zadel eden od dronov, ki so ga včeraj zaznali v romunskem zračnem prostoru. Gre zgolj za enega v nizu incidentov v Črnem morju, ki kažejo na tveganja za pomorski promet v bližini vzhodnega krila Severnoatlantskega zavezništva. Generalna direktorica Mednarodnega denarnega sklada Kristalina Georgijeva države poziva k ukrepanju za ureditev fiskalnih razmer. Donosi obveznic naglo naraščajo, pritiski na vlade, da obvladajo vse večji dolg, pa se krepi. Po njenih besedah je zdaj čas za povečanje prihodkov, racionalizacijo izdatkov in izboljšanje upravljanja javnih financ. V Mariborski dvorani Tabor bo danes potekal brezplačen sejem zaposlitveno-karjernih priložnosti, ki ga organizira Zavod za zaposlovanje. Sejem bo obiskovalcem omogočil neposreden stik z delodajalci in vpogled v različne zaposlitvene možnosti. Dogodek ni namenjen le brezposelnim, temveč tudi dijakom, študentom in vsem, ki razmišljajo o spremembi poklicne poti. V ospredju sinočne nogometne lige prvakov sta bila obračuna med Romo in Real Madridom. 4-3 so dvoboj dobili Galaktiki. PSG pa je v gosteh s 4-2 premagal Manchester City. V drugem krogu ligo prvakov je zmagal še Liverpool, Feyenoord, Betis, Šahtar, Stuttgart, Aston Villa in Bod Glimt. Vremenska napoved, deloma jasno bo z nekaj jutranje megle. Sredi dneva in popovdne se bo od severa zmerno pooblačilo, najnižje jutranje temperature bodo od 4-10, najvišje dnevne od 16-22 stopinj. Konec tedna kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah.

0: Noćni program na Prvom. Ritam mesta. Začuti ritam.
1: To je ritam mesta.
2: Kako najti svoj zvok v velikem orkestru in kako glasbo, ki jo najprej slišiš v sebi, odpreti drugim glasbenikom? V Ritmu mesta danes gostimo trobentača Tomaža Gajšta, predstavljamo njegov projekt z Big Bandom RTV Slovenija, We Will Never Be The Same. Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in poslušalci, na Radiu Maribor. Danes bomo govorili o trobenti, kriloki in glasbi, ki nastaja med solistom in velikim džazovskim orkestrom. Naš gost je omenjeni Tomaž Gajst, njegov projekt We Will Never Be The Same je lani izšel digitalno, letos pa tudi na vinilo. Iz te izdaje smo izbrali 5 skladb. V ljubljanski studiu torej pozdravljamo Tomaža Gajšta. Tomaž, zdravo.
3: Zdravo.
2: Ravno po vaji. Ali pred vajo?
3: Med vajo.
2: Med vajo.
3: Ja.
2: Ok, ne bom te dolgo zadrževal. V Big Bandu si vajen igrati glasbo drugih avtorjev. Kaj se je zate spremenilo, ko si pred kolege postavil svojo glasbo?
3: Ja, seveda sta tu dva pomembna aspekta. Eno je, da se priješ do tega, da predstaviš svojo glasbo kolegom. Drugo pa je, da se sam tudi s tem soočiš, da boš svojo glasbo igral. In moram reči, da je oboje bilo... da je oboje na mene vplivalo super. In da zdaj potem, ko je ta projekt izdan, narejen dejansko, da ga lahko prijemo v roke, šele vidim, da sem res predolgo čakal z izdajo svojega lastnega projekta, oziroma prvega, drugi in tretji in četrti se že pripravljajo.
2: Včasih avtori imajo ali pa imamo nekaki strah pred tem prvim korakom.
3: Ja, ja. Bi se kar strinjal, ja. Ta prvi korak oziroma strah je pri meni bil kar velik oziroma korak je bil zelo dolg, mislim, plošča je prišla šele lani. Moram pa reči, da je bilo kakorkoli se mi zdi dolg proces, je bil pa neizogiben, da se zgodi in sem zelo vesel, da smo prišli tako daleč in da lahko svojo glasbo oziroma skupaj z orkestrom, da lahko predstavimo vsem poslušalcem.
2: Kaj je bilo prvo izhodišče tega projekta? So bile to posamezne skladbe, ki so se nabirale skozi čas ali že zamisel o celotnem albumu?
3: V bistvu je dolgo zorela zamisel o albumu, seveda je potem so te, kak bi rekel, begajoče misli, ki te potem odvajajo stran od cilja, so to kateri slog, ali sem dovolj dober, ali so kompozicije dovolj dobre, ali je to dovolj dober slog, ali se bomo tako približali, oddaljili poslušalcem, kakorkoli. Me veseli, da je takšen, ko je. Za prvega je odličen in že gremo naslednjemu naproti.
2: Tomaž, mislim, da so za uvod povedala dovolj. Predlagam, da pravi uvod naredi tudi glasba. Začnimo z Everything Matters. V njej se ob toji kriloki solist, ob njej je ob toji kriloki solist tudi altosijski saksofonist Jaka Kopač. Kaj te je recimo pri njegovem igranju pritegnilo za to skladbo?
3: Ja, se mi zdi, da Jaka ima ta zvok in tak način igranja, ki pač mi zelo ugaja in se mi je zdel najbolj primerni človek za to sodelovanje. In me veseli tudi, da sem se tako odločil, ker bojo slišali poslušalce zakaj.
2: No, poslušajmo torej Tomaža Gajšta, Jaka Kopača in Big Band RTV Slovenija v skladbi Everything Matters.

0: Poslušate oddajo Ritem mesta.
1: In to je Radio Maribor.
2: Everything Matters, Tomaž Gajs s Big Bandom RTV Slovenija in Jako Kopačem. Tomaž, ustaniva za trenutek pri tvojem zvoku, pri tvojem igranju me pritegne ta zrak, ne, ki nastaja, ki ostaja slišen ob tonu. Kako ti razmišljaš o tem razmerju med jasnim jedrom tona in šumom diha? Je to nekaj, kar zavestno oblikuješ?
3: Jaz mislim, da to je, ta zavest je nekako prišla že v, ko sem hodil še na srednjo glasbeno, ker je pač klasična usmeritev, kjer seveda je v želji po tem enem perfektnem zvoku, seveda niso dovoljena razna prasketanja, zrak, kakorkoli. Mogoče sem nekako se bolj našel v tem zvoku tudi, ker mi je ta klasični zvok bil nekako teže dostopen, se pravi kljub vežba, nekako nisem začutil tistega zvoka in mislim, da je ta, da je zvok nekaj, kar pride ven, se pravi potem, ko posvetiš sam sebi oziroma inštrumentu dovolj časa in se začnejo ene stvari, ko po enem to boganu zlivati ta voda in na drugi strani pride ven, prideš sam ven, v bistvu preobražen, ampak se mi zdi, da če je ta čas iskreno in pametno vložen, da je rezultat tudi vedno dosti vreden. No?
2: Ko sem pred kratkim, ne, ob festivalu Lent delal intervju s Teom Krokerjem, ne, mi je sam povedal, da je ta njegov značilen ton ali pa zvok prišel iz tega, da je bil prisiljen vaditi tiho.
3: Ja, v bistvu nekako skozi leta in čas, moram reči, da to tudi pri meni eden najbolj pomembnih napotkov, ostalih zvezd trobentačev, kar je, moram reči, tudi nekaj skupnega vsem, da vsi v bistvu poudarjajo to pomembnost vežbanja v tihi dinamiki, kar pa moram povedati tudi, da se meni zdi, oziroma že dolgo časa to prakticiram, eno je zaradi pač zaradi zvoka, sam zaradi zazvijanja zvoka, se pravi tudi poznavanja svojih meja, ker na nek način fizično glasneje lahko vedno igraš, tiše pa ne moreš, oziroma je dosti težje in se mi zdi, da tukaj predvsem je to raziskovanje bolj obrodi sadove, no, ko pa pri glasnem. Pa tudi dlje časa zdržiš tak.
2: Kako pa tak nežen ton ohraniti pred ali pa z velikim orkestrom?
3: Ja, je treba biti pripravljen, če, to, če se tukaj zada skriva to vprašanje. Je treba ohranjati neko mirnost, tako misli in telesa in so različni načini priprave, no. Če koga zanima, lahko daj kaj več razložim o tem.
2: Bova danes ostala, recimo temu, poljudna, no naslednja izbrana skladba nas pripelja do Lojzeta Krajnčana, tudi kot skladatelja. Za Suzana Spi je napisal glasbo, Robert Jukić pa besedilo. No, torej, ti pa ponovno na Krilovki. Povej mi nekaj o tej skladbi.
3: Ja, definitivno se mi je zdelo primerno, spodobno, kakorkoli, da poleg vseh svojih kompozicij na koncertu oziroma albumu uvrstimo še eno Lojzeto. Sicer je, pač, kot sem rekel, napisal jo Lojze, ampak sem pa imel sam svoje prste vmes v tem, da sem lahko izbral tekstopisca in mislim, da je Robi odlično zaokrožil tole skladbo in da je super uspela. Mislim tudi, da je daleč največkrat predvajana od vseh skladb z albuma, tako da čestitam Lojze.
2: No, pa jo dajmo. Še enkrat prevaja, torej na Radio Televizija Slovenija, Radio Maribor, torej Suzana Spi.

0: To je oddaja Ritem mesta in skladba Suzana Spi, avtorjev Lojzeta Kančana in Roberta Jukiča v izvedbi Big Banda RTV Slovenija in Tomaža Gajšta. Tomaž, nekaj si že povedal, v redu se je ali pa pomembno se je pokloniti recimo svojim glasbenim kolegom, vzornikom, idolom.
1: Ja, definitivno. Mislim, po moje vsa glasba, zvok, vse se v bistvu ves čas razvija in na nek način, če poznamo, kaj je prišlo pred nami, lahko malo bolj se mi zdi služimo temu razvoju in pomagamo pač nest ta zvok oziroma razvoj v prihodnost.
0: Lojze Kranjčan pa je podpisal tudi aranžmaje projekta. Kako je potekalo to vajno sodelovanje? Mislim, si imel veliko prstov vmes?
1: Ne, in tudi nisem želel imeti prstov vmes, ker verjamem, da vsak od nas se lahko najbolje izrazi. Mislim, ja, en način je ta stari, ker recimo se gre lahko cepiti, pa to je dobro, pa to ni, ampak jaz tudi sam kot umetnik, verjamem, da najbolje sam funkcioniram, ko mi ljudje zaupajo in mi pustijo proste roke in se potem o tem pogovorimo, a so bile moje odločitve primerne, dobre, kakorkoli. Zato sem v bistvu največ, kar sem naredil pri nekih skladbah, seveda poleg osnovne oblike skladbe, sem v bistvu Lojzetu napisal kdaj kako krajšo pravljico, kak bi si želel, da pač deluje ta končna podoba aranžmaja njegovega.
0: Se mogoče spomniš mesta, kjer je bila njegova rešitev, oziroma kjer je njegova rešitev tvojo skladbo obrnila v smer, na katero sam niti nisi pomislil?
1: Ja, pri Vose na osabe je, v bistvu sem si želel, da bi bila, se pravi, spomnim se tudi mojih napotkov, oziroma napotkov želja, da bi ta skladba nekako bila kot analogija za Odisejado, se pravi, da bi ponazarjala vse te skušnjave, ki so Odiseja spremljale na poti domov. Seveda to bilo dost preden so posneli za ta novi film. Ja.
0: Preden se prepustiva omenjeni skladbi, mogoče še omenjava pevke, odlične interpretke.
1: Ja, moram reči, da to je bilo, to je bil tudi zadetek v polno, da smo seveda same, kako bi rekel temu, prominentne slovenske umetnice združili v nekako, ne bi rekel, se pravi, nismo rekli takrat back vokalistke, ampak so bile frontke, ker so v bistvu sama, vsaka od njih je bila samostojna, ampak so vseeno sprejele to vlogo in se malo tri korake pomaknile v ozadje in zelo pomembno zapolnile to zvočno sliko.
0: Današnja glasba, ki jo poslušamo, današnje skladbe, so nekoliko daljše, kot jih sicer predvajamo, v nekem normalnem radijskem programu, ko ne gre za oddaje, ampak
1: ni pa vmes reklam, ne?
0: Ni pa vmes reklam, tako, kot pri kolegih bomo tako rekli. Prisluhnimo, torej Voče na osabe.

0: Poslušate oddajo Ritem mesta.
1: In to je Radio Maribor.
2: Slišali smo skladbo Vočene osabe, torej Tomaža Gajšta in Big Banda RTV Slovenija. Tomaž, pri tej skladbi so med solisti tudi Aleš Avbel, ne, na električnem basu, ja, Lenart Krečič. Na projektu pa, oziroma pri projektu pa se deluje tudi Kristjan Krajnča, ne, kot bobnar.
3: Ja, moram reči, da je tukaj... Da Kristjan je v bistvu na nek način moj popnarski sopotnik zadnje desetletje ali nekaj tajega in da smo na tem skupnem glasbenem potovanju odkrili že marsikateri kamen smo že obrnili in pogledali, kaj je spodaj in je neka posebna izkušnja potem razvijati, snemati, igrati tak orkestralni projekt z nekom, ki res veš, da pozna tvoje reakcije, pozna v bistvu mojo srž in moram reči, da se to zelo prije do izraza tudi na plošči, tako na posnetkih in na koncertu. Predvsem tudi v mojem počutju, ko lahko pač igram z orkestrom, kjer on vodi ritem.
2: Uh-huh. Ko so že ne, pri ritem sekciji, kaj ti mora ta ponuditi, da se lahko kot solist počutiš svobodno?
3: Ja, bi rekel, da predvsem neko sproščenost, uvidevnost in pa podpora. Se pravi, kar mislim, da te stvari vsakemu drugemu glasbeniku pomenijo nekaj drugega in se morajo prav neki parametri poklopiti, da v bistvu lahko priješ do te maksimalne sproščenosti.
2: Nekako po seznamu prihaja v protinaslovni skladbi še en solist, torej Primož Fleischmann, še en odličen, ja, ja. Ne, glasbenik in pa tudi Maša But.
3: In pa Maša But, ja, ne pozabim, ja, prosim, ker je odlično. Tekst za to skladbo, ne omenim, je napisala Urška Supej. Uh-huh. In,
2: ki sodeluje, ne, z Mašo pri projektu Irma.
3: Ja, ki sta skupaj, ja. Ja, se pravi, prišlo do tega sodelovanja, ker sem pač poslušal njeno glasbo in mi je bilo pač zelo mi je bilo všeč, se mi je zdelo, da bi se podalo tudi temu mojemu projektu in sem zelo vesel, da ste se obe odzvali in opravili res odlično delo.
2: Ob Maši But so med frontkami, ne, bile še, oziroma sta bili še Nina Strnati in Ana Čop, ne, da ne bova slučajno pozabila, da na jo potem na hodnikih ne bodo grlo gledale. Ne.
3: Prosim, ja, hvala.
2: Tako, torej, nadaljujem, ne, naslovna skladba. Zakaj je prav ta naslov postal naslov celotnega projekta?
3: To je ena zelo zanimiva anekdota, saj recimo pred par leti, ko še ni bil ChatGPT tako med nami razvit. Se veš, kot glasbeniki moramo doskrat recimo napisati zadnji trenutek kako novo biografijo, poslati organizatorju, da potem oni nekje objavijo. No in to je bila ena takih priložnosti in spomnim se, da mi je zelo že tekla voda oziroma nekaj bolj gostega v grlo. In nisem imel prav časa in se mi je zdelo, dobro, bom pa dal hitro ChatGPT, ona on napiše to biografijo. Kar je seveda on z slastjo naredil. Se sicer zadev neke stvari, se pravi, da mi je ime Tomaž Gajšt, da sem, mislim, potem se seveda tudi zmotil, da sem, recimo, sem starejši, da sem Škofje Loke, da imam zelo veliko in uspešno IT firmo, da sem bogat in tako dalje. Da pa zraven ustvarjam tudi glasbo in da imam posnetih več albumov, od katerih je najbolj znan moj album We Will Never Be The Same. Ko sem to prebral, se mi je zdelo, da je v bistvu ta naslov res nekaj, kaj bi jaz naredil. In od tu je prišla ta ideja in nekak sem to delil tudi z ljudmi, ki bi lahko na to vplivali oziroma me pripričali v drugo smer, ampak se je v bistvu vsem zdela ta zgodba zelo primerna in meni ste še zdaj zdi, no, in vedno bolj nekak, vedno bolj primerna je.
2: Mislim, je, odlična je, zgodba ja. Je zares odlična, pa lahko rečeva, ne, da ti je računalnik spisal, če drugo ne, naslov albuma, še ja, preden ja. Je začel pisati glasbo, pa če bo ChatGPT ostal pri pisanju nekih biografij, bo vse v redu. Poslušajmo torej, We Will Never Be The Same.

0: are not worth the same. We try the same, we cry the same. We live, grow old, and die the same. We plead the same, we see the same. And yet we'll never be the same. And yet we'll never be the same.
1: To je oddaja Ritem mesta, v kateri danes spoznavamo projekt We Will Never Be The Same, ki je lani šel digitalno, no letos pa je dobil vinilno preobleko. Slišali smo naslovno skladbo, torej Tomaž, v vinilni izdaji si podaril medsebojno spoštovanje in prostor za razlike med ljudmi.
2: Ja, mislim, da je to pač tudi na nek način, tako kot govori že naslov, se mi zdi, kar bi naj sporočalo, je to, da ne bomo nikoli imeli istih misli, nikoli ne bomo imeli istih želja, nikoli ne bomo imeli istega okusa, nikoli si ne bomo v bistvu vsi istih stvari želeli. In jaz res zadnje čase gledam na to, da kadarkoli, recimo tudi sem nekje, tako smo mi ga za tukaj in se pogovarjama in se nekregama z ranim stepema, je po neki strani že čudež, ker smo v tem ogromnem vesolju, na eni, na zrncu praha drvimo z ogromno hitrostjo in zraven imamo se cajta še ful kregat, ful debatirati o tem, zakaj nekdo je v zmoti, zakaj nekdo prav. Medtem, ko meni se zdi, če bi malo se ustavili pa pomislili, je v bistvu res ogromno stvari okoli nas, za katere smo lahko hvaležni, če pomislimo, kaka je možnost, da do, mislim, kako mala je možnost, da do tega dejansko pride. In bi lahko znali malo bolj ceniti in tukaj mislim pač vse, tudi na avtobusu, v trgovini, kjer, na cesti, kjerkoli smo, se mi zdi, da bi lahko bilo več tega miru prisotnega. No?
1: In glasba in nasploh ne, vinilke, plošče, kakorkoli, so en način, da se ne, umirimo in ustavimo. Ne, verjamem, da se še marsikdo spomni vinilk in plošč, ne nazadnje te že nekaj let spet pridobivajo na popularnosti, ampak ko daš vinilko na gramofon, si pač vzameš čas, ne, vsaj za eno stran.
2: Ja, jaz mislim, tudi zame je to nekako nova, še nova perioda v življenju, bom rekel, in zelo poseben občutek, da se vsake 20 do 25 minut staneš in greš spet do gramofona in obrneš ploščo, daš novo gor, kakorkoli. Je nek malo drugačen mir v tem, kot pa pri ostalih napravah.
1: Ja, no, zaradi vseh tih tvojih besed, ne, oziroma tako, ja, bom povedal, da potrebujemo, ne, dobro glasbo, ravno zaradi tega, da se lahko malo ustavimo, ne, ja. Življenje je veliko lepega. Nič najino oddajo počasi peljejo proti koncu, za konec sem izbral gratitude, ne, kot neko hvaležnost, pa tudi, ne, za dobro glasbo. Mogoče pa še, preden si jo

0: produkciji. Lojze je naredil odlično delo, tako s svojo kompozicijo, kot s temi aranžmaji. Res je pač pozdignil mojo glasbo v naslednjo dimenzijo, bi rekel. Seveda pa ne je bilo isto pač bil vseh gostov. Se pravi, na tolkalih na plošči je z nami Lazaro, Kristjan Krančan igra bobne, potem pa so v bistvu z nami še bile pevke Nina Strnad, Ana Čop in Maša But, ki pa so tudi dodaljali svoj pomemben delež, jaz bi rekel, še najbolj v skladbi Love Only Love, ki pa si jo bojo lahko poslušalci sami doma izbrali.
1: No, tako je, tako je. Nekaj jim morava prepustiti, ne, za raziskovanje.
0: Ja.
1: Tako mi dva si pa, oziroma mi vsi, ne, pa si privoščimo torej skladbo Gratitude.

0: Skladbo Gratitude končujemo današnji ritem mesta. Naš gost je bil trobentač ali pa trobentar, včasih rečemo Tomaž Gajšt. Predstavili smo izbor z vinilne izdaje njegovega projekta z Big Bandom RTV Slovenija We Will Never Be The Same. Tomaž, hvala za glasbo, ki jo ustvarjaš.
1: Hvala vam, hvala za posluh in hvala za predvajanje in hvala za ta čudovit pogovor.
0: Z veseljem, tudi zaradi takšne glasbe je pomembna. Torej ta naša velika hiša RTV.
1: Ja.
0: Ja. Še enkrat hvala za pogovor, za iskrenost in lep pozdrav v Ljubljano. Hvala pa tudi vam, drage poslušalke in poslušalci, ker ste bili z nami, ker ste dali priložnost glasbi, ki je mogoče ne slišite vsak dan. Lep pozdrav vam torej želiva Luka Sraka in Tomaž Gajšt, tretonski mojster Zoran Perko. Prepuščamo vas dobri glasbi.

0: Ritam mesta. Začuti ritam.
1: To je ritam mesta.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar danes in jutri gosti 12 predsednikov evropskih držav, ki prav tako kot ona nimajo izvršnih pooblastil. Osrednja tema srečanja bo Evropa v času kriz in vprašanje, kako se EU lahko prilagodi novim razmeram, ne da bi pri tem izgubila temeljne vrednote in načela. Razpravljali bodo tudi o pomenu multilateralizma in ohranjenju učinkovitega mednarodnega sistema. Zaradi srečanja bo ponekod v Ljubljani poveljal poseben prometni režim. Dostavljavci hrane prek platforme Volt so za jutri napovedali celodnevno stavko. Razlog so nevzdržne razmere za delo, med katere sodijo vse nižja plačila za posamezne dostave. Stavko želijo od upravljavca platforme doseči minimalno zagotovljeno plačilo 20 evrov bruto za vsako uro, v petek pa se bodo spomnili tudi na 26-letnega kolega, ki je v soboto izgubil življenje v prometni nesreči v Mariboru. Na Hrvaškem načrtujejo občutno zvišanje kazni za prometne prekrške. Najvišje od 2000 do 5000 evrov so predvidene za organizatorje in udeležence nezakonitih dirk ter voznike, ki na javnih cestah izvajajo nevarne manevre. Voznikom, ki ne ustavijo na znak policije, bi lahko grozil do 60-dnevni zapor. Strožje pa naj bi kaznovali tudi kršitve pri vožnji električnih skirojev, nepravilno parkiranje in neuporabo varnostnega pasu. Košarkarji Olimpije so v tretjem krogu evropskega pokala doživeli nov poraz. V latvijski prestolnici so z 89-79 izgubili proti Rigi. Olimpijo v soboto čaka obračun v Jadranski ligi z Igokejo, prihodnji teden pa bo v evropskem pokalu gostila Le Mans. Vremenska napoved, deloma jasno bo z nekaj jutranje megle, sredi dneva in popoldne se bo od severa razmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, najvišje dnevne od 16 do 22 stopin. Konec tedna kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Danes se začenja uradna volilna kampanja pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Obenem je danes tudi zadnji dan, ko lahko volivci pri pristojnem upravnem organu do zaključka delovnega časa podpišejo obrazec podpore kandidaturi oziroma listi kandidatov. Kdo vse bodo kandidati za županske položaje in mesta v občinskih svetih, pa bo dokončno znano 25. oktobra, ko je zadnji rok za izdajo odločb o potrditvi oziroma zavrnitvi kandidatur. V državnem zboru bo danes potekala seja mandatno-volilne komisije, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog za imenovanje Arjane Brezigar za viceguvernerko Banke Slovenije ter predlog za imenovanje Borisa Gabriela Hrovata na sodniško mesto vrhovnega sodnika. Poslanci se bodo tudi danes seznanili z odstopom Tejo Košir z funkcije državne sekretarke na Ministrstvu za zdravje. Ukrajina že drugi dan zapored ni prejela opozoril od zahodnih partnerjev, preden so ruske rakete zadele ukrajinsko prestolnico Kijev, so sporočile ukrajinske oblasti. Čeprav ameriški predsednik Donald Trump ustraja, da Washington še vedno deli obveščevalne podatke, se v Ukrajini še vedno soočajo s težavo delovanja sistema Starlink. Medtem lastnik in tehnološki mogotec Elon Musk na omrežju X pojasnjuje, da vse hitrosti sistema nadzorujeta ameriška vlada in vojska. Celjski rokometaši so v četrtem krogu Lige prvakov znova izgubili proti Paris Saint-Germainu, tokrat z 41-30. Poraza sta doživela tudi Urh Kastelic z Zagrebom proti Olburgu in Alex Vlah s Kielcami proti Magdeburgu. Uspešnejša je bila Visla Mihe Zarabca, Miljana Vujoviča in Mitja Janca, ki je skopski Vardar premagala s 33-32. Vremenska napoved, deloma jasno bo z nekaj jutranje megle. Sredi dneva in popovdne se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, najvišje dnevne od 16 do 22 stopinj. Konec tedna kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah.

0: Ura je pet.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Iz Državne volilne komisije v odzivu na očitke po referendumih poudarjajo, da komisija ne želi in ne sme postati del političnih soočen. Njena odgovornost pa je zagotavljati zakonito, nepristransko in verodostojno izvedbo volitev. Predsednik vlade Janez Janša med tem že napoveduje, da bodo zaradi domnevnih nepravilnosti na referendumskem glasovanju vložili zakonske spremembe, morda pa celo predloge za krivdno razrešitev Državne volilne komisije in kakšno kazensko ovadbo. Voditelji držav članice Evropske unije, med njimi tudi slovenski premier Janez Janša, bodo na dvodnevnem vrhu v Bruslju iskali skupen odziv na visoke cene energentov. Govorili pa bodo tudi o odnosih s Kitajsko, nadaljni podpori Ukrajini, migracijah in širitvi povezave. Glede prihodnjega sedemletnega proračuna Evropske unije pa bodo iskali kompromis, saj je proračun, ki ga predlaga Irska, za šest varčnih držav preobsežen. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar danes in jutri gosti 12 predsednikov evropskih držav, ki prav tako kot ona nimajo izvršnih pooblastil. Osrednja tema srečanja bo Evropa v času kriz in vprašanje, kako se EU lahko prilagodi novim razmeram, ne da bi pri tem izgubila temeljne vrednote in načela. Razpravljali bodo tudi o pomenu multilateralizma in ohranjanju učinkovitega mednarodnega sistema. Zaradi srečanja bo ponekod v Ljubljani veljal poseben prometni režim. Evropska unija v objavi na obrežju X Hutijevce, ki oblegajo jemensko mesto Taiz, poziva naj s tem prenehajo. S tem bi v tem mestu, za katerega so iz svetovnega programa za hrano sporočili, da v njem primankuje živil, omogočili dostavo hrane, vode, zdravil in goriva. Zahodno od tega mesta so se ponoči med vladnimi silami in Hutijevci nadaljevali ostri spopadi, v katerih naj bi po poročanju jemenske vojske umrlo ali bilo ranjenih vsaj 200 Hutijevcev. Deniko Žul in Darko Jorgič sta se uvrstila med najboljših 32 tekmovalcev domačega evropskega prvenstva v namiznem tenisu. Napredovali pa sta tudi Sara Tokić in Ana Tofant, ki sta presenetili višje postavljeni tekmici. Jorgič se bo danes pomeril s Poljakom Režimskim, Kožul z Nemcem Francisco, Tokić z Romunom Dragomanom, Tofant pa z Rusinjo Abramjan. Po podatkih Agencije za okolje bo deloma jasno, z nekaj jutranje megle, sredi dneva in dopoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Jutranje temperature so od 4 do 8 ob morju 10, najvišje dnevne od 16 do 19, na Primorskem do 22 stopinj. Jutri in konec tedna kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaprt priključek Šentilj proti Avstriji. Ponekod po državi megla v pasovih zmanjšuje vidljivost na cestah. To so bila poročila, ura bo 5:04 minute.
2: Dobro jutro. Tukaj je prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Četrtkovo jutro na prvem prebuja. Mojca Delaš.
3: Dobro jutro in lepo pozdravljeni po nekaj tednih spet zbrana četrtkova jutranja posadka. Mitja Groznik in Boštjan Repanšek, tonska mojstra, Jure Franko, je napovedovalec, Rudi Pančur je izbral glasbo četrtkovega jutra, ki bo tudi sledila ključni temi 15. oktobra na prvem. To pa je zrak, ki ga dihamo, ampak gremo lepo po vrsti. V lokalnem času 15 minut do 7 se mi bo pridružila Nina Brus, ki bo poskrbela za celo malho kulture, najprej filmske, od Piera Paola Pazolinija do Jana Cvitkoviča. Predstavili pa bomo tudi predstavo Slepota in to na 15. oktober, mednarodni dan bele palice. Več o tem o 15. oktobru v seveda prinese jutranji koledar po 6. uri, v možganih na dlani po pol 8. pa začenjamo zgodbo jutra, ki se torej reče zrak, ki ga dihamo. Že dobro desetletje je namreč znano, da delci onesnaženega zraka, ki jih prispevajo predvsem promet in kurjenje in podobno, pridejo v naše možgane. To je potrdila ekipa na čelu z doktorico Barbaro Mer z ekipo in počaščena sem, da bo tudi gostja tokratnih možganov na dlani, v katerem sem povabila tudi nevrologinjo, docentko doktorico Milico Gregorič-Kramberger, vodjo Centra za kognitivne motnje. In potem to zgodbo možganov na dlani nadaljujemo tudi v svetovalnem servisu, v katerem bo čas za vaša vprašanja. Pri izpostavljenosti in vplivu onesnaženega zraka na zdravje nimamo izbere, kot jo imamo pri prehrani, gibanju ali kajenju, pravi Bojan Leskovec, no vendarle pa z nekaj nasveti tudi izbira bo, katera so glavna onesnaževala, kaj pomeni kumulativna toksičnost, s katerimi obolenji in prezgodnimi smrtnimi primeri lahko povežemo izpostavljenost onesnaženemu zraku, kakšen je vpliv delcev in ozona na zdravje. Vse to in še več, torej v svetovalnem servisu med 8:30 in 9 uro. Gosti bosta Majda Pohar iz Centra za zdravstveno ekologijo pri NIJZ in Tanja Koleša, vodja sektorja za kakovost zraka na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Že zdaj dobrodošli s svojimi vprašanji prek spletne strani in prek elektronske pošte, uživo pa takrat. The Boo Radleys pa zdaj le pravijo nič, vstati bo treba, wake up bo na prvem za dobro jutro.

0: The Boo Radleys in njihova uspešnica iz leta 1995 je bila tolem, tudi na otok bomo šli v nadaljevanju, ampak najprej v Idrijo, kamor nas odpelje Nina Brus 15 minut do sedmih o Pazolinijevi poti v Idriji, o družbeno-kritični drami Slepota in filmu Hotel Alkohol, torej od filma do odrskih desk, ampak samo za pokušino zdaj, torej po poti Piera Paola Pazolinija, priznanega italijanskega režiserja. Bibliotekarka Milanka Trušnovec bo tudi z nami v lokalnem času in takole je povedala o brskanju po dokumentih.
1: In tako smo poleg že znane šolske knjige, v kateri je Pier Paolo Pasolini zabeležen kot učenec 4. A razreda, našli še popis prebivalstva, ki ga so ga italijanske oblasti v Idriji naredile aprila 1931, v katerem je točno navedeno, da je družina Pasolini živela v ulici Via San Marco 1 in to je upravna stavba Per Kaiser.
0: Zdaj se lahko odpravite po tej poti, tudi usedete na kakšno klopco, s pomočjo katere se bo usedlo tudi znanje o režiserju in pesniku in družbeno kritičnemu ustvarjalcu Pieru Paolo Pasoliniju, več v lokalnem času ob 6:45 v Možganih na dlani, pa kot omenjeno o nesnaženem zraku in o tem, kako vpliva na naše možgane in tudi na pojav demence. Profesorica Mar je profesorica na Univerzi Lancaster v Združenem kraljestvu in pred 10 leti je skupaj s kolegi potrdila to, da ti drobni delci iz zraka pridejo v naše možgane. Ampak kaj so te magnetiti?
2: So magnetite, of course, as its name suggests, it's a strongly magnetic mineral. And what that does is it allows us to make magnetic measurements of all sorts of different materials, natural materials and artificial materials.
0: Torej, kot pravi profesorica Barbara Mar, je magnetit zelo magneten material, kar jim omogoča, da s pomočjo magnetnih meritev analizirajo najrazličnejše stvari. Lahko so naravne, lahko so umetne, lahko so to listi dreves, lahko so tudi človeški možgani. In to so tudi naredili, torej pred 10 leti. In zdaj je že jasno, da je onesnažen zrak eden od faktorjev tveganja za demenco. Več o tem ob 7:35. Zdaj pa gremo naprej z uspešnico, ki je tudi dobila drugo preobleko. Zdenko Cotič in Renata Mohorič in Ko bo prišel, to je seveda skladba, ki jo poznamo pri izvajalki Tinkari Kovač, na prvem pa zdaj 5:12.

0: Iz majhnega mesta Horsham v Sussexu prihaja zasedba The Feeling, to je bila njihova prva uspešnica, film My Little World, torej napolni moj majhen svet. 25 minut tudi vreme nam ga polni, pozdrav na urad za meteorologijo, odkoder nam posredujejo informacije, napoved pravi, da bo danes deloma jasno z nekaj jutranje meglem, sredi dneva in popoldne se bo od seva razmerno pooblačilo, najnižje jutranje temperature od 4 do 8 ob morju 10, najviše dnevne od 16 do 19 na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Treba je priznati kar prijetni jesenski dnevi. Napoved za sosedne pokrajine deloma jasno, z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, največ sonca ob Jadranu. Obeti jutri v soboto in nedeljo kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo, po nižinah ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Kako bo s temperaturami, preverimo ob 6 uri in 15 minut s temperaturami ob koncu tedna, namreč kako je s temperaturami to jutro, pa preverimo zdaj. Jure ima sveže podatke. Jure, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Mojca, dobro jutro vsem poslušalcem. Nekaj jutranje megle, o kateri si govorila, smo že bili deležni na poti do sem v upanju na takšno vreme, kot smo ga bili deležni včeraj, ne pa še čakamo na tako sonce.
0: Na razjasnitev in razvedritev.
1: Tako, medtem pa poglejmo trenutne podatke. Ljubljana ob 5 oblačno in 9 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana Brnik, pretežno jasno 5, Slovenj Gradec megla 6, letališče Edvarda Rusja na Maribor jasno 7, Murska Sobota jasno 6, Novo mesto, letališče Cerklje ob Krki in Črnomelj megla 6 stopinj, Lisca in Postojna jasno 9, letališče Portorož jasno 11, piha jugovzhodnik 15 km na uro, Bilje pri Novi Gorici jasno 8. Rateče 4 stopinje, letališče Lesce 6, Rudno polje 3, Krvavec 7, Jezersko 2, Rogla 5, Ravne na Koroškem 7, Velenje 8, Celje 6, Hrastnik in Maribor 7, Krajinski park Goričko 12 stopinj, Ptuj 5, Krško 6, Kočevje 4, Ilirska Bistrica 6, Koper 12, Bovec in park Škocjanske jame 7, Vogel 4 in Triglav Kredarica o 5 jasno, tudi 4 stopinje, piha severozahodnik 19 km na uro.
0: Najlepša hvala, 5 in 22, srečno na poti, sploh tam, kjer je megleno, malo tu, malo tam, naj ne veljam, če ste zdaj na cestah, Nejša nas bo zazibala v malo bolj lahkotne ritme za prebujanje. Tukaj prvi in kmalu bo na sporedu prva jutranja kronika.

0: Nove oddaje Televizije Slovenija, 90-ta.
1: Oddaje navdihnjene z izbranimi pop skladbami 90-ih let na dinamičen način predstavljajo družbene pojave prvega desetletja naše samostojne države.
0: Vabljeni na obujanje nostalgije ob torkih ob 21:05 na prvem programu Televizije Slovenija.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobar dan. Voditelji držav članic Evropske unije, med njimi tudi slovenski premier Janez Janša, bodo na dvodnevnem vrhu v Bruslju iskali skupen odziv na visoke cene energentov, razpravljali o odnosih s Kitajsko, nadaljni podpori Ukrajini, migracijah in širitvi. Iskali pa bodo tudi kompromis o prihodnjem sedemletnem proračunu. V oddaji pa tudi o tem.
2: Elon Musk namignil, da za nedelovanjem omrežja Starlink v Ukrajini stoji Trump. Začenja se kampanja pred lokalnimi volitvami. Deni Kožol in Darko Jorgič sta se uvrstila med najboljših 32 na domačem evropskem prvenstvu v namiznem tenisu. Deloma jasno bo, čez dan se bo od severa zmerno pooblačilo.
1: Z vami sva Jure Franko in Luka Pogačnik. Začenja se odločilna faza pogajanj o dolgoročnem proračunu Evropske unije, ki ga je predlagala Irska. Za šesterico tako imenovanih varčnih držav na čelu z Nemčijo je to še vedno preobsežen proračun, ki ne upošteva sodobnih izzivov Unije. Razlike se kažejo zlasti med tako imenovanimi varčnimi državami in prijateljicami kohezije. Iz Bruslja Adrian Bakič.
3: 17 držav povezanih v skupino prijateljic kohezije, med njimi je tudi Slovenija, pa na prvo mesto postavlja ohranitev finančnih sredstev za kmetijsko politiko in kohezijo. Evropska komisija, ki je predlagala za 160 milijard evrov večji proračun, je kritična do zdajšnjega pogajalskega predloga, zlasti zaradi znižanja sredstev za odzivanje na krize, krčenja sredstev za ključne politične prioritete Unije, pa tudi, ker je bilo po njeni oceni odločno premalo narejeno na področju iskanja možnosti dodatnih virov financiranja evropskega proračuna. Kljub temu, da je razkorak med članicami velik, vsi upajo na dogovor do konca leta. Današnje zasedanje bodo predsedniki držav in vlad sicer začeli z vprašanjem gospodarske konkurenčnosti in trenutno najbolj perečim izzivom visokimi cenami energentov. Pred zimo bo potrebno najti učinkovite kratkoročne ukrepe za pomoč evropskim potrošnikom in podjetjem. V Bruslju sicer mirijo, da varnost oskrbe z energijo ni ogrožena.
1: Ukrajina že drugi dan zapored ni prejela opozoril od zahodnih partnerjev, preden so ruske rakete zadele ukrajinsko prestolnico Kijev, so sporočile ukrajinske oblasti. Lastnik Starlinka in tehnološki mogotec Elon Musk pojasnjuje, da vse hitrosti sistema nadzoruje ameriška vlada. Zelenski se zato sprašuje, zakaj se Trump postavlja na stran Rusije.
4: If you are in the middle, you have to stay in the middle. Not on the wrong side.
1: Za posrednika. Kot je povedal Zelenski, se ima Trump za posrednika. Če je res posrednik, bi to moral ostati. Sprašuje se, kdo ameriškega predsednika poriva na napačno stran zgodovine in opozarja, če se bodo napadi nadaljevali in če Starlink ne bo deloval, bo umrlo še več ljudi. Medtem je Rusija že potrdila, da bo v prihodnjih dneh z ZDA podpisala prve pogodbe o dobavi dizla. ZDA pa naj bi po poročanju časnika Financial Times evropskim državam predlagale, da odmrznejo del ruskih sredstev in jih prenesejo na sklad pod nadzorom Washingtona. Predlog so evropske države že zavrnile. Marko Lotrič ostaje na čelu državnega sveta. Razrešitev sta predlagali interesni skupini negospodarskih dejavnosti in delojemalcev. Očitali sta mu, da je z neprimernim hkratnim opravljanjem več funkcij okrnil samostojnost in verodostojnost državnega sveta. Lotrič odgovarja.
5: Očitki, da delam v nasprotju z svojim poslanstvom, ne samo to, da niso pravilni, ampak to je laž. V vseh točkah, ki so bile navedene, mislim, da jih je 8, so same insinuacije.
1: Poleg tega, da je predsednik tega državnega organa, je še predsednik stranke Fokus, pa tudi predsednik posvetovalnega organa, ki vladi pomaga oblikovati gospodarske politike. Nič od naštetega po zakonodaji sicer ni izrecno prepovedano. Iz državne volilne komisije so se odzvali na napovedi predsednika vlade Janeza Janše, da bodo zaradi domnevnih nepravilnosti na referendumskem glasovanju vložili zakonske spremembe, morda pa celo predloge za krivdno razrešitev DVK in kakšno kazensko ovadbo.
2: DVK v odzivu poudarja, da komisija ne sme postati del političnih soočen, njena odgovornost pa je zagotavljati zakonito, nepristransko in verodostojno izvedbo volitev. Za spremembe volilnega zakona, ki jih napoveduje Janša, je v državnem zboru potrebna dvetretjinska večina. Začenja se uradna volilna kampanja pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Obenem je danes tudi zadnji dan, ko lahko volivci pri pristojnem upravnem organu do zaključka delovnega časa podpišejo obrazec podpore kandidaturi oziroma listi kandidatov. Kdo vse bodo kandidati za županske položaje in mesta v občinskih svetih, pa bo dokončno znano 25. oktobra, ko je zadnji rok za izdajo odločb o potrditvi oziroma zavrnitvi kandidatur.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:35. Na vodnem zajetju kraškega vodovoda Sežana v Klaričih pri Brestovici so včeraj uradno odprli četrto črpališče pitne vode. Naložba je pomembna za vodovod, ki s pitno vodo oskrbuje Kras in Brkine, poleti pa tudi Istro. Podrobneje Irena Cunja.
6: Kljub temu, da so na opremo čakali 20 leti, je vodnjak v zelo dobrem stanju, pove direktor kraškega vodovoda Sežana Primož Turšič.
7: Tudi usedlin na dnu vodnjaka ni, oziroma jih je zelo malo. Tudi sama stena je iz nerevečega jekla, je v zelo dobrem stanju, praktično ni zarjavela, kljub temu, da je že 20 let v vodi.
6: Vodnjak je globok skoraj 70 metrov, premer cevi pa meri 60 cm. Črpalka se nahaja 20 metrov nad morjem, njena zmogljivost pa je 96 litrov vode na sekundo. Opremljena je z vrsto merilnih naprav, tudi za spremljanje kakovosti vode in vpliva črpanja na podzemni vodonosnik.
7: Če bi slučajno prišla noter kakšno onesnaženje, beri, če bi udrla morska voda, ampak to je zelo malo, do zdaj se še ni zgodilo, bi to takoj zaznali. Imamo indikatorje za vsebnost ogljikovodikov, spravi naftnih derivatov. Če bi bilo kakšno razlitje, ki ga mi ne bi vedeli, bi se to pojavilo, bi takoj se to pokazalo.
6: Naložba je znašala več kot 1 100 000 evrov, veliko večino sredstev za njo je prispevala direkcija za vode. Razliko pa občine Miren Kostanjevica, Komen, Sežana, Divača in Hrpelje Kozina. Pridobitev pa je pomembna tudi zato, ker bodo lahko v prihodnjih letih postopoma obnovili preostale tri vodnjake, ki so v uporabi že več kot 40 let.
1: Ob že omenjenem srečanju predsednikov držav skupine Arajlos je danes in jutri med Ljubljano in Brdom pri Kranju pričakovati kratkotrajne zapore, v središču prestolnice pa tudi trajnejše prometne omejitve. Maja Ciprle Adlešic z generalne policijske uprave.
8: Mobilne zapore največjih bo, se pravi, na relaciji Brdo-Ljubljana, to gre za avtocesto in pa seveda proti centru. Policijska vozila za spremstvo varovane kolone uporabljajo rdeče in modre svetilke. Vozniki pa morajo ob srečanju s takimi vozili ustaviti ob robu ali zunaj vozišča in koloni omogočiti prosto pot.
1: 24-urna prilagoditev prometa bo v veljavi predvidoma od 10. ure. V medkrajevnem potniškem prometu razen morebitnih zamud ni pričakovati težav, bo pa prilagojen ljubljanski potniški promet. Sledi pregled športa, z vami bo Gašper Ogrinc. Jaz pa vam želim prijeten dan.
9: Četrti dan domačega evropskega prvenstva je prinesel veliko veselja v slovenskem taboru. Deni Kožul in Darko Jorgič sta upravičila vlogo favorita in se uvrstila med najboljših 32. Jorgič se bo danes pomeril s Poljakom Režimskim, nasprotnik Kožula bo Franciska. Obe Slovenki v glavnem delu žreba sta presenetili više postavljeni igralki. Sara Tokić je najprej 4-1 premagala Turkinjo Sibel Altinkaja, Ana Tofant pa je z enakim rezultatom presenetila 15. nosilko, Portugalko Yu Fu. Nasprotnica Ane Tofant bo Elizabeth Abramian, Sara Tokić pa bo izvala 12. igralko Evrope, Romunko Andrejo Dragoman. Slabše se je včerajšnji dan končal za celjske rokometaše, ki so v četrtem krogu Lige prvakov znova izgubili proti Paris Saint-Germainu, tokrat z 41-30. Poraza sta v Ligi prvakov doživela tudi Urh Kastelic z Zagrebom proti Olborgu in Alex Vlah s Kelcami proti Magdeburgu. Za kanček veselja med slovenskimi rokometaši v Ligi prvakov so poskrbeli Miha Zarabec, Miljan Vujović in Mitja Janc, saj so z Vislo uspeli premagati skopski Vardar 33-32. Košarkarji Olimpije so v tretjem krogu evropskega pokala doživeli nov poraz. V Rigi so izgubili z 89-79, Olimpijin najboljši strelec pa je bil Anthony Cowan s 23 točkami. Ljubljančani bodo v Jadranski ligi v soboto igrali z Igokejo, prihodnji teden pa bodo v evropskem pokalu gostili Le Mans. Včerajšnji večer je pripadal tudi nogometni ligi prvakov. V ospredju sta bila obračuna med Romo in Real Madridom, 4-3 so dvoboj dobili Galaktiki, PSG pa je v gosteh 4-2 premagal Manchester City. V drugem krogu lige prvakov so se zmag veselili še nogometaši Liverpoola, Feyenoorda, Betisa, Šahtarja, Stuttgarta, Aston Ville in Bode Glimta.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Luka Pogačnik, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Boštjan Repanček.
0: Vreme.
2: Deloma jasno bo z nekaj jutranje megle. Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Jutranje temperature so od 4 do 8, ob morju 10. Najvišje dnevne bodo od 16 do 19, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri in konec tedna kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja.
10: Dober sluh ohranja vaš spomin bister in vaše počutje vitalno.
11: Preverite svoj sluh na spletni strani videx.si in v 12 slušnih centrih po Sloveniji.
10: V Sloveniji že več kot 50 let.
12: Slušni aparati Videx.
2: Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaprt priključek Šentil proti Avstriji. Ponekod po Sloveniji megla v pasovih zmanjšuje vidljivost, na cestah vozite previdno. Na cesti Škofja Loka Gorenja vas bo med 13. in 22. uro zaradi vaje zaščite in reševanja zaprt predor Stan. Za tovorni tranzitni promet bo obvoz prek Logatca. 18 minut je do 6.
13: Pri izpostavljenosti in vplivu onesnaženega zraka na zdravje nimamo izbire, kot jo imamo pri prehrani, gibanju ali kajenju. Kakšno je stanje kakovosti zraka v Sloveniji? Katera so glavna onesnaževala? Kaj pomeni kumulativna toksičnost? S katerimi obolenji in prezgodnimi smrtnimi primeri lahko povežemo izpostavljenost onesnaženemu zraku? Kakšna so priporočila za splošno populacijo in kakšna priporočila za ranljive skupine? Ali se jeseni in pozimi tveganja v povezavi z onesnaženim zrakom povečajo? Gosti četrtkovega svetovalnega servisa bosta Majda Pohar, doktorica medicine, specialistka higiene iz Centra za zdravstveno ekologijo pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, in Tanja Koleša, vodja sektorja za kakovost zraka na ARSO. Vprašanja lahko zapišete v obrazec na spletni strani prvega programa.

0: prvi jutreni program.
1: Mitja, Boštjan, Jure in Mojca vam želimo dobro jutro. 5:43 minut je tukaj prvi in seveda je tema okolja in zraka, ki ga dihamo, navdihnila tudi našega Rudija, tako je pobrskal po glasbeni zakladnici. In Marvin Gaye nam bo zdaj le odpel skladbo s podnaslovom Ekologija, The Ecology iz leta 1971. No, se jo gotovo poznate.

Silvestrski pozdrav! Znova v Mariboru. Vabimo vas na snemanje osrednje glasbeno novoletne oddaje Televizije Slovenija. Dvorana Tabor, Maribor. 3. december ob 19. Vstopnice kupite na Petrolu ali preko spleta na eventim.si.

MAF so dali svoje, 10 minut je do 6, zdaj pa duhovna misel, študent novinarstva. Tadej Grum v današnji razmišlja o smislu in resničnosti vsakdana.

Včasih se zdi, da življenje teče mimo nas. Dnevi so polni opravkov, skrbi in načrtov. Mi pa se premikamo od naloge do naloge. In šele, ko se ustavimo, morda v tišini večera, med sprehodom ali v trenutku, ko nas nekaj pretrese, se v nas prebudi vprašanje, ki je staro kot človeštvo samo. Kdo sem? In zakaj sem tukaj? Mnogi iščejo smisel življenja v velikih odgovorih. V uspehu, v dosežkih, v tem, da bi nekoč prišli na cilj. A življenje nas pogosto uči, da smisel ni samo v tem, kam pridemo, ampak predvsem v tem, kdo postajamo na poti. Stari grški filozof Sokrat je dejal: "Življenje brez premisleka ni vredno življenja." Ta stavek ni obtožba, ampak povabilo. Povabilo, da se vsaj občasno vprašamo, kaj nosimo v sebi, kaj nas vodi, kaj nam daje mir in kaj nam ga jemlje. Duhovno gledano je človek bitje, ki ne živi samo od kruha, temveč tudi od pomena. V nas je želja po resnici, po ljubezni, po pripadnosti. Nekaj v nas vedno išče več kot le preživetje. Kot da smo ustvarjeni za globino, za odnos, za svetlobo. Ko se vprašamo, kdo smo, pogosto najprej naštejemo svoje vloge. Sin ali hči, študent, starš, sodelavec, prijatelj. A pod vsemi temi imeni je nekaj tišjega in bolj resničnega. Človek, ki čuti.

ki se boji, ki upa, ki nosi rane in hkrati sposobnost, da ljubi. Morda je smisel obstoja prav v tem, da postajamo bolj zvesti temu notranjemu jedru, da se ne oddalimo od sebe, da ne postanemo tujec lastnemu srcu. In čeprav se življenje včasih zdi nejasno, nas tišina pogosto spomni na nekaj preprostega. Smisel ni vedno v velikih odgovorih. Včasih je smisel v majhnih dejanjih, ki so narejena z veliko čistostjo. V tem, da komu odpustimo, da nekomu prisluhnemo, da naredimo prav, tudi ko je težje, da ohranimo upanje, ko bi bilo lažje obupati. Morda ne moremo vedno razumeti, zakaj se nam določene stvari zgodijo. Lahko pa izberemo, kaj bomo iz njih naredili. In prav ta svoboda je nekaj svetega. Zato je morda najbolj duhovna pot ravno ta, da vsak dan znova poskušamo živeti bolj zavestno, bolj mirno, bolj hvaležno. Da ne iščemo popolnosti, ampak resničnost. In da se spomnimo, da življenje ni samo vprašanje, ki ga postavljamo, ampak tudi dar, ki ga vsak dan znova prejemamo.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Voditelji članice Evropske unije bodo danes v Bruslju z razpravo o konkurenčnosti evropskega gospodarstva začeli dvodnevno zasedanje Evropskega sveta. Govorili bodo o soočanju z energetsko draginjo in o trgovinskih odnosih s Kitajsko. Na dnevnem redu prvega dne zasedanja je tudi dolgoročni proračun Unije. Med temami v prihodnjih dveh dneh bodo med drugim še širitev povezave in vojna v Ukrajini. Ukrajina že drugi dan zapored ni prejela opozoril zahodnih partnerjev, preden so ruske rakete zadele ukrajinsko prestolnico Kijev, so sporočile ukrajinske oblasti. Čeprav ameriški predsednik Donald Trump ustraja, da Washington še vedno deli obveščevalne podatke, se v Ukrajini soočajo s težavami pri delovanju sistema Starlink in izmenjavi obveščevalnih podatkov. Lastnik sistema Elon Musk je na omrežju X pojasnil, da vse hitrosti vojaške različnosti Čice Starlinka nadzorujeta ameriška vlada in vojska. Vlada je na včerajšnji dopisni seji sprejela mnenje o odloku o razpisu zakonodajnega referenduma o zakonu za razvoj Slovenije. Vlada glede predloga odloka nima pripomb, je pa podprla uveljavitev zakona. Državni zbor bo zahtevo za razpis referenduma obravnaval jutri. Pobudo zanj so vložili sindikati, ki ustrajajo, da gre za zakon za razkroj Slovenije. Danes se začenja uradna volilna kampanja pred novembrskimi lokalnimi volitvami, na katerih bodo v 212 slovenskih občinah odločali, kdo bo v prihodnjih 4 letih krojil občinsko politiko. Obenem se bo danes iztekel tudi rok, v katerem je mogoče vložiti kandidature za županske funkcije in mesta v občinskih svetih. V Ljubljani in Mariboru bosta danes velika zaposlitvena dogodka. V ospredju bo tudi vpliv umetne inteligence na obstoječe poklice. V Ljubljani se bo na sejmu mojedelo.com predstavilo približno 120 delodajalcev in razstavljavcev. Organizatorji pričakujejo več tisoč obiskovalcev. V mariborski dvorani Tabor pa se bo sejma zaposlitveno-karjernih priložnosti udeležilo 90 delodajalcev in nekaj več kot 20 drugih razstavljavcev iz vse Slovenije. Po podatkih Agencije za okolje bo deloma jasno z nekaj jutranje megle. Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Jutranje temperature so od 4 do 8, ob morju 10, najvišje dnevne bodo od 16 do 19, na Primorskem do 22 stopinj. Jutri in konec tedna kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Podatki o prometu: okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Na cesti Škofja Loka-Gorenja vas bo zaradi vaje zaščite in reševanja med 13. in 22. uro zaprt predor Sten. Za tovorni tranzitni promet bo obvoz prek Logatca. 6:03.
2: Jutro na prvem.

0: 16 minut, Luka Sešek in Proper Lukam, ki se je po 5 letih sodelovanja z ansamblom Saša Avsenika odpravlja znova na samostojno glasbeno pot. 15. oktober je 288. dan leta v Gregorijanskem koledarju, do konca ostaja še 77 dni, sonce bo ostalo ob 7. uri in 19 minut, zašlo ob 18. uri in 16 minut in dan se seveda hitro krči, danes ga bomo imeli 10 ur in 57 minut. Danes je tudi mednarodni dan bele palice, zato še posebno dobro jutro vsem tistim, ki nas poslušate najbolj pozorno in svet vidite s pomočjo ušes.
1: Januar, februar, marec, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
2: Najprej pa gremo v leto 1821. Na današnji dan je bil v Ljubljani ustanovljen deželni muzej, današnji Narodni muzej Slovenije. Odločitev o ustanovitvi so sprejeli kranjski deželni stanovi, skrb zanj pa kranjska kmetijska družba.
0: Kot piše na spletni strani Narodnega muzeja in seveda vse najboljše za 205. rojstni dan, je prve prostore dobil v Pogačnikovi hiši na Salendrovi ulici. Prva stalna muzejska razstava pa je bila v stavbi liceja, ki je stal na sedanjem Vodnikovem trgu, kamor je še vedno obrnjen vodnik v svojem spomeniku na tržnici.
2: No, danes pa je ob muzeju Valvazorjev park, domuje namreč na Prešernovi cesti med parlamentom in Tivolijem. Ta muzejska stavba je bila za javnost odprta leta 1888 in to je bilo takrat prvo izključno kulturi namenjeno poslopje.
0: Me zanima, če bi znali našteti kakšen eksponat v njem. Neandertalčeva piščal, Sitola zvač, Deblak zbarja, Emonski meščan, ampak ko smo že pri kulturi, se bomo zdaj spomnili na slovenskega pesnika, ki ga upam vsi poznate.
3: Simon Gregorčič je zapel svoji ljubljeni Soči hčeri planin.
4: Kako glasno, ljubo, šumljaš, kako čvrsto, krepko skakljaš, ko sred gora še pot imaš.
2: Tole sta bila Marjana Brecel in Boris Kavaca leta 1981 v oddaji Domovina je ena. In pa seveda odlomek pesmi posvečene Soči, avtorja Simona Gregorčiča, slovenskega pesnika in duhovnika, ki se je v Vrsnem pri Kobaridu rodil na današnji dan leta 1844. Novembra pa bo minilo 120 let od njegove smrti.
0: Služboval je po več krajih na Primorskem in v svojih pesmih izražal domoljubje, pa tudi ljubezen do narave in hrepenenja. Preroška je seveda tudi njegova pesem Soči, ki je brez dvoma najbolj znano delo goriškega Slavčka, kot so mu tudi rekli. Ob tem omenim še pesem Človeka nikar, njegove pesmi pa so zbrane v zbirki z naslovom Poezije.
2: Kot zanimivost lahko dodamo, da si je Simon Gregorčič delil rojstni dan z nemškim filozofom Friedrichom Wilhelmom Nietzschejem. Tudi on se je namreč rodil 15. oktobra leta 1844.
0: Zdaj pa na morje, na današnji dan leta 1944 je bil v Lopariju pri Kopru ustanovljen prvi partizanski slovenski mornariški odred, mornariški odred Koper.
2: Več o njem lahko spoznate, če boste obiskali Pomorski muzej v Piranu. V Loparju pa na prihod prvih slovenskih mornarjev in vlogi mornarice pri osvobajanju opozarja spominska plošča odkrita leta 1980. Enota je sodelovala pri osvobajanju severozahodne Istre. V spomin na ustanovitev mornariškega odreda Koper pa občina Piran 15. oktobra praznuje občinski praznik.
0: Zdaj pa še v svet glasbe. Danes mineva 26 let, odkar je irska zasedba U2 osvojila vrh britanske lestvice singlov z naslovom skladbo z naslovom Beautiful Day, kar je bila njihova četrta uspešnica številka ena. Uvrstili pa so jo na album Vse, česar ne moreš pustiti za sabo, All that you can't leave behind. Mi bomo to zdaj morali narediti z jutranjim koledarjem, ampak YouTube si bomo seveda privoščili in čudovit dan Beautiful Day že z nami na prvem.

0: 6:15 minut, zdaj pa klic na urad za meteorologijo. Blaž Ter, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pravzaprav je bil to zdaj dober uvod, da zagotovo veste, da vas bom vprašala, če bo čudovit dan, vremensko seveda. Okusi so različni, ampak jesenski dnevi se kar lepo rišejo med nas, ne?
1: Ja, pred nami je suha jesen, lahko rečemo, tako da danes bo sončno, sicer bo občasno na nebu nekaj oblačih kopren in tudi ja, jutranje megle bo nekaj, sicer ni tako gosta, kako recimo včeraj ta megla, tako da se bo hitreje razkrojila, vseeno pa pričakujemo, da bo zjutraj in del do podneva ponekod še vztrajala. Temperature pa kar prijetne, razmeroma toplo bo, tako da v glavnem tam okoli 18-19 stopinj, na Primorskem bo najtopleje nekje do 22 stopinj, posebnega vetra pa danes ne bo, tako da na soncu bo popoldne res prijetno. Jutri še več jasnine kakor danes, tako da po noči bo zaradi bolj jasnega vremena nastala megla ali pa nizka oblačnost, ki pa bo jutri nekoliko bolj vztrajna in se lahko zavleče kar proti dopodnevu oziroma v dopoldne. Temperature pa ostajajo podobne, nekje okoli 18-19 stopinj bo čez dan, na Primorskem do 22 stopinj, jutrene temperature pa bodo večinoma tam okoli 6-7 stopinj. V soboto prehodno nekaj več oblačnosti, predvsem srednje in visoke, ampak ta oblačnost ne bo prinašala padavin, bo pa zato tudi v soboto jutro po nekaterih nižinah megleno. V nedeljo pa verjetno megle ne bo tako veliko, kajti oblačnost bo preprečevala nastanek megle iz sobote na nedeljo in tudi čez dan je za enkrat napoved še neugodna, negotova, lahko se pojavi nekaj oblačnosti od vzhoda, po drugi strani pa bo te lahko tudi bolj malo, tako da nekaj sonca, oblakov, v glavnem pa suho vreme, temperature se ne bodo kaj dosti spreminjale, morda bo kakšno stopinjo hladneje po temu nedeljo, tako da namesto 18 stopinj morda bo okoli 17. In tako suho vreme se bo nadaljevalo tudi v začetku prihodnega tedna, morda šele potem v drugi polovici prihodnega tedna, da bodo kakšne padavine, tako da to je, lahko rečemo, kar suha napoved v naslednjih dneh.
0: Ja, suha jesen, nepredvidljivost je lahko neprijetna, tudi v meteorologiji, sicer pa so zdaj verjetno zastrigli tudi vsi tekači in tekačice, Ljubljanski maraton je pred vrati in kakšna stopinja manj za tekače, to bo tudi prijalo, ne? Pa ne megleno vreme v nedeljo, ki ste ga napovedali.
1: Ja, zagotovo. Mislim, da bodo razmere kar idealne. Kakšen pretekli maraton je bil morda celo pretopil, tokrat pa bodo te temperature ja, tam okoli 17 stopinj, tiste popodanske, prej pa seveda še nekaj stopinj manj in mislim, da so temperature okoli 13 stopinj tiste idealne za tek.
0: Ja, do takrat se bomo še kar nekajkrat slišali, sicer pa prijeten jesenski dan, mislim, da lahko zaključiva po črto in temperature, kot ste rekli, Blaž Ter na Primorskem, tudi do 22 stopinj Celzija, morje pa, če se ne motim, ima samo stopinjo manj.
1: Ja, se to je kar povezano, tako da temperatura zraka in temperatura morja bosta podobni.
0: Najlepša hvala tudi za to pojasnilo, prijeten četrtek vam želim in se slišimo.
1: Enako tudi vam, lep dan.
0: In zdaj seveda preverimo temperature po Sloveniji ob 6. Jure, izvoli.
2: Ljubljana ob 6. megleno, 9 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, Brnik pretežno jasno 5, Slovenjgradec megla 6, letališče Edvarda Rusja na Maribor, megla v pasovih 6, Murska Sobota jasno 6, Novo mesto megla prav tako 6 stopinj, letališče Cerklje ob Krki in Črnomelj megla 5, Lisca jasno 9, piha jugozahodnik 12 km na uro, Postojna jasno 9, letališče Portorož jasno 10, piha jugovzhodnik 14 km na uro, Bilje pri Novi Gorici jasno 8 stopinj. Rateče 4, letališče Lesce 6, Rudnopolje 3, Krvavec 6, Jezersko 2, Rogla 5, Ravne na Koroškem 7, Velenje 8, Celje in Hrastnik 7 stopinj, Maribor 6, 6, Krajinski park Goričko 10, Ptuj 6, Krško 5, Kočevje 4, Ilirska Bistrica 6, Koper 12, Bovecin park Škocjanske jame 7, Vogel 4 in Triglav Krederica ob 6, pretežno jasno 3 stopinje, piha severozahodnik 18 km na uro.
0: Na mesto temperature kopalnih voda na spletni strani vreme.si zdaj v spredju zrak in vrednosti dušikovega dioksida in delcev PM10. Več o tem v svetovalnem servisu za pokušino tudi že v možganih na dlani. Zdaj pa še nekaj sonca v eter prvega. Če ste prej poslušali YouTube, morda zdaj slišite kakšen podoben vers.

0: danes v drugi jutranji kroniki. Začenja se uradna kampanja pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Na vrhu Evropske unije voditelji med drugim o energetski krizi, širitvi povezave in vojni v Ukrajini. Ukrajina še vedno brez ameriških obveščevalnih podatkov prek Starlinka. Lastnik Elon Musk prst usmeril proti predsedniku Donaldu Trumpu. Košarkarji Olimpije v Rigi doživeli nov evropski poraz. Za celjske rokometaše v Ligi prvakov vnovič premočni Parižani. Podatki o prometu. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča ter na mestnih obvoznicah. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru je zaradi okvarjenega vozila zaprt počasni pas. Na cesti Škofja Loka Gorenja vas bo zaradi vaje zaščite in reševanja med 13. in 22. uro zaprt predor Stan. Za tovorni tranzitni promet bo obvoz prek Logatca.
1: Srečno na poti in naj bodo reševalne samo vaje. 36 minut gremo na koncert s Sledgehammerjem, skladba Petra Gabriela iz leta 1986, torej 40 let praznuje. Seveda je z njom redno nastopal na koncertih in leta 1994 so tole različico uvrstili tudi na zgoščenko v živo. Peter Gabriel, gremo na koncert.

0: Peter Gabriel, 76-letni britanski glasbenik, je prepeval za nas 6 in skoraj da že 35 minut čez 1 uro v možganih na dlani o tem, kako onesnažen zrak vpliva na naše možgane. Zavila sem tudi na nevrološko kliniko UKC Ljubljana, docentki doktorici Milici Gregorič Kramberger.
1: Ja, to je zelo aktualna tema, še posebej, ker je onesnažen zrak vključen v tem poročilu kot eden od pomembnih dejavnikov tveganja za bodoči nastanek sindroma demence. Tako mešane demence, kot tudi tiste verjetno žilne demence in Alzheimerjeve demence. In ideja je, da pravzaprav vdihan zrak preko dihal potem preide v krvožilni obtok in v končni fazi prispe in sproži mehanizme na poti.
0: Ampak kako so pravzaprav ugotovili, da pridejo ti drobci zraka v možgane? O tem pa tudi s profesorico doktorico Barbro Mar z Univerze Lancaster, ki je leta 2016 z ekipo potrdila, da magnetit pride v možgane tudi iz zraka in ni tam samo zaradi tega, ker bi tam organsko nastal. Več v možganih na dlani čez 1 uro, brez skrbi, veliko lahko sami naredite za svoje možgane. Bell and Sebastian pa zdaj le prijetno za zbujanje in dobro jutro, četrtek.

0: catch a glimpse of the outside, and I don't know, it's just a bird flying. You see a funny shape in the clouds, and you think, what am I doing? You know? I'm so small, nothing matters, so whatever.
1: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
2: Zaprite oči, predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu, omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
3: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
4: Tudi v lokalnem času o filmu in malo tudi o festivalu slovenskega filma, manj o omarah, še prej pa preden gremo v Idrijo in pozdravimo Nino Brus, kratek postanek v Avstralijo, tam so The Bamboos, On the Sly pa v nadaljevanju.

0: čas. V lokalnem času gremo tokrat v Idrijo, naša rdeča nit pa bo kulturno ustvarjanje v preteklosti in sedanjosti v družbi. Radijske dopisnice Nine Brus, ki je z nami. Nina, dobro jutro.
1: Dobro jutro in lepo zdrav iz Idrijske kotline, ki se počasi prebuja v nov dan.
0: Nina, Idrijo običajno povezujemo z rudnikom živega srebra, čipko in žlikrofi, no ti nam seveda v lokalnih časih odkriješ marsikaj drugega. Tokrat pa bomo pluli po kulturnih vodah, v ponedeljek si se udeležila odprtja Pazolinijeve tematske poti. Kako je vsestranski italijanski umetnik Pier Paolo Pasolini povezan s tem mestom?
1: Pasolini je približno leto dni svojega otroštva preživel v Idriji. Njegov oče je namreč služboval v italijanski kraljevi vojski in zato se je družina veliko selila. No, v letih 1930 in 1931 so tako živeli v Idriji, kjer je Pasolini obiskoval osnovno šolo. In glede na izjemen filmski in literarni opus, ki ga je ustvaril, sicer tudi velik družbeni kritik povojne Italije, so se mu v Idriji poklonili prek Interregovega projekta 4P, poti Pier Paola Pasolinija, in na osmih točkah v mestu, ki so povezane z njegovim življenjem tukaj, postavili spominske klopi. Naslonjala so rdeče barve, kar na eni strani simbolizira kri in strast, ki jo je utelešal Pasolini, na drugi strani pa cinabaritno rudo, ki je seveda povezana z Idrijo, saj so iz nje pridobivali živo srebro. Bibliotekarka Milanka Trušnovec je bila članica znanstvenega odbora pri projektu 4P in je raziskovala dokumentarno gradivo, ki ga hranita Idrijska enota zgodovinskega arhiva in mestni muzej.
2: In tako smo poleg že znane šolske knjige, v kateri je Pier Paolo Pasolini zabeležen kot učenec 4. A razreda, našli še popis prebivalstva, ki ga, so ga italijanske oblasti v Idriji naredile aprila 1931, v katerem je točno navedeno, da je družina Pasolini živela v ulici Via San Marco 1 in to je upravna stavba Per Kaiser. To je bilo res eno izjemno odkritje, na katerem smo potem kar lahko gradili še naprej to celo našo zgodbo.
1: Gre torej za zgodbo nove tematske poti z osmimi točkami, kot že omenjeno, ki so povezane s Pasolinijevim življenjem in ustvarjanjem.
2: Naš cilj je bil, da v Idriji ostane od tega projekta nekaj oprijemljivega, nekaj konkretnega in nekaj, kar bo živelo še naprej. In mislim, da bomo s to potjo dosegli prav to. V pot smo vključili osem točk, ki so tako ali drugače povezane s Pasolinijevim življenjem v Idriji. Na klopcah bodo QR kode, preko katerih si bodo lahko obiskovalci dostopali do še do dodatnega dragocenega gradiva, slikovnega gradiva, tudi zvočnih posnetkov, ki sem jih tekom tega raziskovanja našla tako v Mestnem muzeju Idrija, kot v arhivu.
1: No, poleg tematske poti pa je v okviru projekta nastala tudi dvojezična zbirka Pasolinijevih pesmi, v katerih v nekaterih posredno ali posredno omenja Idrijo oziroma življenje, ki ga je preživel tukaj. Naslov zbirke je Pot ljubezni, Via degli Amori, prevod pesmi v slovenščino je delo Miklavža Komelja. In pa še tretji sad projekta, film Amado Mio, pasion nekega umetnika, pod katerega sta se podpisala Matjaž Mrak in Robert Šabec.
0: Ja. Lepo, lepo. Pasolini je širši javnosti poznan predvsem kot filmski režiser, pa tudi kot velik družbeni kritik povojne Italije, kot si rekla Nina. Družbeno kritična pa je tudi najnovejša uprizoritev idrijskih ljubiteljskih gledališčnikov. Za oddajo Po Sloveniji si že poročala o drami Slepota, v kateri glavno vlogo igra Metka Pavšič. No, sem malo pobrskala, ne vem, če se spomniš, ampak v lokalnem času leta 2017

0: Saramaga za gledališki oder priredili idrijski gledališčniki na čelu z dramaturginjo in režiserko Ano Blažica Kržišnik je posebna z več vidikov. Prvo, gre za zelo zahtevno gledališko prizoritev, ki traja več kot 2 uri in skoraj vsi igralci so ves čas pred očmi gledalcev. Ker je gledališki oder postavljen v podzemni galeriji Svete Barbare, si lahko dramo ogleda le približno 40 gledalcev naenkrat. Posebna pa je tudi zato, ker obravnava slepoto na več nivojih, torej to dobesedno, ker zgodba govori o tem, da je svet zajela nepojasnjena epidemija slepote, in pa na tem metaforičnem nivoju, ker slepota predvsem simbolizira nevednost, brezbrižnost, aroganco, kar privede do razpada družbenega reda, celo do te točke, ko ljudje postanejo primitivne podivjane horde. No, več pa režiserka predstave Ana Kržišnik Blažica.
1: Začelo se pravzaprav z idejo Metke Pavšič, slepe igralke, da bi sodelovala z nami. Namreč ona običajno dela monodrame, monokomedije in že dolgo ni sodelovala v skupinski igri. In ker smo pač ona in mi edini v mestu, ki delamo gledališke predstave, smo rekli, da imamo nekaj skupaj narediti. In jaz sem takoj pomislila na ta roman s temo slepote, da bi iz tega lahko nastaven tak zanimiv gledališki eksperiment. Ta slepota deluje na več nivojih, na metaforičnem in na realističnem nivoju in se bojim, da aktualna v skoraj vseh časih človeštva.
2: Ja, že prej si dejala, da so igralci gledalcem skoraj ves čas na očeh, to je tudi lepa prispodoba, kdaj to imamo, pa nič ne vidimo. No, dejala pa si, Nina, da se bova vrnili k igralki Metki Pavšič, kako se je spopadla z glavno vlogo v tej apokaliptični drami Slepota.
0: Ja, nisem pozabila na njo, seveda ne. Uprizoritev te drame je torej posebna tudi zato, ker skoraj vsi igralci igrajo slepce in to je izraz, ki ga uporabljajo v predstavi. Samo da pojasnim. No, Metka Pavšič pa igra edino videčo v predstavi, to je zdravnikovo ženo, ki se zgolj pretvarja, da je slepa. In Metka je povedala, da je sicer vajena igrati vloge videčih, večji izziv je bilo besedilo.
3: Ogromno besedila, zelo zahtevnega besedila, poseben jezik ima Saramago, ki se ga je zelo težko naučiti.
4: Pa s tem, da je bilo veliko gibanja, ne, po ambientu.
3: Ja, veliko gibanja in zanimivo, da pravzaprav sem imela strašansko mal orientirjev. Imela sem samo eno pot označeno od mikrofona do stolčka. Ostale, kar sem okrog hodila, sem pa v bistvu po nekem notranjem občutku hodila in poslušala. Ves čas sem res skoncentrirana na vse šume, na vse, kar se dogaja, na tipne orientirje. Mislim, jaz, moji možgani morajo delovati na 5 koncev, po moje.
2: Ja, in kot slišimo, je bilo obiska veliko, kar je čudovito. Od gledališča pa nazaj k filmski umetnosti. Idričani v kratkem pričakujete premiero filma Hotel Alkohol režiserja Jana Cvitkoviča, ki je v Idriji preživel svoja srednješolska leta.
0: Jan Cvitkovič je bil res dijak idrijske gimnazije, zdaj pa je seveda uspešen režiser, ki ga prav tako zanimajo družbene teme, predvsem ljudje iz socialnega roba. Ja, lani je v Idriji, no pa tudi drugod, snemal najnovejši celovečerec Hotel Alkohol. Predvajali so ga že na festivalu Kino Otok, tudi na festivalu slovenskega filma v Portorožu ga bodo. No, uradna premiera pa bo 29. oktobra v Novi Gorici, dan zatem bodo film predvajali tudi v Idriji. Za pokušino pa nekaj njegovih besed o filmu, ki jih je povedal za oddajo Nedeljski gost na našem radiju. O vsebini filma seveda Cvitkovič ni želel govoriti, je pa komentiral vzdušje na samem snemanju.
5: Ja, lepo je bilo v Idriji, cela Idrija je skočila po konc. To je bil fenomenalna atmosfera od psihiatrične bolnice pa uprave v psihiatrični bolnici, ki so mi šli res na roko. Vsi v Idriji in potem tudi v Ajdovščini podobna scena. Ne, to, ta film imel neko dobro karmo, se mi zdi. Neko res dobro karmo, ki so ljudje začutili. No. Imel sem počutek, kakor da imajo oni občutek, da tudi oni delajo film. No. In so ga.
2: Ja, očitno vsi

0: skupaj. Kot smo se lahko prepričali, Nina Brus ima Idrija poleg tehniške, rokodelske in kulinarične dediščine tudi bogato kulturno življenje. Bi si kar zaslužila še sodobno kulturno dvorano, kaj ne?
1: Vsekakor, pa mislim, da sem to tudi že v lokalnem času omenjala. Namreč filmsko gledališče, pred katerim je po novem tudi Pazolinjeva klop, je bilo zgrajeno leta 1770 in je kulturni spomenik državnega pomena, velja namreč za najstarejšo ohranjeno gledališko stavbo na Slovenskem in danes še kar čaka in čaka na obnovo. Prav tako pa nam ni v ponos večja rudniška dvorana, ki jo je tudi že močno načel zob časa. Ampak kaj hočemo? Držimo pesti, da bo kmalu bolje, kajti ja, programi in kulturne ustvarjalce imamo, čas je še za posodobitev infrastrukture.
0: No in če bo kaj novega na tem področju, boš o tem lahko poročala v lokalnem času, ker imava ravno še toliko časa in ker si nas na začetku pozdravila iz Kotline, v nadaljevanju jutra na prvem pa bomo veliko govorili o svežem ali manj svežem, o nesnaženem zraku. Kako je s kakovostjo zraka pri vas v Idriji?
1: Ja, v teh dneh je kar dobra, moram reči. No pa tudi podatki iz merilne postaje to potrjujejo. Ravni PM delcev ozona in dušikovega dioksida so namreč nizke. Je pa res, ne, Idrija leži v kotlini, ki je predvsem po zimi slabo prevetrena. Pojavlja se tudi toplotna inverzija in takrat se kakovost zraka poslabša. K temu pripomorejo še individualna kurišča in pa promet. Tako da, ja, nekako imamo primerljivo kakovost zraka kot podobna urbana območja, bi rekla, da ne izstopamo niti v pozitivno, niti v negativno smer. Mene kot prebivalko pa me bolj skrbi Rado. Ne? To je sicer naravna danost v našem okolju, nahaja se v tleh, kot vemo, odkoder potem pronica kot rakotvoren plin. Ja, to mene bolj skrbi kot sama kakovost zraka, ki jo sicer merimo.
0: No, potem se pa tega tudi še kdaj lotimo. Za danes pa lahko predlagava dvoje. Ko bo zrak odličen na pot in sicer pot od Pazolinjeve dediščine, potem pa, če bo malce slabši, pa na ogled predstave Slepota ali pa filma Hotel Alkohol, pa bi bilo kar v redu, a ne?
1: Evo, odlično, Mojca si to povezala.
0: Nina Brus, najlepša hvala kot vselej za oglašanje iz Idrije. Lep četrtek ti želim in pravzaprav predlagam, da tudi kulturno zaključimo in slišimo godbenike iz Idrije, več kot 360 let zgodovine. Zdaj pa je to prava specialiteta, bi rekel naš Rudi, gas do daske.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Zadnja tretjina leta je v znamenju odhodov na volišča. Po referendumih konec tedna, ki še odmevajo, bo jutri na mizah poslancev zahteva za razpis referenduma o zakonu za razvoj Slovenije. Medtem se danes začenja uradna kampanja pred novembrskimi lokalnimi volitvami, na katerih bodo v 212 občinah odločali, kdo bo v prihodnjih 4 letih krojil občinsko politiko. V katero smer bo šla evropska politika, bodo danes in jutri v Bruslju govorili voditelji članic Unije. Med vročimi temami bodo visoke cene energentov pred zimo, širitev povezave in nadaljna podpora Ukrajini, ki je sicer v teh dneh skrbi odsotnost ameriške podpore pri posredovanju obveščevalnih podatkov. V Ljubljano in Mariboru se bo danes na zaposlitveno-karjernih sejmih predstavilo skupno več kot 200 delodajalcev. Mariborski v organizaciji Zavoda za zaposlovanje letos prinaša tudi spletno različico. Mirjana Zgaga.
2: Torej, delodajalci, ki so se prijavili, bodo imeli priložnost spregovoriti z iskalci zaposlitve preko spleta, torej tudi z tujci in državljani Evropske unije.
1: V drugi krog domačega evropskega prvenstva v namiznem tenisu so se uvrstili 4 slovenski predstavniki, Deni Kožul, Darko Jurgič, Ana Tofant in Sara Tokič, ki je po tekmi povedala.
3: Nisem se predala tudi, ker je bilo pri 1-1, pa sem bila 5-2 dol, pa sem prišla na 7-5 zame, tako da mislim, da sem bila kar močna bila v glavi in sem to zelo lepo obvladala.
1: Danes in jutri ob soncu tudi nekaj oblakov. Z vami sem Ana Štravs. Voditelji članic Evropske unije, med njimi premier Janez Janša, bodo na dvodnevnem vrhu v Bruslju iskali skupen odziv na visoke cene energentov, razpravljali bodo o odnosih s Kitajsko, nadaljni podpori Ukrajini, migracijah in širitvi. Največ dela pa jih čaka pri iskanju kompromisa o prihodnjem 7-letnem proračunu unije, saj so stališča in interesi članic zelo različni. Iz Bruslja Adrian Bakič.
4: Začenja se odločilna faza pogajanj o dolgoročnem proračunu Evropske unije. Predlog predsedujoče Irske 1825 milijard evrov za financiranje ključnih evropskih politik v prihodnjem 7-letnem obdobju ni zadovoljil pravzaprav nikogar. Za šesterico tako imenovanih varčnih držav na čelu z Nemčijo je to še vedno preobsežen proračun, ki da obenem ne upošteva sodobnih izzivov Unije.
5: Und wir wollen zugleich die Prioritäten klarer und richtig setzen.
4: Prednostne naloge želimo določiti jasneje in pravilneje, saj moramo vlagati tja, kjer se odloča evropska prihodnost, v našo varnost in konkurenčnost, je dan pred zasedanjem poudaril nemški kancler Friedrich Merz. 17 držav povezanih v skupino prijateljic kohezije, med njimi je tudi Slovenija, pa na prvo mesto postavlja ohranitev finančnih sredstev za kmetijsko politiko in kohezijo. Evropska komisija, ki je predlagala za 160 milijard evrov večji proračun, je kritična do zdajšnjega pogajalskega predloga, zlasti zaradi znižanja sredstev za odzivanje na krize, krčenja sredstev za ključne politične prioritete Unije, pa tudi, ker je bilo po njeni oceni odločno premalo narejeno na področju iskanja možnosti dodatnih virov financiranja evropskega proračuna. Kljub temu, da je razkorak med članicami velik, vsi upajo na dogovor do konca leta. Današnje zasedanje bodo predsedniki držav in vlad sicer začeli z vprašanjem gospodarske konkurenčnosti in trenutno najbolj perečim izzivom – visokimi cenami energentov. Pred zimo bo potrebno najti učinkovite kratkoročne ukrepe za pomoč evropskim potrošnikom in podjetjem. V Bruslju sicer mirijo, da varnost oskrbe z energijo ni ogrožena. Prvi dan vsebinsko zelo natrpanega zasedanja voditelje čakata tudi razpravi o odnosih s Kitajsko in širitvi Unije.
1: Vprašanja evropske varnosti in obrambe bodo tudi tema srečanja 11 predsednikov držav, ki jih bo danes in jutri pri nas gostila predsednica Slovenije. Nataša Pirc-Musar bo z evropskimi kolegi, ki prav tako kot ona nimajo izvršnih pooblastil, pogovore usmerila k vprašanjem evropske prihodnosti.
6: Če je Evropska unija danes tretja najmočnejša gospodarska velesila na svetu, pa žal te politične moči nimamo, pa bi jo morali imeti. Vojna se odvija na evropskih tleh in vojna je zadnje sredstvo za reševanje konfliktov. Pravzaprav je po mednarodnem pravu prepovedana.
1: Na srečanju v Ljubljani na Brdu pri Kranju bo priložnost za pogovor o varovanju demokracije in človekovih pravic ter vladavini prava, saj ta načela, na katerih temelji evropsko povezovanje, niso več samoumevna. 3. novembra bodo v Združenih državah volitve v predstavniški dom Zveznega kongresa in tretjino senata, ki bi ob morebitni zmagi demokratov lahko temeljito zagrenile preostali 2 leti predsedniškega mandata Donalda Trumpa. Američani so vse bolj nezadovoljni z razmerami doma in ameriško vlogo v svetu. Kot da se ne bi zavedal svoje pičle podpore v javnosti, Trump aktivno potuje na različne konce države na zborovanja v podporo republikanskih kandidatov. Na izid volitev pa obenem skuša vplivati z nenavadnimi protislovnimi zunanjepolitičnimi odločitvami. Iz Washingtona Andrej Stopar.
7: Med 30 in 31 odstotna podpora politiki Trumpove vlade sili marsikaterega republikanskega kandidata za kongres in senat k distanciranju od predsednika. Vojni z Iranom in v Ukrajini nasprotuje do 60% vprašanih Američanov, kritičnih zlasti do visokih cen nafte in derivatov. Ker je težava zlasti z dizelskim gorivom, je Donald Trump virle tega našel v Rusiji, ki se še zmeraj vojskuje v Ukrajini. Mislim, da ste slišali za naftni sporazum z Rusijo. To je pomemben dogovor, s pomočjo katerega v ZDA dotekajo masovne količine nafte. In če sem pošten, rad bi se zahvalil predsedniku Putinu. Richard Nephew, Center za globalno energetsko politiko pri Univerzi Kolumbija. Očitno je predsednik pod močnim političnim pritiskom v kontekstu bližajočih se volitev. Ampak bolj nasplošno bi rekel, da nanje vpliva vojna z Iranom, ki kopiči težave trga z energenti, vidne že od začetka letošnjega leta. Donald Trump v vsem tem času ni našel drugega recepta za končanje vojne, ki jo je pred drugim mandatom napovedoval končati v enem dnevu. Pogledali bomo, ampak kar vem je, da se Putin in Zelenski preprosto morata dobiti in končati to smešno vojno. Ta mesec so izgubili 32 tisoč ljudi. Amerika je začela utegovati pomoč Ukrajini v obliki okrnjenega delovanja Starlinka Ilona Maska, torej spletnih povezav in komunikacij, kar zlasti vpliva na bojno sposobnost ukrajinske vojske in obveščevalno dejavnost. Vratolomnosti, s katerimi skuša Donald Trump pred volitvami ublažiti škodo in pritisk na voljivce, obenem te iste voljivce begajo. Vse manj jasna so prijateljstva in zavezništva, pa tudi smiselnost ukrepov, kot so gospodarske sankcije. Zakaj sploh uporabljati to palico z dvima koncema proti Rusiji v enem primeru, če pa jo gre zaradi ugodnosti na drugem področju postaviti v kot? Ker, kot kaže ameriško vojskovanje na tujem, visoko kotira med razlogi za glas, bodo najbrž volitve pokazale, kako si na ta vprašanja odgovarjajo Američani.
1: Po poročanju ameriške televizije CNN je ameriška vojska pripravila načrte za napade na iransko energetsko infrastrukturo in jedrske objekte, ki bi lahko vključevali tudi uporabo bombe, znane kot matere vseh bomb. Napade bi sprožili, če bi predsednik Donald Trump odredil obnovitev bojnih operacij. Gre za najmočnejšo nejedrsko bombo v ameriškem arzenalu, ki so jo doslej uporabili le enkrat, in sicer leta 2017 v napadu na cilje islamske države v Afganistanu.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:08. Danes se uradno začenja kampanja pred novembrskimi lokalnimi volitvami, na katerih bodo volivci odločali, kdo bo v prihodnjih 4 letih krojil občinsko politiko. Izteka se tudi rok za vložitev županskih in svetniških kandidatur, občinske volilne komisije jih sprejemajo do 19. Te lokalne volitve bodo 9. v samostojni Sloveniji, prve so bile decembra 1994, v takrat novo ustanovljenih 147 občinah, zdaj jih bo 212. Prispevek Roberta Škarjanca.
8: Le še danes lahko volivke in volivci na upravnih enotah podpišajo obrazec podpore kandidaturi oziroma listi kandidatov. Kandidati pa morajo hkrati z vložitvijo kandidatur oziroma kandidatnih list občinski volivni komisiji sporočiti tudi podatke o organizatorju volivne kampanje, morajo odpreti tudi poseben transakcijski račun. Za naklonjenost volivcev se bodo na volitvah lahko potegovali le tisti, katerih kandidature bodo pravočasno in pravilno predložene občinskim volivnim komisijam, ki bodo preverjale njihovo zakonitost. Kdo vse bodo kandidati za županske položaje in mesta v občinskih svetih, pa bo dokončno znano 25. oktobra, ko je zadnji rok za izdajo odločb o potrditvi oziroma zavrnitvi kandidatur. Končne sezname pa bodo morale občinske volivne komisije javno objaviti najpozneje 30. oktobra. Vedno bolje jasna tudi slika kandidatov. Po 20 letih na čelu Ljubljane Zoran Janković meri na nov mandat, njegov stolček pa bi radi zasedli nekdani premier, nekdani finančni minister, arhitekt, ravnateljica in spletni vplivnež. Sedanji župani bodo še en mandat poskušali osvojiti tudi v vseh ostalih mestnih občinah, z izjemo Maribora, kjer je Sašo Arsenović sporočil, da ne namerava vnovič kandidirati. Nove župane in občinske svetnike bomo izbirali 15. novembra, v občinah, ki imajo ustanovljene ožje dele, pa bomo takrat lahko glasovali tudi za člane svetov krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti. Vsak volivec bo lahko volil samo v tisti občini, kjer ima prijavljeno stalno bivališče, torej ni možnosti glasovanja izven kraja, prav tako ni glasovanja iz tujine. V tistih občinah, kjer nobenemu od županskih kandidatov v prvem krogu ne bo uspelo zbrati večine glasov, bo sledil še drugi krog županskih volitev, ki bo 29. novembra.
1: Iz Državne volilne komisije so se odzvali na napoved predsednika vlade Janeza Janše, da bodo zaradi domnevnih nepravilnosti na referendumskem glasovanju vložili zakonske spremembe, morda pa celo predloge za krivdno razrešitev članov DVK in kazensko ovadbo. V odzivu poudarjajo, da komisija ne sme postati tema političnih soočen, njena odgovornost pa je zagotavljati zakonito, nepristransko in verodostojno izvedbo volitev. Svet Ljubljanskega kliničnega centra bo na današnji izredni seji predvidoma imenoval novega generalnega direktorja zavoda. Soglasje k imenovanju mora na to dati še vlada. Ljubljanski UKC po odstopu nekdanjega generalnega direktorja Marka Juga kot vršilec dolžnosti vodi Tomaš Rjavec, ki je tudi med 7 prijavljenimi na razpis za direktorja. V 2 največjih slovenskih mestih bosta danes velika zaposlitvena dogodka. V Ljubljani se bo predstavilo 120 delodajalcev in drugih razstavljavcev, v Mariboru pa 90 delodajalcev in nekaj več kot 20 drugih razstavljavcev iz vse Slovenije. Organizatorji pričakujejo več 1000 obiskovalcev, ki jim bodo na voljo informacije o izobraževanju, usposabljanju in kariernem razvoju. Ena od tem bo vpliv umetne inteligence na poklice. Več Aleks Horvat.
9: Sejem, ki ga pripravlja Zavod za zaposlovanje, bo obiskovalcem omogočil neposreden stik z delodajalci in vpogled v različne zaposlitvene možnosti. Organizatorji želijo na enem mestu povezati ponudbo in popraševanje na trgu dela. Predstavnica Mariborske območne enote zavoda Mirjana Zgaga pa poudarja, da letos
2: ob klasičnem sejmu, ki bo v dvorani Tabor, poteka spletni sejem. Mednarodne razsežnosti, torej delodajalci, ki so se prijavili, bodo imeli priložnost pregovoriti z iskalci zaposlitve preko spleta, torej tudi z tujci in državljani Evropske unije.
9: Dogodek ni namenjen zgolj brezposelnim, temveč tudi dijakom, študentom in vsem, ki razmišljajo o spremembi poklicne poti. Obiskovalci bodo lahko pridobili tudi informacije o izobraževanju, štipendijah in kariernem svetovanju.
2: Imajo na enem mestu možnost identifikacije, prav tako bomo pa v dvorani izvedli kar nekaj zanimivih vsebin, ki so pa namenjene torej tako delodajalcem, ki bodo prisotni, iskalcem zaposlitve, že zaposlenim, študentom, dijakom, pa tudi nam zaposlenim.
9: Sejem bo spremljal še program o zaposlitvenih razgovorih, umetni inteligenci in pričakovanjih mladih na trgu dela. Organizatorji obiskovalcem ob tem svetujejo.
2: Zelo priporočljivo je imeti življenjepis, motivacijsko pismo, torej če greste k večjim delodajalcem, imejte to kopirano, se pravi, da lahko vse življenjepis oddate pri delodajalcu, da vas kasneje tudi kontaktira.
9: Sejem bo v dvorani Tabor potekal do 17. ure, vstop je brezplačen.
1: Začenja se tretji dan 29. festivala slovenskega filma. V Portorožu poteka do nedelje, ko bodo na sklepni slovesnosti podelili vesne in druge nagrade. Otvoritev je v torek pripadla celovečernemu prvencu Ester Ivakič z naslovom Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo. Letos je na ogled rekordno število celovečercev, med temi veliko slovenskih manjšinskih koprodukcij. Prispevek Tese Drev.
10: Poleg vrste tekmovalnih kratkih filmov smo si lahko v zadnjih dneh ogledali več tekmovalnih manjšinskih koprodukcijskih del. Denimo pretresljiv dokumentarec Planina, v katerem spoznamo mater in hčer, ki na največjem pašniškem območju na Balkanu, kjer NATO vzpostavlja vojaški poligon, branita svojo nomadsko tradicijo bivanja. Danes bomo v Portorožu videli dokumentarec Darka Sintiča in Jureta Krefta Sence tišine, v katerem se posvetita obmejnemu območju Slovenije, Italije in Avstrije, polnemu zamolčanih zgodb o nasilju. Jutri pa se bo na festivalu zavrtel novi igrani film Urše Menard Vse, kar je narobe s tabo, ki je bil premierno prikazan na Sarajevskem filmskem festivalu. V središču sta mladi ženski, igrata ju Anuša Kodelja in Klara Kuk, ki se spoznata prek družabnih omrežij in skupaj preživita nekaj dni v letoviškem kraju na severu Nemčije, kjer ena od njiju dela kot medicinska sestra. Režiserka v filmu obravnava teme žalovanja, postavljanja na lastne noge, osamljenosti.
11: Ja, zanimali so me te trenutki, ko želimo na nek dokaj neroden, velikokrat način preseči to osamljenost, pa to izoliranost, ki mislim, da teži veliko mladih, pa ne samo mladih, ljudi danes.
10: Jutri bomo videli tudi novi film Luke Marčetiča, ki se je po filmu Prhostar in njegovem nadaljevanju lotil pripovedi o kleptomanu, ki ukrade kolo dekletu, ki je prepričano, da je super junakinja. V glavnih vlogah nastopata Urban Kuntarič in Lara Wolf Završnik.
1: Dodajmo, da bodo ob že omenjenem predsedniškem srečanju danes in jutri na cestah med Ljubljano in Brdom pri Kranju kratkotrajne mobilne zapore, v središču prestolnice pa tudi trajnejše prometne omejitve. Maja Ciperle Adlešič z Generalne policijske uprave.
12: Mobilne zapore največjih bo, se pravi, na relaciji Brdo-Ljubljana, to gre za avtocesto in pa seveda proti centru. Policijska vozila za spremstvo varovane kolone uporabljajo rdeče in modre svetilke. Vozniki pa morajo ob srečanju s takimi vozili ustaviti ob robu ali zunaj vožišča in koloni omogočiti prosto pot.
1: V medkrajevnem potniškem prometu, razen morebitnih zamud ni pričakovati težav, bo pa prilagojen ljubljanski potniški promet. Matija Jeras iz službe za prevoze potnikov.
13: Zaradi popolne prometne zapore na območju Bavarskega dvora bodo določene linije LPP seveda vozile po spremenjenih trasah. Linije, ki drugače vozijo po tem odseku Slovenske ceste, bodo zapeljale na Tivolsko cesto in uporabile nadomestno postajališče, ki bo vzpostavljeno v obe smeri in bo v neposredni bližini bencinskega servisa Petrol.
1: 24-urna prilagoditev prometa bo veljala predvidoma od 10. Potnike in voznike pozivajo naj sproti spremljajo prometne napovedi. Zapore v več delih Ljubljane bodo tudi konec tega tedna zaradi Ljubljanskega maratona. Sledi še prispevek športnega uredništva, ki ga je pripravil Gašper Ogrinc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
14: Vsi štirje slovenski igralci na glavnem turnirju Evropskega prvenstva v namiznem tenisu v Ljubljani so se prebili v drugi krog. Še največ težav je imel Darko Jorgič, ki je potreboval 7 nizov. Brez oddanega niza je bil uspešen Deni Kožul. Še posebej pa sta navdušili Sara Tokič in Ana Tofant, slednja je kar 4-1 izločila Portugalko azijskega porekla Yu Fu. Z enakim izidom pa je bila uspešna tudi najboljša slovenska igralka, ki je med gledalce poslala še eno nosilko, Turkinjo Sibel Altinkaja. Sara Tokič je po zmagi povedala:
3: "Mislim, da sem bila močnejša v glavi, šla iz točke v točko, nisem se predala, tudi ker je bilo pri 1-1, pa sem bila 5-2 dol, pa sem prišla na 7-5 zame, tako da mislim, da sem bila kar močna bila v glavi in sem to zelo lepo obvladala."
14: Posamični del prvenstva v Stožicah se bo danes začel ob 13:30. V četrtem krogu rokometne lige prvakov je Celje v Zlatorogu gostilo francoski PSG, ki je prepričljivo dobil tudi drugo tekmo zapored, tokrat z 41-30. Več Marko Pangrc.
15: Enaka razlika kot pred tednom dni, a z manj doseženimi goli na obeh straneh. Celjani so korak še z eno izjemno zasedbo, ki je gostovala v Zlatorogu, držali prvi polčas. Anžič, Korošec in Mazej so trikrat poskrbeli za izenačenje, nato pa so gostje prevzeli pobudo in niso popuščali. Šipšak in Prandi sta bila najučinkovitejša pri Parizu, ki ostaja nerešljiva uganka, celjski niz porazov v Ligi prvakov pa se je tudi še podaljšal. A so bili sinoči gostitelji na koncu nagrajeni strani gledalcev. Razlika je bila v dveh tekmah očitna. Glavni trener Celja, Klemen Luzar.
16: Ja, res je, nekje se to more poznati. Ne, če bi bilo obratno, potem bi se verjetno vsi ti bogati sprašvali, kaj delajo na robe. Enostavno je kvaliteta na njihovi strani, ne, se vidi se v fizični moči, hitrosti, izkušnja, ki jih imajo.
15: Četrti poraz za Celje, tretje uvrščeni Zagreb ima še naprej 2 točki več.
14: Košarkarji Olimpije tudi po treh krogih evropskega pokala ostajajo brez zmage. Slovenski prvaki so včeraj v latvijski prestolnici z 89-79 izgubili proti moštvu Rige. Zmaji so se hitro znašli v zaostanku, z neprepričljivo obrambno predstavo so že ob polčasu zaostajali za 16 točk. Zaostanek je bil prevelik, da bi lahko v nadaljevanju presenetili živahne gostitelje. Po tekmi organizator igre Anthony Cowan.
17: Ne moremo se vso tekmo boriti le zato, da bi si izborili napeto končnico. Sposobni moramo biti vsaj enkrat prevzeti vodstvo, a nam to ni uspelo. Zato smo tudi izgubili, spet na gostovanju. Nimamo več časa za izgovore, začeti bo treba zbirati zmage in verjamem, da jih bomo dosegli.
14: Cowan je bil s 23 točkami najučinkovitejši posameznik Olimpije, po 14 jih prispevala Urban Kroflič in Richard Slomaš. Niz treh zaporednih gostovanj bo Olimpija končala v Jadranski ligi, v kateri v soboto v Laktaših čaka tekma proti Igokeji. V evropskem pokalu bo prihodnji teden v sredo gostila Le Mans. V košarki še dodajmo, da so se po 8 letih v evropska tekmovanja znova vrnile Celjanke. Za uvod so na gostovanju v Campobasu izgubile s 75-53. Včerajšnji večer je pripadal tudi nogometu, saj se je sinoči končal drugi krog Lige prvakov. V ospredju sta bila predvsem obračuna med Romo in Real Madridom, slednji so dvoboj dobili s 4-3, PSG pa je 4-2 premagal Manchester City. Zmag so se veselili tudi nogometaši Liverpoola, Feyenoorda, Šahtarja, Betisa, Stuttgarta, Aston Ville in Bode Glimta. Po tekmah Lige prvakov se po reprezentančnem premoru vračata tudi preostali evropski klubski tekmovanji. Slovenske prvake iz Celja zgodaj zvečer čaka tekma drugega kroga Evropske lige. Po porazu v prvem krogu pri Bayerju iz Leverkusna se bodo pomerili z aktualnim ciprskim prvakom Omonijo iz Nikozije, za katero igra slovenski reprezentant Jure Balkovec. Ciprsko moštvo je v prvem krogu prav z golom Balkovca premagalo špansko Selto iz Viga, vratar Celja in slovenske izbrane vrste Jean-Luc Leban pa je opazil napredek v celjski obrambi zadnjih tekem.
18: Vemo, kaj moramo delati in verjamemo, da lahko zmagamo. Tudi na zadnji rezultati držali smo nulo od zadi, dali smo gol in od spredi imamo definitivno veliko kvalitete, da damo gol in prihajali smo v šanse. Nismo ga dali, ampak verjamem, da ga bomo dali.
14: Tekma med Celjem in Omonijo se bo začela ob 18:45. S pogostimi oglašanji jo bomo spremljali na valu 202.
0: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednik Matjaž Štrošt, voditeljica Ana Štraus, tonski mojster Mitja Groznik. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
19: Prepoznate težave s povečano prostato, šiba, curek in kapljanje, pogosta mala potreba, tudi po noči? Izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan. Olajša uriniranje in ne moti spolne funkcije. Zadošča že ena kapsula dnevno. Prostasan.
20: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preverite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Vreme. Dežurni na uradu za meteorologijo Blaž Šter.
21: Danes bo deloma jasno z nekaj jutranje megle. Sredi dneva in popoldne se bo od severa razmerno pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na Primorskem do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno. Zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, ob morju okoli 11, najvišje dnevne okoli 18, na Primorskem do 22 stopinj. V soboto bo prihodno nekaj več oblačnosti. Jutro bo po nekaterih nižinah megleno. V nedeljo se bo nadaljevalo suho jesensko vreme. Na Primorskem bo zapihala šibka burja.
19: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
22: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
19: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
0: Podatki o prometu. Zaradi nesreče na cesti Bled-Bohin je pri Soteski polovična zapora. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča ter na mestnih obvoznicah. Zastoji nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Na cesti Škofja Loka-Gorenja vas bo zaradi vaje zaščite in reševanja od 13. do 22. zaprt predor Stn. Za tovorni tranzitni promet bo obvoz prek Logatca. Diagnostični center Bled je sinonim za menedžerske oziroma preventivne preglede že več kot 30 let.
22: Danes lahko menedžerski pregled opravite že na 4 lokacijah skupine Diagnostični center Bled.
0: Ne odlašajte, pozanimajte se o možnih paketih, pravočasno preprečite razvoj bolezni in uživajte življenje zdravi.
22: Več na dc-bled.si.
0: Ura je 7:25.
4: Pri izpostavljenosti in vplivu onesnaženega zraka na zdravje nimamo izbere, kot jo imamo pri prehrani, gibanju ali kajenju. Kakšno je stanje kakovosti zraka v Sloveniji? Katera so glavna onesnaževala? Kaj pomeni kumulativna toksičnost? S katerimi obolenji in prezgodnimi smrtnimi primeri lahko povežemo izpostavljenost onesnaženemu zraku? Kakšna so priporočila za splošno populacijo in kakšna priporočila za ranljive skupine? Ali se jeseni in pozimi tveganja v povezavi z onesnaženim zrakom povečajo? Gosti četrtkovega svetovalnega servisa bosta Majda Pohar, doktorica medicine, specialistka higiene iz Centra za zdravstveno ekologijo pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, in Tanja Koleša, vodja sektorja za kakovost zraka na ARSO. Vprašanja lahko zapišete v obrazec na spletni strani prvega programa.
0: Jutro na prvem. Vreme po Sloveniji ob 7. Ljubljana megla 9 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik pretežno jasno 5, Slovenj Gradec megla 6, letališče Edvarda Rusja na Maribor pretežno jasno, megla v pasovih 5, Murska Sobota jasno 6, Novo mesto megla 6, letališče Cerklje ob Krki jasno 5, Črnomelj megla prav tako 5 stopinj, Lisca jasno 9, piha jugozahodnik 14 km na uro, Postojna jasno 9, letališče Portorož jasno 10, piha jugovzhodnik 14 km na uro, Bilje pri Novi Gorici jasno 7. Rateče 4 stopinje, letališče Lesce 6, Rudno polje 3, Krvavec 6, Jezersko 2, Rogla 5, Ravne na Koroškem 6, Velenje 8, Celje in Hrastnik 7 stopinj, Maribor 5, Krajinski park Goričko 10, Ptuj in Krško 6, Kočevje in Ilirska Bistrica 5, Koper 12, Bovec in park Škocjanske jame 6, Vogel 3 in Triglav Kredarica ob 7, prav tako 3 stopinje, piha severozahodnik s sunki do 36 km na uro.
22: Sprostite ramena, predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
5: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.

0: Vibration.
1: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Četrtkovo jutro na prvem prebuja. Mojca Delaš.
2: Zablujena generacija je bila še malo, s priokusom lokalnega časa 15 minut do 7 smo se potepali na Idrijskem, z Nino Brus vse kmalo na spletni strani prvega. Dobro jutro, dober dan, da je nekaj v zraku, recimo ljubezen ali pa nekaj lepega, nežnega, mimobežnega, je seveda zapisano ne samo v pavčko, ampak tudi obči, pesemski in izpovedni odtis, ampak danes bomo pustili romantiko malo ob strani in se posvetili drobnim delcem v onesnaženem zraku, ki bodo ob začetku kurilne sezone znova še bolj aktualni. V možganih na dlani o tem, kako onesnažen zrak vpliva na možgane, s profesorico Barbro Mar in doktorico Milico Gregorič-Kramberger v svetovalnem servisu o kvaliteti zraka z Majdo Pohar z Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Tanjo Koleša z Agencije Republike Slovenije za okolje. Vmes pa tudi o tem, da so v zraku nove volitve in danes začete kampanje pred lokalnimi volitvami. Dr. Miro Haček bo gost oddaje ob 8. 7:33, Rudi Pančur, Mitja Groznik, Boštjan Repanšek, Jure Franko in Mojca Delač vas lepo pozdravljamo in zdaj le kar vrtimo naslednjo.

0: Možgani na dlani.
1: Neuron pred mikrofon.
2: Pozdravljeni, dragi ljubitelji in ljubiteljice možganov. Če bi to oddajo snemali pred 10 leti, bi bila drugačna. Onesnažen zrak je bil kot dejavnik tveganja za demenco v poročilu komisije The Lancet uradno dodan leta 2020. 6 let pozneje vzročno-posledičnih povezav še ne morejo zagotovo potrditi, saj raziskave ne dajejo povsem enoznačnih rezultatov. Jasno pa je torej, da izpostavljenost onesnaženemu zraku poveča tveganje. Tako kot sladkorna bolezen, debelost, kajenje, alkohol, visok krvni tlak in drugi. Ampak zakaj danes vemo toliko več? Tudi zaradi zaslužne profesorice, doktorice Barbre Marr in ekipe z Univerze Lancaster v Združenem kraljestvu, ki je leta 2016 potrdila prisotnost nanodelcev magnetita, železovega oksida v možganih. In profesorica Marr je z nami v tokratni oddaji.
3: Thank you very much for the invitation.
2: Profesorica Barbra Marr je članica slovite britanske kraljeve družbe, ki združuje najuspešnejše znanstvenice in znanstvenike. Za svoje delo pa je prejela številne nagrade in priznanja. Ukvarja se z drobnimi delci, ki so povsod okrog nas. V preteklosti so se na primer raziskovalci ukvarjali z merjenjem magnetnih lastnosti kamnin, da bi določili, kako so se premikale celine in kakšna je bila tektonska aktivnost plošč. Sogovornica z ekipo pa je začela meriti druge stvari, na primer drevesne liste in človeške možgane.
3: And then we came along and started measuring things like tree leaves and human brain.
2: Svet magnetitov je pisan in raznovrsten. Ob njihovi pomoči se na primer orientirajo bakterije. Nanodelci, ki so jih raziskovali v ekipi profesorice Marr, pa so bili še manjši. Njihova velikost je približno od 10 do 100 nanometrov.
3: So if you think about a centimeter on a ruler and then think about a thousandth of that centimeter, so that's something called a micrometer. And then think of a tenth of the size of that.
4: Predstavljajte si centimeter na ravnilu. Na to si predstavljajte tisočinko tega centimetra, to je mikrometer. Zdaj si predstavljajte še desetino te tisočinke centimetra. O takšnih velikostih delcev govorimo. Eden od zelo učinkovitih načinov nastajanja nanodelcev je posledica človekove dejavnosti. Promet, na primer, je zelo pomemben vir magnetnih nanodelcev. Pomemben vir so tudi cestni prah in njegovi razgradni produkti. Še en vir so elektrarne, jeklarne in termoelektrarne na premog. Vse to so zelo pomembni viri. Drugi vir nanodelcev bogatih z železom so gozdni požari. Po masi nanodelci tehtajo skoraj nič, saj so tako majhni, toda po številu v mešanici onesnaževalu zraku povsem prevladujejo.
2: Magnetit so v človeških možganih zaznali že v začetku 90. let. Takratna raziskava je obravnavala magnetit, ki lahko nastaja tudi naravno v organizmu. Profesorica Barbra Marr pa je z ekipo dokazala, da ti delčki v možgane pridejo tudi od zunaj. Kako pa je prišla do te ideje?
3: Yeah, so we were doing some work. We were talking to some of the medical colleagues when I was working in Lancaster.
4: Ko sem delala v Lancasteru, smo se pogovarjali s kolegi medicinci. Zanimala jih je izpostavljenost onesnaženemu zraku zaradi morebitne povezave z različnimi boleznimi, med drugim seveda z astmo, pa tudi srčnimi boleznimi. Pomislili smo, da so v številnih mestih ob cestah drevesa, katerih listi delujejo kot majhni pasivni zbiralniki delcev iz onesnaženega zraka. Sklenili smo, da bi lahko z merjenjem magnetnih lastnosti listov ocenili, koliko takšnih delcev se je na njih nabralo. Metoda se je izkazala za izjemno učinkovito. Ugotovili smo, da so listi dreves z najmočnejšimi magnetnimi lastnostmi na strani, ki meji na cesto, in ne na strani obrnjeni proti pločniku. Prav tako so listi na uspenjajoči se strani ceste bolj magnetni kot tisti na strani, kjer se cesta spušča, saj morajo motori pri vožnji na okreber delovati z večjo močjo in zato lahko takšne liste uporabljamo kot zelo natančne pokazatelje onesnaženosti. Takrat sem pomislila, če so vsi ti delci prisotni v zraku ob cestah in jih del prestrežejo drevesni listi, smo jim izpostavljeni tudi ljudje, ki hodimo ob cesti ali se vozimo v vozilih.
3: And I just thought, well, what is going to prevent those nanoparticles in fact being inhaled into your system?
2: Če so vsi ti delci prisotni v drevesnih listih ob cestah, smo jim najbrž izpostavljeni tudi ljudje. To je bil torej prvi del misli profesorice Mar. Drugi pa je bil povezan z Alzheimerjevo boleznijo.
3: I was sort of following the research on Alzheimer's disease and brain degeneration.
4: Moj kolega David Alsop iz Lancastra je bil specialist na tem področju. Povedal mi je, da so v možganih ljudi z Alzheimerjevo boleznijo odkrili povečane količine železa. Železo je za možgane nujno potrebno, vendar mora biti njegova količina zelo skrbno uravnana, saj je lahko strupeno. Če ni varno shranjeno, lahko povzroči hitro nastajanje reaktivnih kisikovih zvrsti, ki poškodujejo celice in sčasoma povzročijo njihovo odmrtje. Začela sem se spraševati, ali je mogoče, da železo v možganih ni povečano samo zaradi same bolezni, ampak recimo tudi zaradi izpostavljenosti delcem iz onesnaženega zraka, bogatega železom.
3: But I began to wonder, perhaps there was excess amounts of iron in the brain through exposure to iron-rich air pollution particles.
2: Tako sta se povezali dve ideji. Magnetne lastnosti drevesnih listov, ki so jim pokazale, kje je onesnaženost zraka prisotna in kako velika je, ter vse več dokazov o povečanih količinah železa v možganih bolnikov z Alzheimerjevo boleznijo.
3: They were the two halves of the process that I thought, let's start looking at brain tissue samples.
2: Kako so se tega lotili? O pomoči vzorcev iz možganskih bank v Manchesteru in Cidadu de Mexico. In kaj so ugotovili?
3: So this is again two ways that we looked at those samples.
4: Vzorce smo preučili na dva načina. Najprej smo opravili magnetne meritve kock možganskega tkiva. Tako smo lahko potrdili, da je magnetit v njih zagotovo prisoten, kar smo zaznali z magnetnimi meritvami. Izračunali smo lahko tudi število magnetnih nanodelcev v možganih in določili njihovo število v vsakem posameznem vzorcu. Nato smo rezultate neodvisno preverili. Iz vzorcev smo pripravili izjemno tanke rezine tkiva in jih pregledali z elektronskim mikroskopom. Tudi tako smo odkrili veliko nanodelcev bogatih s kovinami v različnih delih človeških možganov. V možganih sta pravzaprav prisotni dve vrsti delcev bogatih z železom. Ena vrsta najverjetneje nastaja neposredno v možganih, torej v samem tkivu. Ti delci imajo lepo kristalno strukturo in pravilne geometrijske oblike. Toda, v primerjavi s temi delci smo našli veliko več drugih delcev, tudi več kot 100-krat več. Ti imajo pogosto skoraj popolnoma kroglasto obliko. Gre za magnetite in druge nanodelce bogate s kovinami, ki so po velikosti, sestavi in videzu povsem enaki nanodelcem, ki smo jih vzorčili ob cestah. Danes domnevamo predvsem to, da se krvno-možganska pregrada zaradi izpostavljenosti tem onesnaževalom poškoduje. Namesto, da bi preprečevalo vstop kovinsko bogatih delcev v možgane, na določenih mestih zaradi tega delcem omogoči, da prodrejo vanje. Pred 10 leti smo torej menili, da je najpomembnejša pot skozi vohalni bulbus. Toda podatki, ki jih imamo danes, kažejo, da izpostavljenost onesnaženemu zraku poškoduje oziroma oslabi krvno-možgansko pregrado.
3: The blood-brain barrier gets damaged by exposure to these pollutants.
2: Predstavljam si, da se boste, ko boste vse to slišali, vprašali, ojoj, kaj to pomeni za nas? Ali moramo onesnažen zrak vdihavati več let, da se ti delci nakopičijo v možganih, ali pa lahko k temu prispeva tudi precej krajša, vendar intenzivna izpostavljenost? Ima sogovornica odgovore na ta vprašanja?
3: Well, unfortunately, I think it's bad news because
4: Žal mislim, da novice niso dobre. Ugotovili smo namreč, da so ti delci prisotni tudi v celicah človeške posteljice, placente. Zato menim, da so lahko otroci izpostavljeni tem škodljivim nanodelcem že med razvojem v maternici. Verjamem, da se proces izgubljanja možganskih celic zaradi izpostavljenosti tem onesnaževalom lahko začne že zelo zgodaj v življenju, čeprav Alzheimerjevo bolezen najpogosteje opazimo pri starejših ljudeh. Ključno sporočilo je, da moramo izkoristiti vsako priložnost za zmanjšanje izpostavljenosti onesnaženemu zraku. To ne pomeni, da onesnaženost zraka zagotovo povzroča nevrodegeneracijo, je pa eden od okoljskih dejavnikov, za katere je statistično dokazano, da so povezani z večjo pojavnostjo bolezni.
2: Profesorica Barbara Marr je svojo ekipo naredila prav to. Bili so kot Sherlock Holmes in detektivsko odkrili sovražnika. V zadnjih letih vse več beremo in govorimo o vplivu onesnaženega zraka na splošno zdravje. Pred kratkim sem prebrala tudi meta-analizo o nevrodegeneraciji in onesnaženem zraku v reviji The Lancet in se odpravila še na nevrološko kliniko UKC Ljubljana. Docentki doktorici Milici Gregorič Kramberger, nevrologini in vodi Centra za kognitivne motnje. Da poizvem, kaj vse te ugotovitve pomenijo za klinično prakso. Delci torej pridejo v naše telo in vplivajo na možgansko funkcijo.
5: In vplivali bi naj na različne načine. Na eni strani, da se sproži znotraj možganov v mikrogliji vnetje in na ta način se povezave med živčnimi celicami, torej v sinapsah,

0: beljakovine tau, to sta pa tisti dve, ki jih tesno povezujemo s procesom Alzheimerjeve bolezni. To so vse zdaj možne interpretacije tega dokazanega biološkega vpliva teh delcev na eni strani, teh drobnih delcev, na drugi strani pa se opisuje tudi pomemben vpliv dušikovega dioksida in pa teh črnih delcev oziroma saj. In vse to je seveda za klinični vidik pomembno, ampak na posameznika, zdaj na našega bolnika, ki je v naši ambulanti, pa seveda tega ne moremo direktno projicirati. Lahko to vedenje, znanje uporabimo kot priporočilo, da se naprimer posameznik izogiba, kadar poročajo o velikem deležu teh delcev v ozračju, naprimer v času kurilne sezone, se posebej v tem zimskem času in v okoljih, kjer je naprimer teh vplivov dušikovega dioksida več, se pravi, kjer je več izpušnih plinov od prometa in tako. Celo življenje je to pomembno in če bi naprimer lahko izluščili oziroma skušali živeti bolj zdravo in tudi izbirati, nekateri stvari ne moremo izbrati, ne vem, moramo naprimer v službo, če tudi je tak zrak zunaj, ampak če bi se lahko prilagodili ali pa neke ukrepe poštevali ali pa skušali živeti, bi verjetno dolgoročno lahko na to pomembno vplivali.
1: So the more that you can do to keep your brain engaged and to keep your heart pumping, I think both of those things will encourage a healthy later life.
2: Torej, brez panike, preudarno in z ustvarjanjem kognitivne rezerve naprej v nov dan, naj bo misel, ki jo odnesite seboj, na čim bolj svež zrak. Mi pa se slišimo znova čez 14 dni z novimi možganskimi izzivi in radovednostmi.
3: Možgani na dlani.
4: Neuron pred mikrofon.
2: Obe sogovornici sta omenili delce v zraku in tudi upoštevanje navodil, no, s tem pa nadaljujemo v svetovalnem servisu ob 8:30. Daljšo različico epizode, ki je bila že tako kakšno minuto daljša, ker je pač onesnažen zrak kompleksna reč, pa lahko že najdete na naši spletni strani in kmalu tudi v vaši aplikaciji za podcaste. Najlepša hvala obema sogovornicama, vedno znova se učimo in čudimo. Zdaj lepa še The Dandy Warhols in potem napoved dogajanja na 1, 2, 3 v dnevu, ki je pred nami.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Novo mRNK cepivo proti gripi, ki ga je poleti odobrila Ameriška agencija za zdravila, prinaša tehnologijo, ki smo jo spoznali med pandemijo COVID-19. Zdaj pa je prišel čas, da se z njo spopademo proti gripi. Kaj zmore mRNK cepivo proti gripi? V čem je boljše v primerjavi s klasičnim? Ali bomo z njim v prihodnje bolje zaščiteni pred gripo? Odgovori v ultrazvoku o 11:30. Val. Novinarka, režiserka in učiteljica Ruaida Amer je svoje življenje od rojstva do zdaj preživela zaprta skupaj z 2 milijonoma drugih palestincev v Gazi. Stara je 35 let. Povprečna starost v Gazi je bila še pred začetkom pokola več kot 73 tisoč civilistk in civilistov manj kot 20 let. Od samega začetka je novinarsko spremljala to, kar je Netanjahu opredelil kot odpiranje vrat pekla. In ta vrata so v palestinski novinarki še vedno odprta. Tudi v Ljubljani, kjer je obiskala festival migrantskega filma, se niso zaprla. Pravi, da se ne spomni niti enega trenutka, ki ne bi bil grozljiv. Kaj pomeni biti človeška žival, kot palestince označujejo nekateri izraelski politiki? Kaj pomeni gledati otroke stradati? Kaj pomeni biti sam lačen, prestrašen, na tleh, ko umirajo številni tvoji bližnji? Vse to nam Ruaida Amer razkrije v vročem mikrofonu točno opoldne. Program Ars. Popoldne vas pričakuje pogovor Petre Meterc z Janom Erikom Makom in z Ano Šinci iz Švice o njunem prvem celovečercu Srečna družina. Film je bil del tekmovalnega programa na festivalu v Karlovih Varih. Ana Šinci je prejemnica nagrade za najboljšo igralko na festivalu. Ne preslišite v razgledih in razmislekih po 13.
2: Podatki o prometu. Okvarjeno vozilo ovira promet na Podravski avtocesti na uvozu Hajdina proti Mariboru. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča ter na mestnih obvoznicah. Zastoji so predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Na cesti Škofja Loka Gorenja vas bo zaradi vaje zaščite in reševanja med 13. in 22. uro zaprt predor Stenj. Za tovorni tranzitni promet bo obvoz prek Logatca.

0: Ta je bila v ritmu jutra, zdaj pa vdih do 15. novembra. Začenja se kampanja pred lokalnimi volitvami, kje se obetajo najzanimivejši spopadi in kdo lahko preseneti, zakaj so nekateri župani tako težko premagljivi in zakaj se razmerja moči na državni ravni slabo preslikavajo v lokalno politiko. Kaj nam o razklanosti povedo nenavadna lokalna zavezništva, ki bi bila na državni ravni skoraj nepredstavljiva? Gost tokratne epizode ob 8. na kvadrat je dr. Miro Hač, s katedre za analizo politike in javno upravo na Ljubljanski FDV.
1: Ob 8. na prvem s Tomažem Celestino.
2: Dobro jutro, dr. Haček v novi epizodi oddaje ob 8. na kvadrat, kjer vas gostiva skupaj s kolegico Natašo Mulec.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
2: Dr. Haček, začenja se uradna kampanja pred lokalnimi volitvami 15. novembra. Kaj bo tokrat tisto glavno? Bo to predvsem obračun z dosedanjim upravljanjem občin ali morda tudi nadaljevanje spopadov, ki jih res spremljamo vsakodnevno že na državni ravni?
4: Deloma se bodo gotovo ti politični spopadi nadaljevali, zlasti v mestnih občinah, predvsem v mestnih občinah se, bom grdo rekel, dogaja politika na lokalni ravni, torej tu imajo politične stranke še vedno relativno močne pozicije, sicer pa v vseh ostalih 200, grdo rečeno, navadnih občinah, pa bo tega mnogo manj, bo vendar le šlo za povsem lokalne zadeve, ljudje bodo izbirali župane, ki jih večinoma osebno poznajo ali pa imajo priložnost, da jih spoznajo, in bo te nacionalne politike, te grde politike mnogo, mnogo manj. Je pa treba reči, da na lokalni ravni vendar ne gre za eno volilno kampanjo, gre za pravzaprav za 212 volilnih kampanj. Sosedna občina ima lahko popolnoma drugačno volilno kampanjo in popolnoma drugačen fokus kot moja občina.
3: Kaj pa bo prevladovalo v kampanji? V manjših občinah zagotovo šteje osebni stik, ki ste ga tudi sami omenili, v 12 mestnih občinah pa nekaj 10 ali celo 100 tisoč rok ni mogoče stisniti. Je tam zato več prostora za strankarsko politiko in vpliv dogajanja na državni ravni?
4: Že kar nekaj časa lahko na lokalni ravni opazujemo trend, kjer se kandidati počasi umikajo iz polja politike. Tudi, če so nekoč bili del te nacionalne politike, se skušajo kandidirati kot nestrankarski kandidati, ne neodvisni, ampak nestrankarski kandidati, zbirajo podpise podpore in se poskušajo kar se da odmakniti od sveta te v narekovajih umazane politike. Zakaj? Ker ljudje na lokalni ravni predvsem izbirajo ljudi, kandidate, ki niso strankarski, ki jih ne kandidirajo politične stranke ali pa kvečemu take, pri katerih se zbere podpora večjih različnih političnih strank. Kot rečeno, politika pa je v glavnem omejena na te največje občine in na 12 mestnih občin.
2: No, vse te nestrankarskosti se bomo še dotaknili in kar omenjate seveda mestne občine, teh 12 največjih občin. Zagotovo dokončni seznami kandidatur sicer še niso znani, je pa zagotovo največ oči uprtih v največjo med občinami v Sloveniji, to je seveda Ljubljanska mestna občina, kjer trenutno izstopa precejšna živahnost zlasti na levi sredini. Kaj, dr. Haček, pomeni ta gneča? Ali gre, ena od interpretacij, pomoč Zoranu Jankoviču na poti do še 7. mandata, ali pa gre tudi za, potem kar slišimo tudi v teh nastopih začetnih, za dejansko željo po spremembi vodenja Ljubljane?
4: V preteklih lokalnih volitvah so se kandidati naučili predvsem eno stvar. Če želiš premagati dolgoletnega župana ene od občin, je ključno, da ga poskušaš premagati, dobiti najprej v drugi krog in potem premagati v drugem krogu. V drugem krogu so dolgoletni župani izjemno ranljivi. In v tem smislu vidim to množico različnih kandidatov, torej zbiti dosedanjemu županu podporo pod 50%, kakorkoli pod 50%, in potem tist, ki bo pač najbolj uspešen izmed množice, izvati dosedanjega župana v drugem krogu, ker je gneča zlasti na levi sredini, je očitno, bolj ali manj očitno, da bo izzivalec prišel iz tega dela političnega prostora in kdorkoli od te množice levosredinskih in levih kandidatov bo najbolj uspešen, bo potem imel možnost izvati Zorana Jankoviča v drugem krogu in ponoviti morda zgodbo iz Celja, iz prejšnjih lokalnih volitev.
3: Doktor Haček, zapisali ste, da Jankoviča v drugem krogu po vašem najbolj ogroža Luka Mesec, da pa aktualnemu županu pot do preživetja lahko tlakujejo tudi desno-sredinski voljivci, kar je svojevrstna ironija. Tudi sicer se zdi, da je desna sredina doslej z izborom kandidatov pripomogla k vtisu, da je Ljubljana Jankovičeva trdnjava.
4: Ja, vsi dosedanji podatki in vse raziskave in vsi podatki Državne volilne komisije kažejo, da je Ljubljana nekako razdeljena tam 65-35, pa celo 70-30 v levo stran. Torej, realno pričakovati, da imajo zlasti kandidati, ki prihajajo iz te sfere političnega prostora, realno možnost in po mojem mnenju ima največjo možnost, kot tudi javne mnenjske ankete konec koncev kažejo, gospod Mesec, ki bo potem izval kot kandidat Levice z malo in veliko L, potem Zorana Jankoviča, za katerega bo potem seveda ključno, ali ga bodo podprli tudi ljudje, ki ne prihajajo strogo z leve in leve strani političnega prostora, torej sredinski, liberalni voljivci ali, bog ne daj, morda celo desno sredinski voljivci, ali pa bodo vsi ti ostali doma, ne, če se bo slednje zgodilo, bo gospod Janković zgubil ta drugi krog volitev, če bo pa uspel prepričati voljivce, da je on vendarle manjše zlo v tej za zdaj navidezni izbiri, pa bo morda uspel še enkrat ponoviti mandat.
2: Doktor Haček, temeljito spremljate slovenske lokalne volitve, pred nami so devete, pa bi vas zdaj le seveda izkoristili, da vdajo ob osmih na kvadrat malce pogledamo trende, ki so se izoblikovali v vseh teh dosedanjih osmih izborih. Malce ste že omenili nestrankarske kandidate oziroma nestrankarske župane. Ti so zdaj že tudi formalno najmočnejša skupina. Leta 2018 so vodili 123 od 212 občin, leta 2022 je bilo takšnih županov 141, torej dve tretjini. Čemu, razen seveda temu umiku od reciva temu umazane državne politike, pripisujete to rast?
4: Odgovor je zelo preprost. Ne? Politične stranke so pri nas najmanj zaupanja vredne politične institucije. Torej, vsaka druga politična institucija ima večje zaupanje javnosti. Torej, na nek način so se nam politične stranke, ene in druge, ne? Do te mere priskutile, da pač izberemo nestrankarskega kandidata. Včasih se kolegi hecajo, da bi na lokalni ravni najbrž bil izvoljen še stol včasih proti zelo politično obarvanemu kandidatu, torej voljivci pač izbirajo nekoga, ki a priori ni politično pobarvan in kandidati in stranke so se temi realnosti na nek način prilagodile in potem pač podpirajo tudi politične stranke kandidate, ki morda niso čisto ne prihajajo čisto iz njihove sfere, so nestrankarski, pa potem dobijo podporo te ali one politične stranke in na koncu rezultat kot je, ne, dva od treh županov v Sloveniji sta nestrankarska in še en trend je tukaj pomemben, če se dosedanji župan odloči za ponovno kandidaturo, je izjemno velika možnost, ne, med 80 in 85% na vseh dosedanjih lokalnih volitvah, da bo ponovno izvoljen.
3: Ja, ampak formalna nestrankarskost seveda še ne pomeni dejanske politične neodvisnosti, omogoča pa lažje sklepanje koalicij, ki si jih na državni ravni težko predstavljamo. Je lokalna politika bolj pragmatična, ker razklanosti, kakršna je na državni ravni, ni mogoče toliko opaziti ali samo manj pregledna?
4: Ne, lokalna politika je povsem drugačna od nacionalne politike. Na lokalni ravni so možne koalicije in sodelovanja, ki si jih na državni ravni tudi predstavljati, vsaj trenutno ne moremo. Tu so bile možne koalicije na eni strani med veliko LDS, na drugi strani med Slovensko demokratsko stranko, možne so koalicije med Svobodo in med SDS, ne, kar je na državni ravni povsem nepredstavljivo. Tudi, če ne gre za formalno koalicijo, so možna sodelovanja preko pola. Poglejmo si primer mestne občine Celje, ne, kjer je nekdani občinski svetnik Levice na zadnjih volitvah bil izvoljen za župana, uspel premagati dolgoletnega župana Bojana Šrota. Potem pa se je znašel v situaciji, ko v občinskem svetu na nek način ni imel praktično nobene podpore in je moral potem iskati v tej situaciji tisto, kar je bilo možno in rodilo se je sodelovanje čez oba pola, ki je bilo po mojem mnenju kar uspešno pravzaprav.
2: Kaj pa, doktor Haček, fenomen nestrankarskih list, če smo zdaj pač govorili o kandidatih za župane. Leta 94 so takšne liste prejele manj kot 10% glasov, leta 2022 pa že skoraj 37%. Gre tu za dejanski umik strank ali zgolj kot tudi nekako morda pri županih za prilagajanje?
4: No, tukaj je treba reči, da na lokalni ravni lahko kandidati za občinske in mestne svete kandidirajo bodi si z zbiranjem podpisov podpore, kar je, kot si predstavljamo, lahko precej zahtevno delo, ali pa z podporo ene od registriranih političnih strank. Ne smo država, kjer imamo celo množico registriranih političnih strank, več kot 100, in potem se pojavijo različne liste, ki so se v teh letih registrirale kot politične stranke, delujejo samo v eni občini in potem kandidirajo zgolj na lokalnih volitvah. Še vedno pa obstajajo mnoge liste in kandidati, ki kandidirajo na ta starokopiten način, bom rekel, torej za zbiranjem podpisov kandidatov. In tukaj je to bogatstvo slovenske lokalne demokracije, ne, v tej množici kandidatov, množici različnih list, majhnih list, ki obstajajo samo v eni občini, morda obsegajo nekaj 10 ljudi, in to je neko bistvo te demokracije, politike, ki prihaja od spodaj na zgor, ne tisto, kar gledamo vsak dan na TV zaslonih, kar prihaja iz nacionalnega parlamenta.
3: Ja, ko gre za lokalne volitve, je opaziti še en trend, in sicer dolgoročno upadanje volilne udeležbe. Doktor Haček, zakaj je ljudi vse težje prepričati, da bi odločali v nečem, kar jih vsak dan neposredno zadeva?
4: Ja, tukaj je treba reči, da je volilna udeležba zanimiv fenomen na lokalnih volitvah. Je precej različna od občine do občine, velja, da v največjih občinah, torej v teh 12 mestnih in tistih, ki imajo več kot 20 tisoč prebivalcev, nekaj je še takih, Domžale, Kamnik in podobno, je udeležba relativno majhna, ne, nizka, med 45% in 50%, potem pa se precej dvigne skozi upadanje števila prebivalcev in v občinah, ki so najmanjše, doseže tudi 70 ali celo več odstotkov. Torej, pravilo je, manjša kot je občina, boljša je volilna udeležba. Zdaj, zakaj ljudje v mestnih občinah ne gre do množično na lokalne volitve, je nagradno vprašanje. Bolj množično se so udeležili zadnjega referenduma, recimo. A ne? Se pa zdi, da je tudi tu se naselila določena apatičnost v ljudi in prepuščajo, radi prepustijo odločanje drugim, ki pač gredo na volitve. To je trend, ki bi ga morda, na katerem bi morda morali malo delati, se zamisliti in ga spodbujati, da bi bil boljši. Videli smo prejšnjo nedeljo, da se da precej narediti. A ne?
2: Pa je ta morebitna apatičnost, o kateri govorite, tudi povezana s tem trendom, ki ste se ga tudi že nekako dotaknili, namreč teh županov, ki mandate ponavljajo. Očitno smo zelo zvesti ali pa apatični morda. Leta 2022 je mandat ponovilo skoraj 70% županov. Imamo tudi štiri župane, ki svojo občino vodijo od leta 94. Ali je to izraz zadovoljstva ali, kot pravite, morda apatije, ali pa ti dolgoletni župani s svojim vplivom pravzaprav nekako zadušijo vso morebitno konkurenco in je ta prednost, ki jo imajo, praktično neulovljiva?
4: Ja, dogaja se nam to, da je v množici občin imamo enega samega kandidata. Ne? In na zadnjih lokalnih volitvah leta 2022 je bilo takih občin kar 51, lahko rečemo praktično vsaka četrta. Ne? In zdaj si predstavljate, da ste volilec v taki občini, jaz hvala Bogu še nisem imel te izkušnje. Greš na volitve, da obkrožiš enega samega kandidata, njemu zadošča en sam glas za izvolitev pravzaprav. Ne?
2: Njegov po možnosti.
4: Ja, njegov lahko. Ne? Sveda, potem velikega smisla v tem ne vidiš. Seveda so tu še potem volitve v občinski svet in v svete krajevnih vaških skupnosti, ampak volilci v glavnem vidimo te županske volitve, a ne? In dogaja se nam upadanje, pomankanje kandidatov, ki se bo lahko še poslabšali, ne? Če bomo sprejemali napačne odločitve, morda omejili mandate županom, potem se bo nam prej ali slej zgodilo, morda bomo že jutri zvedeli za prvi tak primer, ko bodo razkrite kandidatne liste, da v kakšni občini sploh ne bomo imeli več nobenega kandidata.
3: Ja, za nami je dobrih 30 let slovenske lokalne demokracije, počrto, če dalje več neodvisnih županov, veliko jih mandate ponavlja, ponekod tudi brez protikandidatov, volilna udeležba pa dolgoročno upada. Je sistem stabilen ali postaja če dalje bolj zaprt?
4: Ne, sistem je zelo stabilen, lokalna demokracija je zelo živa, možnost za kandidiranje ljudje imamo, predvsem na lokalni ravni, na nacionalni ravni je to praktično nemogoče in nepredstavljivo, ne, realna možnost za izvolitev v državni zbor mene kot posameznika je absolutno ničla. Na lokalni ravni pa ta priložnost je, ljudje kandidirajo za župane, za občinske svetnike, mestne svetnike, v svete ožjih lokalnih skupnosti. Množico kandidatov imamo, s kolegi na fakulteti smo zračunali, da je na zadnjih lokalnih volitvah kandidirala množica praktično 40 tisoč ljudi, a ne, lahko si predstavljamo, vsak 50. Slovenec je bil kandidat na volitvah in to zelo živo in živahno lokalno demokracijo nam na nek način zavidajo tudi mnoge, mnoge druge države, ki tega nimajo.
2: Doktor Haček, najlepša hvala za ta pogovor.
4: Hvala lepa.
2: Tako, to je bil začetek razširjene epizode oddaje Ob osmih na kvadrat. Celoten pogovor z doktorjem Mirom Hačkom z katedre za analizo politike in javno upravo Ljubljanske FDV bo kmalo na voljo tudi med podcasti prvega programa. Oddajo je uredil Matej Hrastar, tonski mojster je bil Vjekoslav Mikas, z vami sva bila še Nataša Mulec in Tomaž Celestina. Nasvidenje in lep dan še naprej.

Podatki o prometu. Zaradi nesreče na podravski avtocesti je promet oviran na razcepu Slivnice iz smeri Ptuja proti Mariboru. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na podravski avtocesti na uvozu Hajdina proti Mariboru. Na cesti Škofja Loka Železniki v Škofji Loki pri Kapucinskem trgu je promet oviran zaradi razlitega goriva. Nastal je zastoj. Proti Železnikom je promet preusmerjen mimo stare vojašnice. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča ter na mestnih obvoznicah. Zastoji nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Na cesti Škofja Loka Gorenja vas bo med 13. in 22. uro zaradi vaje zaščite in reševanja zaprt predor Stn. Za tovorni tranzitni promet bo obvoz prek Logatca.

0: Kate Bush je tekla po hribu navzgor, kot ste slišali v možganih na dlani, je lahko tam zrak bolj onesnažen, če je to seveda prometnica. Zgodbo nadaljujemo v svetovalnem servisu. Bojan Leskovec, pozdravljen.
1: Dobro jutro želim in če tečemo po hribu navzgor, predvidevam, da dihamo še nekoliko bolj globoko, kot če tečemo po hribu navzdol.
0: Tako in tudi tam avtomobili, kot smo slišali, porabijo več moči, zato je tudi več izpušnih plinov. Kot vidim, tudi poslušalke in poslušalci razmišljajo o zraku, ki ga dihamo, kajti že cela vrsta vprašanj je zapisanih na naših spletni strani za tvoji sogovornici.
1: Tako in danes svetovalni servis o kakovosti zraka. Pravzaprav moram ob tem pojasniti še to, da je to idejo, to pobudo za oddajo svetovalni servis na temo kakovosti zraka pred nekaj tedni dala ena izmed naših poslušalk in mi smo idejo zagrabili, bika za roge, redakcijsko obdelali in rezultat te pobude je zdaj tule. Danes jo materializiramo v svetovalnem servisu s pomočjo dveh sogovornic. Prva prihaja z Agencije Republike Slovenije za okolje, to je Tanja Koleša, vodja sektorja za kakovost zraka. Druga gostja prihaja z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, to pa je doktorica medicine, specialistka higiene iz Centra za zdravstveno ekologijo pri NIJZ, gospa Majda Pohar.
0: Tako kot si rekel, Bojan, pravzaprav smo kar že skozi jutro zagrebili to predlagano temo. V možganih na dlani je sodelovala tudi nevrologinja, docentka doktorica Milica Gregorič-Kramberger in vprašala sem jo, kako je s kakšnimi raziskavami o vplivu onesnaženega zraka na možgane v Sloveniji in pravzaprav je dala eno tako lepo pobudo tudi že za svetovalni servis.
2: Iz kliničnega vidika na temo demence in vpliva zraka onesnaženega ne bi vedla, ampak gotovo, mislim, predpostavljam pa, da je naša agencija za okolje, glede na to, da o tem slišimo, o meritvah, si predstavljam, da so vse v kakšno evropsko skupno raziskavo vključeni. Bi pa bilo seveda lepo, a ne, če bi ta dva vidika združili, se pravi meritve pri osebah in meritve v zraku. A ne. Torej, osebnostne značilnosti posameznikov, naprimer v nekem dolgem obdobju in meritve onesnaženosti zraka. To bi bila pa ena zanimiva raziskava, mogoče v slovenskem ruralnem in urbanem okolju.
0: No, kar tako konkretna pobuda, morda bo za njo še čas v svetovalnem servisu, kajti na prvem mestu so seveda poslušalke in poslušalci.
1: Tako je in tudi danes nič ena 475-2222, telefonska številka. Prav tako lahko poslušalke in poslušalci obiščajo spletno stran prvega programa in v obrazec zapišejo svoje vprašanje. Lahko pa se nam oglasijo tudi prek elektronske pošte. prvi@rtvslo.si so naši komunikacijski kanali. Torej, danes predstavimo stanje kakovosti zraka v Sloveniji, katera območja so najbolj kritična. Odgovorimo tudi na nekoliko retorično vprašanje, ali se jeseni in pozimi kakovost zraka v Sloveniji poslabša in zakaj. Pa recimo še ena zanimiva istočnica, Mojca, kaj pomeni kumulativna toksičnost? Tudi to je ena izmed stvari ali pa ena izmed istočnic, ki jo kanimo razrešiti v naslednje pol ure.
0: Se že veselim, da slišim odgovor, zdaj pa bomo slišali zrak, tako je namreč ime francoskemu duo iz Versaja, R.

0: Pri težavah s prostato uporabite Prostasan. Naraven, učinkovit in preizkušen. Prostasan za polno moško življenje. V lekarnah.
1: Zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
4: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
5: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
6: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
5: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
7: V četrtkovem svetovalnem servisu govorimo o kakovosti zraka v ljubljanskem studiju. Pozdravljam Tanjo Koleša, vodjo sektorja za kakovost zraka na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Dobro jutro želim.
8: Dobro jutro.
7: V našem mariborskem studiju pa je gospa Majda Pohar, doktorica medicine, specialistka higiene iz Centra za zdravstveno ekologijo pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Dobro jutro tudi vam, Maribor.
9: Dobro jutro, lepo pozdravljeni.
7: Gospa Koleša, najprej vprašanje za vas. To bo zagotovo nekako pomenilo nek temeljni kamen nadaljnemu pogovoru. Torej, predstavitev stanja kakovosti zraka v Sloveniji.
8: Kakovost zraka v Sloveniji je bistveno boljša danes, kot je bila pred 30, 40 ali še več leti. Včasih smo se soočali s prekomerno onesnaženostjo zraka žveplovim dioksidom, danes pa zaradi dobrih ukrepov odžvepljevalnih naprav tega onesnaževala praktično ne detektiramo več. Se pa pojavljajo nova onesnaževala in še zmeraj se v zimskem času soočamo s prekomerno onesnaženostjo zraka z delci PM10 in PM2,5. Tudi dušikovi oksidi so tisti, ki nam iz prometa delajo težave. Potem pa v poletnem času je pa zrak predvsem na Primorskem prekomerno onesnažen z ozonom.
7: Doktorica Majda Pohar, kakšen je vpliv zraka na naše zdravje?
9: Ja, vpliv zraka je zelo pomemben. Namreč povzroča lahko vrsto zdravstvenih težav, tako zaradi kratkotrajne izpostavljenosti, kot tudi zaradi dolgotrajne izpostavljenosti.
7: Sicer pa, katera so glavna onesnaževala?
9: Ja, kot rečeno, poleti imamo težave z ozonom, zlasti na zahodu Slovenije, po zimi pa zdaj v času kurilne sezone pa največ zaradi delcev. So pa potem še druga onesnaževala, tako recimo plini, dušikov dioksid, žveplov dioksid, ogljikov oksid in dioksid, pa razne strupene kovine, kot naprimer svinec, krom. Potem pa ena skupina hlapnih organskih spojin, tukaj recimo naj omenim aromatski ogljikovodiki, naprimer pahi. Zdaj nekatera ta onesnaževala nastajajo neposredno v virih emisij, medtem ko se pa nekatera lahko tvorijo tudi sekundarno. To je tak primer je naprimer ozon, ki nastaja v reakcijah med dušikovimi oksidi in pa hlapnimi organskimi spojinami v ozračju, v prisotnosti sončne svetlobe. Tako da vidimo, da je onesnaženo zraka res ena taka zelo kompleksna mešanica različnih substanc.
7: Doktorica Pohar, nam lahko še en termin pojasnite, kaj pomeni kumulativna toksičnost?
9: Ja, seveda. Zdaj, veliko študij epidemioloških in bazičnih je bilo narejenih na to temo, kako neko posamezno onesnaževalo vpliva na človeka. Se pravi, recimo, kako vpliva žveplov dioksid ali pa dušikov dioksid. Ker pa je zrak oziroma onesnažen zrak res ena taka zelo sestavljena kompleksna mešanica različnih onesnaževal. Nas zanima predvsem to, kako ta množica teh onesnaževal deluje na človeka. Ker vemo, da recimo vpliv dušikovega dioksida ali pa vpliv nekih organskih spojin ali pa strupenih kovin, ti vplivi ne samo, da se seštevajo lahko se množijo, potencirajo, torej nas zanima ta skupen vpliv vse te množice onesnaževal.
7: Tanja Koleša, ali se jeseni in pozimi kakovost zraka v Sloveniji poslabša ali zdaj vstopamo v tisti najbolj kritični del leta?
8: Kar se tiče ozona, ga bo zdaj manj. Je pa bistveno večja onesnaženo zraka z delci PM10 in PM2,5, ker je njihov glavni vir so individualna kurišča. In ta so najbolj dejavna v hladnem obdobju leta. Hkrati pa je zelo pomembno, kako se te izpusti rečijo v ozračje in v hladnem obdobju leta so pogoji v Sloveniji v večini dolin, kotlin, ravnic zelo neugodni za razrečevanje teh izpustov in se dalj časa zadržijo pri tleh in se zaradi tega ravni teh onesnaževal povišajo.
7: Na to lahko navežem tudi eno vprašanje, ki smo ga prejeli prek naše spletne strani. Andraž pravi takole, zakaj se ne uvede nadzor nad malimi kurilnimi napravami, kaj ljudje vse kurijo doma in kakšen dim gre potem iz dimnikov, in pravi, da moči za prijavo in ukrepanje nima nihče. Kako je s tem?
8: Na Agenciji za okolje spremljamo in merimo kakovo zraka, nimamo pa mehanizma, da bi preprečili onesnaževanje iz posameznih dimnikov.
7: Ja, seveda, to je pravzaprav kar nekako težava, ki jo iz sezone v sezono ob začetku ogrevalne oziroma kurilne sezone potem opažamo, detektiramo in verjetno vsakdo iz svojega mikrookolja ima kakšno tako tudi negativno izkušnjo. Sicer pa gospa Majda Pohar, verjetno je pri teh tveganjih, zdravstvenih tveganjih v povezavi z onesnaženim zrakom pomemben tudi faktor časa izpostavljenosti onesnaženemu zraku.
9: Ja, seveda, zelo pomemben faktor je to, torej čas trajanja izpostavljenosti in pa potem koncentracije teh onesnaževal. Zdaj pri eni kratkotrajni izpostavljenosti bomo predvsem bolj občutljive osebe bodo predvsem začutile neko draženje, lahko tudi kašelj, siljenje na kašelj. Še zlasti otroci so občutljivi in pa še zlasti astmatiki. Torej tukaj lahko eno kratko trajno izpostavljenost povzroči izzove astmatični napad. No, druga taka skupina, ki so bolj občutljivi, so pa tudi bolniki, ki imajo neke osnovne kronične nenalezljive bolezni, naprimer srčnožilni bolniki ali pa pljučni bolniki. Tem ljudem se lahko že po kratkotrajni izpostavljenosti stanje poslabša. Tako da je to zanje lahko že kar eno pomembno, znatno breme v vsakodnevnem življenju. Pri dolgotrajni izpostavljenosti, to je pa to, če recimo traja izpostavljenost več mesecev ali pa tudi več let, desetletji, pa seveda so v ospredju drugi procesi in pride do predvsem v prvi vrsti do sprememb v naših žilah, torej na žilnem endotelju, na tej notranji epitelju žilnih sten. In gre za pospešeno nastajanje aterosklerotičnih sprememb in potem posledično tudi cela vrsta težav, zdravstvenih težav na različnih organskih sistemih.
7: Na to lahko navežemo še eno vprašanje. ki je v povezavi s časom izpostavljenosti, sicer se nanaša na zrak v stanovanju, namreč prek spletne strani anonimni poslušalec pravi takole: ob nalaganju drv v peč uide iz peči nekaj dima, ki se hitro razširi po sobi in dvigne proti stropu, kjer je galerija. Pogosto tam odprem okno, a kaj, ko je tudi zunaj zakajeno. In vprašanje, koliko je takšen dim v prostoru škodljiv in kaj se z njim zgodi po določenem času?
9: Ja, seveda je škodljiv, ne? Tukaj so predvsem delci tisti, ki so škodljivi. Zdaj, na delce vemo, da so lahko vezane tudi različne primesi, od kovin do organskih primesi, anorganskih ali pa tako da na vsak način je to škodljiva praksa in to je vir pravzaprav večjega deleža onesnaženosti notranjega zraka. Ne. Zdaj, notranji zrak je lahko onesnažen tudi iz drugih virov. Ali če imamo sploh, če kadimo v notranjih prostorih, potem so tukaj še drugi različni alergeni, lahko plesni. Če imamo hišne ljubljenčke, recimo, potem seveda virusi, mikroorganizmi zaradi prisotnosti ljudi. In pa najrazličnejše kemikalije, najrazličnejši hlapni in polhlapni ogljikovodiki, ki se lahko sproščajo tudi iz pohištva, iz barv, premazov, tkanin, še posebej, če so nove. Tako da tudi notranji zrak je še eno prav posebno poglavje in ni nič manj pomemben kot kakovost zunanjega zraka. Recimo podatek Svetovne zdravstvene organizacije pravi, da je na leto po celem svetu umre približno 7 do 8 milijonov ljudi zaradi slabe kakovosti zraka. Zdaj tukaj imamo nekaj več kot polovico na račun zunanjega zraka in nekaj manj kot polovico na račun notranjega zraka. Tako da ja, notranji zrak je izredno pomemben, še sploh, če pomislimo na to, koliko ur preživimo v notranjih prostorih.
7: Živahno pa je to jutro tudi na naši telefonski povezavi. Dva poslušalca čakata, najprej gremo v Slovensko Istro. Enco iz Kopra, dobro jutro.
10: Lep pozdrav vsem skupaj. Jaz bi pa rad vprašal tole. Recimo, danes se vse prodaja levo desno, vsi smo kupci, vsi se grejemo in zanima me, recimo, ogrevanje s klimatsko napravo, recimo, če lovite ledelce, če ti filtri lovijo 2,5 pa PM10. Drugo me zanima, recimo, če tale ionizator kaj lovi, recimo te delce. In tretje me zanima tudi ti rekuperatori, ki se prodajajo, kako je s tem, a kaj čistijo, samo mešajo zrak. In tretje, no četrto pravzaprav, me pa zanima, recimo, kaj mestni plin osnežuje, s čim? In da ste odgovorili, bom zelo zadovoljen.
7: Mestni plin, kaj imate v mislih pri mestnem plinu? Zemeljski plin?
10: Zemeljski plin, ja.
7: Zemeljski plin, dobro. Tako, hvala za vaše vprašanje. Sicer prva tri so precej tehnična, ampak vseeno, katera od gosti bi lahko kaj povedala o tem, kako učinkovite so tudi te klimatske naprave pri odstranjevanju PM delcev?
8: Mi nekih meritev nismo delali, so pa določene nevladne organizacije to naredile in njihova izkušnja oziroma ja, je taka, da rekuperatori ne zmanjšujejo količine delcev PM10 in PM2,5 v notranjih prostorih v primerjavi z zunanjimi. Te notranje filtrni sistemi, razni ionizatori so pa menda zelo učinkoviti.
7: Kaj pa to izgorevanje oziroma ogrevanje z zemeljskim plinom, kaj po tem procesu gorenja ostane, kar gre potem v ozračje?
8: Ogrevanje z zemeljskim plinom je sigurno eden izmed bolj boljših virov ogrevanja v primerjavi za kar se tiče kakovosti zunanjega zraka. Ne? Kurjenje lesa povzroča večje količine delcev, prav tako je tudi kurilno olje. Pri plinskih pečeh pa je tega najmanj.
7: 8:43, gospa Majda Pohar, v povezavi z onesnaženim zrakom govorimo tudi o kroničnem sistemskem vnetju. Kaj to pomeni?
9: Osnovni mehanizem učinkovanja delcev na naše telo je danes že precej raziskan in znan. In sicer gre za to, da delci povzročajo vnetje. Mogoče tukaj še pojasnim to, da so delci oziroma raziskovanje vpliva delcev na telo, da zelo približajo, so zelo dober pokazatelj tega, kako celotna kompleksna mešanica zraka vpliva na naše telo. Torej nam dajo dobro informacijo o tej kompleksni toksičnosti. In zdaj, ko mi vdihnemo zrak, ki je onesnažen, pridejo ta onesnaževala najprej na sluznico dihal in tam povzročajo reakcije. Posledica tega je vnetje. Torej, najprej imamo neko lokalno vnetje v naših dihalih. Delci, ki so manjši od 2,5 mikrona, vemo, da prehajajo v pljučih bariero in stopajo v kri. Zdaj, s to krvjo se potem raznesejo po celem telesu, v vse organe in podobno kot v pljučih povzročajo tako vnetno reakcijo tudi v teh organih po vsem telesu. Torej, gre za sistemski vnetni odgovor na vplive teh najmanjših delcev, ki pridejo v sistemsko cirkulacijo.
7: Na tole pa navežem še eno aktualno vprašanje, ki ga je zastavil poslušalec Leon. Namreč sprašuje o delcih v zraku na letošnjem ljubljanskem maratonu in seveda posledično vplivu na zdravje tekačev.
9: Ja, učinki onesnaženosti zraka so seveda odvisni tudi od tega, kako intenzivno mi dihamo. Zato pa tudi, ko so epizode večje onesnaženosti, odsvetujemo neke fizične aktivnosti na prostem. Torej, zdaj, tekaški maraton je vsekakor ena zelo intenzivna fizična dejavnost in v takih razmerah seveda mi predihamo veliko večje količine zraka skozi naša pljuča. Zdaj, nekje v mirovanju bo ena odrasla oseba predihala več kot 20,000 litrov zraka na dan, to je kar velika količina. Torej, vsa osneževala, ki so v tem zraku, mi skozi pljuča prefiltriramo in ti manjši delci prehajajo potem v našo kri. Zdaj, če smo fizično aktivni, si lahko predstavljamo, da je ta volumen zraka, ki ga predihamo, toliko večji in torej vplivi toliko večji. Zdaj, kakšna bo situacija v zraku na te dneve maratona? Jaz mislim, da letos še nismo v takih obdobjih, ko bi bila ta onesnaženost zelo velika. Mogoče gospa Koleša verjetno več lahko pove o trenutnem stanju onesnaženosti.
7: Tako. Bomo poiskali tudi odgovor na tole vprašanje. Zdaj pa sprejemamo še telefonski klic Oto iz Trbovelj. Dobro jutro, dober dan in oprostite, ker ste se načakali na naši telefonski liniji.
11: Dobar dan.
7: Ja, kar zastavite vprašanje, morda mi tem še malce.
11: Eno vprašanje v zvezi z tem onesnaževalnim načinom. Namreč moti me eno stvar, opazujem voznika ali voznica v avtomobilih, tekoči motor, telefon v roki. Nekaj dan nazaj sem dobesedno sem testiral, koliko časa, 15 minut in v tem motor v teku, to se pravi onesnaževanje brez potrebe. kako se lahko neko ostatka šoferja ali pa voznico sankcionira, ali ga lahko prijaviš recimo glede po prijavi njegove registrske številke avtomobila. Namreč to je nevzdržno, pa to ni osamljen primer, tega je še pa še.
7: Hvala lepa za vaše vprašanje, gospa Koleša, kaj lahko?
8: Ne znam na tole odgovoriti, vse nas motijo take obnašanja neodgovornih voznikov, tudi neodgovornih korjačev, ampak neke rešitve, mogoče prijazno opozorilo, kdaj zaleže, drugače pa nimam druge ideje, kako se jih lotiti.
7: Zdaj pa še dve povezani vprašanji, ki jo tudi naslavljamo na vas, namreč tako poslušalka Kaja iz Rač kot poslušalec iz Celja pišeta o sladkobnem vonju oziroma skrbi zaradi vijoličnega dima v obeh primerih.

0: Takole, na območju Krajinskega parka v strnjenem naselju živi mizar, ki občasno kuri odpaden material iz svoje proizvodnje, les s plastičnimi premazi, večinoma pa iverko. Dim je črn, ki prihaja iz dimnika, zrak pekoč, kuri tudi po noči, občasno tudi ob sončnih dnevih. Seveda, kaj lahko prizadeti sosedje storijo?
1: Priporočam, da se poda prijavo na inšpektorat za okolje, ki bo prišel pogledati, kakšno je stanje na terenu.
0: Tako smo odgovorili tudi poslušalki Martini, ki ima podoben problem s sosedom. Zdaj pa še en telefonski klic v živo. Katja iz Ljubljane, dobro jutro.
2: Ja, dobro jutro, dober dan. Jaz mi pa rada vedla, vprašala, zakaj ob vremenskih napovedih na radiju ne povedo tudi, kakšno je ozračje. Če je onesnaženo, zelo redko sporočijo, ko je že res zelo onesnaženo, ampak mene zanima, če bi lahko vsak dan povedali, kakšno je ozračje, da se človek ve ravnati.
0: Hvala za vašo pobudo. Sicer ob poletnih vremenskih napovedih vem, da leta vsebuje podatek o stopni ozona, ker je poleti seveda intenzivnost ozona, prisotnost ozona v zraku bistveno večja kot v zimskem času. Sicer pa še eno vprašanje, ki se nam postavlja, je pa tudi to, gospa Majda Pohar, kje vidite največje izzive pri komuniciranju tveganj, kako ljudem približati, da gre za zelo resno temo in da lahko tudi vsakdo izmed nas v svojem mikrookolju prispeva k manj onesnaženemu zraku?
3: Ja, ta ideja oziroma ta predlog, ki ga je gospa prej podala, se mi zdi zelo dober. Torej, mi res na priporočilih poletja obveščamo, kako je z ozonom, in bi bilo zelo dobro, da bi tudi za delce v zimskem času. Drugače pa komunikacija je na več ravneh. Zdaj, te številne podatke iz meritev kakovosti zraka je včasih mogoče malo težje približati, ampak imamo en zelo dober način oziroma eno zelo dobro orodje, kako naj omenim indeks kakovosti zraka. Ta je dostopen na spletnih straneh ARSA in je res tak ilustrativen in takoj na prvi pogled vidimo, kakšno je stanje glede onesnaženosti zraka, ker nam pove z barvo, ne, označi od modre in zelene, kjer je zrak zelo čist, in preko rumene in do rdeče in vijolične. Tako da ta indeks kakovosti zraka je res zelo informativen in že s prvim pogledom lahko vidimo, kakšno je stanje onesnaženosti. Se pa tudi obnavlja vsako uro, tako da so podatki aktualni. Na NIAZ-ju se veliko ukvarjamo z osveščanjem, imamo precej vsebin na spletnih straneh objavljenih in imamo tudi veliko izobraževalnih delavnic, strokovnih posvetov, srečanj. Delamo ogromno skupaj tudi z Agencijo Republike Slovenije za okolje in pa z Ministrstvom za okolje, pa še z drugimi deležniki. Tako da mogoče naj omenim samo v tretjega decembra bomo imeli ponovno eno tako izobraževalno srečanje na Koroškem in ob tej priliki tudi vabim ljudi, to so srečanja za laično javnost, pa za strokovno javnost in drugače pa tudi sodelujemo z nevladnimi organizacijami, delamo z šolami, z vrtci, študenti, tako da tega se kar trudimo, no? da bi čim bolj osveščali.
0: Ja, in tudi ta srečanja, ki jih omenjate, imajo zelo pomenljiv naslov Čist zrak za zdravje. Ja. Tako, še en telefon.

0: telefonski klic poslednji bomo sprejeli. Tomaš iz Ljubljane. Dobro jutro, dober dan.
1: Ja, dobro dan. Halo?
0: Ja, mi vas slišimo, ker zastavite hitro vprašanje.
1: Aha, jaz bi vam vprašil, plinska peč pa plin, ne?
0: Ja.
1: V kuhinji recimo goji brez dimnika, kako je potem goji v sprt ogenu prostoru?
0: Tomaš, hvala lepa za vaše vprašanje. Kdo lahko na to odgovori?
2: Ja. Mislim, da smo že prej odgovorili, ne, da odprt ogen v prostoru povzroča veliko onesnaženost zraka.
0: Ja, zdaj, gospa Kuleša, še eno vprašanje za vas. Nova direktiva Evropske unije kakovosti zunanjega zraka prinaša strožje mejne vrednosti. Kaj to pomeni za Slovenijo?
2: Če smo danes skladni, to se pravi so meritve izkazuje, da smo nižje od mejnih vrednosti, bomo čez ne vem, nekaj let rekli, da nismo skladni, ne? Kar pomeni, dihali bomo isti zrak in kar naenkrat bojo številke rdeče. Mi pričakujemo predvsem pri delcih PM2.5, da bojo vrednosti veliko krat prekoračene v večjih mestih po Sloveniji.
0: Zdaj pa še eno vprašanje, ki je prišlo iz Bele krajine, morda za vas, gospa Pohar. Ana iz Bele krajine pravi, da kmetje kurijo tudi bale, pač ta plastičen ovoj in jo skrbi, kako to vpliva na onesnažen zrak.
3: Ja, to je res slaba praksa, ne, in tudi ni dovoljeno. Mi veliko temu posvečamo tudi, da informiramo ljudi, da naj ne kurijo v naravi. To kurjenje v naravi je en pomemben vir onesnaženosti zraka. Še posebej recimo spomladi, ko se začne čistiti po vrtovih, takrat je marsikje vidimo dim, ne, kako se vali. Tako da odsvetujemo to. Pri tem kurjenju nastajajo številne strupene snovi. Zdaj, to kurjenje poteka, to je nekontrolirano gorenje. A ne? Gorenje, kaj nastaja pri gorenju, je odvisno tudi od temperature gorenja, od količine kisika. Zdaj pa kurjenje zunaj na prostem, to je popolnoma nekontroliran proces in nastajajo res na številne zelo strupene snovi, tako da zelo odsvetujemo tole.
0: Da, še dve minuti do konca oddaje bi vas prosil še za en kratek odgovor. Poslušalec Bojan pravi, da veliko časa preživi v avtomobilu in na poti pa ga zanima, kako ti izpusti vplivajo na zdravje šoferja.
3: Ja, vplivajo, še posebej, če je to mestna vožnja, pa so pogosta ustavljanja, ne? Seveda vplivajo, absolutno. Če se ustavljamo, zaviramo, pospešujemo, se ustavljamo pri semaforjih, speljujemo, to je pač mestna vožnja še posebej problematična in vpliva. Smo izpostavljeni še posebej in delcem in pa dušikovim oksidom v prvi vrsti, potem pa še drugim tudi.
0: In če zdaj le pogledamo ob koncu, da je še malce na zemljevid Slovenije. Gospa Kuleša, katera območja so ta čas najbolj kritična? Kje je zrak najbolj onesnažen?
2: Pregovorno, da je zrak najbolj onesnažen v večjih mestih, ne drži. Večja mesta smo imeli bolj pokrita z meritvami, ampak zadnje čase, ko smo začeli meriti tudi v manjših krajih, se je izkazalo, da je tam onesnaženo zraka z delci bistveno večja. V mestih se večina prebivalca ogreva z daljinskim ogrevanjem in tukaj se količina emitiranih delcev zelo zmanjša. Ne bi bilo na Primorskem zaradi večje prevetrenosti zrak boljši, v kotlinah, dolinah in pa ravnicah je pa veliko krat prisoten temperaturni obrat v zimskem obdobju in takrat se kakovost zraka zelo poslabša.
0: Tako, to je bil četrtkov svetovalni servis, slabo minuto pred deveto se zahvaljujem obema sogovornicama. Tanja Kuleša, vodja sektorja za kakovost zraka pri Agenciji Republike Slovenije za okolje in gospa Majda Pohar, doktorica medicine iz Centra za zdravstveno ekologijo pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Hvala lepa za gostovanje in vse dragocene odgovore.
2: Hvala, nasvidenje.
3: Hvala za vabilo in lepo pozdravljeni.
0: In še povabilo k poslušanju jutrišnjega svetovalnega servisa, ko bomo govorili o preživninah.

0: 9 je ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Začela se je uradna kampanja pred lokalnimi volitvami, ki bodo 15. novembra. Obenom se danes izteka rok vlaganja kandidatur za županske funkcije in mesta v občinskih svetih. Kdo vse bo kandidiral, bo dokončno znano 25. oktobra, ko je zadnji rok za izdajo odločb o potrditvi oziroma zavrnitvi kandidatur. Končne sezname bodo občinske volilne komisije javno objavile najpozneje 30. oktobra. Koprsko sodišče je sprejelo sklep, da se iz sodnega registra izbriše podjetje za mednarodne pomorske prevoze in storitve v pomorskem prometu Splošna plovba. Nemški lastnik Peter Döhle je lani poleti predlagal likvidacijo in izbris. S tem je odšel v zgodovino še en nekdani gospodarski temelj slovenske Istre. Poslovno stavbo je že pred tem kupil poslovnež Peter Polič. Dediščino podjetja, med drugim likovna dela in makete ladij, pa je prevzel pomorski muzej Sergej Mašera v Piranu. Češki parlament je kljub vetu predsednika države Petra Pavla potrdil sporno reformo javne uprave, ki bo olajšala odpuščanje državnih uslužbencev. Za javne uslužbence bodo v veliki meri veljala enaka pravila kot za druge z nekaj izjemami. Po novem tudi ne bodo več upravičeni do posebnih odpravnin. Predsednik je veto utemeljil z dejstvom, da Evropska komisija priporoča boljšo zaščito državnih uslužbencev pred političnim vplivom. Novi zakon pa da omogoča prav nasprotno. Turško metropolo Carigrad so po obilnem deževju včeraj prizadele poplave, ki so povzročile kaos v prometu. Iz več delov mesta so poročali o zemeljskih plazovih ter poplavljenih stanovanjih in trgovinah. Šole danes ostajajo zaprte, javnim uslužbencem ni treba oditi na delo, oblasti svetujejo prebivalcem naj ostanejo doma. V intervencijah zaradi poplav je sodelovalo 8000 reševalcev in gasilcev z 2000 vozili. Združene države so odpravile sankcije proti predsedniku Venezuelske narodne skupščine in bratu začasne predsednice Venezuele Delcy Rodriguez Jorgeju Rodriguezu. Razlogov za odpravo sankcij, ki so jih uvedli v prvem mandatu predsednika Donalda Trumpa, v Beli hiši niso pojasnili. Jorge Rodriguez sicer zdaj v imenu začasne venezuelske vlade sodeluje v pogovorih z opozicijo o politični tranziciji, ki jih podpirajo Združene države. Po podatkih Agencije za okolje bo delno jasno, sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Temperature bodo od 16 do 20, na Primorskem do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, dnevne pa okoli 18, na Primorskem do 22 stopinj. V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, jutro bo po nižinah megleno. V nedeljo se bo nadaljevalo suho jesensko vreme. Podatki o prometu: na primorski avtocesti pred Črnim Kalom proti Kopru predmeti na vozišču ovirajo promet. Na cesti Škofja Loka Železniki je pri Kapucinskem trgu v Škofji Loki promet oviran zaradi razlitega goriva. Nastal je zastoj. Proti Železnikom je promet preusmerjen mimo stare vojašnice. Na cesti Škofja Loka Gorenja vas bo od 13. do 22. zaradi vaje zaščite in reševanja zaprt predor Stn. Za tovorni tranzitni promet bo obvoz prek Logatca. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča ter na mestnih obvoznicah. Zastoji nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. 9:04 minute.
2: Prvi jutranji program.
3: Pesmi Srečka Kosovela v interpretaciji slovenskih zborov.
4: APZ Tone Tomšič, zbor Slovenske filharmonije, mešani pevski zbor Glasbene matice in komorni zbor Megaron.
3: Večer vokalne glasbe 23. oktobra v Cankarjevem domu.

0: 8 minut je čez 9. Na prvem sledi obvestilo. UNICEF je na terenu v Gazi. Po 3 letih kriza za otroke v Gazi še ni končana. Odkar je v veljavi prekinitev ognja, je bilo vsak teden ubitih povprečno več kot 5 otrok. Primanjkuje hrane in pitne vode, nobena bolnišnica ne deluje v celoti, poškodovanih ali uničenih je 98% šolskih zgradb. Skoraj vsi otroci v Gazi potrebujejo podporo na področju duševnega zdravja in psihosocialno podporo. Otrokom in družinam lahko pomagate s poslanim SMS-om Gaza 10 na donacije 1919, s katerim darujete 10 evrov.
1: Moč svetovna, takšna ali drugačna, vedno se vse skupaj ustavi pri človeku. Dobro jutro, dober dan z prvega 9:09. Zdaj pa potujemo z glasbo, smer Malavi, Švica, Ankaran. Malija in Boris Blank in potem Masaja na prvem za dober dan.

0: Enkrat Masaja, 14-krat skladbam, ki jo ob petkih po pol osmih izberete iz radiosfere in takšna je tudi naslednja.
1: Iz radiosfere.
2: Montserrat Cavalier in Freddie Mercury, Barcelona.

0: Freddie Mercury in Montserrat Caballé. Rok Valenčič, kako sva se zdaj zamislila v tej skladbi, ki je najbrž zavedno, kaj ne?
1: Ja, res je. Legendarna pesem, tudi himna olimpijskih iger v Barceloni. Ne?
0: Tudi tega je že davno, če se spomnite, veste, o čem govorim. 90-ta bodo sicer tudi tema, na katero vas opozarjamo in smo vas tudi o tem jutro. Rok, katero od dnevnih vsebin in tem bi pa izpostavil tako za pokušino?
1: Ja, ti si menila 90-ta leta, ne, kar... lepo obdobje nazaj, mi pa bomo popoldne gledali precej naprej, pa dajmo reči v leto 2050, ne? Namreč danes se bomo pogovarjali tudi o robotih, ampak ne o tistih, ki jih poznamo iz tovarn ali operacijskih dvoran, vse več je namreč robotov, ki hodijo, tečejo, plešejo, nekateri znajo celo povedati kakšno šalo, ne? Zdaj ne vem, a je dobra ali ne, ampak govorimo o humanoidnih robotih, ki po videzu in gibanju posnemajo človeka, nekaj takega se je recimo v času renesanse zamislil že Leonardo da Vinci, recimo, ko je izdelal viteza na vrvice, ne? Da se, so se premikale roke in noge.
0: Torej, vse bliže smo temu, da bomo kar vsi imeli takšne robote tudi doma. Vem, da že so primeri takšne uporabe. Ne?
1: Rekel bom morda, ne? Razvoj umetne inteligence jim omogoča, da se vse bolje znajdejo v različnih okoliščinah, zato se pojavljajo tudi kot možni pomočniki pri delu, recimo, kjer primankuje ljudi. Mojca vprašanje, bi ti zaupala robotu, ki ti skuha kavo, kosilo, pospravi stanovanje ali pa preprosto poklepeta s tabo?
0: Sliši se dobro, če kdo kaj skuha in pospravi, samo se bojim, da z razvojem umetne inteligence bi se kmalo usedel na kavč in okazoval.
1: Ja, zanimivo razmišljanje. Pa tudi robot, ne, ki je videti kot človek, v nas verjetno zboja drugačne občutke kot robotski sesalnik. Ne? Koliko pa ti roboti dejansko v resnici zmorejo, bomo govorili danes o pol petih popovdne.
0: No, zanimiva tema, vidiš, si nam dal misliti, kam gremo in kje smo. Vjutro smo se pogovarjali o onesnaženem zraku, pa sem zdaj na hitro pobrskala in letos je bila v znanstveni reviji Applied Water Science, torej uporabna znanost o vodi, objavljena raziskava majhnega avtonomnega humanoidnega robota, ki združuje okoljske senzorje, umetno inteligenco in samostojno premikanje in robot je bil namenjen spremljanju okoljskih razmer in zbiranju vlage iz zraka. No, vidiš, tukaj so pa uporabni, da nadomestijo človeka, sploh ko gre za varnost in kakšne informacije o okolju.
1: Ampak recimo, če pogledava, ne, danes imamo pametne domove, ne, kjer pravzaprav hiša deluje seveda na podlagi avtomatizacije, elektroniki, senzorjev, recimo tudi varnostne naprave so narejene na podlagi senzorjev, ki zaznajo gibanje, dim, von in tako naprej, ampak recimo humanoidni roboti bodo pa to vse zdrževali v enem, da tako rečem, ne? In ne vem, kakšna bo prihodnost.
0: Že vidim, da bomo gubali čelo in razmišljali. Rok, najlepša hvala za istočnico. Povabilo veljam, drage poslušalke in poslušalci, da ostanete v nadaljevanju na prvem in se veste, da tisto najbolj fascinantno reč, ki lahko upravlja vsem, nosite sabo na vsakem koraku, mi pa jo damo tudi na dlan vsak četrtek po pol osmi uri. Rudi Pančur, Mitja Groznik, Boštjan Repanšek, Jure Franko in Mojca Delač, vam želimo prijeten dan in ker smo ga zbudili kar bučno, se zdaj lahko malo umirimo z Rebeko Pidžan.

jutro na prvem. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Spet jutri ob 5.

0: Danas na prvem programu.
1: Dobar dan, želim. Četrtek prinaša zgodbe o ljudeh, ki pomagajo drugim, o novih možnostih medicine, dostopnosti za slepe in slabovidne ter robotih, ki vse bolj spominjajo na človeka. Popoldne pa se bomo posvetili tudi vprašanju, kako podnebne in druge krize vplivajo na pridelavo in dostopnost hrane. Pomoč starejšim se pogosto začne pri preprostem vprašanju. Kako ste in ali potrebujete kaj? Ivanka Mori, podpredsednica Društva upokojencev Dravograd, že več kot desetletje vodi program Starejši za starejše na Koroškem. Skrbi za obiske, prevoze in druge oblike pomoči, starejšim pa pomaga tudi pri pridobivanju digitalnih veščin. Za svoje prostovoljsko delo je lani prejela naziv prostovoljke leta občine Dravograd za leto 2024. Pobližo jo spoznate v daji Storš ob 10 in 10 minut. Ameriška agencija za zdravila je avgusta odobrila novo mRNA cepivo proti gripi. Tehnologijo, ki smo jo dodobra spoznali med pandemijo COVID-19, zdaj razvijajo tudi za zaščito pred sezonsko gripo. Kaj je pri takšnem cepivu drugače kot pri klasičnih in ali bi lahko omogočilo učinkovitejšo zaščito pred različnimi sevi virusa? V ultrazvoku o 11:30 o prednostih in omejitvah nove tehnologije z imunologinjo profesorico doktorico Andrejo Natašo Kopitar z Ljubljanske medicinske fakultete in specialistko javnega zdravja Nadjo Šinkovec-Zorko. Bela palica slepim in slabovidnim omogoča varnejše gibanje, ne odpravi pa ovir, na katere naletijo v vsakdanjem življenju. So javne površine dovolj dostopne, so informacije prilagojene tudi njim in imajo enake možnosti za izobraževanje, delo ter sodelovanje v družbi. Ob mednarodnem dnevu bele palice, ki ga zaznamujemo danes, v Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije opozarjajo, da vključevanje še zdaleč ni samoumevno. Kaj treba spremeniti, da bo da slepi in slabovidni lahko živeli bolj samostojno in enakopravno. O tem v aktualni temi ob 14:30 minut. Roboti že dolgo opravljajo zahtevna in ponavljajoča se dela v industriji, kmetijstvu in medicini. Zdaj pa razvejalci ustvarjajo tudi humanoidne robote, ki hodijo, tečejo, plešejo in celo pripovedujejo šale. Z razvojem umetne inteligence postajajo vse bolj samostojni, nekateri v njih vidijo tudi odgovor na pomankanje delovne sile. Toda kako uporabni so v resnici, kaj že zmorejo in česa ne? Bodo nekoč delali ob nas, nas domeščali ali nam pomagali tudi zunaj tovaren in laboratorijev. O prihodnosti humanoidnih robotov danes o 4:30 popoldne. Podnebne spremembe, vojne in negotovost na energetskih trgih vse bolj vplivajo tudi na to, kaj pridelamo, koliko hrane je na voljo in koliko zanjo plačamo. Po vročem in sušnem evropskem poletju se svet sooča z novimi tveganji, med njimi tudi z napovedanim pojavom El Niño. Višji stroški energije in pridelave se lahko prenesejo na cene hrane, najtežje pa jih občutijo ljudje, ki že zdaj komaj pokrijejo osnovne življenjske stroške. Kako varna je naša preskrba s hrano, kako se lahko pripravimo na nove krize in kako preprečiti, da bi kakovostna hrana postala nedosegljiva vse več ljudem? Pred svetovnim dnevom hrane, ki ga zaznamujemo jutri o pridelavi hrane, cenah in prehranski revščini, v jutrišnjem studiju ob 17. Dnevna ekipa smo danes Jane Weber, Grega Žumer, Uroš Macora, Ajda Sokler in Rok Valenčič.
2: Iz glasbenega uredništva na prvem.
1: V studiju se mi je pridružil urednik glasbenega uredništva Matej Jovnišek. Lep pozdrav.
3: Dobar dan.
1: Danes bova govorila o prav posebni glasbi, najprej se bo lotila slovenske zemlje v pesmi in besedi.
3: Res je, zaradi tega, ker smo v torek ste lahko prisluhnili neposrednemu prenosu prireditve za Judskaj in zapoj, ki jo pripravlja Glasbeno narodopisni inštitut ZRC SAZU. Tam so bile tri skupine godcev, ki so na izjemno slikovit način predstavile bogato tradicijo godčevstva na porokah v Savinjski dolini. No, večer z naslovom Godec gode na Ohcet ni le prikazal, kako ključno vlogo je imel glasbenik pri poteku in uspehu takratnih svatb. Pokazal je tudi, kaj vse je moral godec dejansko znati in obvladati, da je zadostil tako obrednim zahtevam kot pričakovanjem zabave željnih svatov. V torek so nam namreč igrali godci, ki so seveda nekateri od njih na porokah nastopali že od povojnih časov naprej. Če vas zanima, kako je to zvenelo in potekalo v praksi in zakaj se nekatere šege, kot je recimo trikratno klicanje neveste, ohranja še danes, lahko posnetku koncerta in oddaje Slovenska zemlja v pesmi in besedi prisluhnete na naši spletni strani.

0: No, kot že rečeno, celotna oddaja je na voljo na spletni strani našega prvega programa za ponovno poslušanje. In ob tem vas pa znova prijazno vabimo še na slavnostni koncert, ki bo 3. novembra v festivalni dvorani Bled. Na njem se bomo poklonili oddaji, ki že 60 let neprekinjeno skrbi za predstavljanje slovenske glasbene zapuščine. Brezplačne vstopnice so že na voljo na spletni strani festivalne dvorane Bled in na portalu mojekarte.si.
1: No, festival Godi Bodi v svoji 19. izdaji jutri in v soboto znova odpira vrata avtorski slovenski glasbi.
0: Res je, in letošnji program prinaša preplet poezije, literature in sodobnega glasbenega izraza, od novih festivalskih produkcij do predstavitve novih avtorskih albumov. Prisluhniva zdaj umetniškemu vodji festivala Janezu Dovču.
2: Tudi letos smo Godi Bodi strnili v 2 večera in 4 koncerte v klubu Cankarjevega doma. Prvi večer bo v znamenju poezije in 2 novih festivalskih produkcij. Gašper Kržman z Big Bandu Vrhnika pripravlja glasbeno interpretacijo Ivana Cankarja. Z Lauro Kranc in odlično zasedbo glasbenikov pa smo se posvetili poeziji Lili Novi. Z Lauro sva začela sodelovati pri muziklu Kresna noč, kjer me je navdušila svojo izjemno pevsko in igralsko izraznostjo. Kasneje na našem velikem koncertu Sounds of Slovenia v Galusovi dvorani zapela 2 moje glasbitvi Lili Novi. In nekak logično nadaljevanje je bil samostojen večer posvečen tej izjemni pesnici. Z izjemo preomenjenih 2 skladb sem vso glasbo napisal prav za to priložnost, pri projektu pa se nama pridružujejo še odlični izvrstni tubist Goran Krmac, kitarist Tilen Stepišnik in bobnar Aleš Zorec. Drugi večer v soboto pa bo znamenil 2 novih albumov izdanih pri ustvarjalnem polju Celinka.si, to je Zeitgeist zasedbe Jana Tomšiča Januja in Baba Vudu zasedbe same Babe. Oba albuma boste šla prav na dan koncerta, tako da bomo njuni zid skupaj z ustvarjalci in občinstvom tudi praznovali prav na odru. 4 precej različni glasbeni svetovi, ki jih povezuje predvsem močna avtorska govorica, in prav to je že od začetka osnovna ideja Godi Bodi in Celinke, ustvariti prostor, polje, kjer glasba ni nujno podrejena tržnim pričakovanjem, kjer lahko glasbeniki raziskujejo, tvegajo in razvijajo svojo avtorsko govorico. V 19 letih smo pri Celinki izdali več kot 200 albumov, kar lepo priča o bogatstvu in raznolikosti slovenske muzike. Seveda takšna zgodba ni vedno enostavna, predvsem finančno in organizacijsko, ampak v teh letih se je nabralo ogromno lepih sodelovanj, koncertov, albumov in prijateljstv. Mene osebno pa še vedno najbolj žene radovednost, tisti občutek, ko slišiš nekaj novega, iskrivega in iskrenega, nekaj samosvojega in te glasba spet preseneti in navdahne. Izvirna glasba najbolj odžeja.
0: No in to polje nekako zaokroža tudi naš prvi program, ki glasbo, ki morda ni najbolj komercialno, recimo temu zanimiva, ampak ima višjo umetniško vrednost in je celo zahtevnejša, dajemo vam poslušalko in poslušalcem v posluh. No, posnetke z festivala Godi Bodi pa boste lahko slišali tudi na našem prvem programu.
1: Morda še beseda 2 o četrtkovem večeru domačih pesmi in napevov.
0: Da, glasbeni urednik Tomaž Guček se je odločil, da za nocoj posveti oddajo pesmim o lovu in gobarjenju, torej ravno prav za ta letni čas.
1: Prav res, Matej, hvala lepa.
0: Prosim.

0: Ne preslišite smeha vnukov in klepeta ob kavi. Ujemite jih s slušnimi aparati Klarus po vsej Sloveniji.
1: Stič prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 € ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.

0: Fussy.
1: Goodbye.
2: Ura je 10. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Premier Janez Janša je v prihodu na dvodnevno zasedanje Evropskega sveta v Bruslju med drugim dejal, da bodo s kolegi iz drugih članic Unije razpravljali o ukrepih za omilitev energetske draginje. Poudaril je, da je treba izkoristiti ves manevrski prostor na evropski in državni ravni za zagotovitev vsaj relativne stabilnosti cen, da te pozimi ne bodo bistveno vplivale na kakovost življenja ljudi. O prihodnosti Evrope, multilateralizmu in ohranjanju učinkovitega mednarodnega sistema bodo na srečanju v Sloveniji danes in jutri razpravljali tudi predsedniki skupno 12 evropskih držav. Gostiteljica predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je pred začetkom dogajanja v Ljubljani na Brdu pri Kranju navedla, da je Evropska unija tretja najmočnejša gospodarska velesila na svetu, ki pa žal nima s tem primerljive politične moči, a bi jo morala imeti. Opozorila je tudi na posledice vojne v Ukrajini. Iz osrednjega dela Ukrajine poročajo o 3 ubitih v ruskem napadu z več kot 360 brezpilotnimi letalniki. Lokalne oblasti so Moskvo obtožile namernega ciljanja stanovanjskih objektov in kritične infrastrukture. Po ukrajinskem napadu z droni je v eni od naftnih rafinerij v regiji Ryazan na zahodu Rusije izbruhnil požar, so sporočile lokalne oblasti. Gre za prvi ukrajinski napad na ruski energetski objekt, odkar je ameriški predsednik Donald Trump v nedeljo samovoljno razglasil začetek energetskega premirja med stranema. Iranske oblasti so sporočile, da si ne želijo neskončne vojne ali dolgotrajnih pogajanj z Združenimi državami, a da se bo Islamska republika bojevala, dokler Washington ne bo sprejel njenih zahtev. CNN medtem poroča, da je ameriška vojska pripravila načrte za morebitne napade na iransko energetsko infrastrukturo in jedrske objekte, ki bi lahko vključevali tudi uporabo bombe znane kot mater vseh bomb. Gre za najmočnejšo nejedrsko bombo v ameriškem arzenalu. V ljubljanskem Cankarjevem domu in mariborski dvorani Tabor potekata velika zaposlitvena dogodka, na katerih se skupno predstavlja več kot 200 delodajalcev. Organizatori pričakujejo več 1000 obiskovalcev, ki so jim na voljo informacije o izobraževanju, usposabljanju in kariernem razvoju. Ena od tem je vpliv umetne inteligence na poklice. Po podatkih Agencije za okolje bo delno jasno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Temperature bodo od 16 do 20 na Primorskem do 22 stopinj. Jutri bo podobno, v soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, jutro bo po nekaterih nižinah megleno. V nedeljo se bo nadaljevalo suho jesensko vreme. Podatki o prometu, okvarjeno vozilo ovira promet na pomurski avtocesti na uvozu Murska Sobota proti Lendavi. Zastoji so na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo ter na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Na cesti Škofja Loka Gorenja vas bo od 13. do 22. zaradi vaje zaščite in reševanja zaprt predor Stn. Za tovorni tranzitni promet bo obvoz prek Logatca. 10:04.
3: Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Že 60 let. Zemlja in sol. Novo delo Kristjana Krajnčana, napisano posebej ob tem jubileju. 3. novembra ob 20. uri v festivalni dvorani Bled. Nastopili bodo Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija pod vodstvom Ane Erčul skupaj z zasedbami Beročka, Nika Prusnik in Bratje Poljanec, Tičice, Rezjana Psasjedi, Maroltovski Goci ter Andrej Kobal. Bodite z nami na Bledu ali v neposrednem prenosu na prvem programu Radia Slovenija. Brezplačne vstopnice rezervirajte prek spletne strani Festivalne dvorane Bled ali mojekarte.si.

0: Gao Jurin vabi na gala koncert ob 25-letnici delovanja.
1: Z njim bodo Severa Jurin,
0: Aleksander Mežek,
1: Tinkara Kovač
0: ter posebni gostje iz Kanade.
1: 3. november, Cankarjev dom.
2: Naj bo vaša jesen še lepša. Skalija. Vse za urejen grob, jesensko sajenje ter pripravo doma in vrta na zimo. Jesenska vrisa. Samo 1,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
1: Storž.
3: Starejši v tretjem obdobju renesanse življenja.
4: Ivanka Mori je podpredsednica Društva upokojencev Dravograd, ki je tesno vpeta v delo za starejše kot prostovoljka. Lani je prejela naziv prostovoljka leta občine Dravograd za leto 2024 za prostovoljno delo pokrajinske koordinatorice programa Starejši za starejše za pokrajino Koroška. Že več kot 10 let vodi projekt Starejši za starejše, skrbi za izobraževanje upokojencev v digitalnih veščinah. Skrbi za organizacijo obiskov, prevozov in drugih oblik pomoči za starejše občane. Ivanka Mori je tudi mama in babica. Pred mikrofon jo je povabila Cirila Štubar.
5: Gospa Ivanka Mori, dobrodošli v studiju Prvega Radija Slovenija.
6: Hvala.
5: Najprej bi rada z vami govorila o vaši prostovoljski dejavnosti. V glavnem je povezana s starejšimi, a ne?
6: Ja, Društvo upokojencev Dravograd delujem kot koordinatorka v programu Starejši za starejše in to že 11. leto. Pa tudi 3 leta sem že koordinatorka v tem programu za Koroško za naše koordinatorje v tem programu. Moram povedati, da imamo na Koroškem 10 društev, ki so vključena v ta program. In zelo uspešno delujejo. Drugače pa delam tudi kot na ZDUS-u, kot predsednica komisije za izobraževanje, tudi v tem programu za prostovoljce.
5: Ja, pa poglejmo zdaj te vaše konkretne akcije, ki ste se jih lotili. V Dravogradu imate okoli 1300 upokojencev, kaj ne?
6: Ja, 1300 je številka, ki posega nad letom 69, ne? Ker takrat v bistvu mi obiščemo starejše in jih poprašamo po njihovem počutju in sploh, če kaj potrebujejo. To smo mi prostovoljci, ki obiskujemo starejše. Nas je 27. Potem imamo pa še eno skupino 20-ih, to so pa prevozi, ki organiziramo prevoze za starejše, seveda s pomočjo občine in drugih donatorjev.
5: Ja, to je prav dobra akcija. Kupili ste avtomobil, občina je kupila avtomobil?
6: Ja, v bistvu prvi avto smo kupili Društvo upokojencev Dravograd, vendar nam je občina potem priskočila na pomoč. Tega drugega pa smo tudi mi kupili, ampak z denarjem občinskim, a ne.
5: Ja, Dravograd je sicer mesto, ampak veliko vaših upokojencev živi v odročnih krajih. Kako daleč so?
6: Ja, pri nas je precej odročnih krajev, kot je recimo Ojstrica, Libeliška gora, Goriški vrh, Otiški vrh, Selovec, bi rekla, da je najdlje oddaljen od centra. Tudi tam imamo pokrita področja z našimi prostovoljci, ki starejše obiskujejo in sporočajo, če kdo kaj potrebuje. Jaz sem pa kot koordinatorka tista, ki potem njihove potrebe in želje sporočim naprej našim inštitucijam v občini in sicer Centru za socialno delo, patronažni službi, Rdečemu križu, Karitasu, v bistvu rešujemo na tak način njihove tegobe in težave na stara leta.
5: Teh 20 prostovoljnih voznikov vozi upokojence, ki nimajo svojega prevoza po opravkih. Dan prej je treba naročiti ta prevoz.
6: Ja, ja. Imamo 12 voznikov, vsi ostali 7 je tisti, ki sprejemamo klice. Moram povedati, da je to velik zalogaj bil in tudi sedaj je. Tako da mora biti organizacija res natančna in dosledna. Imamo srečo, da imamo zelo, zelo odgovorne prostovoljce pri tem delu, zlasti voznike. Sej svoj prosti čas res namenjajo starejšim in pri tem pomagajo. A ne? Če pa recimo naletimo na starejšega, ki potrebuje pomoč, pa damo zraven tudi prostovoljko, ki obiskuje starejše in gre zraven, tako da se lahko voznik posveti vožnji. Ko sprejemamo klice, je zelo pomembno, da se z njimi tudi pogovarjamo, ker moramo zvedeti čim več, ne? Koliko časa približno bo v bolnici ali pa na pregledu ali pa na fizioterapiji in a se bo to ponavljalo, bo to večkrat. In tudi potem spostaviš nek prijateljski stik s starejšimi, da ti tudi zaupajo kakšne druge stvari. Vzeti si moraš čas za starejše, ko se z njimi pogovarjaš.
5: Kako je z osamljenostjo med starejšimi, sploh med temi, ki so v odročnih krajih doma, mogoče nimajo niti sosedov blizu? Je osamljenost tista, ki je največji problem za starejšega človeka?
6: Ja, jaz mislim, da je. Pa tudi ni treba, da so to oddaljeni kraji. Lahko so osamljeni tudi v centru, zato ker otroci so v službah ves dan in potem starejši pač ostanejo sami in zato jih v našem društvu že od vsega začetka, kar deluje naša ekipa od leta 2015, spodbujamo, da se vključujejo v razne dejavnosti. Športne dejavnosti imamo zelo razvite, kulturne dejavnosti, branje, potem učenje, imamo povezavo z Ljudsko univerzo Ravne, potem z osnovnimi šolami, kjer se izobražujejo preko programa Simbioza, uporaba digitalnih naprav in še bi lahko naštela, ročno delo je zelo učinkovito v našem društvu, zelo uspešno deluje in naši prostovoljci spodbudijo te starejše, da pridejo. Najbolj osamljeni, kolikor vidimo, so starejši moški, ki ostanejo sami in tudi največ težav in zagat imajo, ker niso bili navajeni poskrbeti zase, niti v gospodinstvu, niti sicer drugače. Mislim, da bo s časoma to prešlo, zato ker mlajši moški se drugače vključujejo v gospodinska dela. Zato smo posebej pozorni na te starejše in jih pač skrbno obiskujejo naši prostovoljci in potem poročajo. Vsi niso osamljeni, če so tudi sami, ampak večina pa.
5: Zakaj mislite, da imajo ženske manj težav, so samostojnejše, če ostanejo same kot moški?
6: To je pravzaprav način življenja bil. Se še najdejo ženske, ki so bile doma gospodinje in so vse upravile, skuhali kosilo, ko je mož prišel domov in možu ni bilo potrebno se vključiti v ta dela. Jaz vidim tu osnovni vzrok, zakaj so potem čisto nebogljeni, če ostanejo sami.
5: Projekt Simbioza izvajate v sodelovanju z osnovno šolo. Gre tukaj za komunikacijo med mlajšimi in starejšimi?
6: Ja.
5: Kako izgleda to?
6: Ja, to izgleda tako. To delamo že od leta 16, mislim, ali pa že 15. Sodelujemo z osnovno šolo Šentjanž pri Dravogradu. Ravno novembra bomo spet imeli tečaj. In sicer ugotovili smo, da pač potrebujejo sodobno tehnologijo, da se vključujejo v družbo, da so manj osamljeni, da komunicirajo z drugimi ljudmi. In tam na osnovni šoli nam dajo prostovoljce 8. in 9. razreda in oni jim pomagajo. To je zelo lepo videti, zato ker med sabo komunicirajo, se pogovarjajo, si dajo celo telefonske številke in ja, lušno je z njimi delati, res. Tudi štimonga je taka, da vsi radi hodijo na te tečaje.
5: Ja, kje imajo starejši največ težav z digitalno pismenostjo? Zadnje čase je težko priti do zdravnika, ne? Če se ne znamo prijaviti.
6: Ja, ja, ja. Jaz mislim, da v Dravogradu mi še nikdo rekel, da ne more priti do zdravnika. Kličejo po telefonu, telefon je tisti, a ne, ki ga obladajo. Vedno več je starejši, ki obladajo elektronsko pošto, ker tudi preko elektronske pošte se hitro pride, sedaj do zdravnika. A ne. Druge stvari, kot je pa recimo do zdravnika in to, pa nisem slišala, da bi veliko starejših to uporabljalo. A ne. Mislim pa, da z leti bo veliko boljše, zato ker mladi upokojenci, ki se k nam vključujejo, to obladajo.
5: Ja, včasih so starejši tudi do banke niso znali po elektronski poti, so dobili pokojnino, pa so šli do bankomata in dvignili vse, ne?
6: Ja.
5: Kako je s tem?
6: Ja, to pravzaprav mislim, da se je spremenilo, odkar so bankomati, ne dvigujejo vse, ampak dvigujejo sproti, kolikor vidim v našem okolju. Res pa je, da imamo mi veliko članov v našem društvu, 1070, 1100 se giblje številka in moram povedati, da se vedno več starejših vključuje v naše društvo, vedno več upokojencev, ravno zaradi tega, ker imamo razvite te dejavnosti. Vedno več se jih zaveda, da bomo dolgo živeli, da je to naša dolgoživa družba in da se morajo vključiti, če hočejo biti na stara leta zdravi, kar sedaj zelo poudarjamo in tudi naša povezava s Centrom za krepitev zdravja to jasno kaže. Udeležbo, a ne? Velika udeležba je na teh srečanjih.
5: Ja, magistrica Ivanka Mori, vi ste se takoj aktivirali, ko ste šli v pokoj pri delu za starejše.
6: Ja, vzela sem si 2 leti časa, da sem se malo, ne vem, spočila v narekovaju, da sem odklopila prejšnjo službo, ki je zahtevala res celega človeka. Potem pa mi je ta predsednik društva, Željko Klijajič, ki je sedaj tudi še predsednik, povabil, da če želim postati podpredsednica, a ne, če vzamem to, in sem se kar odločila. Tudi moj mož je bil takrat še živ in me je podpiral v tem. In mislim, da smo čudovita ekipa, a ne? Ker brez sodelovanja, brez timskega dela, tega uspeha pri nas ne bi bilo.
5: Ja, zgodaj ste postali vdova in zdaj vam to aktivnost, delo za druge, najbrž vam pomaga tudi pri tem, da ne čutite sami osamljenosti.
6: Ja, to je zagotovo. To je zagotovo. Zato, ker doma imam pisarno, mislim, tudi v društvenih prostorih imam pisarno in praktično gledano res oživam pri tem. Bodi si, da urejam recimo program dela, koledar, vsakomesečne objave v občinskem glasilu, v Trip. To je zame sproščujoča zadeva.
5: Na zadnje ste pa delali na Zavodu za šolstvo Republike Slovenije.
6: Ja, po 19 let sem bila v osnovni šoli, učiteljica razrednega pouka. Potem sem šla študirati, ko se je pač odprl program, univerzitetni program. In sem potem dobila povabilo na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo enote Sloven Gradec. In sem se po dolgem premisleku odločila, ker v razredu mi je bilo zelo lušno, ne. Ampak ni mi žal. V 19 letih, kolikor sem delala tam, smo razvili marsikaj. Dano mi je bilo spoznati najboljše učitelje v Sloveniji in tudi v Evropi. In ja, to je bila dobra odločitev v mojem življenju.
5: Kaj pa delo v šoli, vaši začetki, najbrž se je poučevanje razrednega pouka bistveno spremenilo takrat, ko ste začeli. Kako gledate na to?
6: Pravzaprav imam še stik z osnovno šolo, ker sem članica sveta šole in tudi otroke, sosedove, časih peljem. Moram reči, da takrat, ko smo uvajali 9-letko osnovno šolo, je bil prvi razred v bistvu metode dela z otroki so bile drugačne, bolj prilagojene mlajšim. Takrat smo veliko govorili o 6-letnem učencu, kako se uči, koliko časa zdrži, učitelji so imeli kotičke, a ne, didaktična igra je bila v spredju. Zdaj, ko prihajam v šolo, tega ne vidim. In to me zelo žalosti.
5: Preresni so začetki.
6: Tako je.
5: Za 6-letnike.
6: Ja.
5: Ste učili tudi v tistem času, ko so otroci šli v prvi razred sedmimi leti?
6: Ja, jaz sem učila takrat, ko so šli sedmimi leti. Program je bil zahtevnejši takrat, ne? Učili so se vse štiri abecede, sedaj se samo velike tiskanke učijo, potem seštevanje, odštevanje do 20 brez prehoda, včasih je bil prehod in tako naprej. Ampak način dela seveda je bil drugačen, ker so bili učenci starejši, a ne?
5: Vaše izkušnje z poučevanjem v prvi triadi, a ne? Zaradi teh izkušenj so vas povabili tudi kot asistentko na fakulteto, kaj ne?
6: Ja, ja.
5: Da ste v bistvu predajali znanje, tudi magistrirali ste.
6: Magistrirala sem na Ljubljanski fakulteti pod mentorstvom dr. Cencičeve, Majde Cencič, in me je potem po koncu povabila, da bi bila njena asistentka v Kopru, pedagoška akademija, mislim, fakulteta Koper, in sem to sprejela. Mož mi je pomagal, me je vedno vozil dol. Moram reči, da je to bila zelo dobra izkušnja, ker tisto, kar je bilo v meni, kar tiste izkušnje, ki sem jih imela, sem lahko delila naprej in tudi te sodobne pristope učenja in poučevanja, tako da to mi je bilo veselje.
5: Teorija in praksa sta se prepletali.
6: Tako, zato ker to je zelo pomembno, ne, da študente, ki študirajo, ne zvedo samo teorijo, ampak gredo tudi v razrede. Mi smo takrat že v prvem letniku šli na šole, v razrede, hospitirali, poslušali, tudi prakso so imeli, verjetno imajo tudi sedaj, zdaj ne sledim več toliko. To je zelo pomembno, a ne? Ker da se potem tisto, kar da se ne tako zelo razlikuje od njihovega študija in potem, ko pride v šole, so čisto prepadeni, ker ne morejo tisto izvesti, ne? Da je potrebno razmisliti, kakšne učence imaš, da se tudi njim prilagajaš v načinu dela, da poznaš temeljne cilje, a ne, vzgoje in izobraževanja, da ne učiš nek balast, ki potem čez tri tedne je vse pozabljeno, ampak da točno vejo, kaj je tisti temelj, ki ga bojo uporabili potem v naslednjem višjem razredu.
5: Še imate učitelji oziroma imajo učitelji možnost, čas zbujati radovednost pri učencih?
6: Seveda. Učitelj si sam organizira delo, pozna cilje, metode dela, oblike dela, glede na učence, na število učencev, glede na njihove kapacitete oziroma sposobnosti. Veliko smo takrat govorili o diferenciaciji, da se moraš pač otroka dobro poznati, da ga lahko učiš, moraš ga imeti rad. Tisti učitelji, ki imajo radi svoje učence, nimajo toliko težav, a ne?
5: Ja, pa je to vsakemu dostopno. Je vsak sposoben imeti rad učence? Se lahko tega naučimo?
6: Jaz mislim, da moraš to imeti v sebi. In zato me žalosti, recimo, da je kriterij sprejema na fakultetah samo uspeh. Ker učitelj mora biti srcem, a ne, pri stvari. Vse učenci to čutijo. A ne? Tistega učitelja, ki je srcem pri stvari, ima večje uspehe, bolj seže v njihova srca in učenci se laže in bolj z veseljem učijo.
5: In najbolj velja to tudi za vse druge poklice, v katere prav tako vstopajo mladi, pač glede na točke, ne? Glede na uspeh v šoli, glede na neko izmerljivo znanje.
6: Ja, zagotovo.
5: Sicer pa so, večkrat ste povedali, otroci in vnuki v vašem življenju tudi in to je najpomembnejši del vašega življenja.
6: Ja, jaz vedno rečem, moji vnuki, ki imam jih sedem, imajo vedno prednost. Če potrebujejo varstvo, drug teden grem na Dunaj, grem takoj. Prestavim si svoje obveznosti in grem in pomagam. Imam tri sinove, dva sta akademska glasbenika, Davorin je dirigent, pianist, Borut je klasično harmoniko igra in je profesor na Mariboru, na konzervatoriju Maribor, Davorin poučuje klavir na univerzi na Dunaju in dirigira po Evropi, Istok je pa magister prava in je sedaj trenutno v Bruslju.
5: To se pravi, so razseljeni razen enega, eden vam je še blizu, geografsko gledano. Kaj pa sicer jih obiskujete?
6: Ja, stalno, redno. Pridejo oni k meni ali pa grem jaz z njimi, k njim. To je tedensko. Tedensko se tudi slišimo, tako da smo povezani. To mi je res veselje in zahvala mojim otrokom, mojim sinovom, da tako lepo gledajo name.
5: Najbrž so tudi veseli, da ste ena izmed tistih upokojenk, ki zagovarja aktivno staranje in je tudi zgled.
6: Ja, jaz mislim, da starši smo zgled, ker vzgaja se samo zgledom. Ti lahko govoriš eno, delaš drugo, otroci to potem čutijo in se zgledujejo po tvojih delih, a ne?
5: Ampak glede aktivnega staranja, niste vzgled samo svojim otrokom, ampak tudi drugim. Dokazujete, da to ni le ideal, ampak realnost, ki jo je treba živeti vsak dan.
6: Ja, res je. Recimo, naša generacija, čez 70, kot sem jaz, smo živeli drugače kot naši predniki, a ne? In smo pač boljšo hrano smo imeli, ni bilo vojne, imeli smo na razpolago, vse šole so bile odprte, možnosti izobraževanja, imeli smo vse potrebno, kar smo potrebovali in se mi zdi to, ne vem, zato pač lahko sedaj rečemo, da tisti, ki je skrbel zase, za dobro hrano, normalno hrano, telovadbo, da se pač ni toliko prepiral, da je skrbel za dobre odnose medsosedske, družinske. Potem lahko reče, da bo doživel lepo starost.
5: Ja, in vi ste dobro poskrbeli zase, zato ste lahko skrbeli oziroma lahko še vedno skrbite tudi za druge, tudi v programu Starejši za starejše in lani ste prejeli nagrado najprostovoljka občine Dravograd za leto 2024. Koliko vam to pomeni?
6: Ja, a veste, da mi je zelo veliko pomenilo. Bilo pa je tako lepo organizirano, naš gospod župan ima tako občutek in je povabil vse naše prostovoljce, ki so tudi dobili priznanje. To mi je bilo nekaj najlepšega, ravno zaradi tega.
5: Najbrž poznate veliko upokojencev, upokojenk, ki so še zdravi in čili in bi se lahko bolj vključili v življenje, mogoče tudi s prostovoljskim delom ali pa kako drugače, da ne bi bili tako sami. Kako bi jih vi navdušili za to? Kaj bi rekli, zakaj je dobro, da je človek aktiven po upokojitvi?
6: Ja, jaz mislim, da je največja reklama dobro delo društev v kraju, a ne, društvo invalidov, društvo upokojencev, potem tale program, ki ga imamo mi, starejši za starejše, ker moram pa to povedati, da ta program izstopa iz članstva. Mi obiskujemo vse starejše v naši občini, ne glede na to, ali so naši člani. Zato vabimo vse starejše, ki še niso vključeni v kakršnokoli dejavnost, da pridejo in se vključijo, a ne, tudi po drugih krajih, kjer delujejo društvo upokojencev, ki so zelo aktivna. Posebno na športnem področju moram povedati, da je veliko vključenih, da se vedno več vključuje. Tudi na kulturnem področju izobraževanje je tisto, ki pritegne. A ne? Mi organiziramo že tudi 12. leto izobraževanje v majhnih skupinah in sicer nemščino, angleščino, potem digitalno usposabljanje, potem miselne delavnice, urjenje spomina in še bi lahko naštevala res, tako da vsak si lahko najde tisto, kar ga zanima in ga veseli.
5: In s tem ohranja zdravje.
6: Ja, zato ker prvo je, najbolj pomembno pa je druženje. A ne? Tudi naši prostovoljci, ko grejo na teren, je druženje s starejšimi tisto. Posebno s tistimi, ki ne morejo več od doma, ki so priklenjeni na na svoje stanovanje, na svoje posteljo. Zlasti tiste je potrebno obiskovati, da ne ostanejo sami. Drugi, ki se pa vključujejo, pa povejo, da je druženje tisto, kar jih drži po konci, da so bolj zdravi, bolj veseli, da se vsak dan nasmejejo, da potem to glasi poteka v dopoldanskem času te dejavnosti, da potem gredo domov in so ves popoldan lahko dobre volje in počnejo tisto, kar pač morajo doma početi.
5: Ivanka Mori, hvala lepa za obisk v oddaji Storž na prvem programu Radija Slovenija in srečno pot danes v Dravograd. Kako dolgo bo trajala vožnja z avtobusom?
6: 2 uri pa pol.
5: Srečno.
6: Hvala lepa za povabilo, bilo mi je v čast.
1: Storž.
3: Starejši v tretjem obdobju renesanse življenja.
7: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči. Ker sva našla popolno spalnico za vas.
8: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.

0: Ura je 11.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Premier Janez Janša je o prihodu na vrh voditeljev članic Evropske unije v Bruslju ocenil, da so možnosti za dogovor o prihodnjem sedemletnem proračunu povezave do konca leta razmeroma majhne. Dodal je, da si bo Slovenija v pogajanjih še naprej prizadevala za ohranitev sredstev za kohezijo in kmetijstvo. Španski premier Pedro Sanchez je dejal, da predlagani proračun ni zadosten za spopadanje z izzivi 27-erice. Švedski premier Ulf Kristersson je povedal, da bo njegova država zavrnila predlog. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v intervjuju za Financial Times napovedal, da bo njegova država nadaljevala napade na ruske naftne rafinerije. Kot je dejal, se je namreč končalo obdobje prekinitve napadov na energetsko infrastrukturo, ki ga je v nedeljo razglasil ameriški predsednik Donald Trump. Ob tem je izrazil ogorčenje, da so ameriške obveščevalne službe ustavile posredovanje tajnih podatkov. Obenem pa je bilo upočasnjeno delovanje satelitskega sistema Starlink v času ruskih napadov. V Črnem morju, ob romunski obali v bližini mesta meje z Ukrajino, je izbruhnil požar na ladji, ki pluje pod zastavo San Marina. Po navedbah romunskega obrambnega ministrstva poteka preiskava, ali je ladjo zadel dron. Kot so še sporočile romunske oblasti, je pogrešenih 8 ljudi, 4 so rešili, reševalna akcija še traja. Hkrati poročajo o še enem požaru na ladji, posadka tega plovila je na varnem. Oba incidenta sta se zgodila v času, ko so bila zaradi dejavnosti dronov na območju znova sprožena opozorila. Demokrati v ameriškem kongresu so za spremljanje glasovanja in štetja glasov na novembrskih kongresnih volitvah usposobili več kot 100 uslužbencev kongresnih pisarn. Napotili jih bodo v 9 zveznih držav, kjer pričakujejo tesen volilni izid. Predsednik Donald Trump se je v preteklosti skliceval na volilne prevare v primeru volilnega poraza. Bela hiša je prav tako že sporočila, da ne izključuje posredovanja zveznih agentov na voliščih, na katerih bodo sumili na nepravilnosti. V Pešavarju na severozahodu Pakistana se je davi zrušila streha ene od šol. Umrlo je najmanj 27 otrok in učiteljica. Več kot 30 ljudi je ranjenih, med njimi številni huje. V šoli je bilo v času nesreče po poročanju lokalnih medijev več kot 100 otrok, vendar oblasti tega podatka niso uradno potrdile. Vzrok zrušenja strehe še ni znan, so pa podobni dogodki pogosti zaradi ohlapnih varnostnih standardov in slabe kakovosti gradbenih materialov. Po podatkih Agencije za okolje bo delno jasno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Temperature bodo od 16 do 20, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo podobno. V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, jutro bo po nekaterih nižinah megleno. V nedeljo se bo nadaljevalo suho jesensko vreme. Podatki o prometu. Na štajerski avtocesti med Šempetrom in Žalcem pri Arji vasi proti Mariboru vozilo v okvari ovira promet. Na pomurski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet na uvozu Murska Sobota proti Lendavi. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med Kastelcem in Črnim Kalom proti Kopru ter na cesti Pesnica Hoče med priključkoma Maribor Center in Maribor Vzhod proti Mariboru. Zastoj je na cesti Brezovica Vrhnika pri Brezovici. Na cesti Škofja Loka Gorenja vas bo od 13. do 22. zaradi vaje zaščite in reševanja zaprt predor Sten. Za tranzitni tovorni promet bo obvoz urejen čez Logatec. To so bila poročila, ura bo 11:05.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Vintage prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 € ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.

11:13 minut je ura, poslušate prvi program Radia Slovenija. Ženske so nepogrešljiv del slovenskega kmetijstva, saj svojim delom pomembno prispevajo k pridelavi hrane, razvoju družinskih kmetij, ohranjanju podeželja in prenosu znanja so ob današnjem svetovnem dnevu kmetic poudarili na Ministrstvu za kmetijstvo ter v Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenija in Sindikatu kmetov. Opozorili so, da njihova vloga pogosto ostaja zapostavljena. O tem bomo govorili tudi v dnevnem programu po 14.

Čas je za pregled vremena po Sloveniji ob 11. uri. Ljubljana oblačno 11 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana in Slovengradec zmerno oblačno 10. Letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 14. Murska Sobota pretežno oblačno 12. Novo mesto jasno 14. Letališče Cerklje ob Krki delno oblačno 13 stopinj Celzija. Listcam pretežno oblačno 11, Postojna jasno 13, letališče Portorož pretežno oblačno 19 stopinj Celzija, morje je toplejše, izmerili so 22 stopinj Celzija. Bilje pri Novi Gorici jasno 17, Rateče, Jezersko in Kočevje 11, Rudno polje, Rogla in Vogel 9 stopinj Celzija, Krvavec 6, Ravne na Koroškem, Hrastnik, letališče Lesce in Bovec 13, Velenje in Maribor 15, Celje in Ptuj 12, Črnomelj 14, Ilirska Bistrica 10, Koper 19, Dolenje pri Ajdovščini 20, Park Škocjanske jame 16 stopinj Celzija in pa Kredarica 5 stopinj Celzija.

Papež Leon XIV. Je v rimski bolnišnici Gemelli dobro preživel noč in zajtrkoval, so danes sporočili iz Vatikana. Med torkovo operacijo so zdravniki 71-letnemu papežu odstranili pljučni vozlič. Pozneje so potrdili, da je bil ta rakav in da so mu zato odstranili spodnji del desnega pljučnega krila. Zdravniki so včeraj sporočili, da papeževo okrevanje poteka po pričakovanjih. Po navedbah virov v Vatikanu, na katere se sklicuje tiskovna agencija France Press, je papež v sredo celo daroval mašo v posebej pripravljeni sobi v 10. nadstropju bolnišnice. Papež zdaj čaka na rezultate biopsije, ki bodo pokazali, ali bo potreboval nadaljnje zdravljenje.

0: Diagnostični center Bled je sinonim za menedžerske oziroma preventivne preglede že več kot 30 let.
1: Danes lahko menedžerski pregled opravite že na 4 lokacijah skupine Diagnostični center Bled.
0: Ne odlašajte, pozanimajte se o možnih paketih, pravočasno preprečite razvoj bolezni in uživajte življenje zdravi.
1: Več na dc-bled.si.
2: Gripa se vrača vsako sezono. Cepiva prilagodijo različnim oblikam virusa, ki kroži med ljudmi. Zato se tudi cepiva spreminjajo in razvijajo. Letos poleti je tako Ameriška agencija za zdravila odobrila prvo mRNA cepivo proti gripi. V kolikšni meri nas bo nova tehnologija bolje zaščitila proti gripi od klasičnih cepiv? V ultrazvoku na vprašanja odgovarjata imunologinja z medicinske fakultete v Ljubljani in specialistka javnega zdravja z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Oddajo je pripravil Isto konc.
3: Ultrazvok. Današnji ultrazvok je spodbudila novica začetka letošnjega avgusta. Farmacevtska družba Moderna je namreč 5. avgusta sporočila, da je Ameriška agencija za zdravila odobrila njihovo mRNA cepivo proti gripi. Novost posta v oddaji pokomentirali infektologinja z Medicinske fakultete v Ljubljani, profesorica Andreja Nataša Kopitar in specialistka javnega zdravja z Nacionalnega inštituta za javno zdravje Nadja Šinkovec-Zorko. Doktorica Andreja Nataša Kopitar opozarja na veliko prednost mRNA tehnologije.
4: RNA cepiva so zelo dobra tehnologija zaradi tega, ker so lahko prilagodljive, ne hitro se lahko proizvajajo in če se na primer pride do nekih mutacij v virusu, lahko ta virusno informacijo hitro v RNA tehnologiji spremenimo, a ne, in tako pripravimo primerno cepivo.
3: Podrobneje pa v nadaljevanju. Najprej nekaj številk za orientacijo. Podatki iz ambulant, ki so vključene v mrežo za spremljanje gripe in drugih okužb dihal v Sloveniji, kažejo, da se število obiskov zdravnika zaradi akutnih okužb dihal iz tedna v teden povečuje, vendar pa o kakršnikoli epidemiji še ne moremo govoriti. V zadnjih odvzetih vzorcih pred 2 tednoma so največkrat dokazali rinoviruse, ki povzročajo prehlad. Novega koronavirusa, ki povzroča COVID, je bilo samo za vzorec. Še manj je bilo primerov gripe. Ta nas v tokratnem ultrazvoku najbolj zanima. Pred 2 tednoma so v laboratorijih Nacionalnega laboratorija za zdravje laboratorijsko potrdili 4 okužbe z virusom influence. 3 bolniki so bili obravnavani bolnišnično, stari so bili 21, 50 in 78 let. V zadnji sezoni, jesen zima 2025 in zima pomlad 2026, se je proti gripi v Sloveniji cepilo skoraj 168 tisoč ljudi, to je približno 8% prebivalk in prebivalcev, kar je bilo, kot so zapisali pri NIJZ, občutno več kot v prejšnjih sezonah.
0: Ultrazvok.
3: In zdaj k začetni napovedi. 5. avgusta letos je Ameriška agencija za zdravila, znana pod kratico FDA, za starejše od 50 let odobrila prvo mRNA cepivo proti gripi. Profesorica Andreja Nataša Kopitar.
4: Moderna je, ko je registrirala to mRNA cepivo proti gripi, ki se imenuje mFluzivo, je to naredila na zelo veliki klinični študiji in sicer na 40 tisoč prostovoljcih, pri katerem jih je razdelila na 2 skupine. Eno skupino je cepila z novim modernim RNA cepivom proti gripi, drugo skupino pa z klasičnim cepivom, to se pravi cepivom, kjer se virusni antigeni proizvajajo v oplojenih jajčnih celicah in kjer se potem to cepivo inaktivira in pripravi za cepljenje. V primerjavi med skupinam so ugotovili, da je v 27% prostovoljcih bilo preprečeno laboratorijsko dokazana okužba z virusom gripe. Delali pa so poskuse na populaciji starejših od 50 let. Tako da je FDA odobrila samo cepivo za populacijo starejšo od 50 let, ker je za to populacijo dobila vso dokumentacijo, vendar pa je naredila priporočilo, da naj bi pri ljudeh starejših od 65 let primerjali raje namesto z standardnim virusnim cepivom z visoko odmernim virusnim cepivom, zaradi tega, ker se v Ameriki uporablja to cepivo za starejše od 65 let. Tako da je ta odobritev za starejše od 65 let je odobritev po pospešenem postopku, za starejše od 50 let pa po standardnem tradicionalnem postopku, a ne, odobritve.
3: In vprašanje za strokovnjakinjo, ali pričakuje, da bo novo mRNA cepivo zamenjalo klasična cepiva proti gripi?
4: Ne pričakujem, da bo RNA cepivo zamenjalo klasične cepive. Je pa zelo dobra tehnologija, ki se mora še dokazati, moramo še ugotoviti, kakšne so mogoče njihove slabosti oziroma dobre lastnosti tega cepiva v populaciji, ko bomo to cepivo del časa uporabljali. Predvsem pa imamo tukaj več tehnologij priprave cepiv proti virusu gripe. In sicer jajčna inaktivirana virusna cepiva, celična cepiva, rekombinantna cepiva, visoko odmerna cepiva, ki so primerna predvsem za starejšo populacijo, in adjuvativna cepiva, ki ravno tako povzročajo večji imunski odziv, močnejši imunski odziv.
0: Ultrazvok.
3: Zdaj pa v oddaji Ultrazvok pozdravljam specialistko javnega zdravja z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, doktorico Nadjo Šinkovec-Zorko. Pozdravljeni.
5: Ja, lepo pozdravljeni.
3: Doktorica Šinkovec-Zorko, zanima me, ali se bo s tem novim mRNA cepivom proti gripi že letos možno cepiti tudi v Sloveniji?
5: Ne, mRNA cepiva proti gripi v letošnjem letu še ne bo v Sloveniji. Cepivo zaenkrat še nima dovoljenje za promet v Evropski uniji, tako da v letošnji sezoni cepivo še ne bo na voljo.
3: Kdaj se bo v naši državi letos začelo množično cepljenje proti gripi? Se mi zdi, da nekoliko kasneje, kot ste najprej načrtovali in kot je bilo prejšnje leta.
5: V letošnjem letu se bo cepljenje proti gripi pričelo 2. novembra. Planirano je bilo sicer v začetku, da bi začeli s cepljenjem 20. oktobra, ampak v letošnjem letu prihaja do zamud pri dobavi cepiva. Zaradi tega se pričetek cepljenja proti gripi prestavlja na začetek novembra.
3: Cepiti pa se bo možno s tem klasičnim cepivom proti gripi, kot že vsa leta doslej.
5: Nekak do začetka cepljenja proti gripi, se pravi nekje do konca oktobra, predvidevamo, da bomo imeli v Sloveniji predvidoma okrog 100 tisoč odmerkov cepiva proti gripi. To bo inaktivirano cepivo proti gripi, se pravi tako kot vsako leto. Prizadevamo pa si, da bi potem čim prej pridobili še dodatne količine cepiva proti gripi, zato da bi cepljenje potekalo čim bolj nemoteno.
3: Doktorica Šinkovec-Zorko, komu pa cepljenje proti gripi najbolj priporočate? Za koga je gripa, še posebej, če se okužba zaplete, najbolj nevarna?
5: Ja, cepljenje proti gripi še posebej priporočamo starejšim osebam, kroničnim bolnikom, nosečnicam, majhnim otrokom in pa osebam z izrazito prekomerno telesno težo in pa seveda zdravstvenim delavcem. Sicer pa seveda cepljenje proti gripi priporočamo tudi ostalim prebivalcem in cepljenje bo tudi v letošnji sezoni, tako kot do zdaj, že vrsto let brezplačno za vse.
3: Kako pa vi vidite zdaj to novo možnost, da se bomo v prihodnje proti gripi lahko cepili tudi z mRNA cepivom?
5: To je še ena, bom rekla, še eno možno cepivo, a ne še ena vrsta cepiva proti gripi, ki bo morda na voljo v prihodnjih sezonah. Zlasti zanimivo je mogoče to kombinirano cepivo, a ne, proti gripi in proti COVID-19, tako da tisti, ki se bi želeli zaščititi proti obema boleznima, da se bodo lahko zaščitili samo z enkratnim cepljenjem, ne, da ne bo potrebno dveh cepiv različnih.
3: Je pa gripa lahko zelo zoprna bolezen, in če se zaplete, tudi zelo huda bolezen.
5: Ja, gripa je lahko precej, bom rekla, nadležna bolezen, ker prizadane kar nekako sistemsko človeka, a ne, ni samo teh klasičnih simptomov okužbe zgornjih dihal, kot je kašelj, boleče žrelo, recimo nahot, a ne, ampak običajno prizadane bolj sistemsko, tudi z visoko vročino, utrujenost, bolečinami v mišicah, sklepih, glavobolom, lahko se pa tudi zaplete, lahko pa tudi povzroči kakšno pljučnico, pri starejših, recimo kroničnih bolnikih se lahko poslabšajo kronične bolezni in pa tudi v najslabšem primeru pa lahko tudi pripelje do smrti.
3: In nas najprej za nekaj dni, za nekaj časa položi v posteljo, lahko pa je potrebna celo bolnišnična obravnava.
5: Ja, lahko pa je potrebna tudi bolnišnično zdravljenje, ja.
3: Hvala za ažurna pojasnila, doktorica Nadja Šinkovec-Zorko z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
6: Ultrazvok.
4: S starostjo se stara tudi naš imunski sistem oziroma naš imunski odziv, a ne?
3: Tako je imunologinja, profesorica Andreja Nataša Kopitar z Medicinske fakultete v Ljubljani začela odgovor na vprašanje, kaj je imunosenescenca oziroma zakaj zdravniki starejše posameznike in posameznice cepijo z drugačnim cepivom kot mlajše.
4: Temu pravimo imunosenescenca. Imunske celice se na antigen ne odzovejo več tako uspešno oziroma učinkovito. Zmanjša število naivnih limfocitov T, s tem pa tudi repertoar, ki prepozna nove virusne antigene. Slabša je tudi funkcija limfocitov B in kakovost protitelesnega odziva. Zato se pri starejši populaciji pogosto uporablja visoko odmerno cepivo ali pa adjuvanci, ki povečajo imunski odziv in s tem povečajo tudi možnost obrambe proti virusu. In tudi RNA cepiva imajo večji imunski odziv, a ne? Moderna je dokazala, da je večji imunski odziv in zaradi tega so zelo primerna tudi za to starostno skupino. Seveda pa to ne pomeni, da niso primerna za mlajše ljudi. A ne? Tudi pri njih je verjetno bo imunski odziv še tudi dovolj uspešen. A ne? In ampak, ker niso delali poskusov na mlajši populaciji, je za zdaj odobrena samo pri starejših od 50 let.
3: Strokovnjakinja pravi, da mRNA cepivo lahko vsebuje zapise za različne seve virusov influence. Izpostavlja pa, da cepivo ne more vstopiti v jedro celice in tudi ne more spremeniti človekovega genskega zapisa.
4: To je ena od zelo pogostih zmot v zvezi z RNA cepivi, ampak pri tem cepivu imamo samo informativno RNA, ki vstopa v citoplazmo in tam jo preberejo ribosomi, ki proizvajajo virusne antigene. Sam RNA pa ne more vstopiti v jedro, kjer je naš genom, to se pravi DNA, in zaradi tega ne more spremeniti naš genski zapis. Ker v tem cepivu, pa tudi v celici, niso encimi, ki bi sodelovali pri vklapljanju RNA informacije v genom.
3: Novo mRNK cepivo proti gripi torej odpira novo poglavje v razvoju cepiv, vendar to cepivo v Evropi še nima dovoljenja za uporabo. Nova tehnologija prinaša obetavne možnosti, do takrat pa se pred gripo še naprej varujmo s cepivi, ki so nam pri nas na voljo. Lep pozdrav do prihodnjič.

Po ocenah Nacionalnega inštituta za javno zdravje v Sloveniji vsako leto za gripo zboli od 100 tisoč do 200 tisoč ljudi, kar pomeni, da gripa v posteljo položi od 5 do 10 odstotkov prebivalk in prebivalcev. Natančna številka se spreminja od sezone do sezone in je odvisna tudi od samih sevov virusa, ki krožijo med ljudmi. Današnji ultrazvok je že dostopen na spletni strani prvega programa in na vseh drugih spletnih platformah. S kolegom Istokom vas že vabimo k poslušanju prihodnje oddaje. Poslušalec nam je poslal vprašanje o morebitnem škodljivem vplivu modre svetlobe iz ekranov na naše spanje. V ultrazvoku mu bo odgovorila zdravnica Kristina Ziherl z klinike Golnik.

pravijo, čas je denar, eni pregovor izgleda držijo. To je pomisla urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante v znak spoštovanja, blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bli so viharni časi, sklicali fante so pronto, vse jih preveva ponos, ko jim povejo, ka grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim vsa navodila, ko da je zmaga že v žepi mladina, se vojna je razvila.

prepeva na glas. Skrivaj vsake te kopuškili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to to viro v roki drži. Ga draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti.

Je priša s pajdaši borit po dolžnosti, ne pa zato, ker bi rad. In kaj vse so videle njegove oči, ma ne bi vam tega razlaga. O takih stvareh se mu uči, ker v vojni človeštvo nikoli ne zmaga.

0: Ura je 12.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Med ključnimi temami dvodnevnega vrha Evropske unije v Bruslju je iskanje kompromisa o prihodnjem sedemletnem proračunu povezave. Nemški kancler Friedrich Merz je izrazil željo, da bi dogovor sprejeli do konca leta, a dodal, da so razhajanja med državami zato verjetno še prevelika. Nizozemski premier Rob Jettens se je ob prihodu na vrh dotaknil razmer v Ukrajini in dejal, da morajo države za pomoč Kijevu narediti več, tako finančno kot vojaško. Voditelje je zato pozval, naj okrepijo podporo Ukrajini. Severna Koreja je poskusno izstrelila dve vrsti balističnih raket s podmornice v Japonsko morje. Kot poročajo severnokorejski državni mediji, so bile testne izstrelitve namenjene oceni operativne pripravljenosti podvodnih bojnih sistemov, usposabljanju mornarice in prikazu vojaških zmogljivosti države na področju odvračanja. Pjongjang sicer posodablja svojo mornarico. V začetku septembra so začeli uporabljati svoj drugi sodoben rušilec. Albanski premier Edi Rama je zatrdil, da ne bo odstopil kljub najnovejšim protestom, ki so se sinoči v prestolnici Tirana sprevrgli v nasilje. Protestniki so zažgali več smetnjakov, razbijali okna in prevračali ograje. Policija je odgovorila s solzivcem in vodnimi topovi. Več kot 20 ljudi so aretirali. Protestirali so večinsko študentje in drugi mladi, ki so s tem opozorili tudi na slabe razmere v šolstvu. Kot je še dejal Rama, ne bo dovolil, da bi nasilje oviralo Albanijo na poti v Evropsko unijo. Svet Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana bo na popoldanski izredni seji predvidoma imenoval novega generalnega direktorja zavoda. Soglasje k imenovanju mora na to dati še vlada. Največja bolnišnica v državi po odstopu nekdanjega generalnega direktorja Marka Juga kot vršilec dolžnosti vodi Tomaš Erjavec, ki je tudi med sedmimi prijavljenimi na razpis za direktorja s polnimi pooblastili. Zaradi regijske vaje ukrepanja ob morebitni množični nesreči v cestnem predoru bo od 13. do 22. zaprt predor Stn na obvoznici v Škofje Loki. Za osebna vozila bo obvoz proti Poljanski dolini in v obratni smeri urejen skozi središče mesta, obvoz za tovorni promet pa bo prek Logatca. Na vaji bodo sodelovale vse javne službe za zaščito, reševanje in pomoč, ki bi bile aktivirane v resničnih razmerah. Po podatkih Agencije za okolje bo delno jasno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Temperature bodo od 16 do 20, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo podobno. V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, jutro bo po nekaterih nižinah megleno. V nedeljo se bo nadaljevalo suho jesensko vreme. Podatki o prometu. Na pomurski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila oviran uvoz Murska Sobota proti Lendavi. Na primorski avtocesti med Kastelcem in Črnim Kalom proti Kopru promet ovira predmet na vozišču. Zastoji so na regionalni cesti Vič-Vrhnika pri Brezovici v obe smeri. V Murski Soboti je zaradi prireditve zaprta regionalna cesta Murska Sobota, Gederovci v Slovenski ulici in ulici Štefana Kovača. Obvoz je urejen po lokalnih cestah. Na cesti Škofja Loka Gorenja Vas bo od 13. do 22. zaradi vaje zaščite in reševanja zaprt predor Stn. Za tranzitni tovorni promet bo obvoz čez Logatec. Ura bo 12:05.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Dobar dan. V četrtek, 15. oktobra.
1: Na današnji dan.
0: Prvi muzej na prostem pri nas. Goriški Slavček. Arhitektka in plesna pedagoginja. Zasluge za postavitev prvega muzeja na prostem pri nas ima zgodovinar Simon Povoden. Leta 1830, ko je bil kaplan na Ptuju, je dal namreč uzidati dotedaj znane rimske spomenike v ptujski mestni stolp in tako ustvaril prvi muzej na prostem na Slovenskem. Napisal je tudi več kot 30 del v nemščini, večina jih je ohranjenih v rokopisih v Gradcu, Mariboru in na Ptuju. V njih je obravnaval zgodovino od rimskih časov do dobe, v kateri je živel, ter zgodovino župni, samostanov, plemiških družin, varstvo spomenikov, šolstvo in gospodarstvo. Simon Povoden se je rodil leta 1753 v kraju Vrhovci pri Juriju ob Pesnici. Kraj danes leži v sosednji Avstriji.
1: Na današnji dan.
0: Leta 1844 se je na Vrsnem pri Kobaridu rodil duhovnik, pesnik in prevajalec Simon Gregorčič. Čeprav je želel študirati klasično filologijo, je zaradi pomankanja denarja in na željo staršev postal duhovnik. Bil je telesno in duševno občutljiv in nagnjen k melanholiji. Poeziji se je posvetil že v gimnaziji, ustvarjalni vrh pa je dosegel med službovanjem v Kobaridu in Braniku. Zbirka Poezije, izšla je leta 1882, je dosegla veliko pozornost in odobravanje liberalnih kritikov. Škof Anton Mahnič pa jo je obsodil zaradi dogmatične neustreznosti nekaterih pesmi. Svojo kritiko je pozneje sicer nekoliko omilil, toda Gregorčič je zaradi nje ostal trpko prizadet.
2: Če bi ne bilo Gregorčiča in njegovih rodoljubnih pesmi, ki so vžigale srca, bi primorsko ljudstvo ne bilo tako globoko prežeto z ljubeznijo do domovine, bi ne bilo tako enotno in pripravljeno na žrtve za svobodo v najtežjih in v najodločilnejših trenutkih njegove zgodovine. S tem mislim na dni osvobodilnega boja, ko je šlo za to, ali bomo Slovenci še živeli kot narod, ali pa nas bo pogazil in uničil fašizm. Danes praznujemo 120. obletnico Gregorčičevega rojstva v vse drugačnih okoliščah. Zgodilo se je, kar je pesnik preroško napovedal, da bomo doživeli ustajenja dan. Hvaležni smo mu za lepoto njegove poezije, ki je osvojila ljudska srca. Hvaležni za njegovo rodoljubje, ki nam je kazalo zanesljivo pot v svobodo.
0: Je leta 1959 o njem povedal pisatelj France Bevk, posnetek pa hrani arhiv Radija Slovenija. Simon Gregorčič je naš največji lirik med jenkom in moderno. Z naivno čustvenostjo je osvežil romantično poezijo v obdobju, ki se je začelo nagibati v realizem. Na današnji dan. Plezavka, slikarka ter likovna in plesna pedagoginja Marija Vogelnik je leta 1939 na Tehniški fakulteti v Ljubljani kot študentka Jožeta Plečnika diplomirala na oddelku za arhitekturo. Ob študiju pa se je v plesni šoli Mete Vidmar oblikovala tudi v aktivno plesavko. Po drugi svetovni vojni je skupaj z Marto Pavlin Brino in Živo Krajger so oblikovala sodobno plesno pedagogiko. Leta 1950 je na Beograjski akademiji diplomirala iz slikarstva in dve leti pozneje opravila še specialko iz grafike. Hkrati je bila plesna pedagoginja za predšolske otroke v Beogradu, kar je pozneje nadaljevala v pionirskem domu v Ljubljani. V 60-ih letih prejšnjega stoletja je bila direktorica šole za oblikovanje ter urednica plesno-baletnega programa na televiziji iz Ljubljana. Vodila je tudi plesno skupino Kinetikon. Napisala je več scenarijev za televizijske balete in snovala kostume za plesne predstave. Je avtorica zgodovinskega pregleda sodobnega plesa na Slovenskem. Ustvarjala pa je tudi ilustracije za otroke. Zanje je leta 2004 prejela Smrekarjevo nagrado za življenjsko delo. Marija Vogelnik se je rodila leta 1914 v Ljubljani.
1: na današnji dan.

Silvestrski pozdrav! Znova v Mariboru. Vabimo vas na snemanje osrednje glasbeno-novoletne oddaje Televizije Slovenija. Dvorana Tabor, Maribor. 3. december ob 19. Vstopnice kupite na Petrolu ali preko spleta na eventim.si.

0: poslušate prvi program Radija Slovenija.
1: Roboti nam že več let koristijo, na primer v avtomobilski industriji, kmetijstvu in kirurgiji, v zadnjem času pa lahko spremljamo razvoj robotov, ki plešejo, tečejo na maratonih in celo govorijo šale. Gre za tako imenovane humanoidne robote, ki zaradi razvoja umetne inteligence postajajo vedno bolj samostojni in bi lahko pokrili pomankanje delovne sile v nekaterih sektorjih. Podrobneje Luka Pogačnik.
2: Humanoidni roboti bi lahko že do leta 2030 pomagali v domovih za starejše in pri dolgotrajni oskrbi, meni Robert Slavec z podjetja Plannet.
3: Mislim, da bi pa to lahko en robot več ljudi, a ne postregel in z njimi sodeloval. Zelo zanimivo je, ker pač ta robot je zmeri komunikacija z njim teče zelo enostavno, ne? In je potrpežljiv, vedno ti bo odgovarjal, se prav sploh se ne bo ziriteral, tako kot človeka, ne, ker mu desetkrat eno in isto stvar. Ne, on bo s tabo komuniciral v nedogled.
2: Ljudje se robotov pogosto bojijo. Strah je odveč, menijo v podjetju, podobno tudi Franci.
4: Roboti bi v prihodnosti lahko pomagali pri različnih opravilih in nudili družbo starejšim, kar bi jim olajšalo bivanje in povečalo varnost.
5: Zelo podpiram informacijske zadeve, kar je novega, robotiko, avtomatiko, vse to.
6: A mi daš roko, prosim?
4: Nudim roko.
7: Zelo hladno, nečloveško.
8: A tudi, če bi bila roka ogrevana?
7: Tudi bližina, človek je nekaj drugega kot pa kovina, ne?
9: Sem v domu starejših prostovoljka in to vsakodnevno spremljam. In mislim, da bojo siguren kmalo roboti.
10: Raj bi videl, da bi bil človek.
5: Jaz vidim tam, nekaj grem na dopustu v Portorož, v hotele že roboti vozijo po posodo, pa to, pa ono, vse delajo, ne?
6: Francija, si slišal, kdaj boš pomil posodo pri našem govorniku in pa kdaj boš potrkal na vrata?
4: Žal ne morem pomivati posode, niti potrkati na vrata. Znam pa odgovarjati na vprašanja, se premikati in izvajati različne geste.
2: Franci lahko pomaha, se predstavi, da roko na srce, izvaja kung fu in pleše. Star je 5 let, z drugimi besedami je že nekoliko zastarel. Po besedah direktorja Plannet Marka Femca lahko na trgu kmalu pričakujemo bionične robote.
6: To so roboti, ki izgledajo kot človek, imajo že obrazne mišice, zdaj najnovejši imajo tudi že temperirano kožo in podobno, prav zaradi tega, da se ta strah zmanjšuje in ti roboti bojstvo so pa že namenjeni aplikacije za druženje s starejšimi, za pomoč in za podobne stvari. Trenutno je 45 modelov, pol ženskih, pol moških, zelo, zelo lepi, privlačni, se jih ne bojiš in bi ga kar prijel za roko in bi šel na sprehod z njim. Tako da vse to, kar prihaja zdaj za to železom, jeklom, terminatorjem, je nekaj bistveno prijetnega. Seveda se pa treba zavedati, jaz vedno rečem, robot je tako kot nož v kuhni, lahko režem kruh, lahko je pa orožje.
2: Prvo pravilo robotike pravi, da robot ne sme poškodovati človeka, niti dopustiti, da bi človek utrpel škodo. Ne sme poslušati ukazov ljudi, ki bi drugim škodovali, pa pojasnjuje Igor Kovač z inštituta Jožef Štefan.
11: Robot je, ko sta se dva računalnika med sabo nista sporazumela, je naredil slarijo. Pom, pom in je nam vrata razbil. Ne? Kako smo to rešili? Če pride do velikega spremembe v poziciji, ga takoj ustavi. Od takrat naprej ni nobene ustvarije več naredil, samo ustavil se je. Ne? In pričakujemo tako, da bo tudi ta, če bo, rečemo, zaznal, da je ustvarija, bo ustavil. No, to je fajn pri avtu, to je fajn pri robotu, pri letalu malo slabše.
2: Roboti delajo napake. Te imajo za razliko od velikih jezikovnih modelov, ki med drugim halucinirajo, fizično posledico. Iz Kelna so na primer poročali o socialno nesprejemljivem vedenju robota, ki je nadlegoval 16-letnico, lastnik pa ga je snemal, pri čemer se zastavlja vprašanje, ali je to robota naučil lastnik, ali pa se je naučil sam s posnemanjem človeškega vedenja. Neodvisno od incidenta, Robert Slavec pove, da robot sam od sebe ne more posnemati katerega koli človeškega vedenja, ampak ga je treba aktivno programirati z besedami ali demonstracijo.
12: Lahko se naredi, da se enega človeka prej posname v obleki, potem se ta posnetek naloži njemu v program, on naredi tok pa tok enih simulacij preko računalnika, da potem najde tisto varno simulacijo, ki lahko robot izvede.
2: Franci ima čutila. Namesto ušes ima mikrofon, namesto oči kamere, ki so v zadnjem času razvile globinski vid. Marko Munih, Fakulteta za elektrotehniko.
6: Jaz vidim črte, ampak na koncu se odločim, da je to panel.
13: na koncu odločim, da je to flaša, da, ali pa nekaj drugega. Skratka, nek pomen ne na zadnje pride iz tega. A ne, to je pomembno. Povezati stvari med sabo ne samo grafično, ampak vsebinsko.
2: Šipkejši je voh, kompleksen je tudi prijem.
13: Roka je pravzaprav pet robotkov. Trden prijem po obsegu, pa deksterični prijem, ki omogoča med tem še neko, recimo, manipulacijo. Tako da teh, bi rekel, izzivov je že kar nekaj rešenih, ampak jih še ogromno ostaje.
2: Iz zapletenosti robotike, ki posnema človeško telo, izhaja tudi velika pomankljivost.
13: Mi nam moramo mimo zakonov statistike. Če imate, ne vem, 1500 delov kosov, je verjetnost napake tok in tok. Če imate samo tri dele, pa naredite, da so zelo dobri, je zanesljivost veliko večja. Se pravi, sestavni stroj, ki je sestavni z veliko delov, se bo veliko bolj pogosto pokvaril.
2: Med pomankljivostmi robotov mu njih našteje tudi energetsko potratnost. Visoko ceno, roboti, ki jih lahko programiramo, stanejo od 35 tisoč evrov navzgor in ozkogledost.
13: Robot ima zelo omejeno generalizacijo, nima širokega pogleda. In to ne verjamem, da se bo v prihodnje zelo hitro spremenilo.
2: Nevroznanstvenik Vojko Kavčič pa si zastavlja še dodatna vprašanja.
14: Kdo je za tem robotom? Kdo je lastnik? Kam se ti podatki pošiljajo? Brez zaupanja tega robota, da kako bo to on hranil te podatke. In kam bojo vsi ti podatki šli? To bo zelo težko.
2: Femc ob tem opozarja, da sta podatkovna in kibernetska varnost ogroženi pri vsaki pametni napravi, ki je priklopljena na internet. Roboti pri tem niso nobena izjema, dileme pa se spreminjajo.
15: Roboti na začetku jih ne maramo, pa jih mogoče še malo rajše, potem se bomo pa poročali z njimi oziroma vemo, da so že. Ne?
2: Roboti nekoliko bolje delujejo v strukturiranem okolju, kamor bi lahko uvrstili tudi domove za starejše. Če bi robote ustrezno socialno in vedensko sprogramirali, bi ti lahko zelo razbremenili kader, a tega ne bi nadomestili, meni Kovač.
11: Pri negovalcih je potreben topo človeški dotik.
16: Ga imamo.
11: Ne, ga nimamo. Ga tudi ne bomo imeli, ker je človeški tukaj. Ne? Dokler ne bo robot popolnoma enak, čakajte, vsaj da bomo jim, sam da bom nadaljeval. Pri tem je robot trenutno zelo okoren, hladen, ne rečem mrzo hladen, ne? Pa čeprav je segret. Ne?
2: Podobno tudi Jana Mali z Fakultete za socialno delo. Po njenem bi se morali dogovoriti, katera dela bi roboti lahko nadomestili.
17: In kako bi dejansko se spremenila kultura oskrbe v recimo institucionalni oskrbi v domovih za starejše občane, ali bi res znali poiskati neko to sožitje med roboti in ljudmi, da bi dejansko roboti nadomestili tista upravila, za katera gre mogoče danes malo preveč časa strani človeka, da bi lahko človek nadomestil tista upravila, za katera danes manjka časa.
2: To pa so predvsem človeška bližina, pogovor in občutek osebnega interesa.

Danes na prvem programu. Socialno-varstveni zavod Hrastovec, v katerega je vključenih približno 600 uporabnikov, ima novo vodstvo. Koprska občina načrtuje ureditev kanalizacije v treh aglomeracijah. Skupna vrednost del je 24 milijonov evrov. V Kočevju se začenja festival lesa, v Štajerski prestolnici pripravljajo Dneve Maribora, v Radovljici pa predstavljajo kulinarično jesen. Več pa izveste v oddaji Po Sloveniji ob 13.20 na prvem.

0: Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
1: Dobar dan. Voditelji članic Evropske unije bodo danes in jutri v Bruslju iskali odgovore na ključna vprašanja, ki tarajo 27-irico. Na mizi bodo visoke cene energentov, nadaljnja podpora Ukrajini in migracije. Kamen spotike ostaja prihodnji 7-letni evropski proračun. Premijer Janez Janša je ocenil, da so možnosti za dogovor do konca leta razmeroma majhne.
2: Slovenija seveda trdno ostaja na tem, da branimo sredstva za skupno kmetijsko politiko in za kohezijo.
1: V belgijsko prestolnico se vračamo po še nekaj poudarkih oddaje.
3: Volivci bomo o interventnem razvojnem zakonu odločali 6. decembra. Ukrajinski predsednik, razočaran nad Washingtonom, napovedal vnovične napade na ruske rafinerije nafte. Ljudje z okvaro vida opozarjajo, da še vedno niso enakovredno obravnavani. Sončne žarke bodo občasno zakrili oblaki.
1: Z vami sva Ajda Sokler in Katja Podgoršek. Predsednik vlade Janez Janša je v prihodu na dvodnevno zasedanje voditeljev držav članic Evropske unije, na katerem je ena od glavnih tem iskanje kompromisa glede prihodnjega večletnega proračuna unije, ocenil, da so le 35-odstotne možnosti za dogovor do konca leta. Zatrdil je, da bo Slovenija trdno branila sredstva za skupno kmetijsko politiko in kohezijo. Iz Bruslja Adrian Bakič.
4: Večina evropskih voditeljev pred razpravo o proračunu Evropske unije med letoma 2028 in 2034 ni imela upanja o pomembnejših premikih na tokratnih pogajanjih. To ni niti izhodišče, proračun je preobsežen in predrag. To je popolnoma nesprejemljivo, je ob prihodu dejal Ulf Kristersson, predsednik švedske vlade, ki je članica tako imenovanih varčnih držav, ki zahtevajo občutno nižji proračun in krepitev novih prioritet unije. Premijer Janez Janša pa je napovedal, da bo Slovenija odločno branila sredstva za kmetijsko politiko in kohezijo.
2: Se četrtič pogajam za ta okvir in da je moja velika frustracija v tem, da smo še vedno globoko v koheziji, kljub potencialom, ki jih Slovenija ima.
4: Ob tem predsednik vlade dodaja.
2: Žal od leta 2008 nismo napredovali in to je nekaj, v kar se moramo Slovenci zelo resno zazreti, zdaj, ko se odločamo o tem, po kateri razvojni poti bomo šli v prihodnje.
4: Za ohranjanje kmetijske in kohezijske politike ter hkratno financiranje obrambe in konkurenčnosti bi morale članice najti nove vire financiranja proračuna, a ti viri po oceni premijeja ne bodo bistveno spremenili končne višine 7-letnega proračuna.
2: Na koncu, kot je bilo vedno, skupen obseg ne bo tak, kot je zdaj predlagan, bo manjši. Vprašanje je samo, ali bo to 100 milijard manj, ali bo to 150 ali pa 200 milijard manj.
4: Voditelji so dopoldne sicer razpravljali tudi o gospodarski konkurenčnosti Unije in spoprijemanju z visokimi cenami energentov. Treba je izkoristiti ves manevrski prostor na evropski in nacionalni ravni, da zagotovimo stabilne cene, ki po zimi ne bodo vplivale na kakovost življenja ljudi, je ocenil Janša.
1: Ukrajina bo nadaljevala napade na ruske rafinerije nafte, je napovedal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Kot je dejal, se je namreč končalo obdobje prekinitve napadov na energetsko infrastrukturo, ki ga je v nedeljo razglasil ameriški predsednik Donald Trump. Ob tem je opozoril, da so ameriške obveščevalne službe ustavile posredovanje tajnih podatkov, hkrati pa je bilo upočasnjeno delovanje satelitskega sistema Starlink v času ruskih napadov. V odzivu je Zelenski Trumpu podal to sporočilo.
5: Če želiš biti posrednik, moraš ostati na sredini. Ne vem, kdo mu svetuje, ampak nagiba se na napačno stran zgodovine. To ni prava stran, če se bodo napadi nadaljevali, bodo ljudje umirali. Če Starlink ne bo deloval, bo še huje.
1: Tehnološki mogotec in lastnik sistema Starlink Elon Musk je namignil, da za upočasnitvijo sistema v Ukrajini stoji ameriška vlada. Kot je dejal, so sistemi v lasti in pod nadzorom ameriške vlade. O morebitnih omejitvah hitrosti ali uporabe pa po njegovih navedbah odločata ameriška vojska in predsednik.
3: V Črnem morju ob romunski obali v bližini meje z Ukrajino reševalci iščejo še 7 od skupno 12 pogrešenih članov posadke, enega od 2 tankarjev za prevoz kemikali, na katerih je ponoči v romunskih teritorijalnih vodah izbruhnil požar. Romunski predsednik Nikoš Ordan je sporočil, da so ladji pred izbruhom požarov zadeli brezpilotni letalniki, a še ni znano, komu pripadajo. Obe ladje, na katerih je ponoči izbruhnil ogenj, sta bili zasidrani blizu izliva kanala, ki vodi v reko Donavo. Ta je pomembna pomorska prometna pot za Ukrajino, saj Rusija napada njena črnomorska pristanišča.
1: Češki parlament je kljub vetu predsednika države Petra Pavla potrdil sporno reformo javne uprave, ki bo olajšala odpuščanje državnih uslužbencev.
3: Za javne uslužbence bodo v veliki meri veljala enaka pravila kot za preostale, z nekaj izjemami. Po novem tudi ne bodo več upravičeni do posebnih odpravnin. Predsednik je veto utemeljil z dejstvom, da Evropska komisija priporoča boljšo zaščito državnih uslužbencev pred političnim vplivom, novi zakon pa da omogoča prav nasprotno.
0: Danes do 13.
1: Zakonodajni referendum o razvpitem zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije bo 6. decembra. Odlok o tem je dopoldne soglasno potrdil pristojni parlamentarni odbor. Formalno ga mora še državni zbor v celoti. Datumu nista nasprotovala niti vladna stran, niti opozicija, ki sta na bojni nogi glede vsebine in v razpravah že povsem v kampanji. Zagovorniki od zakona pričakujejo razvojni zagon, stabilno poslovno okolje in koristi za vse. Nasprotniki pa koristi za bogate, ogromno proračunsko luknjo ter posledično škodo za javne sisteme in večino ljudi. Razpravo je spremljala Erika Štular.
6: Gre za poslanski zakon, a ga tudi vlada goreče zagovarja. Nižji DDV bo pocenil hrano za vse, ukinitev prispevka za dolgotrajno oskrbo dvignila pokojnine, nižja obdavčitev znižala najemnine za stanovanja, razvojna kapica ohranila talente v našem gospodarstvu, je našteval državni sekretar Peter Papež.
7: 6. decembra ne bomo glasovali o vladi, ne o strankah, ne o sindikatih, glasovali bomo o košarici, svojih pokojninah, o svojem računu za elektriko in o tem, ali Slovenija želi razvoj ali želi stati na mestu.
6: Opozicija zakonu srdito nasprotuje. S primerjavo koristi za zaposlenega s povprečno plačo in najbolje plačanega menedžerja je dokazovala, da je to zakon za bogate. Alenka Bratušek, Svoboda.
8: Tisti do 7500 evrov bodo od tega zakona imeli zaradi drugih ukrepov 19 evrov. Najbolje plačan menedžer v Sloveniji bo imel od tega zakona 20.019 na mesec. Zato je to zakon za bogate.
6: Povzročil bo za 1,2 milijarde proračunskega izpada, le tretjino bo pokrila višja gospodarska rast, so naštevali in svarili, da to lahko vodi v krčenje javnih storitev ali novi ZUJF. To je strašenje in zagovarjanje enakosti v revščini, je odgovarjala koalicija. Luka Simonič, SDS.
9: In vedno najdete razrednega sovražnika, ki bi to napadali. To je danes Blaž Brodnjak, ki je bil večkrat izpostavljen. Prej so to bili zdravniki.
6: Hkrati pa, da podpirajo Svobodin predlog dohodninske novele za razbremenitev plač. Vladimir Šega, Levica, je komentiral odsotnost sindikatov pobudnikov referenduma.
10: Včeraj je bilo 8 tukaj, pa ste jih po domače povedano odpikali. Z vsem svojim početjem dajete delavce dobro vedeti, da so nič vredna najemniška delovna sila, ki naj bo tiho in naj dela.
6: Odlok o razpisu referenduma bo državni zbor potrjeval jutri.
1: To sem jaz je program, ki je usmerjen na okrepitev duševnega zdravja in psihične odpornosti mladih. Ustanovili so ga pred 25 leti v Celju, temelji pa na spletnem svetovanju in delavnicah v šolah. O prehojeni poti, sistemskih ovirah ter izzivih ob vse večjih stiskah mladih so danes pregovorili na celjski enoti Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Pogovor je spremljal Matija Mastnak.
11: Na spletno svetovalnico To sem jaz so se od ustanovitve pa do zdaj v četrt stoletja mladi obrnili z več kot 60 tisoč vprašanji. Gre za strahove in stiske, ki so povezane z odnosi, duševnim zdravjem, šolskimi ocenami, zunanjo podobo, spolnostjo. vodja programa Peter Tratnik.
12: Lahko spregovorijo varno iz svoje sobe, iz domače hiše ali iz kakega drugega okolja in je v bistvu to en prvi stik do vira pomoči.
11: Največ uporabnikov je starih od 14 do 17 let, deklet je več kot fantov. Odgovarjajo zdravniki, psihologi in drugi, na začetku je sodelovalo 7 strokovnjakov, zdaj jih okoli 100.
12: V spletno svetovalnico se obračajo tudi mladostniki v najtežjih stiskah. V zadnjem obdobju nekje 20% vprašanj zaznamujejo vsebine, ki se dotikajo tudi teh težkih tem.
11: Na približno 200 šolah po državi izvedejo 10 svetovalnic letno, za vodenje so opolnomočili šolske pedagoge, vodja službe za nenalezljive bolezni Nuša Konec Juričič.
13: Se pogovarjajo, izmenjujejo izkušnje, igrajo vloge in s tem pravzaprav te vsebine povezujejo s svojimi vsakdanjimi življenjskimi situacijami tako v šolskem okolju kot tudi izven njega.
11: Izdali so 3 multimedialne priročnike, gre za zbirko praktičnih strategij za samopomoč, med drugim kako se spopasti s tesnobo in okrutiti jezo. Ksenija Lekič.
14: Se lahko naučimo jezo izraziti tako, da ne škodujemo ne sebi, ne drugim.
11: Od države si želijo večje sistemske podpore, strokovna mednarodna javnost je program To sem jaz že večkrat prepoznala kot primer dobre prakse.
1: Bela palica ni le pripomoček za samostojno gibanje, temveč tudi jasno sporočilo družbi. Ljudje z okvaro vida želimo biti vidni, slišani in enakovredno vključeni v vse vidike življenja, so zapisali v poslanici Zveze društev slepih in slabovidnih ob današnjem mednarodnem dnevu bele palice. Opozarjajo tudi, da potrebujejo ustrezne razmere za izobraževanje slepih in slabovidnih učencev in dijakov, učinkovitejšo celovitost, vito rehabilitacijo, sistematično usposabljanje za pridobivanje digitalnih veščin ter dosledno uresničevanje standardov dostopnosti. Prispevek Petre Medved.
6: Predsednica Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije Sonja Pungartnik poudarja, da slepi in slabovidni nimajo enakih možnosti v družbi, saj težje dostopajo do znanja in informacij. Opozarja pa tudi na problematiko dolgotrajne oskrbe.
15: Ki slepih in slabovidnih še ne razvršča v nobeno od kategorij, posledično pa je bil ljudem, ki so prejemniki denarne socialne pomoči, odvzet dodatek za pomoč in postrežbo zaradi uveljavitve zakona o osebni asistenci, niso pa bili ustrezno prevedeni v eno od kategorij dolgotrajne oskrbe in so tako ostali brez tega pomembnega vira, s katerim so si lahko krili storitve pomoči.
6: Digitalizacija bi morala slepim in slabovidnim omogočati večjo samostojnost in vključenost, vendar jim brez ustrezne dostopnosti znanja in pripomočkov lahko postavlja nove ovire. Predsednica Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Celje Sanja Kos.
16: Mi veliko z našo tehnologijo, ki nam je kar zelo dostopna, lahko dostopamo do raznih informacij, a vendar je težava v spletnih stranih, tam se nahaja veliko informacij. Žal so te spletne strani vizualno privlačne, a za nas nedostopne.
6: Ob današnjem mednarodnem dnevu Bele palice je Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije pripravila vseslovenski festival slepih in slabovidnih glasbenikov z naslovom Pesem vidi dlje, ki bo danes ob 17. uri v Odiseji v Ljubljani.
1: Čez nekaj minut bomo štafetno palico prvega programa predali našim domačim dopisnikom. V oddaji Po Sloveniji bomo med drugim odšli v Kranj, kjer se zapleta pri zazidalnem načrtu za območje šolskega centra Zlatopolje. Oddaja bo tudi festivalsko obarvana. Ustavili smo se v Stični, kjer se končuje tamkajšnji istoimenski festival. V Kočevju pa se začenja festival lesa. Ostanite v naši družbi in srečno!
3: Poslušali ste oddajo Danes do 13. Urednica Špela Bratina, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalka Ajda Sokler, tonski mojster Uroš Macura.
0: Vreme.
3: Po podatkih Agencije za okolje bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo gostejša v severnih krajih. Temperature bodo od 16 do 20, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno. Zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah mgla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, ob morju okoli 11, najvišje dnevne okoli 18, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Obeti? V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti. Jutro bo po nekaterih nižinah megleno. V nedeljo se bo nadaljevalo suho jesensko vreme. Na Primorskem bo zapihala šibka burja.
17: Ko gre za pomembne informacije, ni prostora za ugibanje.
18: Vabljeni na preizkus sluha in slušnih aparatov Videx.si.
17: Že več kot 50 let v Sloveniji.
19: Slušni aparati Videx.
3: Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti med Radovljico in Brezjami proti Ljubljani predmet na vozišču ovira promet. Na štajerski avtocesti na izvozu Trojane proti Ljubljani pa je zaradi okvare vozila oviran promet. Na cesti Škofja Loka Gorenja vas bo do 22. zaradi vaje zaščite in reševanja zaprt predor Stn. Za tranzitni tovorni promet je obvoz čez Logatec. 13 in 16 minut bo ura.
18: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: po Sloveniji.
1: Dober dan. Socialno-varstveni zavod Hrastovec, v katerega je vključenih približno 600 uporabnikov, ima novo vodstvo. Kranjski mestni svetniki pa so že drugič zavrnili zazidalni načrt za območje šolskega centra Zlatopolje. To po županovem mnenju otežuje in zamika graditev prizidka. Koprska občina načrtuje ureditev kanalizacije. Vrednost del je več kot 24 milijonov evrov. Po Sloveniji prirejajo tudi številne prireditve. Slišali boste, da je v Stični že tradicionalno 24. festival. Nocoj se v Kočevju začne festival lesa. V Štajerski prestolnici pripravljajo dneve Maribora, v Radovljici pa so predstavili kulinarično jesen. Približno mesec dni trajajočo prireditev, ki se začne prihodnji teden. Vabljeni k poslušanju. Z vami se bom po Sloveniji potepala Gabriela Milošič. Socialno-varstveni zavod Hrastovec, največji posebni tovrstni zavod v državi, ima novega direktorja. Odslej ga bo vodil Milan Repič, magister znanosti z področja agrarne ekonomike in trenutni župan občine Benedikt. Na položaju je nasledil Aleksandra Gungla, ki je odstopil po izvolitvi za poslanca v državnem zboru. Več o kadrovski menjavi in prihodnjih usmeritvah novega vodstva pa Katarina Klep-Črnejšek.
2: Župan občine Benedikt Milan Repič, ki je od danes torej tudi direktor socialno-varstvenega zavoda Hrastovec, kjer skrbijo za nekaj manj kot 600 oseb s težavami v duševnem zdravju in razvoju, o svojih prvih korakih na tem položaju pravi.
3: Želim najprej dobro spoznati samo inštitucijo in pa potem nadaljevati delo, da omogočimo ljudem dobro in kvalitetno bivanje, hkrati pa tudi, da zaposleni imajo dobro delovno okolje.
2: Glede prihodnjega razvoja zavoda, novi direktor napoveduje nadaljevanje začrtanih poti in razvijanje mreže manjših bivalnih enot.
3: Trend tega socialnega varstva je v deinstitucionalizaciji in seveda to delo, ki ga gospod Gungl nastavil, bomo nadaljevali. Verjetno določene spremembe bodo.
2: Tudi glede samega gradu Hrastovec, v katerem je za zdaj še nekaj stanovalcev zavoda. Z njihovo dokončno izselitvijo pa bo grad dobil nove vsebine. Kakšne še ni določeno, pravi direktor Repič.
3: Tudi ena izmed možnosti, glede na to, da zdajšnja vlada kar precej govori in pa že tudi dela na tem, da bodo se določene službe selile, morda tudi kakšne službe strani ministrstva.
2: Poleg vodenja zavoda Hrastovec pa želi Milan Repič še naprej voditi tudi benediško občino. Tako je že oddal kandidaturo za nov županski mandat.
3: Če bom to zadevo boje zmogel, bomo videli, ampak mislim, da jo.
2: Zeleno luč za dvojno funkcijo pa mu morajo najprej prižgati volivci na prihajajočih lokalnih volitvah.
1: Kranjski mestni svetniki so sinoči že na drugi seji znova zavrnili predlog odloka o zazidalnem načrtu za območje šolskega centra Zlatopolje. Brez spremembe zazidalnega načrta pa ni mogoče pridobiti gradbenega dovoljenja za prizidek. To bo naložbo časovno močno zamaknilo, opozarja župan Kranja Matjaž Rakovec. S tem je ogroženih tudi 6 milijonov in pol evrov državnih sredstev, ki jih je vlada namenila šolskemu centru Kranj za graditev nujno potrebnega prizidka. Odločitev mestnih svetnikov je po županovem mnenju zato
4: velik udarec za razvoj Kranja, predvsem za prihodnost izobraževanja in pa prihodnost naših mladih. In ob dejstvu, da smo ustregli vsem zahtevam, ki so jih mestni svetniki in svetnice dali na prejšnji seji glede zazidalnega načrta, res ne razumem, da ta zazidalni načrt ni bil sprejet. Se to za sabo prinaša odgovornost in zdaj seveda na mesto vprašanje, kdo bo odgovarjal za to, da v Kranju ne omogočamo z drugimi sredstvi, to se pravi z državnimi sredstvi razvoja Kranja. Razlog je bil samo političen. Bližajo se volitve, žal pa zaradi tega razvoj Kranja, predvsem kar se izobraževanja tiče, je ogrožen.
1: O tej temi bo tako moral odločati novi mestni svet. Mestna občina Koper bo v prihodnje gradila kanalizacijo v aglomeracijah Škofije in Bertoki, Ankaran Hrvatini in Vanganelska dolina. Skupna vrednost vseh treh projektov je 24 milijonov evrov in pol. Pri tem pričakujejo več milijonov evrov evropskih nepovratnih sredstev. Medtem ko se s projektom, ki je razdeljen med občino Ankaran in Koper, zapleta, se brez večjih težav lotevajo ureditve kanalizacije v Dekanjih. Podrobneje Barbara Kampos.
0: Aglomeracija je strnjeno območje naselja, kjer je zaradi večjega števila prebivalcev predvideno skupno odvajanje odpadnih voda s kanalizacijo. Aglomeracijo določi država. Koprska občina je kanalizacijske sisteme v dveh že uredila. Zakaj morajo zdaj graditi znova, pojasnjuje vodja Urada za gospodarske javne službe Adelija Franca.
5: Je država spremenila prostorsko meje aglomeracij. Tako so se zdaj povečale in opremljamo razliko do te povečane aglomeracije. Zakaj? Ker državni predpisi določajo, da mora biti opremljenost aglomeracije najmanj 98%. In s tem, ker se je povečal obseg te aglomeracije, se nam je znižal procent opremljenosti.
0: Graditev naj bi se začela v drugi polovici prihodnjega leta in se zaključila leta 2029. Zaplete pa se lahko pri urejanju kanalizacije v aglomeraciji Ankaran-Hrvatini, ki je razdeljena med dve občini. Za razliko od koprskih, ankaranski občinski svetniki projekta namreč niso potrdili. In če ga ne potrdijo, Adelija Franca.
5: Projekt je skupen, tako da je ogrožen tudi za koprski del.
0: Koprska občina pa bo, kot kaže, vendarle začela z urejanjem kanalizacije v Dekanjih, ker imajo težave s pridobivanjem služnosti. Z deli bodo začeli tam, kjer težav ni, napoveduje koprski župan Aleš Bržan.
6: Za naslednjimi proračuni bomo poskušali rešiti vsaj ta del, ki je neproblematičen, ta drugi del pa bo moral biti deležen nekega preprojektiranja ali pa mora biti res razlastitve, zato da pridemo do tega, da kanalizacija se končno redi v večjem delu pač območja Dekanov. Do sedaj smo ga imali vse skupaj kot celoto, ampak ne more pač na koncu ena parcela ustaviti več različnih projektov.
0: V Dekanjih je še veliko gospodinjstev, ki morajo odplake zbirati v greznicah.
1: Vodaj po Sloveniji boste slišali, da se v Stični počasi končuje že tradicionalni 24. festival Stična. V Kočevju pa se nocoj začne festival Lesa. V Štajerski prestolnici pripravljajo dneve Maribora. V Radovljici pa so predstavili kulinarično jesen, približno mesec dni trajajočo prireditev, ki se bo začela prihodnji teden. Ostanite z nami. Z odprtjem in razglasitvijo nagrajencev mednarodnega natečaja Prastav in prestoli se bo danes ob 19. v Kulturnem centru Kočevje začel 14. festival Lesa. Trajal bo vse do prihodnjega četrtka. Iz Kočevja Marko Škrl.
7: Na letošnji natečaj se je prijavilo kar 84 udeležencev iz 33 držav. Kot pravi idejna vodja in koordinatorica festivala Meta Kamšek, imen nagrajencev pred uradno podelitvijo še ne smejo razkrivati.
8: Lahko povemo, odkud prihajajo. Za prvega prihaja nagrajenec Mazžarske z Budimpešte. Drugi nagrajenci pa je en oblikovalski par, je pa z Tajvana, njih pa ne bo.
7: Na odprtju bo znano tudi, kateri dijaki gimnazije in srednje šole Kočevje so se najbolje odrezali pri ustvarjanju stolov sedija.
8: Predvsem bi rada poudarila, ko sem gledala letošnje stole, razgibamo njihovo domišljijo. Ne? Oni niso sicer v šoli zaradi oblikovanja, so zaradi dobre izdelave, odlične izdelave, ampak to, da kreativnost razvijamo tako v njihovem poklicu bodočem, se mi zdi pa imenitno, ker so njihovi predlogi tudi zelo, zelo različni.
7: Po uvodni slovesnosti bodo v sosednji stavbi odprli še kočevsko verzijo razstave Suha plus.
8: Do zdaj smo razstavo projekt, torej Suha roba nova generacija maja predstavili v Ribnici, potem čez poletje v Sodržici, danes smo v Kočevju in bo na 14 dni na ogled, kar se mi zdi tudi pomembno, da to pokažemo, ker lahko je ena dobra popotnica za umestitev teh izdelkov potem v naše vsakdanje življenje.
7: V okviru projekta Suha plus bodo jutri v enem od kočevskih vrtcev izvedli še delavnico z najmlajšimi.
8: Potem pa drug teden v sredo imamo pa posvet Les in dediščina, tukaj gre pa za posvet, kaj je to dobra igrača in potem eno tako druženje za starši in otroci.
7: Sodelavci festivala Lesa bodo dejavnosti nadaljevali tudi po njegovem zaključku. V novembru bodo spregledno razstavo Prastolov sodelovali na sejmu Ambijenta v Ljubljani. V prvih treh mesecih prihodnjega leta pa načrtujejo 7 delavnic za odrasle na temo uporabe lesa.
1: Radovljica bo med oktobrom in novembrom ponovno zaživela v znamenju vrhunske kulinarike. Tradicionalni festival Kulinarična jesen, ki povezuje lokalne pridelovalce in priznane šefe, letos prinaša obogaten program dogodkov ter povsem nov pristop k povezovanju kulinarike z doživetji na podeželju. Romana Rjavec.
9: Dejstvo je, pravi direktorica Zavoda za turizem Radovljica Kaja Beton, da je prav kulinarika že dolgo ena glavnih prednosti radovljiškega turizma.
10: Ko smo desetletja nazaj raziskovali, po čem je Radovljica pravzaprav znana, je že takrat bila zelo poznana po kulinariki, po teh tradicionalnih gostilnah. Vedno bolj pa smo seveda prepoznani tudi po kakovostnih hrani, po kakovostnih restauracijah in pa predvsem tudi po kulinaričnih doživetjih.
9: To dodajajo osrednjemu dogodku festivala Mesecu lokalnih menijev že nekaj zadnjih let in tudi letos so ponudbo, pravi Blanka Grašič, še obogatili.
11: Okusi Radovljice so un osnovan projekt, se pravi, to je teh 7 gostiln, ki sodelujejo v tem projektu in bistvo njihovo je povezovanje z lokalnimi dobavitelji, uporaba lokalnih sledljivih sestavin. 4 leta nazaj smo pa začutili, da mogoče mečkan dodamo temu programu in smo najprej z temi gostilnami naredili programe dodatne in doživetja. Pa smo pa zdaj 2 leti priklapljali zraven razne, se pravi, ne vem, kmetije, sredoljško, čokolado. Letos smo se odločili, da ta krog še mečkan razširimo.
9: Letošnja novost je tako delavnici na temo kave in čajev. V projektu pa že od samega začetka sodeluje gostišče Tulipan iz Lest in kot pravi Mojca Ažman, jih je prav ta projekt spodbudil, da so tudi sami začeli s posebnim kulinaričnim dogodkom.
12: Sharing table, po slovensku bi lahko rekel deljenje jedi. To je tak lušten projekt, kjer se lahko ljudje malo podružijo, probajo več različnih jedi. S tem vse že ne 2-3 leta ukvarjamo in moramo reči, da so bili odzivi odlični.
9: Na novo pa se je letos projektu priključila tudi semenjalnica. S svojimi dogodki prvi dnevi biodinamike bo že jutri ob svetovnem dnevu hrane, s katerim, pravi vodja semenjalnice Maja Kolar, želijo predvsem pokazati,
13: kako pomembna je v bistvu pridelava visoko kakovost hrane in s to metodo pridelave hrane mi na eni strani ne samo pridelamo hrane za zdravje ljudi, ampak tudi regeneriramo naravo.
9: Prav tako pa jutri v Radovljici pripravljajo tudi tržnico ekoloških ponudnikov in delavnice ter izobraževanje na temo Demeter izdelkov. Vrhunec kulinarične jeseni v Radovljici pa se z otvoritveno večerjo prične prihodnji konec tedna, ko bo ves mesec na to 7 izbranih restauracij iz Združenja Okusi Radovljice ponujalo posebne jesenske menije, rdeče nit katerih pa je uporaba svežih, lokalno pridelanih surovin iz okoliških kmetij, označenih stilizirano radovljiško čebelico.
14: Po Sloveniji.
1: V Stični praznujejo 50-letnico kulturnega društva. Temu je posvečen tudi tradicionalni 24. festival Stična z geslom 50 let povezovanja na krilih kulture. Pestro festivalsko dogajanje za ljudi vseh starosti se je začelo že prejšnji teden, končalo pa se bo v nedeljo. Več Jože Žura.
15: Stična se ponaša z bogato kulturno tradicijo. Prve gledališke predstave so pripravili konec 19. stoletja. Pred pol stoletja so ustanovili kulturno društvo Stična, pred 32. leti je vrat odprl kulturni dom, ki je še obogatil kulturne dejavnosti, povede javen član društva Mik Lampret.
16: Ta dvorana in kulturno društvo Stična je bilo neko stičišče mladine, predvsem, kjer je dobila neko avtonomijo, kjer je lahko svobodno ustvarjala in se krati tudi zabavala.
15: Pred covidnimi časi so imeli preko 160 članov, danes jih je 80.
16: In sicer v sekcijah zboralike, to je mešani zbor, okteta fantov, kvarteta Vigredi, potem pa etno benda oziroma etno skupine Property, godalnega orkestra.
15: Društvo sodeluje tudi s skupino fotografov, ki beležijo njihovo delovanje. V nekaj mesecih naj bi ponovno obudili gledališko skupino. Tradicionalni festival Stična so letos namenili predstavitvi delovanja sekcij društva, dodaja Mik Lampret.
16: Festival je na eni strani bil vedno stopna točka za lokalno prebivalstvo v svetu umetnosti, na drugi strani je bil pa tudi stopna točka, da smo lahko šli na gostovanja po Sloveniji in v tujino.
15: V preteklih dneh so imeli fotografski razstavi, pogovorno okroglo mizo, uro pravljic, glasbeni koncert, potopisno predavanje in otroško gledališko predstavo. Drevi bo v dvorani kulturnega doma Stična koncert tango glasbe, jutri rock koncert. V soboto bodo gostili ljudkovno skupino iz Celovca, festival pa v nedeljo zaključili s koncertom zborovske glasbe.
1: V štajerski prestolnici se jutri začnejo dnevi Maribora s številnimi raznovrstnimi prireditvami. 20. oktobra namreč mesto ob Dravi praznuje obletnico prve omembe v pisnih virih, ki sega v leto 1164. Iz Maribora Mojca Jevšek.
14: Mestna občina Maribor je ob tej priložnosti že 6. leto zapored pripravila dneve Maribora. Več župan Saša Arsenovič.
17: Danes praznujemo že 862. rojstni dan. Praznujemo pa ga šele šestič in ta dogodek je želel biti, kot rečeno, nekaj, kar ne razdvaja, ne polarizira, da se v praznovanju rojstnega dneva zavedamo dela naših prednikov in dajemo s tem priložnost tudi mlajšim generacijam za njihov razvoj.
14: Dogajanje se bo začelo v petek 16. oktobra. Sledil bo tradicionalni spominski večer v Viteški dvorani posvečen znanim meščanom, ki so svojim delom zaznamovali mesto, pojasnuje Nives Cvikl iz Pokrajinskega muzeja Maribor.
18: In letos bo ta večer posvečen Tomažu Pandurju, izjemnemu režiserju, ki je svojo vizijo gledališča iz Maribora ponesel v svet.
14: Obiskovalci bodo lahko spoznavali tudi bogato mariborsko arhitekturno in zgodovinsko dediščino. Na programu bodo vodeni ogledi mesta ter drugi kulturno-izobraževalni dogodki. Vse prireditve bodo brezplačne. Petdnevno dogajanje pa se bo sklenilo 20. oktobra s prireditvijo 5 koncertov na 5 gričih, ki bo glasbeno dogajanje razpršila na 5 lokacij, napoveduje vodja županovega kabineta Eva Lozina.
19: Z velikim veseljem, kot je župan že omenil, se letos vračamo znova na piramido. Potem tradicionalna lokacija, ki jo zelo dobro vsi poznamo in tam zabava traja najdlje, je trikotna jasa. Tudi letos bo možna brezplačna uporaba sedežnice in pa to se selimo v Kamnico, trasa pohoda na razcepu vrhov dol Medič. V Malečniku bodo akustični orgazem in na Meranovu nas čaka Zoran Predin in Danilo Ženka.
14: Na praznični dan bodo za obiskovalce od 17. ure naprej na voljo brezplačni avtobusni prevozi. Podrobnosti o celotnem programu so objavljene na spletni strani Mariborske občine.
1: Šele četrtek je, pa že toliko možnosti, da si polepšamo dan z obiskom katere izmed številnih prireditev, ki se vrstijo po državi. Podaja je končana, preselila se bo med podcaste in na splet. Hvala za družbo in srečno.
20: Poslušali ste oddajo Po Sloveniji. Urednik Dušan Milič, voditeljica Gabriela Milošič, tonski mojster Uroš Macura.

0: Osmrtnica. Umrl je Janez Kržan iz Domžal. Pogreb bo jutri ob 14. uri na pokopališču v Domžalah. Na dan pogreba bo žara od 11. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. Umrl je Janez Kržan iz Domžal. Pogreb bo jutri ob 14. uri na pokopališču v Domžalah. Na dan pogreba bo žara od 11. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. Še obvestilo. Rdeči križ Slovenije obvešča, da bosta jutri potekali dve krvodajalski akciji. Od 7. do 13. ure v dvorani Megacenter v Prošportu v Stražišču ter od 7.30 do 11. ure v prostorih gostinstva in turizma Breznik v Cerkvenjaku. Krvodajalci se morajo na oduzem krvi predhodno naročiti po telefonu. Telefonske številke so objavljene na spletnih straneh Rdečega križa Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Rdeči križ krvodajalce prosi, naj se odzovejo na prejeta vabila.
1: Za igro in vse male trenutke odkrite izbrane izdelke za najmlajše na mimelo.si. Preprosto. Z razlogom.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
4: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: Ura je 14.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Parlamentarna mandatno-volilna komisija je odrekla podporo kandidatu za vrhovnega sodnika Borisu Gabrielu Hrovatu. Za je glasovalo 5 članov komisije iz vrst opozicije, proti je bilo 9 poslancev strank Resnica, SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus. Da kandidata ne predlagajo v imenovanje državnemu zboru, ki bo končno odločitev predvidoma sprejel na redni oktobrski seji, so odločili brez razprave. Rusija je obtožila Ukrajino, da z napadi na ruske rafinerije nafte spodkopava mirovna prizadevanja ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Ta je v nedeljo razglasil energetsko premirje v vojni med Ukrajino in Rusijo, ki pa ga Moskva ni upoštevala. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da bo njegova država vnovič začela napadati ruske rafinerije nafte, kar je že storila, potem ko je napade na rusko energetsko infrastrukturo za 3 dni prekinila. Koalicija pod vodstvom Saudske Arabije je sporočila, da so njene sile na območju Medine na zahodu države prestregle in uničile raketo. Jemenski hutijevci, ki jih podpira Iran, so zanikali, da bi danes izvedli kakršenkoli napad na Saudsko Arabijo. Iranske vojaške oblasti so medtem vnovič zatrdile, da Hormuška ožina ostaja zaprta in zagrozile, da bodo tiste ladje, ki bi jo želele prečkati brez dovoljenja Islamske republike, videle, kaj se bo zgodilo z njimi. Za blago, kupljeno v spletnih trgovinah zunaj Evropske unije, bo treba od predvidoma novembra plačati dodatno pristojbino v višini 2 evrov za vsak izdelek v pošiljki, so sporočili iz finančne uprave. Omenjeno dajatev uvaja nov evropski carinski zakonik. Iz podatkov je medtem razvidno, da se je od julijske uvedbe dodatnih 3 evrov dajatve število pošiljk iz tretjih držav zmanjšalo za 40%. So še sporočili iz Fursa. Iz podjetja Volt so pred za jutri napovedanim protestom v Ljubljani in celodnevno stavko sporočili, da so pripravljeni na dialog z dostavljavci. Njihove pomisleke glede zaslužka, delovnih razmer in varnosti v prometu pa da jemljejo resno. V zvezi z nedavno prometno nesrečo v Mariboru, v kateri je umrl 26-letni dostavljalec, pa so poudarili, da so vzpostavili stik s pristojnimi organi. Dostavljavci so se za stavko med drugim odločili zaradi, kot so zapisali, nevzdržnih delovnih razmer. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri precej jasno, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost. Jutranje temperature bodo 3 do okoli 11, dnevne do 23 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, jutro bo po nekaterih nižinah megleno. V nedeljo se bo nadaljevalo suho in večinoma sončno jesensko vreme.
1: Na naslednji pregled dnevnih novic se lahko naročite v aplikaciji za podcaste. Tam poiščite novice Radia Slovenija.
0: Podatki o prometu. Zaradi okvarjenih vozil je promet oviran na Podravski avtocesti med Marjeto in letališčem Maribor proti Mariboru ter na Štajerski avtocesti med Celjem Center in Celjem Zahod proti Ljubljani. Na cesti Škofja Loka, Gorenja vas bo do 22. zaradi vaje zaščite in reševanja zaprt predor Stn. Za osebna vozila je obvoz urejen po Poljanski cesti skozi Škofjo Loko in Spodnji trg, za tovorna pa čez Logatec. 14:04.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Milan Dekleva velja za enega ključnih avtorjev slovenskega modernizma in postmodernizma. Četrtkov literarni večer smo naslovili Milan Dekleva, glasbenik besed. V oddaji bomo ubesedili temeljno značilnost njegovega ustvarjanja. Gre za temeljni motor njegovega pesniškega jezika od samih ustvarjalnih začetkov. Prve vidnejše pesmi je objavil v reviji Tribuna konec 60-ih let. Tem je sledila njegova prva pesniška zbirka iz leta 1971 z naslovom Muši muši. Poznaje se je v svojem ustvarjanju posvetil tudi esejistiki, ustvarjanju za najmlajše, dramatiki, kratki prozi in romanom. Več boste izvedeli po 21. uri na prvem.

0: Danes na prvem programu.
1: Dobar dan v drugem polčasu našega dnevnega druženja na prvem. Do 17. vam med drugim v poslušanje ponujamo dve temi in obe na današnji četrtek izpostavljamo z razlogom. Bela palica slepim in slabovidnim omogoča varnejše gibanje, ne odpravi pa ovir, na katere naletijo v vsakdanjem življenju. So javne površine dovolj dostopne, so informacije prilagojene tudi njim in ali imajo enake možnosti za izobraževanje, delo ter sodelovanje v družbi. Ob mednarodnem dnevu bele palice, ki ga zaznamujemo danes, v Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije opozarjajo, da vključevanje še zdaleč ni samoumevno. Kaj treba spremeniti, da bodo slepi in slabovidni lahko živeli bolj samostojno in enakopravno? O tem v aktualni temi ob 14:30. Danes zaznamujemo tudi Svetovni dan kmetic, ki opozarja na pomembno, a pogosto premalo prepoznano vlogo žensk v kmetijstvu. Te ne skrbijo le za pridelavo hrane, ampak pomembno prispevajo tudi k razvoju družinskih kmetij, ohranjanju podeželja in prenosu znanja na mlajše generacije. Na Ministrstvu za kmetijstvo poudarjajo, da so ženske pogosto tudi pobudnice novih idej in sprememb. Ob tem opozarjajo na potrebo po enakovrednih možnostih za razvoj in sodelovanje pri odločanju o prihodnosti slovenskega kmetijstva. Jane Weber, Uroš Macora, Ajda Sokler in Rok Valenčič vam želimo prijetno poslušanje.

0: Sem pediatrinja Mateja Tisar. Ko me starši vprašajo, kaj triletnik najbolj potrebuje, jim rečem, berite z otrokom. Že ena pravljica na dan je veliko.
1: Med nami jo živijo.
2: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
3: Stič prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 € ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
4: Koga vse pa vi za ljudi pa za kraj, ki ga imate rad naredil? Jaz mislim, da je caj, da srči v veliki vasi en malo spremenijo. Da jo pretrese en tak vihar. Tak, še volka nazaj v brlog spodi.
5: Čas je za nekaj novega. Nova sezona nadaljevanke Takšno je življenje. Na prvem programu televizije Slovenija že od 24. oktobra dalje.

0: Aktualna tema na prvem programu Radia Slovenija.
1: Bela palica ni le pripomoček za samostojno gibanje, temveč tudi jasno sporočilo družbi. Ljudje z okvaro vida želimo biti vidni, slišani in enakovredno vključeni v vse vidike življenja, so zapisali v poslanici Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije ob današnjem mednarodnem dnevu bele palice. Opozarjajo tudi, da potrebujejo ustrezne pogoje za izobraževanje slepih in slabovidnih učencev in dijakov, učinkovitejšo celovito rehabilitacijo, sistematično usposabljanje za pridobivanje digitalnih veščin ter dosledno uresničevanje standardov dostopnosti. Prispevek Petre Medved.
2: Predsednica Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije Sonja Pungartnik poudarja, da slepi in slabovidni nimajo enakih možnosti v družbi, saj težje dostopajo do znanja in informacij, pogosto pa tudi niso seznanjeni z vsemi svojimi pravicami.
3: Digitalizacija, ta hiter napredek, hiter kulturni razvoj in vse to povzroča, da se med nami večajo razlike. Vedno več je tistih, ki ne zmorejo tega slediti temu napredku, predvsem digitalnemu, in nimajo ustrezne pomoči in podpore in ostajajo zadaj. In seveda k temu doprinese predvsem neenakopravna obravnava pri zakonu o osebni asistenci. Vemo, da nimajo vsi slepi in slabovidni pravice do osebne asistence. Prav tako niti tisti, ki so še aktivni po 65. letu, ne morejo te pravice dobiti. Potem je tukaj dolgotrajna oskrba, ki tudi slepih in slabovidnih še ne razvršča v nobeno od kategorij. Posledično pa je bil ljudem, ki so prejemniki denarne socialne pomoči, odvzet dodatek za pomoč in postrežbo zaradi uveljavitve zakona o osebni asistenci, niso pa bili ustrezno prevedeni v eno od kategorij dolgotrajne oskrbe in so tako ostali brez tega pomembnega vira, s katerim so si lahko krili storitve pomoči. Zelo zaskrbljujoče je za nas dogajanje na področju izobraževanja slepih in slabovidnih otrok in mladostnikov. Vemo, da smo leta 2004 izgubili srednjo šolo v Centru slepih slabovidnih Škofja Loka, ki se je takrat pridružila Centru Iris. Center Iris, ki pa naj bi bil danes edina izobraževalna ustanova za slepe in slabovidne v Sloveniji, v tem centru pa so slepi in slabovidni otroci, lahko rečemo, le še gostje. Namreč velika večina otrok v tem centru ima motnje avtističnega spektra in nekako vemo, da kombiniranje teh dveh skupin nikakor ni primerno in na to že ves čas opozarjamo. Otroci z motnjami avtističnega spektra so zelo nepredvidljivi in naši otroci se ob tem ne počutijo varne. Če pa dodamo še k temu, da niti nimamo tiflopedagoške stroke, v Sloveniji ne izobražujemo tiflopedagogov, torej pedagogov za poučevanje slepih, potem pa lahko si mislimo, da tudi stroka nazaduje. Strokovnjaki se upokojujejo, odhajajo, ni ustreznega prenosa znanj in tudi pri Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije opažamo, da tudi če bi želeli pridobiti kader, s pomočjo katerega bi usposobili naše ljudi, predvsem na področju recimo digitalizacije, da tega preprosto v Sloveniji ni.
2: Knjižnica slepih in slabovidnih Minke Skaberne omogoča slepim in slabovidnim ter ljudem z motnjami branja zelo širok nabor knjig, ki jim drugače ne bi bile dostopne, razlaga vodja založniško-knjižnične dejavnosti Kristina Mlinarič.
4: Torej, slepi slabovidni ne bi mogli brati, si širiti nekega besednega obzorja, tudi literarnega obzorja, če mi tega ne bi zagotavljali. Naš fond je sestavljen predvsem iz leposlovja, iz romanov, nekaj imamo tudi potem strokovnih knjig, hkrati pa tudi poleg centra Iris skrbimo za pretvarjanje učbenikov, tako da imamo torej leposlovja, imamo 8300 zvočnih knjig, pa okoli 2000 knjig v brajici natisnjenih. Imamo pa seveda zaradi vseh teh let pretvorbe učbenikov, tudi kakšne učbenike, ki niso več aktualni, pa so mogoče zanimivi še, če koga zanima, kako je bilo v učbeniku iz biologije iz, ne vem, 1990. Imamo torej okoli 1200 učbenikov v zvoku in pa okoli 260 učbenikov v brajici pretvorjenih. To je trenutni fond, ki ga imamo, ki ga tudi sposojamo.
2: Imate pa tudi lastne sodobno opremljene zvočne studije?
4: Tako je. Vse, kar mi snemamo, kar pretvarjamo knjige v zvočne knjige, snemamo pri nas. V prostorih knjižnice na Kotniku imamo 3 studije, v prostorih Zveze društev, torej na Groharjevi, pa imamo še 4 studije, kar pomeni skupno 7 studijev. Določeni naši bralci imajo pa potem tudi lastno opremo in snemajo od doma.
2: Predstavnik mladih slepih, 20-letni Damjan Vizjak, se srečuje s težavami pri prilagajanju pol za pripravo na maturo.
5: Ker sem iskal pole, da bom z njimi ponavljal in se pripravljal na maturo, recimo na prejšnja 2 predmeta, ki dela maturo v 2 delih, je bilo veliko na mojih starših. Moja mami je mogla najti recimo pole in potem jih je mogla prilagajati. Dobil sem tudi kakšne pole, ker sem bil pač DSP, ta dodatna strokovna pomoč, ampak tam smo skupaj rešil kakšno polo, pa tako je bilo vse super, pa tako ne. Ampak nisem pa dobil še dodatnih prilagojenih pol, da jih bom sam rešil, ker ne vem, a sploh niso prilagojene, saj meni se tako zdi, no. In potem se moram nekako sam znajdeti, da bom pač lahko vadil za maturo, ne. Potem je pa treba prilagajati, jaz kot sam, če ni prilagojeno, bolj težko si prilagodim, moram pa nekako vaditi. Potem je bilo pri matematiki, en problem, sem pol nekako dobil pole, pa sem razumel, da bodo prilagojene, pa na koncu bile v nekem drugačnem zapisu, latek zapis. Sicer sem se ga to učil, ker sem bil mejhan, sam pol se pa to spremenil v LMZ, ki ga zdaj že delam skoraj celo življenje, odkar sem slep in že bi rajš imel v tem zapisu, ne, ker to me enako tudi na maturi. In bo zdaj treba spet se drugače znajti, ne. Tako da je to kar taka težava. Če bi bilo nekak neka rešitev, da bi bile te pole, ne vem, prilagojene, da ne pa da se pol takrat, ko si v tej situaciji tik pred maturo in se moraš v bistvu nekak znajti, pa da se takrat še le to prilagaja, ampak da si isto kot so šolci. Oni imajo sam pole, jih v šoli dobijo in grejo rešvat. Jaz bi pa isto, imam željo, ni to tako, da sem slen pa nočem rešvat, ne. Sam pa ne moram iti rešvat, ker nimam prilagojeno, ne.
2: Kaj pa na maturi opravljali ste 2 predmeta do zdaj?
5: Da, slovenščino in zgodovino, ne. In to je bilo pa prilagojeno, je bilo pa super, ja.
2: Digitalizacija bi morala slepim in slabovidnim omogočati večjo samostojnost in vključenost, vendar jim brez ustrezne dostopnosti znanja in pripomočkov lahko postavlja nove ovire. Predsednica Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Celje, Sanja Kos, poudarja, da čeprav o dostopnosti veliko govorimo, se slepi in slabovidni še vedno spopadajo s prilagoditvami, ki so neustrezne.
6: Zato danes želimo poudariti, kako pomembno je, da se bistvo načrtovalci, torej raznorazne ustanove ali tudi posamezniki pri načrtovanju nekih prilagoditev za dostopnost njihove storitve slepim in slabovidnim obrnejo bodi si na raznorazne organizacije, torej Zveze slepih in medobčinska društva in druge organizacije, ki se vsakodnevno srečujemo z našimi uporabniki in se bistvo ukvarjamo, kaj pomeni, da je neka stvar dostopna. Saj v praksi pač res mnogo krat zaznavamo neke prilagoditve, ki so recimo napačno narejene, naprimer talne taktilne vodilne poti po mestih so napačno načrtovane, napačno položene. Za njih je recimo dano ogromno truda, ogromno denarja, morda načrtovalci niti ne vejo, kako jih pravilno postaviti, da bojo učinkovite. Potem, na primer, dogajajo se recimo brajevi napisi, ki so na takšnih višinah, ki jih recimo niti dobro ne dosežemo slepi, ali pa so brajevi napisi na gumbih na dotika, ne, kot neka medvedja usluga, bom rekla. In zelo pomembno se nam zdi, da povemo, da so določene prilagoditve lahko zelo enostavne, v bistvu tudi poceni, če tako rečemo, ne, ker vemo, da vse se začne in konča pri denarju. In so tudi hkrati, da so ugodne, so hkrati tudi lahko zelo uporabne za večjo populacijo ljudi v naši družbi. Torej, če rečemo, naprimer, da so klančine super tudi za mamice z otroškimi vozički, pa rečemo lahko, naprimer, da so tudi veliki napisi, lahko za marsikateri tirega starejšega človeka in kontrasti, naprimer, ne, vrat in tako dalje, koristni tudi za marsikaterega starejšega človeka, in ki pa je slabovidena, vendar ni kategoriziran kot slabovidna oseba.
2: Ob današnjem mednarodnem dnevu Bele palice je Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije pripravila vseslovenski festival slepih in slabovidnih glasbenikov z naslovom Pesem vidi dlje, ki bo danes ob 17. uri v Odiseji v Ljubljani.
1: Vabljeni torej na vseslovenski festival slepih in slabovidnih glasbenikov Pesem vidi dlje, ki bo, kot rečeno, danes ob 17. v Odiseji v Ljubljani. Na odru se bo predstavilo približno 70 slepih in slabovidnih glasbenih ustvarjalcev iz vse Slovenije, ki ustvarjajo različne glasbene zvrsti. Vstop je prost.

0: Popoludne na prvem. Prvem programu Radia Slovenija.
1: Danes se je začela volilna kampanja pred lokalnimi volitvami, ki bodo 15. novembra. Župane in občinske ter mestne svete bomo volili v 212 občinah, na prejšnjih pred 4 leti, pa je za različne funkcije kandidiralo okoli 40 tisoč državljanov, torej približno vsak 50. Slovenec. O lokalnih volitvah, njihovih posebnostih in nekaterih zanimivostih sta se v tokratni epizodi oddaje ob 8. na kvadrat Nataša Mulec in Tomaž Celestina pogovarjala z Mirom Hačkom z katedre za analizo politik in javno upravo na ljubljanski FDV.
2: Že kar nekaj časa lahko na lokalni ravni opazujemo trend, kjer se kandidati počasi umikajo iz polja politike. Tudi če so nekoč bili del te nacionalne politike, se skušajo kandidirati kot nestrankarski kandidati, ne neodvisni, ampak nestrankarski kandidati, zbirajo podpise podpore in se poskušajo kar se da odmakniti od sveta te v narekovajih umazane politike. Zakaj? Ker ljudje na lokalni ravni predvsem izbirajo ljudi, kandidate, ki niso strankarski, ki jih ne kandidirajo politične stranke ali pa kvečemu take, pri katerih se zbere podpora večjih različnih političnih strank. Kot rečeno, politika pa je v glavnem omejena na te največje občine in na 12 mestnih občin.
3: Zagotovo dokončni seznami kandidatur sicer še niso znani, je pa zagotovo največ oči uprtih v največjo med občinami v Sloveniji, to je seveda Ljubljanska mestna občina, kjer trenutno izstopa precejšna živahnost zlasti na levi sredini. Kaj dr. Haček pomeni ta gneča? Ali gre, ena od interpretacij, pomoč Zoranu Jankoviću na poti do še 7. mandata, ali pa gre tudi za, potem kar slišimo tudi v teh nastopih začetnih, za dejansko željo po spremembi vodenja Ljubljane?
2: V preteklih lokalnih volitvah so se kandidati naučili predvsem eno stvar. Če želiš premagati dolgoletnega župana ene od občin, je ključno, da ga poskušaš premagati, dobiti najprej v drugi krog in potem premagati v drugem krogu. V drugem krogu so dolgoletni župani izjemno ranljivi. In v tem smislu vidim to množico različnih kandidatov, torej zbiti dosedanjemu županu podporo pod 50%, kakorkoli pod 50%, in potem tist, ki bo pač najbolj uspešen izmed množice, izvati dosedanjega župana v drugem krogu, ker je gneča zlasti na levi sredini, je očitno, bolj ali manj očitno, da bo izzivalec prišel iz tega dela političnega prostora in kdorkoli od te množice levosredinskih in levih kandidatov bo najbolj uspešen, bo potem imel možnost izvati Zorana Jankoviča v drugem krogu in ponoviti morda zgodbo iz Celja, iz prejšnjih lokalnih volitev.
4: Ja, ko gre za lokalne volitve, je opaziti še en trend in sicer dolgoročno upadanje volilne udeležbe. Doktor Haček, zakaj je ljudi vse težje prepričati, da bi odločali o nečem, kar jih vsak dan neposredno zadeva?
2: Ja, tukaj je treba reči, da je volilna udeležba zanimiv fenomen na lokalnih volitvah. Je precej različna od občine do občine, velja, da v največjih občinah, torej v teh 12 mestnih in tistih, ki imajo več kot 20 tisoč prebivalcev, nekaj je še takih, Domžale, Kamnik in podobno, je udeležba relativno majhna, ne, nizka, med 45 in 50 odstotki, potem pa se precej dvigne skozi upadanje števila prebivalcev in v občinah, ki so najmanjše, doseže tudi 70 ali celo več odstotkov. Torej pravilo je, manjša kot je občina, boljša je volilna udeležba.
1: V nadaljevanju daljšega pogovora so se dotaknili tudi prihajajočih referendumov, predvsem referenduma o interventnem zakonu, o katerem naj bi skupaj še s 3 posvetovalnimi glasovali 6. decembra.
0: Danes v dogodkih in odmevih.
5: Na vrhu Evropske unije velika razhajanja med članicami glede prihodnjega skupnega proračuna. Govor tudi o energentih in približevanju Ukrajine povezavi. Guverner Centralne banke Primož Dolenc zadovoljen z gospodarsko napovedjo za državo. Geopolitične napetosti očitno na nas ne vplivajo toliko. Skrbi ga inflacija. Datum za referendum o interventnem zakonu bo 6. december. Jutri ga bo potrjeval še državni zbor. Ob svetovnem dnevu kmetic na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor ugotavljajo, da so kmetice v Podravju vse bolj podjetne.
6: Požarni javljalnik tiho spi, ob nevarnosti pa glasno opozori. Ali ga že imaš? Več informacij na www.gov.si/požar. Naročnik oglasa je uprava.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Za nami je izredno vroče in sušno evropsko poletje, nadaljuje pa se obdobje kriz in negotovosti v svetovnem političnem dogajanju. Z ameriškim napadom na Iran so se razmere na že tako nemirnem Bližnjem vzhodu dodatno zaostrile. Negotovost glede dobav energentov upa vpliva na ves svet. Porabniki najprej opazimo zvišanje cene goriv, rastejo cene ogrevanja, draži se proizvodnja hrane in zato tudi sama hrana. Ob tem pa je pred nami tudi vrh El Niño. Pridelava hrane, cene hrane in prehranska revščina v obdobju podnebne in drugih kriz bodo teme današnjega studija ob 17. pred jutrišnjim svetovnim dnevom hrane. Val. Priljubljena igralka, model in vplivnica ter svež obraz nove sezone serije Takšno je življenje, Lea Michelc, bo popoldne razkrila, kakšno je bilo njeno življenje v New Yorku, zakaj na spletu objavlja svoje otroke in kako združuje materinstvo z igralskim poklicem. Poslušajte jo ob 16.45, ko se bo v etru zvočno razmazala marmelada. Program Ars. Literarni opus Kaje Tržan trenutno obsega 4 knjige poezije in roman za odrasle ter pesniško knjigo za mlade bralce. Letos je pri Centru za slovensko književnost v zbirki Alep izšla njena knjiga poezije z naslovom Oma Mori. Avtorica v njej nadgrajuje vprašanja identitete in avtentičnosti posameznika, ki so zaznamovala že njene prejšnje knjige, več pa nam bo povedala v oddaji, ki šlo je ob 17.

0: Ameriška agencija za zdravila je v začetku letošnjega avgusta odobrila novo mRNA cepivo proti gripi. To zdaj na področje varovanja proti gripi prinaša tehnologijo, ki smo jo spoznali med pandemijo COVID-19. Pomembno novost smo pokomentirali v dopodanski oddaji Ultrazvok. Isto konc je pred mikrofon povabil imunologinjo z Medicinske fakultete v Ljubljani, profesorico Andrejo Natašo Kopitar. Poslušajmo kratek odlomek.
1: Najprej nekaj številk za orientacijo. Podatki iz ambulant, ki so vključene v mrežo za spremljanje gripe in drugih okužb dihal v Sloveniji, kažejo, da se število obiskov zdravnika zaradi akutnih okužb dihal iz tedna v teden povečuje, vendar pa o kakršnikoli epidemiji še ne moremo govoriti. V zadnjih odvzetih vzorcih pred dvema tednoma so največkrat dokazali rinoviruse, ki povzročajo prehlad. Novega koronavirusa, ki povzroča COVID, je bilo samo za vzorec. Še manj je bilo primerov gripe. Pred dvema tednoma so v laboratorijih Nacionalnega laboratorija za zdravje laboratorijsko potrdili 4 okužbe z virusom influence. 3 bolniki so bili obravnavani bolnišnično, stari so bili 21, 50 in 78 let. V zadnji sezoni jesen zima 2025 in zima pomlad 2026 se je proti gripi v Sloveniji cepilo skoraj 168 tisoč ljudi. To je približno 8% prebivalk in prebivalcev, kar je bilo, kot so zapisali pri NIJZ, občutno več kot v prejšnjih sezonah. 5. avgusta letos je Ameriška agencija za zdravila, znana pod kratico FDA, za starejše od 50 let odobrila prvo mRNA cepivo proti gripi. Profesorica Andreja Nataša Kopitar.
2: Moderna je, ko je registrirala to mRNA cepivo proti gripi, ki se imenuje mFluzivo, je to naredila na zelo veliki klinični študiji, in sicer na 40 tisoč prostovoljcih. Delali pa so poskuse na populaciji starejših od 50 let.
0: Če bi radi izvedeli še več, na spletu in v aplikacijah poiščite oddajo Ultrazvok.

Leto 2027 bo glede na zadnje napovedi Mednarodnega denarnega sklada prineslo nekaj sprememb v prvi deseterici največjih nacionalnih gospodarstev na svetu. Med drugim naj bi Indija, ki sklad napoveduje 7-odstotno gospodarsko rast, na četrtem mestu prehitela Japonsko. Pred slednjo naj bi skočilo tudi Združeno kraljestvo. V tem letu bodo po ocenah IMF prvo peterico gospodarstev sestavljali Združene države Amerike, Kitajska, Nemčija, Japonska in Združeno kraljestvo. Drugo peterico naj bi medtem sestavljale Indija, Francija, Rusija, Italija in Brazilija. Do dogodkov in odmevov še 14 minut.

0: pridite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
1: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
1: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
0: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
2: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
3: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
4: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
6: Pri težavah s prostato uporabite Prostasan. Naraven, učinkovit in preizkušen. Prostasan. Za polno moško življenje. V lekarnah.
7: Zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali farmacevtom.
8: Odklenite novo dimenzijo vožnje. Drzen dizajn, posodobitve na daljavo, bogata oprema. Novi Leap Motor Benič 5 za 24 990 evrov. Z Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Spoznajte ga pri najbližjem Leap Motor po oblaščenem prodajalcu.
9: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
10: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
9: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
11: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%.
12: Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih?
11: Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma.
12: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
13: Dijake Matice Podložke vam v 24 urah dostavimo na vaš domači naslov, delavnico, skladišče ali gradbišče. Kam DOO.

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Članice Evropske unije se v Bruslju pogajajo o tem, kakšen in kako velik bo prihodnji evropski proračun, ob tem, ko neto plačnice zahtevajo njegovo krčenje. Zaradi teh razhajanj premier Janez Janša meni, da dogovora ne bo kmalu. V slovenskem položaju v skupini prijateljic kohezije pa je povedal.
2: Ključna stvar, kar se tiče naših pogajalskih izhodišč, glede na to, da smo še globoko v koheziji, je, da ta skupina ostane skupaj, ne, da je trdna, da je čim večja, ker na koncu običajno pride do kompromisa.
1: Govor bo med drugim še o energetskih razmerah in Ukrajini. Dejanske pridružitve Ukrajine povezavi sicer ni na obzorju zaradi vojne z Rusijo. Kijev je znova sprožil napade na rusko energetsko infrastrukturo, med cilji pa so tudi podatkovni centri, kar povzroča precejšnje težave številnim uporabnikom spletnih storitev. Referendum o interventnem zakonu vladne koalicije in stranke Resnica bo predvidoma 6. decembra, je odločil parlamentarni odbor. Datum morajo jutri potrditi še vsi poslanci, referendumska kampanja pa je medtem že v polnem zamahu. Začela se je tudi kampanja pred lokalnimi volitvami, ki bodo čez en mesec. Kaže na zelo pestro bitko za županski položaj v prestolnici, po celotni državi je tudi vse več nestrankarskih kandidatov. O tem profesor Miro Haček.
3: Torej na nek način so se nam politične stranke do te mere priskutile, da pač izberemo nestrankarskega kandidata. Včasih se kolegi hecajo, da bi na lokalni ravni najbrž bil izvoljen še stolj.
1: Vreme bo še naprej delno jasno in razmeroma toplo. Podobno bo tudi jutri. V Dogodkih in odmevih sem z vami Tomaž Polak. V Bruslju voditelji držav članice Evropske unije razpravljajo o prihodnjem 7-letnem proračunu povezave. Voditelji so pred srečanjem napovedali zapletena pogajanja. Priznavajo namreč, da so stališča držav glede obsega in prednostnih področji prihodnega proračuna Evropske unije zelo različna. Zasedanje v Bruslju spremlja dopisnik Adrian Bakić, lepo pozdravljen. Kakšna stališča so na današnjih pogajanjih oziroma kakšna stališča na današnjih pogajanjih zastopa Slovenija?
4: Lepo pozdravljeni. Ja, premier Janša je v prihodu na današnje zasedanje poudaril, da bo Slovenija trdno zagovarjala ohranitev finančnih sredstev za kmetijsko politiko in kohezijo. Janša, ki se že četrtič kot slovenski premier pogaja o večletnem evropskem proračunu, je sicer poudaril, da obžaluje, da se Slovenija kljub potencialu, ki ga ima, še vedno bori, da dobi čim več denarja. Zjutraj se je premier udeležil tudi posebnega sestanka 17 voditeljev držav, tako imenovane skupine prijateljic kohezije, ki jih usklajujeta Italija in Romunija. V skupni izjavi so sporočile, da bodo v pogajanjih nastopale enotno. Prisluhnimo izjavi predsednika vlade.
2: Ključna stvar, kar se tiče naših pogajalskih izhodišč, glede na to, da smo še globoko v koheziji, je, da ta skupina ostane skupaj, ne, da je trdna, da je čim večja, ker na koncu običajno, vsaj doslej bilo tako, pač pride do kompromisa med kohezijo in med tistimi, ki so za čim manjši proračun. Zdaj, jaz mislim, da je možnost, da pride do dogovora do konca leta 35%, nič več.
1: Adrian, s kakšnimi stališči pa so v odločilno fazo pogajanj o delitvi evropskega denarja vstopili drugi evropski voditelji?
4: Voditelji neto plačnic, pogosto jih imenujemo tudi varčne članice, so zelo jasni, da je teh 1825 milijard evrov, kar je zadnji pogajalski osnutek, še vedno odločno preveč. Nemški kancler Merz je dopoldne dejal, da si nobena članica ne more privoščiti tolikšnega vložka v evropski proračun in da pričakuje zlasti bolj poglobljeno razpravo o prioritetah Unije. Nižanje sredstev za obrambo in konkurenčnost, kar sta temi, o katerih politiki v zadnjih letih najpogosteje razpravljajo, je za številne države povsem nesprejemljivo.
1: Katere pa so še druge teme razprav predsednika držav in vlad v Bruslju?
4: Ja, še enega velikega izziva so se dopoldne lotili voditelji, in sicer energetske draginje. Ob trenutnih razmerah so namreč iskali kratkoročne ukrepe, ki bi evropskim državljanom in podjetjem olajšali zlasti prihajajočo zimo. Po mnenju slovenskega premierja je treba izkoristiti vse možnosti na nacionalni in evropski ravni, da visoke cene energentov ne bi vplivale na kakovost življenja ljudi. Ta del razprave se je močno zavlekel, po navedbah diplomatskih virov pa so voditelji komisijo pozvali naj poišče še dodatne kratkoročne ukrepe, znova pa so govorili tudi o sistemu za trgovanje z emisijami.
1: Adrian, hvala in lep pozdrav v Bruselj. Letošnje letno zasedanje Mednarodnega denarnega sklada in Svetovne banke v Bangkoku poteka v znamenju zaostrenih geostrateških napetosti v svetu. Kljub številnim šokom ostaja svetovno gospodarstvo precej dobri kondiciji. Letos naj bi tako svetovna gospodarska rast znašala 3,1, prihodnje leto pa še nekoliko več in sicer 3,4%. Skrb pa vzbuja umetna inteligenca, zaradi katere se razlike med državami, ki jo uvajajo hitreje, in tistimi, ki jo uvajajo počasneje, poglabljajo. Več o pogovoru Urške Subotič-Rep z guvernerjem Banke Slovenije Primožem Dolencem.
5: Svetovno gospodarstvo je zaradi vojnih žarišč po svetu že nekaj let pod pritiski. Transportne poti so ponekod prekinjene, cene se zvišujejo in blagovna menjava je tako otežena.
6: Pa vendarle se je izkazalo, da te geopolitične napetosti imajo manjši učinek na gospodarsko aktivnost, tako na svetovni ravni kot tudi evropski, pa tudi ali pa še posebej to velja za slovensko gospodarstvo.
5: Pojasnuje guverner Centralne banke Primož Dolenc, zadovoljen slovensko gospodarsko rastjo, podprto z domačo potrošnjo, investicijami in neto izvozom. Ključno vprašanje trenutno je, ali se bo gospodarska rast nadaljevala ali pa nas čaka streznitev, še posebej v luči neznank, ki jih spremljamo v vsakdanjem življenju.
6: Naprimer, umetna inteligenca, tehnološki napredek in tako naprej, kombinacija geopolitike, tehnologije, tako da to so vse stvari, ki lahko pozitivno vplivajo na gospodarsko aktivnost v prihodnje, če bo šla stvari v pravo smer, še posebej, kar se tiče umetne inteligence in produktivnosti.
5: Skrb pa mu vzbuja napoved, da bi umetna inteligenca utegnila povzročiti razkol med posameznimi državami, in sicer tistimi, ki veliko vlagajo nove tehnologije in tistimi, ki zaostajajo.
6: Torej, to je moja največja skrb, da bi morda se Evropa prepozno obrnila in potem imela zaostanek, ki ga ne bi bilo mogoče ujeti.
5: Dodatna skrb velja inflaciji, še posebej v Sloveniji, kjer se bliža 4%, opozarja Dolenc, a v isti sapi dodaja.
6: Osnovna inflacija je pa bistveno bližje našemu cilju in tudi bolj stabilna.
5: Kar je spodbudno, s tem, da je treba inflacijske pritiske čim bolj obrzdati, da ne preskočijo v nenadzorovano rast plač, dodaja guverner. V ta namen je ECB junija in septembra sicer že zvišala temeljne obrestne mere.
1: Zakonodajni referendum o razvpitem zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije bo 6. decembra. Pristojni parlamentarni odbor je dopoldne soglasno potrdil odlok o razpisu referenduma na podlagi zahteve več kot potrebnih 40.000 volivcev, dokončno ga bo jutri sprejel državni zbor. Že zdaj pa sta se vladna in opozicijska stran lotili srdite kampanje. Gre za izbiro med razvojem in stagnacijo, ponavlja ena stran, druga pa, da ukrepi za bogate kupljajo ogromno proračunsko luknjo. Sejo je spremljala Erika Štular.
7: Nižje dajatve bodo prinesle cenejšo hrano, višje pokojnine, nižje položnice za energijo in manjše stanarine, je našteval državni sekretar Peter Papež.
8: Da izboljšamo standard ljudi in ponudimo gospodarstvu stabilno poslovno okolje. Seveda zakon nekaj stane, tega ne moremo skrivati, vendar ves denar ostane za razvoj in v žepih ljudi.
7: Opozicije ni prepričal. Proračunska luknja bo vsako leto 1,2 milijarde, največ polovico bo po oceni fiskalnega sveta pokrila višja rast. Kateri višji prihodki ali proračunski rezi bodo pokrili preostanek, je spraševala Alenka Bratušek Svoboda in spomnila na odpravo davka na izplačane plače.
9: In kaj je tej vaši akciji sledilo? Katastrofalen primankljaj, ki ste ga reševali z ZUJF-om. In očitno greste po isti poti.
7: Podobno glede očitkov, da je to zakon za bogate. Posameznik s povprečno plačo in tudi večina inženirjev in drugih talentov bodo imeli 19 evrov več kot zdaj, najbolje plačani menedžer pa 20.019 evrov več na mesec, so izračunali v Svobodi. Sami predlagate še večjo razliko, je odgovarjal Rado Gladek, SDS.
10: Ko omenjate te generalne direktorje velikih podjetij, seveda, da je prav, da plača več, ampak nekje se mora ta meja nehati, zato ker nam to povzroča nekonkurenčnost v mednarodnem okolju.
7: Vladimir Šega, Levica, pa je komentiral odsotnost sindikatov, pobudnikov referenduma.
11: Včeraj je bilo 8 tukaj, pa ste jih po domače povedano odpikali. Z vsem svojim početjem dajete delavce dobro vedeti, da so nič vredna najemniška delovna sila, ki naj bo tiho in naj dela.
7: Slišali smo tudi veliko populističnih izjav o zavisti in pohlepu, o kavijer socialistih in zastarelih neoliberalnih konceptih, o enakosti v revščini, razrednih sovražnikih in jaga babah.
1: Začela se je uradna kampanja pred lokalnimi volitvami, na katerih bomo 15. novembra v 212 slovenskih občinah odločali, kdo bo v prihodnjih 4 letih krojil občinsko politiko. Ob 19. uri pa se izteče rok za še zadnji formalni opravek kandidatov, in sicer vložitev kandidatur za županske funkcije in mesta v občinskih svetih. Na lokalne volitve se letos odpravljamo 9. Do zdajšnji zbor vodstev občin pa je že pokazal tudi nekaj zanimivih usmeritev. Tomaž Celestina.
12: Med 212 občinami v Sloveniji je posebne pozornosti deležnih 12 mestnih, saj v njih zaradi velikosti pogosto prihaja do prepleta lokalne in državne politike. Letos bo zanimivo v Ljubljani, kjer bo Zorana Jankovića izzvalo kar nekaj tekmecev z leve sredine. Politolog dr. Miro Haček je v oddaji ob 8. na kvadrat dejal, da je za Jankovića nevaren drugi krog.
3: V drugem krogu so dolgoletni župani izjemno ranljivi. In v tem smislu vidim to množico različnih kandidatov, torej zbit dosedanjemu županu podporo pod 50%.
12: Naloga bo naporna.
3: Ali ga bodo podprli tudi ljudje, ki ne prihajajo strogo z leve in leve strani političnega prostora, sredinski, liberalni volivci ali, bog ne daj, morda celo desno-sredinski volivci.
12: Kakšne pa so sicer značilnosti slovenske lokalne demokracije? Recimo ta, da smo leta 2022 dobili že kar 2/3 nestrankarskih kandidatov. Odgovor je preprost, pravi Haček.
3: Torej, na nek način so se nam politične stranke ene in druge, do te mere priskutile, da pač izberemo nestrankarskega kandidata. Včasih se kolegi hecajo, da bi na lokalni ravni najbrž bil izvoljen še stol, včasih proti zelo politično obarvanemu kandidatu.
12: Seveda nestrankarski nastop pogosto ne pomeni tudi politične neodvisnosti, ampak takšen položaj omogoča tudi sklepanje neobičajnih koalicij.
3: Možne so koalicije med Svobodo in med SDS, kar je na državni ravni povsem nepredstavljivo.
12: Ob velikem številu županov, ki mandate ponavljajo, 4 že od leta 1994 in če dalje več občinah s samo enim kandidatom, pa je predvsem i naloga, kako dvigniti udeležbo na lokalnih volitvah, kjer ljudje dejansko odločajo o tem, kako bodo živeli. Ta udeležba namreč dolgoročno pada. Nedavni referendumi pa so pokazali, da je aktivacija vendarle mogoča.
1: V tistih občinah, v katerih nobenemu od županskih kandidatov v prvem krogu ne bo uspelo zbrati večine glasov, bo še drugi krog županskih volitev, ta bo 14 dni po prvem, 29. novembra.
0: Dogodki in odmevi.
1: Ukrajina je sporočila, da po izteku premirja nadaljuje napade na ruske naftne rafinerije. Tarča je bila infrastruktura v regiji Rjazan. Kreml pa je v odzivu Ukrajino obtožil, da spodkopava ameriška mirovna prizadevanja. Medtem naj bi znova začel delovati ameriški satelitski sistem Starshield, ki ga uporablja ukrajinska vojska za vodenje svojih raket in dronov. Po ruskih napadih na ukrajinsko digitalno infrastrukturo je Ukrajina v zadnjem tednu odgovorila z napadi na 3 velike podatkovne centre ruskega tehnološkega velikana Yandex in podatkovni center Sberbanke, ki naj v napadu ne bi izgubila ključnih sistemov. Posledice napadov na prvega pa že čutijo milijoni uporabnikov v Rusiji, saj je podjetje Yandex, ki ima monopol v državi, veliko več kot le ruski Google. Od njega so namreč odvisne številne storitve po državi. Kako ranljiva je družba, ki je skoraj vse preselila na splet in le znotraj enega podjetja, iz Moskve Helena Ponudič.
13: Yandex je tako rekoč skupek Googla, Uberja in Amazona. Je tudi največji spletni iskalnik in pošta, bančne storitve, dostava, trgovina in umetna inteligenca. Seznam storitev, pri katerih se po napadih pojavljajo težave, je tako dolg. Gre tudi za delo, zdravstvo in vse drugo. To nas neposredno zadeva, pojasnjuje eden izmed vprašanih Moskovčanov. Drugi vprašanji omenjajo še težave s spletno trgovino, pa tudi s taksiji. Že več voženj sem moral odpovedati, ker mi sploh ni uspelo priti v stik s potnikom, dodaja eden od voznikov. Ljudje po državi poročajo še o nedelovanju storitev pametnih hiš, ko ne morejo prižgati luči in ogrevanja, odgrniti zaves ali odpreti vhodnih vrat. Motnje v delovanju naj bi imela tudi Alisa, ruska različica pametnega zvočnika Siri, številni pa niso imeli dostopa še do plačilnih storitev ali svojih fotografij v oblaku. Ruski mediji so napade na ukrajinske podatkovne centre pojasnjevali z njihovo vlogo pri Starlinku in s tem povezanih globinskih napadov na Rusijo, zdaj pa ruske oblasti, čeprav Zahod prav v slednjem obtožuje Rusijo, govorijo o hibridnih grožnjah. Tako ruski predsednik Vladimir Putin:
14: hibridni vnešnji agresij.
13: Zunanja hibridna agresija, s katero se soočamo, dosega novo raven. Izboljšati moramo vse komponente našega domačega sistema digitalne varnosti, pravi. Mnogi se bojijo, da to pomeni še težji dostop do tujih spletnih strani v Rusiji. Medtem ko so Yandexu že dali nadomestne strežnike, pa je skoraj 5 let trajajoča vojna pokazala še, kako ranljiv je sodobni svet, v katerem vse bolj zavisimo od peščice strežnikov.
1: Ameriška vojska je pripravila načrte za napade na energetsko infrastrukturo in jedrske objekte v Iranu, ki vključujejo tudi uporabo bombe Moab, poznane kot mater vseh bomb, je poročal CNN. Doslej so jo uporabili le enkrat, in sicer v Afganistanu leta 2017. Ameriški predsednik Donald Trump je med predvolilnim shodom v Arizoni izrazil jezo nad neimenovanim virom, ki naj bi medijem posredoval informacije o načrtih ameriških napadov na iranske jedrske objekte. Njegove izjave so se sicer nanašale na razkrite časovnice napada na Iran junija 2025. Rajka Pervanje.
15: Ameriški predsednik Trump je med drugim, tako kot že mnogokrat prej, napovedal, da se bo vojna z Iranom hitro končala. Medtem ko CNN poroča o tem, da je ameriška vojska na njegovo zahtevo pripravila načrte z najmočnejšo nejedrsko bombo v ameriškem arzenalu, je Trump okrcal neimenovanega izdajalca vojaških informacij medijem.
16: My opinion, leaker should be shot. He should be shot.
15: Po mojem mnenju bi bilo treba tiste, ki razkrivajo zaupne podatke, ustreliti. Včasih smo ljudi, ki so razkrivali zaupne informacije, naprimer to, kdaj bo izveden napad na neko državo, preprosto ustrelili, je povedal Trump. ZDA so pred kratkim šokirale z napovedjo javne usmrtitve prek interneta. Trump je v Arizoni potrdil tudi, da se pogajanja z Iranom nadaljujejo. Predtem je Teheran ogrozil z napadom pred ali po ameriških kongresnih volitvah, pozneje pa izjavil, da do vmesnih volitev napadov na Iran ne bo. Ameriška vojska je sicer Iran napadla že večkrat v trenutku, ko sta se državi pogajali o mirovnem sporazumu. Iranski predsednik Masud Pezeškijan je poudaril, da jih z vojaškimi napadi ne morejo prisiliti k predaji. Ob tem je sodržavljane pozval k nacionalni enotnosti, čež da lahko sovražnik v razdeljeni družbi lažje doseže svoj cilj. Iran je v letošnjem letu močno zaostril represijo nad lastnim prebivalstvom ter občutno povečal število aretacij in smrtnih kazni kritikov oblasti.
1: Iz mesta Pešavar na severozahodu Pakistana poročajo o podrtju strehe ene od zasebnih osnovnih šol. Pri tem je umrlo najmanj 34 otrok in učiteljica, poškodovanih je več kot 50 ljudi. Večina umrlih učencev je bila mlajša od 13 let. Vzrok zrušitve strehe še ni znan. Policija je sprožila preiskavo in aretirala lastnika šole. V šoli je bilo v času nesreče po poročanju lokalnih medijev več kot 100 otrok. Združeni narodi so to leto razglasili za mednarodno leto kmetic, danes pa zaznamujemo tudi njihov svetovni dan. Ženske so že od nekdaj nepogrešljiv del slovenskega podeželja in kmetijstva, čeprav njihovo delo pogosto ni bilo tako vidno in priznano kot delo moških. A njihov položaj se vendarle nekoliko spreminja. Vse več jih prevzema kmetije, razvija dopolnilne dejavnosti in stopa na samostojno podjetniško pot. Prispevek Nataše Kuhar.
17: Vloga žensk na podeželju se je v zadnjih desetletjih spremenila. Vse pogosteje sodelujejo pri odločitvah na kmetijah in uresničujejo lastne poslovne zamisli. Terenska svetovalka z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor Martina Gomzi ugotavlja, da so današnje kmetice vse bolj samozavestne in tudi
18: veliko bolj izobražene, imajo ogromno ideje, tudi jih nekako bolj cenijo že na kmetijah.
17: Ob tem kot primer dobrih praks izpostavlja Podravje, kjer se vse več žensk odloča za nove podjetniške poti.
18: Na našem terenu, torej vseslovenskem, je Podravje ena tistih regij, kjer je največ mladih prevzemnikov, kar 20% skoraj, ampak niso to samo prevzemniki, je tudi zelo veliko mladih prevzemnic.
5: Nina Kolarič-Kranc iz Rošpoha, po poklicu medicinska sestra, je delo v zdravstvu zamenjala za delo na kmetiji. Začetki niso bili preprosti, tudi zaradi predsodkov, ki še vedno spremljajo takšne odločitve.
19: Prvo že samo vsi ljudje, ja, pa si hodila v šolo, pa tak naprej, to je zdaj, kaj boš ti zdaj doma na kmetiji.
5: V kmetovanju vidi predvsem priložnosti. Na domači kmetiji je razvila nove dopolnilne dejavnosti, pred kratkim pa so odprli tudi manjšo trgovino, ki deluje po načelu vzemi in plačaj.
19: In jaz sem veliko razmišljala, malo sem tudi dobivala ideje po tujini, na spletu in tak naprej in sem videla za to opcijo in mi je bila zelo všeč. Sicer je to ena taka rizična opcija, ker pač vseeno ti moraš zaupati ljudem, ljudje morajo zaupati tebi.
5: Njena zgodba kaže, da sodobno kmetijstvo ni več zgolj nadaljevanje družinske tradicije, ampak tudi prostor za nove ideje in drugačne poslovne pristope.
1: V Ljubljani in Mariboru potekata velika zaposlitvena dogodka. V Ljubljani karierni sejem mojedelo.com, v Mariboru pa sejem zaposlitveno-karjernih priložnosti. V dvorani Tabor se predstavlja 90 delodajalcev in nekaj več kot 20 drugih razstavljavcev iz vse Slovenije. Dogodek obiskovalcem omogoča neposreden stik z delodajalci ter ponuja informacije o izobraževanju in kariernem razvoju. Iz Maribora Alex Horvat.
20: Tovrstni karierni sejmi so priložnost, da obiskovalci neposredno spoznajo delodajalce, se pozanimajo o prostih delovnih mestih in možnosti izobraževanja. Generalna direktorica Zavoda za zaposlovanje Greta Metka Barboš-Krbinc.
21: Želimo nagovoriti tako mlade kot brezposelne, iskalce zaposlitve, iskalce drugih priložnosti in pa predvsem zadržati kadre doma.
20: Priložnosti niso namenjene le brezposelnim, temveč tudi mladim in zaposlenim, ki razmišljajo o spremembi poklicne poti. Mirjana Zgaga iz Mariborske območne službe Zavoda za zaposlovanje.
22: Če kdaj je zdaj trenutek, ko ljudje lahko spreminjajo svoja področja dela, bodi si zaradi delovnih pogojev, bodi si zaradi osebnih okoliščin.
20: Na pomen povezovanja potreb delodajalcev in iskalcev zaposlitve opozarjajo tudi na Ministrstvo za gospodarstvo. Državni sekretar pristojen za področje dela Štefan Kušar.
23: Invalidi, starejši, mladi, ki še nikoli niso delali in tako naprej, za te moramo poskrbeti, zato da čim prej najdemo tiste kompetence pri njih, ki jih bo lahko spravila na trg dela.
20: Med obiskovalci smo preverili, kaj pričakujejo od sejma.
24: Jaz prihajam z Rusi, ampak celo življenje delala v turizmu. Tako da iščem nekaj v turizmu.
25: Da se čim prej želim delati.
26: Sam iz področja ekonomije, tako da v tej branži iščem.
20: Delodajalce, med katerimi prevladujejo kovinopredelovalna industrija in zdravstvene organizacije, pa smo vprašali, kakšne sodelavce iščejo.
27: Mi iščemo predvsem tehnične profile, strojništvo, metalurgija, elektrostroka.
28: Da je tehnično izobražen, da se zna obrniti.
29: Iščemo srednje medicinske sestre, kuharje, pomočnika v kuhinji.
20: Sicer pa je večina delodajalcev poudarila, da so potrebe po kadri velike, ustrezno usposobljene zaposlene pa vse težje najdejo. Zato jih vse pogosteje iščejo tudi v tujini.
1: Podjetja za mednarodne pomorske prevoze in storitve v pomorskem prometu Splošna plovba tudi formalno ni več. Koprsko sodišče je sprejelo sklep, da se izbriše iz sodnega registra. O tem in njegovi zapuščini v prispevku Tjaša Škamperle.
30: Likvidacijo Splošne plovbe je lani predlagal nemški lastnik Peter Dele. Pred tem je družba prodala ladje. Poslovno stavbo v Portorožu je kupil poslovnež Peter Polič, ki nam je pred časom povedal, da se vidi tudi v morebitni zgodbi ustanavljanja novega ladjarja.
31: Bi bilo zelo škoda, da bi se vse te izkušnje in vse to, kar se je 70 let delalo v Portorožu, v bistvu izpelo, izgubilo in pozablo. Ne?
30: SDH naj bi namreč na pobudo Ministrstva za infrastrukturo prejšnje vlade pripravljal študijo izvedljivosti ustanovitve nove ladjarske družbe. Bo Polič ustanovil novo splošno plovbo? Zdaj, ko nekdanje ni več, imamo to možnost in o tem razmišljamo, sporoča službene poti v tujini. Predlog o nakupu vsaj ene ladje za denimo dvojno rabo, ki je z Primorske lani Roma v Ljubljano, do sedaj ni padel na plodna tla. V prostorih nekdanje splošne plovbe prostore najema tudi pomorskim

0: Un pomorščakov v Piranu, ki pa je nedavno dobil nove lastnike.
1: Povejmo še, da je promet v Ljubljani dodatno obremenjen, saj predsednica Nataša Pirc-Musar gosti 11 evropskih predsednikov držav v okviru skupine Arajolos. Do 23. ure bodo tako zaprti deli Preširnove ceste in Gregorčičeve ulice v okolici predsedniške palače. Več delnih zapor bo v mestu še do jutri do 10. ure do poldne, predvsem v okolici hotela Grand Plaza. Promet v središču in drugod po mestu bo v prihodnih dneh sicer otežen tudi zaradi tradicionalnega ljubljanskega maratona. Prestolnico tedni prav tako zaznamuje Evropsko namiznoteniško prvenstvo. Več o tem v športnih minutah, ki sledijo, v njih bo govor tudi o pestrem nogometnem dogajanju v Celju. Z vami bo Marko Pangarc, jaz pa vam želim lep dan še naprej.
2: Na namiznoteniškem Evropskem prvenstvu v Ljubljani danes 4 slovenski nastopi v drugem krogu, 2 v ženski in 2 v moški konkurenci. Prva v četverice na osrednji mizi je Ana Tofant. Dogajanje v Stožicah spremlja Mojca Breskvar.
3: Ana Tofant in Elizabet Abramjan sta prav zdaj v petem nizu, Rusinja pa vodi s 3-1 v nizih. Uvodna dva niza sta bila enostranska, v enem je bila boljša Rusinja, v drugem pa Slovenka, tista, ki je storila manj napak, je osvojila niz in tako sta si razdelili igralki uvodna dva niza. Potem pa izjemen tretji niz, Abramjanova je že povedla z 10-4, potem pa je Ana Tofant osvojila kar 7 zaporednih točk brez napake v tistem nizu, vendar prišla tudi do zaključne priložnosti za osvojitev niza, a je ni uspelo. Abramjanova je izkoristila 7. priložnost in dobila niz 14-12. Potem v naslednjem nizu znova bolj zanesljiva Rusinja, ki je tudi zdaj v petem povedla 4-1. Ana Tofant je vzela minuto odmora, zdaj pa 6-4 vodi Elizabet Abramjan. V nadaljevanju še Sara Tokič, ki se bo pomenila z Romunko Dragoman, Deni Kožul pa bo izval Nemca Francisco, ki je 8. nosilec, Kožule pred dvobojem povedal.
4: Mislim, da bom roko spustil proti Francisco, jaz nijem nič gobiti, on ima velik, ima na pritiske na njemu, vem, da mu moj stil igre ne odgovarja, še odprej.
3: Z slovenske nastope bo v Stožicah danes zaključil 4. nosilec Darko Jorgič, njegov nasprotnik bo Poljak Redžimski. V Stožicah pa torej trenutno Ana Tofant in Elizabet Abramjan. Abramjanova vodi s 3-1 v nizih in z 8-4 v petem nizu.
2: Večer bo v znamenju nogometa in med drugim tudi tekam v ligaškem delu Evropske lige. Slovenski prvaki iz Celja se bodo po porazu v prvem krogu z Bayerjem iz Leverkusna tokrat na domači zelenici pomerili z 22-kratnim ciprskim prvakom Omnio iz Nikozije. Iz Celja več Marko Cirman.
5: Trenutna podoba Celja je daleč od tiste lanske, po kateri so si slovenski prvaki tlakovali lažjo pot v poletnih kvalifikacijah, kjer so prišli celo na prag Lige prvakov. Od takrat se je razen rezultatov spremenilo marsikaj. Trenerja Vitorja Kampeloša je zamenjal Zoran Zeljković, ki je vstopil v zahtevno slačilnico. Ta še ni osvojila vseh ukazov Ljubljančana. Na prvih 3 tekmah pod taktirko novega trenerja je Celje zmagalo samo enkrat. Pred obračunom z 22-krat ciprskim prvakom v Celju ni euforije. Razloga sta le 2 zmagi na zadnjih 9 tekmah in previsoka cena vstopnice, ki za vzhodno tribuno znaša 45 evrov. Omonija je z golom slovenskega reprezentanta Jureta Balkovca v prvem krogu premagala špansko Selto iz Viga. Trener Celja Zoran Zeljković pa bo danes upal na prve evropske točke v tej sezoni.
6: Pričakujte, da bomo zelo hrabri, da bomo igrali na zmago od prve minute, bomo pa na trenutke tudi pragmatični, kajti vemo, da nasprotnik ima ogromno individualne kvalitete, ne bomo pa igrali brez glava.
5: Obračun med Celjem in Omonijo, ki se bo začel ob 18:45, bomo s pogostimi oglašani po radijskem dnevniku spremljali na Valu 202.
2: Še ostajamo pri nogometu, drugi krog Lige prvakov je prinesel uspeh Janu Oblaku z Atletikom nad Manchester Unitedom, za katerega Benjamin Šeško ni igral. Brez točk so še vedno Daniel Šturm, Slavijo ter Andraž Šporar in Kenan Bajrić Slovanom. Več o elitnem evropskem tekmovanju Jože Pepevnik.
7: Sredin večer je na 9 tekmah postregel s kar 46 goli oziroma več kot 5 na tekmo. Strelska učinkovitost je zaenkrat rdeča nit te sezone. Tekme v povprečju prinašajo več kot 4 gole, kar pomeni, da gre ta statistika še četrto zaporedno sezono navzgor. Takšnega trenda skozi nadaljevanje

0: Vanje morda ne gre pričakovati, a tisti, od katerih se napadalno pričakuje največ, upravičujejo pričakovanja. Paris, Barcelona, tudi Liverpool in Bayern. V manjših težavah sta po dveh porazih in brez točk Napoli in Inter. Slednjega je v torek v Milanu 4-3 premagal klub Bruhe, ki ga vodi Hrvat Ivan Leko.
1: Very happy, unbelievable, proud.
0: Izjemno vesel in ponosen sem, pa tudi hvaležen za enega najlepših trenutkov kariere. Imeli smo tudi nekaj sreče, a verjamem, da moraš biti za svojo srečo v prvi vrsti pogumen. Na vrata prve ekipe belgijskega kluba trka Tijan Najkoren, ki nastopa v mladinski ligi prvakov. Prihodnji teden bosta v tretjem krogu izstopala para Paris-Barcelona in Bayern-Arsenal.
2: Konec tedna bo v Ljubljani v ospredju tudi največji športno-rekreativni dogodek v prestolnici Ljubljanski maraton. Konec prihodnega tedna pa se bo s tradicionalnim ledeniškim uvodom v Seldnu začela sezona svetovnega pokala v alpskem smučanju. Organizatorji so danes prejeli zeleno luč strani Mednarodne smučarske zveze.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmeni. Urednica Natalija Muršič, voditelj Tomaž Polak, tonski mojster Uroš Macura.
4: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
5: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Škoda.
4: Vreme.
3: Po podatkih Agencije za okolje bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo gostejša v severnih krajih. Temperature so od 16 do 20, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, ob morju okoli 11, najvišje dnevne okoli 18, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, jutro bo po nekaterih nižinah megleno. V nedeljo se bo nadaljevalo suho in večinoma sončno jesensko vreme.
7: Dober sluh ohranja vaš spomin bister in vaše počutje vitalno.
4: Preverite svoj sluh na spletni strani videx.si in v 12 slušnih centrih po Sloveniji.
7: V Sloveniji že več kot 50 let.
8: Slušni aparati Videx.
3: Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je promet oviran zaradi dveh nesreč, pri priključku Lescem proti Ljubljani ter pri Kranju zahod proti Karavankam. Na mariborski vzhodni obvoznici je zastoj med Zrkovci in Rogozo proti Slivnici, čas potovanja se podaljša za približno 20 minut. Na vzhodni ljubljanski obvoznici pa je zastoj med industrijsko cono Moste in razcepom Zadobrova proti Zadobrovi. Na obalni hitri cesti pri izvozu Bertoki iz smeri Srmina promet ovira okvarjeno vozilo. Na dolenski avtocesti med Ivančno Gorico in Bičem proti Novemu mestu pa promet ovira podrta prometna signalizacija v delovni zapori. Cesta Gorenja Vaš-Škofja Loka je zaradi vaje zaščite reševanja in pomoči v predoru Stn zaprta. Za osebna vozila je obvoz urejen po Poljanski cesti skozi Škofjo Loko in Spodnji trg, za tovorna pa čez Logatec.
9: Diagnostični center Bled je sinonim za menedžerske oziroma preventivne preglede že več kot 30 let.
10: Danes lahko menedžerski pregled opravite že na 4 lokacijah skupine Diagnostični center Bled.
9: Ne odlašajte, pozanimajte se o možnih paketih, pravočasno preprečite razvoj bolezni in uživajte življenje zdravi.
10: Več na dc-bled.si.
3: Ura bo 16:04 minute.
4: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
11: Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Že 60 let. Z Zemlja in sol. Novo delo Kristjana Krajnčana, napisano posebej ob tem jubileju. 3. novembra ob 20. uri v festivalni dvorani Bled. Nastopili bodo Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija pod vodstvom Ane Erčul skupaj z zasedbami Beročka, Nika Prusnik in Bratje Poljanec, Tičice, Rezjana Psasjedi, Maroltovski godci ter Andrej Kobal. Bodite z nami na Bledu ali v neposrednem prenosu na prvem programu Radia Slovenija. Brezplačne vstopnice rezervirajte prek spletne strani festivalne dvorane Bled ali mojekarte.si.

O dogodkih in odmevih nismo nič rekli o kulturi, zato zdaj le vabilo k poslušanju oddaje Svet kulture. V njenem ospredju bo 29. festival slovenskega filma, ki do nedelje poteka v Portorožu. Otvoritev je v torek pripadla celovečernemu prvencu Ester Ivakič Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo. Sicer pa je letos na ogled rekordno število celovečercev, med temi tudi veliko število slovenskih manjšinskih koprodukcij. Sinoči so v Ljubljanskem mestnem muzeju odprli razstavo z naslovom Liza Hribar, kiparka. Gre za pendant razstavi njene matere Elze Kastel Obereigner izpred 8 let. Obe razstavi dopolnjujeta poznavanje ustvarjalnih žensk na Slovenskem, ki so po krivici prezrte ali pozabljene. Poročali bomo še o dogajanju na festivalu Pri Evropa v Berlinu, kjer je bila včeraj strokovni žiriji predstavljena radijska igra avtorja Filipa Grujiča Ne pred 4.30, niti po 5.00, ki je nastala v uredništvu igranega programa našega radija. Podrobneje o naštetih vsebinah pa v daji Svet kulture na prvem ob 18.05.

0: Sledi pregled vremena po državi ob 16. uri. Ljubljana, zmerno oblačno, 19 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana in letališče Cerklje ob Krki, zmerno oblačno, 18. Slovenj Gradec in Murska Sobota, pretežno oblačno, 17. Letališče Edvarda Rusjana Maribor, zmerno oblačno, prav tako 17 stopinj Celzija. Novo mesto, pretežno oblačno, 19. Listcam, pretežno oblačno, 13. Postojna, pretežno jasno, 18. Letališče Portorož, delno oblačno, 20. Bilje pri Novi Gorici, zmerno oblačno, 21. Kredaricam, pretežno oblačno, 6. Rateče, 14. Rudno polje, 12. Krvavec, 9. Jezersko, 15. Rogla, 7. Velenje in Hrastnik, 18 stopinj Celzija. Celje 19, Maribor, letališče Lesce, Ravne na Koroškem, Ptuj in Kočevje 17, Črnomelj in Ilirska Bistrica 21, Koper 20, Bovec 17, Dolenje pri Ajdovščini in Park Škocjanske jame 22 in pa Vogel 10 stopinj Celzija.
1: Pri težavah s prostato uporabite Prostasan. Naraven, učinkovit in preizkušen. Prostasan za polno moško življenje. V lekarnah.
2: Zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
3: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta. Filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
4: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
5: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
4: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.

0: Nov pogled, dvojna priložnost v optiki Klarus.
1: Opravite brezplačen pregled vida in ob nakupu enih korekcijskih očal druga prejmete brezplačno.
0: Klarus.si. Aktualna tema. Na prvem programu Radia Slovenija.
2: Današnji svetovni dan kmečkih žensk je poseben, saj je letošnje celotno leto razglašeno za leto žensk v kmetijstvu. Danes tako še posebej v spredje postavimo vprašanja, kot so, kako živijo kmečke ženske, kakšen je njihov položaj in vloga v družini in družbi. Kot opozarjajo kmetice same, njihovo delo pogosto sploh ni prepoznano, ni ovrednoteno, njihov prispevek v kmetijstvu pa je podcenjen. Eno od perečih vprašanj, ki se ga odločevalci izogibajo že več desetletij, pa je vprašanje socialnega položaja žensk, ki delajo v kmetijstvu. Z mlajšimi generacijami žensk, ki žarevajo več samozavesti in v kmetijstvo vstopajo svežimi poslovnimi idejami, pa se vloga žensk v tem poklicu vendarle izboljšuje. Več pa v prispevku Jernej Kedrolec.
3: Na družinskih kmetijah, teh je v Sloveniji največ, je vloga žensk ključna, a ne dovolj prepoznana. Poklicali smo dolgoletno predsednico Zveze slovenskih kmetic Ireno Ule in jo vprašali, na katera pereča vprašanja želi opozoriti.
4: Najprej bi ob svetovnem dnevu žensk 15. oktobru sem tudi izrekla iskrene čestitke za to voljo za nadaljevanje svojega dela. Rekla bi pa, da se ob tem dnevu ponovno ozremo na naš položaj. Jaz mislim, da smo ženske v tem obdobju naredile velik korak, velik je naš prispevek, mogoče malo manj opazen, vendar pa pri pridelovanju hrane imamo pomembno vlogo, potem pa tudi širše, saj skrbimo za našo tradicijo, za ohranjanje kulturne dediščine, tudi jezika. In ta skrb za dobro kmetij ne bi smela biti kar tako pozabljena. Ja, tukaj bi rekla, da pač ni rešena socialno zavarovanje in zaradi tega so ostale brez vsakih dohodkov in je življenje kar kruto lahko, če nimaš svojega denarja oziroma če to nimaš priskrbljeno. To je kar velika težava, ne? Ker jaz mislim, da je to ena tistih težav, ki je težava takrat, ko to živiš in takrat, ko bi to rabil. Zaradi tega tudi verjetno mladi ne razmišljajo o tem, da ostajajo, ker pač ni nekih pametnih pogojev. Nič se ne zgodi, delamo pa že to. Ker sem jaz predsednica, se vedno o tem pogovarjamo, tečnarmo, uno, tretjo sam premakne, se pa nič ne.
3: Delež žensk, ki kot nosilke ali družinske članice v Sloveniji sodelujejo pri delu na kmetijskih gospodarstvih, je 4% manj kot polovica, kar presega povprečje Evropske unije, kjer ta delež znaša 42%, kar 29% nosilcev kmetijskih gospodarstv predstavljajo ženske, kar kaže na krepitev njihove vodstvene vloge v slovenskem kmetijstvu. Med mladimi prevzemniki je dobrih 22% žensk. Mlade predstavnice, ki vstopajo v kmetijstvo, spreminjajo tradicionalno vlogo svojih predhodnic. V kmetijstvo prinašajo nove ideje, uresničujejo nove poslovne modele, razvijajo dopolnilne dejavnosti, so bolj izobražene in samozavestne. Če se za primerjavo ozremo na Irsko, ki trenutno predseduje svetu Evropske unije, je slika tam slabša. Leta 2023 je v irskem kmetijstvu delalo 34% žensk, od tega je bilo samo 13% žensk med nosilci kmetijskih gospodarstv. Mona O'Donoghue Concannon, poklicna kmetica in hkrati honorarna sekretarka Irskega združenja rejcev goveda in ovc ICSA, ki predseduje skupini za ženske v kmetijstvu. Po njenih besedah je na Irskem približno 70 tisoč žensk, ki delajo v kmetijstvu, vendar njihovo delo pogosto ni priznano. Po vsej Evropi jih je približno 4 milijone. Irska zato poziva Evropo naj prepozna vlogo in delo žensk ter njihov prispevek k temu, da kmetijstvo ostaja uspešna in vzdržna panoga. Med razlogi, zakaj je na Irskem tako malo ženskih nosilk kmetijskih gospodarstv, predstavnica njihovega ministrstva za kmetijstvo, hrano in pomorstvo, Elize Gott. Kot pojasnjuje, je eden od glavnih razlogov težji dostop do finančnih sredstev, kajti če njihovo delo ni v celoti ovrednoteno, težko zberejo dokaze o kreditni sposobnosti. Njihovo ministrstvo jim tako pri prevzemu kmetije nudi 60-odstotno subvencioniranje investicij. S pomočjo financiranja v okviru skupne kmetijske politike so uvedli spodbude za prenos znanja za ženske v kmetijstvu v okviru posebnega programa. Poleg tega imajo dodatno na voljo nepovratna sredstva za nakup mehanizacije. Na Irskem se vprašanju žensk v kmetijstvu posvečajo z veliko pozornostjo, kajti brez njih ne bo generacijske prenove kmetijstva. Kako pa je pri nas? Na kakšen način ministrstvo za kmetijstvo izboljšuje pogoje za krepitev položaja in vloge žensk v kmetijstvu, smo vprašali ministra za kmetijstvo Janeza Ciglerja Kralja.
5: Na ministrstvo za kmetijstvo si prizadevamo, da bi in bodo imele kmetice in podeželske žene enakovreden dostop do znanja, investicij, razvojnih priložnosti in odločanja. Zato v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 23-27 podpiramo ustanavljanje in razvoj kmetijskih gospodarstv mladih prevzemnic in prevzemnikov ter razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, kjer ženske pogosto prevzemajo vodilno vlogo. Posebno pozornost bomo namenili tudi večji zastopanosti žensk med nosilkami kmetij. V okviru intervencije za vzpostavitev gospodarstva mladih kmetov so ženskam namenjene dodatne točke pri izboru vlog, s čimer jih spodbujamo k prevzemanju in razvoju kmetijskih gospodarstv. Pomembno vlogo pri tem ima tudi LIDER program, prek katerega podpiramo vključevanje žensk v lokalne razvojne projekte in v procese odločanja.
3: No, tukaj je pa še eno vprašanje, ki pa je že staro in nanj opozarjajo ves čas kmečke ženske. Veliko jih dela, pa nekako nimajo nobenega dokaza za tisto, kar počnejo in tudi niso socialno pokojninsko zavarovane. Ali se boste aktivno lotili tudi reševanja socialnega položaja kmečkih žensk, ki so nekatere ostarele in takrat šele vidijo, kako je to težek položaj, ko stanejo finančno so popolnoma odvisne od drugih?
5: To drži. Zelo se zavedamo tega problema. Dva pomembna ali pa glavna izziva je formalno priznavanje tega nepriznanega dela kmetic ter zagotavljanje njihove socialne in pokojninske varnosti. Zato bomo tudi v prihodnje v sodelovanju z vsemi deležniki iskali rešitve, ki bodo prispevali k boljšemu položaju žensk na slovenskem podeželju in tudi podpirali, sofinancirali društva podeželskih žena, Zvezo kmetic Slovenije in podpirali organizacije, ki skrbijo za izobraževanje, povezovanje in polnomočenje žensk na podeželju. Ministrstvo za kmetijstvo vsako leto objavi 3 javne razpise za sofinanciranje delovanja nevladnih organizacij, za kar smo letos skupaj namenili skoraj 500 000 evrov oziroma 415 000 evrov.
3: Medtem, ko se mlajše generacije žensk v kmetijstvu lažje znajdejo in imajo še dovolj energije za reševanje socialne varnosti v tem poklicu, pa bi za desetletja zanemarjeno vprašanje socialne varnosti starejših generacij žensk v kmetijstvu morala poskrbeti država z ustrezno pravno-formalno sistemsko ureditvijo.

16 in 52 minut je ura, v studiu ob 17 bomo pred jutrišnjim svetovnim dnevom hrane govorili o pridelavi hrane, njenih cenah in prehranski revščini v času podnebnih in drugih kriz. Hvala lepa za vašo družbo, želim vam prijeten preostanek petka in srečno.

0: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
1: Čelofest Ljubljana 2026.
2: Letos na 9 koncertih med 12. in 22. oktobrom s svetovno znanimi solisti in z repertoarjem od klasičnih mojstrov do sodobne glasbe.
1: Več informacij čelofestljubljana.si.
3: Zadnji vlak. Zadnji poljub. Zadnji korak. Zadnji dih. Zadnji odmev

0: 17. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Sodni svet je izrazil zaskrbljenost in začudenost nad odločitvijo mandatno-volilne komisije državnega zbora, ki je odrekla podporo trem kandidatom za sodniška mesta in enemu za vrhovnega sodnika. V svetu so opozorili, da poslanci za odločitev niso podali razlogov, kar je po njihovih navedbah skrb vzbujajoč in precedenčen odmik od standardov preglednega in odgovornega delovanja demokratičnih institucij. Evropska agencija za mejno in obalno stražo Frontex je začasno ustavila sprejemanje novih prosilcev v program pomoči migrantom pri vnovičnem vključevanju v domače okolje po vrnitvi iz Evropske unije. Sredstva za letos so namreč pošla prej, kot so pričakovali. Agencija je Evropsko komisijo sicer zaprosila za več sredstev, vendar mora počakati, da se razjasnijo podrobnosti glede evropskega proračuna za leto 2027 in prihodnjega sedemletnega proračuna Unije. V Albaniji se nadaljujejo protesti študentov, ki zahtevajo odstop dolgoletnega socialističnega premijeja Edija Rame in večjo pomoč države zaradi draginje. Opozarjajo tudi na slabe razmere na univerzah in visoke šolnine. V Tirani so se sinoči že tretji dan zapored protestniki spopadli s policijo. Aretiranih je bilo več deset ljudi, 89 pa poškodovanih, od tega 61 policistov. Protestniki so napadli tudi več vladnih poslopij. Rama odstop zavrača in obljublja pogovore s študenti. Iz belgijske regije Flandrija danes poročajo o prvih dveh smrtih zaradi virusa zahodnega Nila. Podrobnosti niso znane, vendar naj bi v obeh primerih šlo za človeka, ki sta bila izpostavljena tveganju za hudo obolenje. V Flandriji so sicer doslej potrdili 14 primerov okužbe z virusom, vključno z obema smrtnima primeroma. Po podatkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni so v Evropi letos v 18 državah zaznali skupno že več kot 1850 primerov okužbe. Letošnja neurja s točo so na kmetijskih pridelkih povzročila za 58 milijonov evrov škode. Vlada je po seznanitvi s končno oceno sporočila, da je s tem presežen prag za uporabo sredstev proračuna, zato bo Ministrstvo za kmetijstvo pripravilo državni program odprave posledic škode. Po podatkih Agencije za okolje bo zvečer zmerno oblačno. Po noči se bo razjasnilo, le na severovzhodu bo ostalo nekaj več oblačnosti. Do jutra bo marsikje po nižinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, ob morju okoli 11 stopinj. Jutri bo precej jasno, dopoldne bo po nižinah v notranjosti še ustrajala megla ali nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 18, na Primorskem do 23 stopinj. V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, jutro bo po nekaterih nižinah megleno. V nedeljo se bo nadaljevalo suho in deloma sončno jesensko vreme. Prometne informacije. Zastoji nastajajo predvsem na ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih, na mariborski vzhodni obvoznici med priključkoma Maribor Center in Rogoza proti Ljubljani ter na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Na cesti Škofja Loka Gorenje vas bo zaradi vaje zaščite in reševanja do 22. zaprt predor Sten. Za tovorni tranzitni promet je obvoz skozi Logatec. To so bila poročila 17 in 4 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Lepo pozdravljeni. Za nami je izredno vroče in sušno evropsko poletje, obdobje kriz in negotovosti v svetovnem političnem dogajanju pa žal še ni za nami. Z ameriškim napadom na Iran so se razmere na že tako nemirnem bližnjem vzhodu dodatno zaostrile, negotovost glede dobav energentov vpliva na ves svet. Potrošniki najprej zaznamo zvišanje cen goriv, zrastejo cene ogrevanja, draži se proizvodnja hrane, posledično tudi sama hrana. Ob tem je pred nami tudi vrh pojava El Niño, ki ga opisujejo z raznimi pomenljivimi izrazi, kot je Godzilla El Niño, in ki nima le lokalnega, pač pa globalen vpliv, ki bo trajal tudi še mesece in celo leta. Pridelava hrane, cene hrane, prehranska revščina v času podnebne in drugih kriz bodo teme današnjega studija ob 17. pred jutrišnjim svetovnim dnem hrane. Naši gostje so Livija Marko iz okoljske organizacije Humanotera. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Žiga Malek z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. In Borut Florjančič, predsednik Zadružne zveze Slovenije.
2: Lepo pozdravljeni.
0: Oddajo bom povezovala Špela Novak. Kot rečeno, večji del Evrope je bil to poletje izjemno, ekstremno, celo vroč in bile so tudi suše. Številne reke so imele tudi rekordno nizke pretoke. Posledice so med drugim po podatkih Evropske komisije 15-odstotno zmanjšanje pridelka koruze za krmo, 11-odstotno zmanjšanje pridelka sladkorne pese, krompirja je za 7% manj. Žiga Male, kako hude so posledice letošnje suše in kaj to pomeni za cene hrane?
3: Ja, so zelo hude, so te že neke številke zomenili. Ne? Kar je pa morda še tudi huje, pa je, da še ni konec. Ne? Zdaj, zaradi El Niño, katerega ste že omenili, bo drugo leto najverjetneje še bolj vroče, istočasno pa bo na številnih drugih koncih sveta, odkoder mi lahko pokrijemo nek ta manko, a ne? Z recimo za krmo, za oljne rastline in tako naprej, tudi doživljajo zdaj katastrofalno sušo, to so recimo Južna Amerika, Jugovzhodna Azija, Južna Afrika, pogosto so to tudi neke regionalne, ko bi rekel, glavne proizvajalke hrane, kar pomeni, da se lahko precej stabilizira ta svetovni prehranski sistem, v kjer ga smo mi tudi vpeti. Ne? Sploh recimo pri krmi smo nekako v Evropi odvisni, mislim, da 80% beljakovinske krme vozimo iz tretjih držav in to se bo lahko tudi potem še kasneje poznala. Ne? Smo pa zelo zanimivi situaciji, že začetku leta smo brali, da je recimo bilo presežki mleka, lani recimo so nizozemski kmetje, Tarnal, pa nemški, severno-nemški, da je preveč krompirja in so ga tudi protestno odlagali na trge mest in tako naprej. Letos je pač druga situacija, bomo pa kar naenkrat manj. Tako da ja, bo še zanimivo videti, kako bo to vplivalo na cene hrane pa tako naprej. Bi pa jaz rad videl, da to ne bi bo spet samo enkraten dogodek, ampak da se malo zamislimo, kakšen sistem imamo, da dopuščamo taka nihanja. Ne? Ker si mislim, da vsi želimo od kmetov do potrošnikov, pa tudi predovalcev mest, da imamo nek stabilen, robusten sistem, na kjer ga se lahko zanesemo, tako kot smo se lahko v časah, ne pa da bomo ja, res vsako leto z čudenjem, pa z nekim upanjem in molitvijo probali to pregnači, ne že z bolj nekimi konkretnimi ukrepi.
0: Ja, o tem bomo spregovorili še v nadaljevanju, ampak predtem, Borut Florjančič, kaj pa posledice letošnjega poletja v Sloveniji?
2: Ja, prav gotov je letošnje poletje kar velik davek naredil na rastlinski predelavi, se pravi ali na krmi, ali na žitih, sadju. Pak, problem je tudi ta, da so recimo v sadjarstvu imamo v 10 letih 3 normalna leta, da imamo v predelavi krme že kar lep niz niha in so se kmetje navadili v bistvu, da držijo za sezono in pol več doma krme za živali, bodi se silaže ali drugega. Ne? Prav gotovo je na začetku verige tak udarec, ki je na koncu ekonomski, kajte to je treba dokupiti, imaš hlev, imaš krmo ali pa kakšno drugo panogo, ki je amortizacijsko izredno dolga in velike stroške povzroča in hkrati ima pa zelo nizko dodano vrednost. In je ta začetek naše, bi rekel, našega stebra prehranske verige, prehranske suverenosti, že leta in leta na konstantnem udaru. In kaj to pomeni na konc koncu? Pač ekonomija, velika večina Slovenije je bazirana na družinskih kmetijah, 95% zemlje. Ekonomija teh družinskih kmetij je zelo slaba, ni investicij. Zelo težka sposobnost prilagoditev je, ki so pa nujne.
0: Zanimivo je, ne, kot ste že tudi vi, Žiga Malek, omenili, o samooskrbi v prehranskem sistemu težko govorimo. Po drugi strani, ne, ko gre za recimo energetiko, vsi poudarjajo nujnost te samooskrbe, ne? Žiga Malek.
3: Mogoče bi jaz povedal en, nedavno je prišla vam zanimiva študija, sicer samo za Nizozemsko, ampak velja do za Evropo. Ne? Dolgo je veljalo, da je to država, to je ena izmed top 3, top 5 izvoznic hrane. Se pravi, oni se redno hvalijo, da so na tako majhni površini dvakrat večje od Slovenije, praktično hranijo cel svet. No, pa so pa zdaj znanstveniki izračunali, kaj pa če mi pogledamo vse vnose, ki jih oni uvozijo, ne, se pravi vse beljakovine, hranila, in kako beljakovini hranilo oni potem iz tega dobijo. Ne, se pravi, recimo, vozijo veliko beljakovinske krme, izvozijo veliko mleka, mesa in zaradi konverzije, recimo, krme se kar precej beljakovin zgubi in se je dejansko ugotovil, da nekje na globalni ravni je ta sistem uničujoč, ne samo za okolje, ampak tudi za same beljakovine in hranila. Se pravi, hranila se dejansko zgubijo, 70-80% hranil se izgubi. Ne? In velik del tega evropskega sistema je tak, je zelo neučinkovit. Veste, kaj to omenjamo, omenjamo energetiko, promet, tam je zelo jasno, govorimo ravno električno vozila, ker se 80% energije porabi za vožno, medtem ko prej notranje izgorevanje samo 20%, ne, ostalo se zgubi. Toplotne črpalke več energije porabijo kot recimo plinski kotli, ne. Mislim, so bolj učinkovite. Pri prehrani pa zdaj o tem nismo to govorili, a ne, govorimo o učinkovitosti na samih poljih, koliko morajo kmetje, koliko so kmetje učinkoviti, jaz namakne z mehanizacijo, karkoli, na tej sistemski ravni pa je v bistvu naš sistem zelo neučinkovit, čeprav je evropski sistem nekako smatran za najučinkovitega na svetu, ampak to je nekako ekonomsko ali pa po tonah in litrih določenih izdelkov, če pa gledamo neko bilanco hranil, beljakovin, smo pa zelo neučinkoviti in kar več porabimo dejansko kot na globalni ravni, kot izvozimo ali pa nahranimo druge ljudi.
0: S tem, da podatkov konkretnih, ne, oziroma zanesljivih podatkov o tem, koliko krme pravzaprav uvozimo, niti ni, ne? Borut Forjančič, ste želeli nekaj dodati?
2: Ja, no, podatki prav gotov so, sicer Slovenija je ali pa slovenska luka je mesto uvoza za Evropo in v bistvu ta bilanca zaradi tega se malo zamegli, ne ostane tukaj beljakovinske krme ali pa soje, sojenih tropin iz Brazilije pri nas. Pak drugo stvar, recimo, če se vrnemo na prehransko suverenost, ja, v času, ko večina potrošnikov pričakuje paradižnik januarja pa in tako naprej bučke melancane, če govorimo o te prehranski suverenosti ali pa samoskrbnosti, to je prehranska suverenost, bi rekel, ene Evrope, ki je razvajena, pretežni del bogata, ne, tako naprej. Ko se zadeve zaustrijo, govorimo o prehranski suverenosti ali pa zadovoljivosti, da bomo imeli dovolj beljakovin, škroba in tako naprej. In takrat je izredno pomembno, da imaš ti v svojem lokalnem okolju, ker ti, jaz mislim, da takrat logistične poti padejo ali pa postane zadeve tako draje, ker ti vsak, ki si bo to lastil, bo zahotil za to velik zaslužit, takrat bo prišlo do izraza, ali smo v tem času, ko smo zdaj, ko čutimo, da še zaenkrat je vsega dovolj in preveč, imamo enormne završke hrane, ali zdaj gradimo prehransko suverenost države, ki je ena od ključnih stebrov, poleg energetike, zdravstva, kaj zvem, kaj še, ne?
0: Ja, cene in stroški, ne, soočeni smo tudi z naraščanjem cen goriv, kar pripisujejo recimo vojni v Iranu, zaprti v Hormuške ožine, čeprav paradoksalno največje svetovne naftne družbe imajo zadnjega pol leta tudi rekordne dobičke, ampak če pustimo to ob strani, kako hitro se recimo te naraščanje cen goriv prenese v naraščanje cen hrane, Livija Mar?
1: Pri zlasti svežih živilih to vidimo v 30 do 60 dneh, pri predelanih živilih se to odraža kasneje. Predvsem dražje gorivo povečuje stroške mehanizacije, traktorje, obdelavo tal. Jaz bi mogoče nekaj dodala glede krme, drži, da precejšen del uvažamo, je pa tu treba izpostaviti, da slabe 3/4 njiv v Sloveniji namenjamo pridelavi te krme za živale, medtem ko hrano za ljudi pa uvažamo in niti polovice sadja in zelenjave ne proizvedemo za domače potrebe na slovenskih tleh. Se pravi, tu imamo še ogromno potenciala, podobno kot je povedal kolega, da razmislimo o tem ne samo, kako pridelujemo stvari, ampak kaj dejansko pridelujemo, da bomo učinkoviti za domače potrebe.
3: Jaz mislim, da je dober pokazatelj, kako, recimo, bom dal primer Združenega kraljestva, ne? Oni so šli neko svojo pot, pa so želeli imeti neko bolj zaprto, ali ko bi rekel, samo skrbno kmetijstvo, neodvisno od Evrope, recimo. Ampak se je potem to pokazalo,
0: da so težave, ne?
3: Ja, potem se vsem pokazalo, da je to pomenilo večji uvoz, recimo iz Maroka. In ko je bila tam prva suša, so imeli ogromne težave in je recimo ta ministra za kmetijstvo jim rekla, podobno kot je zdaj gospod rekel, ne, kaj ste razvajeni, zakaj pričakujete kumare in paradižnik decembra, jejte repo. Ne. Sicer jaz s tem ne vidim, da bi kaj kol narobe, je pa bila to neka politična smer, ker so oni ravno to pravili, da neko blaginjo tudi pri prehrani jim zavira Evropa, ne, in to nekako kaže, koliko imamo mi po eni strani stabilen sistem, ampak je pa neverjetno prepleten in ne pomeni, da je nujno dober za nekega malega kmeta, če je že dober, a pa družinsko kmetijo, če je že dober za potrošnika. Ne? Ker seveda nam družinske kmetije ne bojo mogli tega vsega zagotavljati in ja, če bi bili tudi mi vsi malo bolj pripravljeni jesti več repe, zelja, hrušk, naprimer, da imamo ne pa celo leto določenih ostalih izdelkov, bi bilo to tudi precej drugače, ne? Tudi pri, verjamem, da ekonomiki teh družinskih kmetij.
2: Mm. Mogoče, če se vrnemo na sam prenos povišene cen inputov, kot je gorivo, energija ali pa osnovni inputi v kmetijstvu, na primarni ravni so rečemo od semen, gnojil in škropiv in tako naprej, pri predelovalcih so itak energija, embalaža, prevozi in tako naprej, je treba videti, koliko dejansko ostane na mizi pri vsakem od teh, rečemo, treh nivojev. Ne? Jasno in dokazano je, da na kmetijska predelava na primarni ravni ima izredno nizke dodane vrednosti. In je izredno občutljiva na vse te treslaje volatilnosti, ki so v prejšnjih letih bili zelo redki ali pa so imeli dolgo krivuljo. Zdaj, in če imaš ti predelavo, ki imaš amortizacijsko dobo 20 let ali pa 30 let, pa narediš hlev in tako naprej, ali pa kako drugo investicijo, je to izredno občutljivo. Skratka, ti padeš lahko par let pod prak ekonomike. Ne? In moramo vedeti, da tisti, ko hodimo v službo, imamo pogodbo, imamo plačo vsak mesec 10. Kmet pa čaka, kaj bo. Najprej bo vreme, pol zjutraj, ko se ostane, pa stop na dvorišče, vid traktor, pa globalne trge, ki ga zatresejo, ne? Če stopimo naprej v verigo, ne, predelava. Predelava tista, ki je mal bolj upeta v globalne trge, recimo, ali pa je del enih večjih konglomeratov, ne, lažje nabavlja tudi te surovine od energije in lažje prenese. In tudi tam ni nekih velikih zaslužkov, pa so večji že. Ne. Potem pa pogledamo na konc. Ne, jaz pač to povem, kar vem in mi do zdaj še nihče ni uporekel, potem pa pogledamo pet največjih trgovcev v Sloveniji, retail, ki naredi samo za reklamo nad črto, se pravi, to je za zakup medijskih prostorov, v lanskem letu 265 milijonov, predlansko leto 290 milijonov. Koliko smo dobili kmeti, če za prvi ali pa drug steber, koliko je dala država za nova zajetje ali pa za namakanje in pa vidimo, da to, kar mi se izborimo in se rečemo, probamo čim bolj smislo praviti, so na koncu, če bom govoril rekel, fičniki, kaj naredi trgovec, da nas kot kupca usmerja, kaj kupovati. Pustimo nas tukaj, ker jaz mislim, da hodimo v trgovino z odprtimi očmi in preberemo, ampak ko ti kupca navadiš in ga konstantno usmeraš v cenejše, v resnici pa trgovec zelo dobro ve, da tam so izredno lepe marže, ki jih znajo v svojih bilancah izredno dobro skrivati, pol vidimo, kje je dejanska moč. In komu v bistvu vsak ta volatilnost najbolj koristi, ker zna ta val na pravem koncu prijeti.
0: Ampak posledice tega je potem tudi lahko, da bo konec koncev prej ali slej res resno primankovalo tudi delovne sile, ne, v kmetijstvu, ker to pa ni panoga, ki bi se jo dalo z umetno inteligenco rešiti, ne?
1: Ja, jaz mislim, da potrebujemo temeljite, korenite spremembe, ki bodo kmetom zagotovile več stabilnosti, da bodo lahko na dolgi rok načrtovale svoj pridelek. Verjetno se bomo potem še posvetili temi prilagajanja na podnebne spremembe. Ampak en ključen vzvod, ki ga ima država, glede na nemoč, ki jo deloma spremljamo pri mednarodnih trgov, je spodbujanje in podporo zelenega javnega naročanja, ker zagotavljanje trajnostne lokalne prehrane v šolah, vrtcih, bolnišnicah so odličen vzvod, da lahko kmetje na dolgi rok načrtujejo za več let vnaprej svojo predelavo in da imajo tudi zagotovljen odkup. To je to, kjer se pogosto zatakne. Ne? In tukaj moramo vlagati veliko več sredstev in podpore.
0: Ja, večkrat smo slišali, da na svetu skupno proizvedemo dovolj hrane, da bi prehranili vse prebivalce. Ali to velja oziroma bi lahko veljalo tudi za Slovenijo in tudi v času podnebne krize? Morda Žiga Malek?
3: Ja, zdaj študije so pokazale, da celo 10 milijard ljudi lahko nahranili trenutno, brez da bi sekavali naprej gozdove. Samo mogli bi imeti malo bolj pravičen, pa tudi malo bolj smiseln prehranski sistem, bi pa ta predpostavka seveda pomenila še več te mednarodne trgovine, tako razpeta, ne, to ne pomeni nujno najboljše novice za nekega malega kmeta. Zdaj, trenutno, kot smo v Sloveniji, to, kar smo vajeni jesti, tako neko blaginjo, kot imamo, in mi seveda ne moramo v Sloveniji biti samo skrbni na čisto vseh področjih, tudi nobena država drugače ni. Mislim, da je samo In je par držav na svetu, ki so samo skrbne, med njimi recimo Gvajana, ne, kar je mejhna, pa ima velik, sorazmerno velik površin. Kot prvo so seveda izdelki, katere ne bomo nikoli doma pridelovali, pa želim, pa jaz tudi želim, da jih bojo še naši vnuki jedli, ko so čokolada, banane, tropsko sladje in tako naprej. Kot drugo pa že danes uvažamo ogromne količine mesa, recimo svinjskega mesa, pri sadju in zelenjavi smo odvisni od tujine. Mislim, da nekje 2008, kdaj se je začel tako, smo začeli uvažati več, postali bolj odvisni od tujine, kot ne, ampak nekako se nam ne pozna pri kakovosti hrane. Ne? Spet, za nas potrošnike to ni nujno bila slaba novica, je pa zelo slaba novica za kmetje, ker je pa število kmetijskih gospodarstv neverjetno padlo, bo gospod zra mene bolj vedel. Ne? Ja, zdaj, v času podnebnih sprememb pa prihaja do neke, te veliki trgi, tako da mi uvažamo, stale evropske države, se pa sredozemske države, tudi Mačarska, Srednja Evropa. Če mi zdaj pogledamo, kaj se dogaja v zadnjih 15 letih v teh državah, pogosto ga celo za neke večletne suše. Ne? V Italiji povzročila, zamislim, da 7 milijard evrov škode, se pravi država, ki ima namakanje, ki ima mehanizacijo, ki ima izredno močne zadruge in tako naprej, se tudi to tam dogaja. Meni so te države, ki so precej bolj razvite od nas, ki so precej bolj, bi rekel, odporne, neko dobro se svarilo na to, kaj nas čaka. V Sloveniji, kjer nismo toliko močni igralci, bi rekel, in smo še bolj odvisni od drugih. Ne? Tako da bi se veljalo učiti iz teh držav, kaj trenutno delajo. Ne? Da se ne gre samo za še nadaljno namakalno infrastrukturo, ampak se gre tudi za omejitve določenih dejavnosti. Recimo v Italiji so zdaj omejili pridelavo riža in so čez zmanjšati, ko so ugotovili, da to preveč vode porabi. Ne? V Kataloniji so recimo omejili vodo za napajanje živine, vodo za proizvajanje krme in tako naprej. So preprosto videli, koliko vode imajo v rezervarjih, se pravi so zgradili vse te zadrževalnike, ampak je prišla neka ta nova realnost, kako se reče, agrometeorološka realnost in samo predpostavlja, da bomo vedno se nekako prilagajali kmetom, naložili nove te ulaganja, nove hleve, prezračevalne sisteme namakanja. Ostalo bo pa vse isto, to ne bo šlo. Treba bo tudi ostalo spremeniti in zagristo kakšno kislo jaboko.
0: In potem tudi nove bolezni, tako v sadovnjakih, kot recimo na sadih, oljk in tako naprej. Ampak ko smo tudi pri Sloveniji, ali ima naša država primerno, če sploh, strategijo za soočanje s podnebno krizo v kmetijstvu?
2: Ja, mislim, najmi te, ki že leta deluje na področju, rečemo, razmišljam, priprava strategij ne zamerijo. Mi je nimamo. Naše strategije ne bazirajo sploh na nekem realnem stanju. Treba je najprej začeti tisto, kar obstaja, pogledati, si zadati, čist banalno povedano, cilje, kaj bomo naredili, ali v kakem času, intervalu, vsega ekonomike, vsega smo sposobni se prilagoditi, da ne uničimo tist, kar imamo, ampak mi tega nimamo. Mi nekaj, pardon, napišemo besede, ki zvenijo, ki se vrtijo in potem to ostane neka mrtva črka na papiru in potem pride spet obdobje strateškega načrta in potem se cukamo, kdo bo več dubo in razdelimo kar velika sredstva in na koncu gotovimo po teh obdobjih strateškega načrta, ali so 4 ali 5 letni, da ključnih sprememb pa ni bilo. Nimamo dovolj hlevov na prostorejo, nimamo namakalnih sistemov, nimamo te, mi imamo koliko 1% namakalnih površin, ne? Pa več, mislim, da ne, ampak tako karikiraj neko, mi namakamo, zalivamo z ne vem s čem, ne? Smučišča, tam pa nekaj krucijalnega problema ne rešujemo že 30 let. No? Od mojega faksa, ko sem se tega zavedel, ne, se ni zgodilo nič. Ne? Še to, mislim, za vse te, ko smo prej govorili, ne, mi smo nazadvali, na sadjarstvu smo imeli, rečemo, ne vem, 3-4-5 tisoč hektarjev ob začetku moje delovne dobe pred 30 leti. Ne? Zdaj imamo 1500 hektarjev. Res je, da se je zaradi klimata in vse sama zahtevnost proizvodne zelo povečala pri sadjarstvu, jabka bila vodilna. Ne? Vinske trte je bilo okrog 23-24 tisoč hektarjev, je pač neka tradicija, na koncu konca tudi izvozni produkt, je neka kulturna krajina, turizm, etc. Zdaj smo na 13 tisoč, še malo pa bomo pod ovojnico. Ne? In ni tukaj alarma, še nič. Ne? Proizvodna žit ali krušnih ali krnih, ne? Smo flat na pamet se lahko kregamo ali 28 tisoč ali 28,500. Ne? Še kot anegdoto nekaj dodamo. Bil sem na nekem srečanju kmetovalcev Evrope, ne? In sem me vprašal, koliko pa imate vi koruze? Pa sem rekel, sem malo zlagal, da nam tako mehen izpadel, ki sem mislil, da za državo sprašuje. Sem rekel, 100 tisoč hektarov. Pa je rekel možakar, a to imaš ti? Ne? čist druge dimenzije so v svetu, doseganje ekonomik, ne? In mi tukaj noč se pa vrtimo in ciklamo in ne rečemo bobo bob. Imamo, ne vem, 4500 mlečnih kmetij, od teh jih je tolik pa tolik na nadmorski višini te, ima zelo lepo pridelavo, ima pašništvo, ima un, ima prostor, ja, poglejmo te številke in se usmerimo.
0: Ja, Livija, Marko.
1: Ja, jaz se strinjam, nimamo dovolj ambicioznih strategij, pa tudi ciljev, ki si jih zastavimo, ne dosežemo dovolj hitro. Vidim zelo velik poudarek na izplačevanju odškodnin, kar je seveda nujno in potrebno, da kmetje ne ostanejo sami v situaciji, ki jo niso oni povzročili, ampak morajo te odškodnine biti del širšega nabora ukrepov, ker če ostanemo... Če poleg odškodnin ne bomo usporedno vlagali v odpornost prehranskega sistema, bomo vsakič znova v situaciji, ko kmetje ostanejo brez pridelka, potrošniki brez slovenske lokalne hrane, odškodnine pa lahko nadomestijo samo del te škode, ker če pogledamo številke, enostavno ne morejo odškodnine dohajati vse večje škode. Se mi pa zdi pomembno tukaj izpostaviti, da to ni samo vprašanje prilagajanja, ne? Ker pridelava hrane je žrtov, je pa tudi gonilo podnebne in nenazadnje biodiverzitetne krize in moramo bistveno razmisliti o tem, kako bomo v prihodnje razpolagali s kapacitetami, ki jih imamo v Sloveniji, ki so, kot že povedano, nažalost, zelo omejene. Oskrba s hrano povzroč tretjino izpustov toplogrednih plinov in zato, če pogledamo živinoreja, je po izpustih in porabi resursov bistveno bolj potratna od rastlinske pridelave, te pa imamo v Sloveniji veliko premalo, kot smo že slišali. Ne? Sprav potrebujemo sistemske korenite spremembe, ne moremo sem se odzivati na podnebne nesreče in naravne katastrofe, ker s tem, da ne spremenimo sistema in prioritet v lokalnem kmetijstvu, še dodatno poglabljamo in pohujšamo prihajajoče nesreče.
0: Ampak zdi se, da gremo celo v nasprotno smer. Ne? Ne samo, da nimamo nekih strategij, pač pa celo zanikamo podnebno krizo, vsaj sodeč po nedavni razpravi v državnem svetu, kjer smo sicer... na začetku te razprave med drugim slišali, ne, da bomo govorili o kmetih in o pridelavi hrane, ampak potem v nadaljevanju o tem ni bilo prav nič govor, ampak samo o selitvi proizvodnje na Kitajsko in o zaskrbljenosti zaradi zmanjševanja konkurenčnosti slovenske industrije zaradi zelenega prehoda. Mogoče kakšen komentar na to?
2: Mogoče en komentar. Mislim, da so vsi tu pa tudi širša javnost zaveda, da je Evropa zelo različna. Po gospodarski in kmetijski razvitosti in intenzivnosti. Prej ste omenili Katalonijo, da so jim zaprli vodo za Katalonijo, ima eno največjo gostoto prašičjih farm. In to je paradoksalno, ker si jo poznamo po agrumih, pa vinske trge, gor, dol, Danska, ko smo naše kmete rekli, jo podprimo Dance, Nizozemce, ker so jim bojo umili po uporabo dušika. Ja, pa oni imajo 7 GVŽ, ali koliko imajo na hektar, mi imamo pa v hribih 0,7 ali pa še manj. Ne? No pa se vrmo zdaj, kakšen vpliv na okolje, oglični vtis ima slovensko kmetovanje. Ne? 0,7 na OMD ali 0,9 GVŽ, Danska 7 ali še več. Ne? Skratka, in ko Evropa sprejme neke direktive ali pa nekdo, ki ujemlje neke podatke, ki so mogoče delno samo iz enega vira, ne? Potem razmišlja v Sloveniji kot v Sloveniji kmetijstvo da predstavlja ekoljski problem. To je popoln nonsens in deplasiranje in v bistvu je nakrajna želitev slovenskega kmetijstva, ki na tem manjšem okolju, dovolite, dokončam, dejansko ohranja nekaj, kar druge države nimajo. Mi imamo izredno biodiverziteto. Je treba stopiti naravo, jo opazovati. Takšne biodiverzitete, kot je moja Slovenija, ki je naravno pustila žive meje zaradi razdrobljenosti pol in tako naprej, gozdnatost, ki je že 58-60% in zaradi tega, ker divjat, ne, rabi kaj? Ne gozd, divjat uspeva tam, kjer je več kmetijskih površin. Zakaj je gostota medvedov večja na robu? Na obrobju večjih gozdov? Zato je več hrane. Zakaj je jelenjad tam? Zato je več hrane. In če mi kmeta omaknemo in gozdo pustimo pod, veste, kaj se je zgodil? Populacija naravno živečih živalih bo padla, ker bo ravnovesje popolnoma drugačno. Tako da Biodiverziteto je pa to odvisno tudi od načina pridelave. Slovenski kmet zadnjih par sto let.
0: Je pa verjetno to odvisno tudi od načina pridelave, od uporabe pesticidov.
2: V Sloveniji imamo največjo nivo 40 hektarov. Poraba pesticidov je padla drastično. Sama Evropska unija je z direktivo, mislim, 20 let nazaj, omejila uporabo raznih, bi rekel, precej nezaželenih pesticidov, vem, ker sem to delal. In Slovenija je to naredila takaj, takrat promptno. In smo zmanjšali. Potem pa srečam bivšega direktorata DG Agri, gospod Burčar, mislim, da je bil, pa reče, a veste, kaj sem opazil, to bilo dve leti nazaj, leto nazaj, prav, ja, veste, po Evropi pa niso ista merila za vse, pa sem si mislil, ja, pardon, je dobro jutro. Mi smo prvi pristopili in mislim, da je to prav, Španija lahko uporablja določene pesticide, na severu, ne, in da ne govorimo o delovnopravni zakonodaji in tako naprej. Ne. Skratka, Evropa bo najprej mogla iste vatle uporabiti za vse.
0: No, ampak, če se pa vrnemo recimo k prilagajanju, tu se pa verjetno strinjamo, da je nujno prilagajanje. Koliko se recimo tudi kmetje tega zavedajo? Verjetno se, ne? Ampak in koliko pomoči so deležni pri tem, rekli ste, da bolj malo, ne? Ampak kaj bi se recimo moralo zgoditi, tu je tudi recimo problem nasprotovanja kmetov pri umeščanju namakalnih sistemov v prostor. Kje se pravzaprav res zatika? No? Za kako bi te težave lahko odpravili?
2: Mislim, že samo umeščanje bilo česa v prostor, kar nam ni všeč, ne, pač nam obmestnim karikiranim prebivalcem, ne, je izredno težavno. Ne. In vsi bi imeli dovolj elektrike, ceste, hrano, vodo takrat, ko bo suša, xy stvari, ampak ko pa prišli do nekaj, en večji poseg v prostor, se pravi na ene pet velikih zajezitev po Sloveniji. Veste, koliko se bomo in zeleni, in nezeleni, in bilo kjere frakcije se mu vzbudili, mu rekli, to pa ne, tis pa ne, ampak bo treba en res močen družbeni konsens dosežiti in strinjanje, da bo tudi politika si na konc upala, da ne v naslednji zavolite zgubila, pa kakorkoli že, da bo prišli do teh sprememb. Ker če ne bo prišli, zdaj doben več ne govori, ko je suša, mi pa par ploh padl, da je treba res nek vodo zadržati. In je bo šlo milijarde, ne vem, kubikov ali koliko, je bo potekal dol po Sav in bo menil cajt. In bomo pol, ne vem, pri prvi suši spet bil plat zvona. Ampak ko bomo prišli do res zrele politike, zrele vlade, bo rekla, lejte, tole so ključni stebri. Se ni ključen steber luksus pa 24 stopin v stanovanju, ne? Ali pa dostopno nekih teh dobrin. Ključen dolgoročni steber je dostopnost hrane, začne se tukaj, dostopnost energije in umerjena poraba, se pravi usmeritev, ampak jaz mislim, da se politika tega izogiba in ta in ona, zato ker je to izredno nepriljubljeno pri bilo kom, ker bo treba na osebni ravni sprejeti spremembe.
0: Ja, Žiga,
3: ja, mislim, da težava nasploh podnebne krize, krize biotske raznovrstnosti, krize degradacije tal, je, da naše politike, bi rekel, so usmerjene v zagotavljanje nekega razkošja, če smem tako reči, ne blaginje, a ne. Mi ne govorimo o zadostnosti, pri hrani že, a ne, ampak predstavljaj se si, da bi kakšen politik obljubilo, boste imeli manjše avte, ker je to dovolj, a ne, pa boste imeli manj vpadnic v mesto, ker je to dovolj, pa boste jedli toliko mesa, kot je treba, a ne, in tako naprej. Mislim, da smo imeli take politike. In seveda to ni priljubljeno. Tudi, da bi kjerkol župan, zelo imeli lokalne volitve, rekel, jaz pa ne bom novih investicij na zelenih površinah odpustil, jaz bom varoval kmetijsko zemljo. A ne. Imamo zelo, bi rekel, kar neke skizofrene programe mi, tako na lokalni kot na državni ravni, kjer stranke istočasno, pa politik in župani obljubljajo skrbelimo za kmete in istočasno bomo olajšali postopke umeščanja v prostor. In kaj to pomeni? Ne? Jaz doskrat, recimo na plavanju, moja hčera je en fanta, ki njegov oče je geodet in mi je rekel, kaj vi toliko težite s temi kmetijskimi zemljišči, pa da, koliko časa traja, da spreminjamo bonitete, ne? Ker oni se s tem ukvarjajo, da postavljajo nove objekte in navkljub temu, da smo toliko zemljišč zgubili kmetijskih, navkljub temu, da imamo praktično enega najgostejših omrežij avtocest v Evropi, mislim, da smo tretji na prebivalca, glede kilometrov, čeprav to ne priznamo, ne? Mi vsi govorimo o najslabše ceste, navkljub temu, da imamo najmanjšo količino, se mi zdi, kmetijskih površin prebivalca in najvišjo, recimo, trgovinskih površin, še vedno ni to prioriteta. Ne? Je zelo nizka prioriteta. Prej je gospod omenil sijajno primerjavo, ki bom zdaj tudi večkrat uporabil, sploh zato, ko sem s Kranjske Gore, o zasneževanju, to je tudi namakanje. Koliko milijonov je dala in Evropa in slovenska država za podporo namakalnim sistemom smučišča, ki so bi zgrajeni takoj, in koliko recimo za samo pridelavo hrane. Ja, ne? In to je spet, govorimo o razkošju in govorimo o hrani, katerega pa potrebuje 100% prebivalstva. 100% nas žal ne smuča več, ne? Bi imeli še več boljših smučarjev, ampak in res kažete prioritete. In tako kot recimo poplavna varnost, po 3 letih pa poplavah ni več prioriteta in že govorim mi ne damo zemlje, ker bo to varoval. Celje je dol vodno in to nas ne zanima. Ne? Isto je pri pridelavi hrane. Zakaj bi mi se odpovedali temu, če pa bo to samo nekim kmetom koristilo? Čeprav je to predpogoj za vse. In mislim, da je, omenil sem to razkošje, je pa tudi dejansko, da so bile vse te podnebne politike globalno in državno, so temeljile na določenih, bi rekel, študijah in pa znanstvenih raziskavah, kjer so kmetijstvo dosti hiter izpostavili, kot prispeva samo 2-4 BDP. A ne? In zdaj se potem fokusirati naše politike na ostalo in so potem izračunali, seveda, celo je bila Nobelova nagrada za to, je dobil profesor Nordhaus, je rekel, mi si lahko privošimo globalno segrevanje do 3 stopinj, do 3,5, ker bomo toliko več imeli plusa iz naftnih podjetij, toliko več plusa bomo imeli nesploh industrije, a kmetijstvo je pa tako samo teh par odstotkov BDP in ker je zunaj, bo prizadeto, ampak to nas ne zanima. Čeprav je to tist temelj vsega. Ne? To so korenine celotne naše družbe, ki ima nizko dodano vrednost, ampak brez tega ni dodane vrednosti v nobenem retailu, kot je prej gospod omenil. Ne? In mislim, da mene kar malo skrbi, kako vsakič znova koliko imamo nizke prioritete za hrano, no? Pa bi mogla biti najviše, to bi mogla biti najvišja vrednota, kakovost in dostopnost, pa ni, a ne?
0: In kot je dejal tudi Borut Florjančič, zdaj smo že vsi pozabili na sušo, ker je padel dež, ne? In tudi zdi se, da uradna politika nekako sušo je začela opredeljevati kot enkratni dogodek, ki recimo bo, po katerem bo zagotovila kmetom ustrezne, recimo temu ustrezne odškodnine, ne pa kot nekaj sistemskega, kar je pravzaprav posledica podnebnih sprememb, ki so tukaj.
1: Ja, jaz bi v bistvu se odzvala tudi to, kar je povedal moj predhodnik. Prevečkrat je pri podnebnih spremembah govora o tem, da se bomo morali odpovedovati zadevam, da zmanjšujemo standard. V resnici pa brez teh nujnih in korenitih sprememb in ukrepov zdaj, bomo vsi bistveno na slabšem v prihodnosti. Ne? Se pravi, preveč prihaja do narativa, da od kmetov zahtevamo ono, drugo, tretje. V resnici pa si vsi želimo, da bodo kmetje imeli čim bolj dostojne pogoje, da bodo imeli čim več podpore in stabilnosti pri svojem delu, ker to ne da le zadeva njih, temveč vse nas in prehransko varnost v prihodnosti. In če ne bomo dovolj tudi podprli njih v tem prihodu, ki je sistemski in ki je zelo kompleksen, ne moremo zahtevati posameznega kmeta, da se prilagaja, da se na novo uči nekih tehnik in načinov predelave. Če ne bo politične volje, da se tega dovolj sistemsko lotimo, potem bo to vedno ostala nepriljubljena tema, za katero ne bo podpore v javnosti.
0: Prej smo govorili o razkošnem življenju v Evropi, o razvajenosti, o tem, da tudi smo povedali, da bi lahko na svetu z vso hrano, ki jo pridelamo, nahranili celo več ljudi, kot jih je na svetu, ampak kljub temu je po svetu več kot 700 milijonov lačnih, večinoma sicer na območju konfliktov, kamor tudi pomoč težko pride. Se pa tudi v Evropski uniji soočamo s tem, da več milijonov ljudi, predvsem zaradi visokih življenjskih stroškov, nima dostopa do zdrave hrane. In po drugi strani, po podatkih Eurostata, v Evropski uniji letno zavržemo 129 kg hrane na prebivalca in več kot polovica te hrane je zavržene v gospodinstvih. Zdaj, ko govorimo o prehranski varnosti, Livija Marko, to je treba poudariti, da to ne pomeni le to, da imaš nekaj na mizi, ne? Če ta hrana ne zagotavlja potrebnih hranil. Si pri nas lahko vsi privoščijo kakovostno hrano, oziroma kdo ne, skoraj 300 tisoč ljudi živi pod pragom revščine.
1: Ja, zaradi podražitev in cenovnih nihanj hrana predstavlja enega večjih ali pa celo največjih izzivov za slovenska gospodinstva. Tudi letošnja suša bo ta pritisk na družinske proračune povečala. V raziskavi Evropske potrošniške organizacije iz leta 2025, kjer je sodelovala tudi Slovenija, je tretjina vprašanih odgovorila, da se zelo težko spoprijema stroški hrane. In kar 60% meni, da bi morale evropske kmetijske subvencije podpirati izključno pridelavo zdrave in trajnostne hrane, ker tudi to je ključen element te prehranske varnosti, ne? Da govorimo o zadostni količini, ampak tudi varne in kakovostne hrane. Ne manj kakovostne, ki je zelo veliko uvažamo.
0: Pa je to definirano, kaj to pomeni zdrava kakovostna hrana?
3: Ja, ja, vsaka država je skušala to malo doseči s smernicami. Ne? Zdaj, veliko teh držav je to uvedlo, drugače pa to seveda različno za različne ljudi. Ne? Športniki rabijo več take hrane, ampak načeloma več manj procesirane hrane. Ne? Čeprav tudi tukaj se pojkrešijo mnenja do določenih definicijah, je celo tofu recimo procesirane. Ne? Ampak ja, vsi te prigrizki, tudi alkohol, tobak, to je nekaj, kar bi so tudi pokazali, lahko sprostili ogromno prostora, ali pa da bi celo zmanjšalo bi se poraba pesticidov, recimo manjši vpliv na tla, poraba vode, ki bi bila lahko potem namenjena pač proizvodnji hrane na bolj zdrave in trajnostne hrane. Ne. In tudi velik del te procesirane hrane, recimo v Evropski uniji smo, mislim, da drugi največji vozniki palmovega olja z Indonezije, zaradi katerega se tam krčijo pragozdovi, to konča večinoma v, ne, mi ne uživamo palmovega olja, konča to v raznih prigrizkih in tako naprej, ne, bolj nezdravih izdelkih kot zdravih, no, če smem tako reči. Ne. In to je že en ta pokazatelj, kako lahko dosežeš neko sinergijo med bolj zdravo prehrano in pa nečim, kar je dobro za okolje. Ker če gledamo podnebje, tudi če mi zavarujemo pragost v Indoneziji, namesto da ga posekamo in potem jemo, ne vem, nek čokoladni namaz, lešnikov namaz, kamo polno palmovega olja, vidimo, smo naredili dobro za zdravje in pa dobro tudi za podnebje, katerega potem profitiramo vsi. Ne? Ker podnebje ni samo kurjenje goriv, ni samo vožnja z avtomobilji, ampak je tudi, da obdržimo ekosisteme, ki lahko regulirajo podnebni sistem, ki je globalen. Ne? In če teh ekosistemov ni več, teh gozdov, mokrišč, potem temu ni več tako. Ne? Tako da je dosti tak zanimiv paradoks. Če pogledamo statistike, pa tudi po razdelitvi rabe tal v Evropi, imamo mi danes praktično v vseh evropskih državah več gozdov, kot smo jih imeli nekoč, kot recimo od leta 45, proizvedemo pa več hrane, imamo več prebivalstva, ampak pogosto tudi na način tega, da smo svoje negativne vplive samo izvozili drugama. Ne? Tako da imamo visoke standarde, čeprav ne dovolj visoke, kot smo slišali posod po Evropski uniji. Ne? Ampak ja, pogosto pa smo kar malo bi rekel, je malo paradoksalno, da smo pri sebi dosegali nekako zelenito kontinenta, kmete smo marsikje omejili, da jim je res težje kmetovati, malo nam je poseno, kaj se pa dogaja na drugem koncu sveta. In zdaj že to skušamo popraviti v Evropi, ne? Imamo to novo regulativo za preprečevanje deforestacije, torej krčenje gozdov, kjer je bilo zelo zanimivo, da mi smo desetletja poslušali, da mi ne vplivamo v Evropi na krčenje gozdov, zdaj pa kar naenkrat te agroživilski velikani govorijo, mi ne moremo kar naenkrat, a lahko predstavite to regulativo, ki mi ne moremo dokazati, da ni krčenje gozdov zaradi naših izdelkov. Ne? Čeprav smo desetletja poslušali, da je. Ne? Se pravi, je bila dosti ista taka, bi rekel, narativ kot v naftnih ali pa tobačnih podjetjih, kjer so dolgo časa nekaj zanikali, potem so pa kar nekaj, da to ne gre. Ne? Tako da je dosti jasno, da so sinergije med zdravo hrano, zdravim okoljem in pa tudi zaslužki kmetom, ker kmet nima od neke pridelave v Indoneziji, Braziliji, Južni Afriki, kaj se znajde na naših policah, recimo, a pa tudi Španiji, Kataloniji, nima nič, ne, slovenski kmet.
0: Ja, kot ste omenili, mi svojimi navadami in vplivamo tudi torej na proizvode oziroma na življenje ljudi, ki živijo daleč stran od nas. Živo Lopatič iz Pravične trgovine sem vprašala, ali plačamo realno ceno, na primer čokolade in kave v trgovini. Prisluhnimo kratki izjavi.
4: Dejstvo je, da je odvisno od tega, katero kavo oziroma čokolado oziroma oblačilo kupujete. Če se odločate za nakup konvencionalno pridelanih izdelkov oziroma izdelkov iz konvencionalne trgovine oziroma pridelave, pogosto ne plačate realne cene, zato ker določene stroške, ki jih vi ne plačate, plačajo ljudje na drugem koncu sveta s svojim življenjem, svojim zdravjem, da živijo stran od svojih otrok, da živijo v nemogočih pogojih in podobne stvari.
0: Zakaj pravična trgovina?
4: Pravična trgovina v bistvu želi postaviti alternativno ravno temu sistemu in dokazati, da se da na našem trgu kupovati izdelke tudi po cenah, ki pokrijajo v bistvu vse stroške in ne vključujejo izkoriščanja niti ljudi, niti okolja.
0: Ja, torej, tu gre za kavo, čokolado, za tiste stvari, ki jih pri nas ni, ampak odvisni smo pa tudi recimo od uvoza, na primer soje oziroma krmil, kjer je podoben problem, ne, Žiga Malek?
3: Ja, pa ne sem tako abstraktno, kot soja. Tudi jagode iz Španije po zimi prihajajo z območja na jugu Španije, ker je v rastlinjakih praktično ja, skrito, v čem živijo nedokumentirani migranti. Ne? In to je ta razlika v ceni, ker recimo kmetija nek severno od Ljubljane, če bi proizvajala neko sadje pa nek obrat, nam reko kmetija na jugu Španije, ker dela praktično suženska delovna sila, vidimo, kje pride ta razlika. Ne. Zdaj, pri soji iz Južne Amerike je tako. Z Evropa je drugače dobila eno dobro idejo, kako malo bolj robusten narediti svoj sistem, nekaj dobimo z tega sveta, nekaj iz tega konca sveta, ne, da če prije do česa, da smo malo bolj stabilen prehranski sistem, zdaj pa vidimo, da podnebni pojavi kot El Niño vse te konce sveta istočasno, simultano napadajo, tako da bomo imeli tudi mi kar malo težavo, ne, sploh ker drugi veliki proizvajalci soje v Severni Ameriki, to ZDA nismo, kar naenkrat nismo več taki prijatelji, kot smo nekoč bili, no. Je pa pri soji tako, ne, tudi v Sloveniji pač ogromno mesa vozimo z drugih držav, z izjemo Avstrije več ali manj so velike porabnice vse soje in nekak povprečju Evropejci pojemo 50 kil na osebo te soje, skozi krmo živalima, ne. In predvsej bolj smiselno bi bilo, da bi bila ta krma recimo predelana v Evropi, ne. Zdaj, Avstrijci vlagajo kar velike napore in to je ena izmed teh strategij, ki se je Avstrija dobro lotila, donav soja, da bojo, zakaj mi ne bi tega res sjajnega beljakovinskega vira proizvedli v Evropi, zakaj ga od tog daleč proizvajamo, tudi naši kmeti imajo nek, ne, to je bil nek nov, bi rekel, tudi tržni prijem kmetom zagotavljati neko stabilno zaslužek, ne, ustrezen dober zaslužek, tako mora biti, na mesto, da prihajajo od drugod. Ker ja, vse te, vsa ta cena tega izdelka iz Južne Amerike, ta soja ni, ne upošteva degradacije tal, ne upošteva porabe vode, ker se tudi namaka, ne upošteva potem recimo številnih gozdnih požarov, ker amnestija recimo za požgan gozd v Braziliji omogoča, da potem tam prideluješ sojo in potem so bile kar velike spodbude, da so pač ljudje zažigali gozdove. In zdaj v času El Niña se to še razširi in so še bolj katastrofalni požari, tako da vidimo, da gre res na zanučevanje ekosistema neki globalni ravni. Jaz pokažem doskrat študentom, pa če imam kdaj kakšno predavanje, neko sliko nekega gozda, ki je izginil od leta 87, takrat sem bil jaz rojen, in rečem, koliko mislite, da je ta razdalja, ne, od Ljubljane do Beograda. Ne. Zdaj predstavljate si, da se vi vozite od Ljubljane do Beograda leta 87 je gozd, ker ste danes gozda ni več. Se pravi, na taki časovni ravni, na taki planetarnem merilu mi delamo take spremembe, da se globalni sistem, podnebni sprememb sistem ne more prilagajati. Ne gre sem se stališča s človekom, dejansko zemlja ne sledi več te ravni, bi rekel, devastacije ekosistemov, kot je mi počnemo.
4: Je ta pridelava soje perspektiva za Slovenijo tudi lahko?
2: V neki meri imamo primerne površine, pa ne v dovoljšni meri, no, ni dovolj hektarov, da bi to naredili, ampak kmetije so kar šle, ali so bile subvencije ali pa spodbude za beljakovinske rastline ali ne, so uvedle to kulturo. Ne. Dejansko je pa tako, ne, se prejšnje generacije dejansko so lahko vzredile živali brez teh dodatkov, res, da so rasle živali počasneje in na koncu ni bilo ekonomike in ko je ker je to že pač večmo stoletni biznis, tisti, ki je uspešnejši, hitrejši, pa spet zagre v kontrast stran z kvaliteto, z zdravosti od tega mesa, pač se redi živali na popolnoma drugačen način, kot se poprečno redi v Sloveniji. Ne? In je tudi mogoče dolgoročno en odgovor, sam zdaj pa, koliko pa takšno meso lahko stane, da potem je spet konkurenčno na trgu in so spet zanke zaprte. Trgovec bo vedno poiskal neko surovino, pa ne bom zdaj samo o mesu govoril, na trgih, odprtih trgih Evrope, jih bo pripelil, zakonodaja je to taka, da še vedno lahko, bi rekel, kar ne rahlo, ampak kar precej zavajajoče se to označi in kupec, dejansko tudi tisti, ki skrbi, kaj bo kupil, je lahko zaveden. No? Na tem področju smo kar veliko naredili, mislim, začel, bom rekel, ker se ni še kamer premaknil, masne bilance pa sledljivost porekla, se pravi, kar je v Sloveniji proizvedeno, ne bo ne ima sled do blagajne. Sploh tiste stvari, ki niso pakirane, ne, kot je meso.
1: Ja, jaz bi tu rada še enkrat izpostavila dejstvo, da slabe 3/4 njiv v Sloveniji že namenjamo pridelavi krme za živali, tako da imamo zelo malo kapacitet za pridelavo rastlinske hrane, žitaric, zelenjave, stročnic, ki je ne pridelujemo dovolj v Sloveniji. Tako da jaz mislim, da navezujoč se na to...
4: Oziroma žitarice tudi pridelujemo za krmo, ne?
1: Tako, za krmo, ne pa za človeka, ne? Kar bi bilo iz vidika resursov bistveno manj potratno in v bistvu smo že nekajkrat v tem pogovoru odprli to vprašanje o tem, ali smo pripravljeni določene navade, določeno razkošje, ki ga v Sloveniji le ne še ne poznamo toliko desetletij, ne pogosto govorimo o tradiciji te količine užitka mesa. Mislim, da rabimo tukaj temeljito razmisliti glede na zelo omejene kapacitete, ki jih imamo, ali želimo še večji delež njiv namenjati krmi. Mislim, da moramo v vsakem primeru bistveno poskrbeti za zaščito kmetijskih zemljišč pred pozidavo, ker se to nažalost še vedno dogaja in rabimo tudi tukaj več politične volje, da jih zaščitimo, ampak za te, ki jih imamo, kjer so še rodovita tla, je potreben temeljit razmislek, kako bomo to razvijali naprej.
5: Ja, Borut Florjančič, na kratko.
2: Tudi še hipotetično, ob temeljitem razmisleku, ko pravite, vse slovenske površine iz krmne pridelave damo v žita, veste, kaj se bo zgodil? Veste, kaj se bo zgodil? Zgodil se bo to, da bo to meso, ali pa bilo kjer drug izdelek ali pa pridelek, kot je jajce iz baterijske reje, prišel drugod. Ker na konc, bom rekel, o okusih se ne razpravim, potrošnik ali pa pač masa potrošnikov spremenila navade, bomo zgubili slovenskega kmeta. In to bo cena temeljitega razmisleka določenih struktur organizacije. Ne? Skratka, pa sem absolutno za, da gremo absolutno v smeri dobrobiti živali, ampak ne na način, da tukaj nekaj predčasno nehamo, odpremo vrata za priliv drugod, kot je profesor prej rekel, kaj smo naredili? Izvozili smo smeti iz Evrope. Mi smo lepi, čisti, mi imamo gozdnatost, tamle smo pelali ali pa povzročili, da tam, da pa na en zelo brutalen način proizvaja neko hrano. Ne? Tukaj je treba v neki sorazmernosti, pa bi rekel, v neki pametni zaščiti tudi lokalnega ali kmeta, ali pa lokalne neke te industrije, da sploh obstane. Ker tudi degradacija živilske predelovalne industrije je v Sloveniji zelo velika. In ko nimaš tega znanja več, nimaš tehnologije, nimaš zaposlenih, si čisto odvisen, da ne rečem, od gigantov, ki so lahko stotine milijard veliki in trenutno zdaj leže najbrž čisto drugače pogovarjam, mi govorimo o osnovni hrani, bom malo krompirja skuhal, pa čebulce, pa on, pa tret, en si v meso spekel, en ne, bom malo fižolčka. Oni ne govorijo o teh zadevah, oni imajo nepripravljeno, oni imajo na policah že zadeve, ki bojo prinašali deleč večje zaslužke, pa sem mu poprašali, kaj pa tist način prehranjevanja naredi v okolju.
5: Ja, in potem je to tudi stvar politične volje in pa recimo teh prehranskih smernic, ki potem vplivajo na to, kaj naročajo javni zavodi, kot so šole in vrtci in tako naprej. Ampak še eno temo, ne, to ste na začetku omenili, koliko kmetje potem dobijo denarja od te hrane, ki jo proizvedejo. Slišimo, da so lahko cene, ki jo potem plačamo v trgovinah, tudi nekajkrat višje, ne, in da celo dobijo tudi nekajkrat manj denarja. Recimo, nedavno smo prebrali, da je kmet maja za kilogram kravjega mesa dobil 5,55 evra, avgusta pa le 3,5 evra. Za liter mleka pa je lani avgusta dobil 52, letos pa 40 centov. Žiga Male, kaj pravzaprav kot potrošniki plačamo, ko kupimo mleko ali kruh? Torej pomeni to, da plačamo predvsem trgovsko maržo.
3: Ja, mislim, kmetov zagotovo ne, če vidimo, koliko je šlo vse gor, pa če bi mi upoštevali, kot je gospod omenil, da je bilo v 20 letih tri normalna leta, ne, to pomeni, da ni več normalno, če vse to upoštevamo na neki skali 10-20 let, vidimo, da je bilo stroško še precej več, ne samo za ta trenutek, ki je šel bencin gor oziroma goriva pa tako naprej. In mene kar začut, ker jaz mislim, da potrošniki to vejo, ampak potem to vse ignorirajo, ne, ko imajo v roki nek zapakiran piše poreklo EU, ki stane 3 evre, pa imajo morda nekaj drugega, ki je narejeno v Sloveniji, pa niti ni toliko dražje, a ne? Ker jaz recimo, jaz če vidim v trgovini, da je meso, da ne dobim tisti dan slovenskega mesa, pač tisti dan ni mesa, to sem se jaz odločil, a ne? In grem k mesarju pol, pa rečem, samo če imate lokalno, zdaj upam, da je iskren, potem vzamem, a ne? Ampak vidim pa, da ostali potrošniki pa tega ne delajo, a ne? In tukaj bi bom mora tak premislek, da je treba tudi na strani potrošnika nekaj narediti, ker trgovci mislim, da nekega interesa za to ne bodo imeli, da bi to naredili. Meni bo zelo zanimiv primer, letos smo imeli ta primer, ki se je un tovornjak prevrnil na avtocesti s prašičjimi polovicami in čisto vsi so se zgražali nad, mislim, da upravljavcem avtocest pa tistimi veterinari. Noben se pa ni zgražal nad tem podatkom, koliko teh tovornakov pride iz Belgije, iz Katalonije v Slovenijo, to so polovice in svinske ble, v tem primeru so tu drugi kosi mesa in potem se ta izdelek proda kot Ja, da, gor se da neko, da ne bom za reklame delo, neko znamko, ki namiguje, da gre za izdelek iz Slovenije. A ne. Je zelo velik enega tega, ne, to lih ni greenwashing, ne vem, ko bi temu rekel, foodwashing, kako. Mislim, da bi to mogoče nekako mogli tudi upoštevati. A ne. Ker meni se je najbolj kritično pri tej nesreči, ki je bila 2-3 tedne v medijih zdel, kako sploh smo dopustili tak sistem, da imamo dobesedno dnevno več teh tovornakov na avtocesti. In jaz sem šel potem malo pogledati po Evropi in sem videl, da take nesreče se dogajajo dnevno po celi Evropi. A ne. Iz te vasi, odkudar je ta svezinske polovice prišle, so v zadnjih 2 letih 4. So 4 tovornaki prevrnili že v Belgiji pa Franciji.
5: Prav iz iste vasi.
3: Ja, ja, sem šel prav gledati. In potem se vidite, kakšna zguba se to dogaja tudi za ljudi, ki te hrane ne dobijo, in pa tudi za okolje, ker to so izpusti, voda, tla porabljene za to, da nekaj potem zgnije na avtocesti ali pa zgori ali pa karkoli. In meni se, ker zdaj bom jaz povedal z okoljskega stališča, z podnebnega stališča prevažene hrane ni tim tak problem. Izpusti povezani s prevozom so dokaj mali, tako da pšenica iz Španije, meso iz Španije, mleko iz Francije, ja, je problem, iz drugih razlogov izpusti pa niti niso tako veliki. Ampak ko vidimo, da je sistem postal tako učinkovit, ker pogosto te velikani to uporabljajo, ta argument. Bolj smiselno je proizvajati hrano na Nizozemskem, ker smo bolj učinkoviti, in potem to izvažati v Slovenijo, kot pa v Sloveniji, ker imate manj intenzivno in imate potem na kilogram višji izpuste. Recimo. To se skozi posluša in to je neverjetno zavajanje, ki te agroživljski velikani zdaj že povzroča.

0: povezovanje zadrug med seboj.
1: No, mislim, zadružništvo, jaz upam, da je Slovenija dobro poznato, ker smo res lahko ponosen na našo zgodovino. Mi smo ena prvih držav v Evropi, prve so bile že 1800, mislim, da tam 50-55 in 1872-73 so bile prve kmetijske zadruge in hkrati hranilnice, ki so bile odgovor takrat na stisko kmeta. Se pravi, prvi val industrijskega kmetijstva je prihajal k nam, bilo je obdobje po zaključku feudalnega sistema, kmet je zelo zadolženi in je bil odgovor na potrebe takratnega časa. In zadružništvo je vsta čas obstalo, je tudi določene oblike propadne, ampak so dejansko kmeti počeli tist, kaj so rabili. So postavili trgovine na podeželju, so zgradili predelovalno industrijo, so imeli svoje šole, so imeli svoje banke, svoje zavarovalnice. Ne? In trenutno imamo v Sloveniji, rečemo v naši zadružni zvezi, 60 zadrug, delamo več kot milijardo prometa, imamo tri zadruge, ki so več kot 100 milijonov in ne govorim sad za teh 100 milijonov prometa, to je že zadruga, ki jo, na koncu upam, da to nam je jasno, da je upravlja, kmetje jo upravljajo. Predsednik upravnega odbora je kmet, nadzornega kmet, ki ve, kaj so potrebe. In ko se že taki denari ustvari, potem se lahko usmerja. Aha, rabimo silo se, tamle bo treba zakrpati mesno predelovalni obrat, rabimo to. Skratka, je ena taka moč podeželja, se pravi podaljšana roka kmeta, ki na koncu čez to predelovalno industrijo, ki je pa zadruge imamo, imamo več kot 8 mestno predelovalnih obratov, 3 mlekarne, 5 vinskih kleti, 2 oljarni, še ne naštevam naprej, ne. Preko teh naših živilskih obratov kmet vidi verigo, jo razume do trgovca. Skratka, je ena zelo pomembna stvar, ki na socialni ekonomski ravni govori o trajnosti, Na sami ekonomiko govori o trajnosti, ker vedno naši obrati po večini, če le dobijo, ne, bazirajo na surovini lokalnega kmeta. Ne. In zato mi vedno gradimo na tem, da je treba več investirati v ta steber živilske dejavnosti, se pravi, ki je v lasti kmeta in tudi drugega, ker to je potrebno za Slovenijo, ker nimamo dovolj v lasti za kmetov, da bomo dolgoročno lahko samoskrbni, da ne bomo sam izvozniki, ne vem, lesa, živine tako da je Slovenija lahko ponosna na to, da imamo dejansko da se tukaj v Slovenijo začne zadružništvo. Žal je v ostalih delih naše bivše države to bolj kot ne vse propadlo. Tukaj smo pa obstali in smo trenutno kar v dobri kondiciji.
0: Ampak na cene, ki jo pa dobijo kmetje, pa ne morete kljub temu vplivati.
1: Ne, nasprotno. Glejte, za določene oblike, za določene artikle, je ena ekonomija obsega ima vpliv. Ne? Dejansko so tukaj že kar igravci, ko pridejo z velikimi količini mleka do svojih dobaviteljev. Ja, bi lahko bilo bolje, ampak mi imamo zdaj po ne vem kolikih letih, ko ne država, ne tudi moji predhodniki v zadružnem niso razumeli, da so organizacije proizvajalcev tista zadeva v Evropi, ker je Evropa zelo velik denarja namenila za infrastrukturo. Se pravi, za hladilnice, za odkupne centre, za silose in tako naprej, ne? Mi smo to pred dvemi, tremi leti državo prepričali in ta denar prepeljali, da pride v kmečke roke.
0: Ja. Livija Marko, mogoče še vaše prednosti skupnostnih praks in pa mogoče so še kakšne tu dodatne možnosti v Sloveniji?
2: Ja, poleg zadrug, ki so zelo pomemben vzvod prav zato, da imajo kmetje večji dostop do trga, podporo pri logističnih vidikov, v mnogih mestih zelo uspešno spremljamo skupnostne ekološke vrtičke, to že kar dobro deluje in mislim, da če bi se v to naprej vlagali, je lahko pomemben gradnik doseganja samooskrbe vsaj na ravni gospodinjstev. In ja, tako kot je že bilo povedano, vlaganje v skupno infrastrukturo, zlasti glede odpornosti na suše, v mnogih skupnostnih praksah so uveljavljene prakse, kot recimo regenerativno kmetovanje oziroma regenerativno kmetijstvo, ki se aktivno prizadeva za obnovo tal in dolgoročno rodovitost tal. Mislim, da nasplošno potrebujemo še več poudarka na ekološkem kmetijstvu in na ekoloških trajnostnih praksah.
0: In verjetno to prinaša tudi boljše možnosti pri javnih naročilih in podobno.
2: Tako. Večinoma pri zelenem javnem naročanju je ideja ali pa bi bilo zaželeno, da se da temu prednost.

0: da s tem potem kmetom zagotovimo večjo stabilnost pri načrtovanju delovanja za naprej.
1: Skratka, vsaj še ena mogoče pozitiven vidik današnjih praks v kmetovanju. Hvala vsem našim gostom za sodelovanje. To so bili Livija Marko iz okoljske organizacije Umanotera, dr. Žiga Malek z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Borut Florjančič, predsednik Zadružne zveze Slovenije. Oddajo sem povezovala Špela Novak, za zvok je skrbel Damjan Rostan, urednica studija ob 17. je Nataša Lang.

danes v radijskem dnevniku. Svet Ljubljanskega kliničnega centra za generalnega direktorja imenoval zdajšnjega vršilca dolžnosti Tomaža Erjavca. Sodni svet je izrazil zaskrbljenost in začudenost nad odločitvijo mandatno-volilne komisije državnega zbora, ki je odrekla podporo trem kandidatom za sodniška mesta in Borisu Gabrielu Hrovatu za vrhovnega sodnika. Odbor za finance je danes potrdil predlog odloka o razpisu referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije 6. decembra. Državni zbor pa bo o njem odločal jutri. Voditelji Evropske unije na vrhu v Bruslju razpravljajo o prihodnjem 7-letnem proračunu povezave. V skladu s predlogom irskega predsedstva se obseg proračuna v primerjavi s predlogom Evropske komisije zmanjšuje za 160 milijard evrov, na približno 1825 milijard evrov. Tudi jutri bo jasno z dopoldansko meglo po nižinah. Prometne informacije. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru, na Mariborski vzhodni obvoznici med priključkoma Maribor Center in Rogoza proti Ljubljani ter na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Na Ljubljanski severni obvoznici bo med Tomačevim in Kosezami proti Kosezam zaradi spremstva varovanih kolon jutri od 7 do 10 veljala omejitev prometa tovornih vozil, ki so težja od 7 ton in pol. Na cesti Škofja Loka Gorenja vas bo zaradi vaje zaščite in reševanja še do 22 zaprt predor Sten. Za tovorni tranzitni promet je obvoz skozi Logatec.

Milan Dekleva velja za enega ključnih avtorjev slovenskega modernizma in postmodernizma. Četrtkov literarni večer smo naslovili Milan Dekleva, glasbenik besed. V oddaji bomo ubesedili temeljno značilnost njegovega ustvarjanja. Gre za temeljni motor njegovega pesniškega jezika od samih ustvarjalnih začetkov. Prve vidnejše pesmi je objavil v reviji Tribuna konec 60-ih let. Tem je sledila njegova prva pesniška zbirka iz leta 1971 z naslovom Muši muši. Poznaje se je v svojem ustvarjanju posvetil tudi esejistiki, ustvarjanju za najmlajše, dramatiki, kratki prozi in romanom. Več boste izvedeli po 21. uri na prvem.

0: Svet kulture na prvem.
1: Spoštovani poslušalke in poslušalci, pozdravljeni v Svetu kulture. V teku je tretji dan 29. izdaje Festivala slovenskega filma. V Portorožu poteka še do nedelje, ko bodo na slavnostnem zaključku podelili vesne in druge nagrade. Otvoritev je v torek pripadla celovečernemu prvencu Ester Ivakič, Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo. Sicer pa je letos na ogled rekordno število celovečercev, med temi tudi veliko število slovenskih manjšinskih koprodukcij. Poroča Tesa Drev.
2: Poleg vrste tekmovalnih kratkih filmov smo si lahko v zadnjih dneh ogledali več tekmovalnih manjšinskih koprodukcijskih del. Denimo pretresljiv črnogorski dokumentarec Planina, v katerem spoznamo mater, ki je pravzaprav teta, in hčer, ki na največjem pašniškem območju na Balkanu, kjer NATO vzpostavlja vojaški poligon, branita svojo nomadsko tradicijo bivanja. Režiserja Biljana Tutorov in Petar Glomazič sta ustvarila nežen portret povezanosti z naravo in živalmi ter obenem opozorila na moč posameznika. Jutri se bo na festivalu zavrtel novi igrani film Urše Menard Vse, kar je narobe s tabo. V središču sta mladi ženski, igrata ju Anuša Kordelja in Klara Kuk, ki se spoznata prek družabnih omrežij in skupaj preživita nekaj dni v letoviškem kraju na severu Nemčije, kjer ena od njiju dela kot medicinska sestra. Režiserka v filmu obravnava teme žalovanja, postavljanja na lastne noge, osamljenosti. Kot je povedala Urša Menard, jo je zanimalo prijateljstvo kot oblika odnosa med ljudmi, ki je podcenjeno.
3: Ja, zanimali so me pravzaprav te trenutki, ko želimo na nek dokaj neroden, velikokrat način preseči to osamljenost, pa to izoliranost, ki mislim, da teži veliko mladih, pa ne samo mladih, ljudi danes. Veliko sem že tudi brala o tem, pa zanimalo me je to že, ko sem delala svoj prvi film, potem ko sem ga končevala, sem nekako počas začela razmišljati o tej temi, recimo s čem bi se ukvarjala naprej. No in potem glih, ko sem recimo naredila prvi treatment, ko sem napisala, se je pa zgodila ta COVID epidemija, ko pa smo vsi začutili pravzaprav zares, kaj pomeni izoliranost in kaj pomeni ta stik s ljudmi, ki je zelo omejen, ki je zelo v bistvu zveden na neke platforme in na kakšen način lahko to presežemo. Tako da sem v bistvu pol bila ta izolacija, ki smo jo vsi skupaj doživljali, še en tak velik motiv, no, zakaj sem nadaljevala delo na tem scenariju in pravzaprav kar en tak navdih.
2: Jutri bomo videli tudi novi film Luke Marčetiča, ki se je po filmu Prhostar in njegovem nadaljevanju lotil pripovedi o kleptomanu, ki ukrade kolo dekletu, ki je prepričano, da je superjunakinja. V glavnih vlogah nastopata Urban Kuntarič in Lara Wolf Završnik. V soboto pa bomo poleg novega igranega filma Darka Štanteta z naslovom Izgubljeni sin, ki tematizira femicid in nasploh družinsko nasilje, videli tudi novi igrani film Jana Cvitkoviča Hotel Alkohol.
4: Pravzaprav ta film niti ni o alkoholu, ne? Niti ni o alkoholizmu. Ta film je pravzaprav o enih ljudeh, ki v naših očeh niso uspešni, ne? Danes smo prišli do tega, da ljudi delimo na uspešne in neuspešne. Ne? In uspešni so tisti, ki imajo denar, ki imajo moč, ki so vplivni. Ta film pa govori o tistih ljudeh, ki to niso in na nek način ne poskušajo biti kralji, ampak poskušajo biti normalni ljudje. In to je to. Ne? To so ljudje, ki jim je zdrseno v življenju, mogoče zaradi alkohola, droge, ni važno, ali pa tudi zaradi psihične bolezni. In v tem filmu se trije taki povežejo in si pomagajo. In skozi to njihovo medsebojno vez, ki nastane, ne, ugotovijo, da je tudi prijateljstvo, da je tudi bližina in dober odnos z bližnjimi lahko velika zmaga.
2: V nedeljo pa bomo na zaključni slovesnosti v portoroškem auditoriju izvedeli, kdo bodo nagrajenci letošnje predjubilejne izdaje Festivala slovenskega filma.
1: Sinoči je bilo v Ljubljanskem mestnem muzeju odprtje razstave z naslovom Liza Hribar Kiparka. Gre za pendant razstavi njene matere Ilze Kastel Obereigner izpred 8 let. Obe razstavi dopolnjujeta poznavanje ustvarjalnih žensk na Slovenskem, ki so po krivici prezrte ali pozabljene. Liza Hribar, Ljubljančanka, ki se je že pred vojno uveljavila z imenom Lizelote Obereigner, je bila žrtev druge svetovne vojne in povojnih dogodkov, kot je bil nagodetov proces. Bila je v preiskovalnem zaporu. Mož Zoran je odsedel 6 let. Za preživetje družine s 4 otroki je uporabila svojo podjetno plat in ustanovila prodajno mrežo obrtnih izdelkov Dom. Barbara Savenc, kustosinja in avtorica razstave, ki se je osredotočila tudi na vprašanje, koliko je lahko ali mora biti umetnica tudi mati, žena, gospodinja in podjetnica, Lizo Hribar takole predstavlja.
5: Liza Hribar je hčerka Ilze Kastel Obereigner in v 30 letih je kot kiparka zavzela, lahko rečemo, kot mlada ženska svoj svet. Razstavila svoj kip, se predstavila kot portretistka, lahko rečemo, zlasti zanimivo z otroškimi portreti, takrat gotovo pridobila veliko naročil. Žal pa je druga svetovna vojna seveda zelo kompleksno usodo zaznamovala življenje in razstava temu sledi tako, da seveda vsaka razstava naredi izbor. Ni namen, da bomo vse pokazali, čeprav je seveda pred nami tudi še katalog v delu v zadnji fazi, ki bo pokazal več kot razstava. Kljub temu razstava pokaže prvo polovico kot mlado žensko, kot mlado kiparko, akademsko kiparko, potem pa tudi za barvo poustvari drugo polovico življenja.
1: Naj dodamo še to. Pisateljica Nataša Kunc Lorenzuti je v življenju in delu kiparke Lize Hribar napisala roman Vse je postalo plamen. 3. novembra ob 16:30 ga bo avtorica s sodelujočimi predstavila v Mestnem muzeju v Ljubljani. V nadaljevanju predstavljamo dogajanje na festivalu Pri Evropa, ki v teh dneh poteka v Berlinu. V tekmovalni program kategorije Audio Drama se je uvrstila tudi radijska igra avtorja Filipa Grujiča, ki je nastala v produkciji igranega programa našega radija. Na telefonski zvezi je zdaj z nami Kaja Novosel.
6: Ja, pozdrav iz Berlina, tako je radijska igra ne pred 4.30, niti po 5.00 v režiji Anne Krauthaker. Je letos nominirana za prestižno nagrado za najboljšo radijsko igro leta 2026 v evropskem prostoru. Nominirana je v kategoriji audio drama med še 24 radijskimi igrami iz celotne Evrope. Tako da je zelo zanimivo poslušati in nekako debatirati o temah in vsebinah, ki jih različne radijske postaje oziroma različni radijski ustvarjalke in ustvarjalci razvijajo. V našem primeru, torej slovenskem, gre za pravzaprav univerzalno temo odhajanja od doma oziroma prihajanja nazaj, iskanje svojega mesta v tem umestnem prostoru med domom in tujino in kaj naše odločitve pravzaprav prinašajo v naš vsakdan oziroma v našo percepcijo življenja in tudi ljubih ljudi, ki jih zapuščamo in s katerim se znova vračamo.
1: Naša radijska igra se je predvajala včeraj. Kakšen je bil odziv?
6: Ja, odzivi so bili zelo zanimivi in so zelo različni glede na kulturno področje, odkoder prihajajo žiranti. Nekako skupno izhodišče vseh je bilo, da so pohvalili zvočnost igre in tudi prostorsko razporeditev in zmožnost nekakšne odprte imaginacije v zvočnem prostoru. Potem pa jih je morda zanimalo več o besedilu, o našem nekako sociološkem izhodišču, kaj druži morda naš in srbski prostor, ker gre namreč za besedilo srbskega avtorja. Potem pa je ena izmed žirantk še posebej pohvalila našo igralko Silvo Čušin, ki je v radijski igri interpretirala mamo. Tako da generalno so bili komentarji zelo pozitivno naravnani, je pa res, da veliko je pa odvisno od res samega izhodišča žirantov. Denimo žiranti iz recimo vzhodne Evrope, Romunka, Bolgar in pa tudi hrvaška predstavnica so imeli bolj sociološka vprašanja, ker so tudi bolje razumeli jezik, medtem ko nekako predstavniki recimo skandinavskih držav ali pa Velike Britanije, pa jih je več zanimalo o samem besedilu, o izhodiščih in tudi o nekako zvočni perspektivi produkcije.
1: Kdaj bodo znani zmagovalci?
6: Zmagovalci bodo znani jutri na zaključni slovesnosti, tako da držimo pesti in upamo na ugoden razplet.
1: Tako, ampak v vsakem primeru je že sama uvrstitev na to prestižno tekmovanje pri Evropa velik uspeh tudi za naš radio, kaj ne?
6: Vsekakor in tega se zagotovo premalo zavedamo, kakšna je pravzaprav moč medija in kako zelo dobro je Radio Slovenija pravzaprav zapisan v širšem evropskem prostoru. To lahko odkrijemo šele, ko se odpravimo v tujino oziroma čez meje naše države.
1: Kaja Novosel, najlepša hvala za pogovor in srečno še naprej v Berlinu.
6: Najlepša hvala in pozdrav v Ljubljano.
1: To je vse v današnji oddaji Svet kulture. Pripravili smo jo sodelavci uredništva za kulturo, tonski mojster Vjekoslav Mikes in redaktorica Ana Marija Štukelj-Kuzma.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Evropski voditelji na vrhu v Bruslju razpravljajo o prihodnjem dolgoročnem proračunu Evropske unije za obdobje od 2028 do 2034. V skladu s predlogom irskega predsedstva se obseg proračuna v primerjavi s predlogom Evropske komisije zmanjšuje za 160 milijard evrov na približno 1825 milijard evrov. Premier Janez Janša je glede možnosti za dosego dogovora dejal.
2: Jaz mislim, da je možnost, da prije do dogovora do konca leta 35% nič več.
1: Po njegovih besedah si bo Slovenija v pogajanjih še naprej prizadevala za ohranitev sredstev za kohezijo in kmetijstvo. V oddaji tudi o tem.
0: Svet UKC Ljubljana za generalnega direktorja imenoval zdajšnjega vršilca dolžnosti Tomaža Erjavca. Mandatno-volilna komisija državnega zbora ni podprla imenovanja 4 sodnikov, sodni svet in vrhovno sodišče zaskrbljena. Ani Tofant, Sari Tokič in Deniju Kožulu ni uspel preboj v nadaljevanje evropskega prvenstva v namiznem tenisu. Jutri precej jasno, zjutraj in dopoldne po nekaterih nižinah megleno.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Biljana Polak. Voditelji držav Evropske unije so se zbrali na dvodnevnem vrhu v Bruslju, na katerem bodo skušali doseči kompromis glede proračuna za finančni okvir v obdobju od 2028 do 2034. Ključna pogajalca sta nemški kancler Friedrich Merz, ki ga podpira tako imenovana šesterica varčnih držav, in francoski predsednik Emmanuel Macron, skupino 17 držav prijateljic kohezije in ambicioznega proračuna. Da bi že na tokratnem srečanju našli skupni jezik, skoraj ni mogoče. Le optimisti pa upajo, da bi se države Unije o proračunu lahko dogovorile do novega leta. Prispevek Marjana Vešligaja.
3: Ne Merz, ne Macron nimata domače podpore za dogovor o 7-letnem proračunu Unije v višini 1825 milijard evrov. Toliko namreč znaša zadnji predlog predsedujoče Irske, ki je za 8% točk nižji od tistega, ki ga je lani predlagala Evropska komisija. Nemčija, Nizozemska, Švedska, Danska, Avstrija in Finska namreč v proračun Unije vplačajo več, kot iz njega dobijo. Zato jih skrbi, da bo tole dodatno breme zlasti ob povečanju obrambnih izdatkov. Na drugi strani je 16 držav prijateljic kohezije in kmetijstva v povezavi s Francijo. Slednja že vse od ustanovitve skupne evropske kmetijske politike leta 1962 načrpa največ evropskih sredstev za kmetijstvo, več kot 18% na leto, druga Italija dobrih 10%. Slovenija za kmetijstvo letno dobi 0,3% sredstev. Manj od nas jih načrpajo le še Luksemburg, Malta in Cipar. Kljub temu smo v skupini, ki odločno zagovarja kohezijsko in kmetijsko naravnan proračun.
4: Moram reči, da se četrtič pogajam za ta okvir in da je moja velika frustracija v tem, da smo še vedno globoko v koheziji, kljub potencijalom, ki jih Slovenija ima.
3: Tako o tem premier Janez Janša. Sicer pa precejšen del proračunskega denarja tvorijo tudi sredstva za Ukrajino. Irski premier Michael Martin je priznal, da je to zahtevna naloga. And I would say to my colleagues across Europe that now is the time to... Kolegom iz Evrope bi rad povedal, da je zdaj čas, da ambiciozno odpremo vsa poglavja povezana z Ukrajino in Moldavijo. Ljudje to potrebujejo zlasti zaradi ruskih napadov na civiliste in civilno infrastrukturo, je dejal Michael Martin. Na tem področju je Evropa ostala sama, prav tako tudi pri obvladovanju migracij, kjer pričakujemo ostro debato med predsednikoma vlad Italije in Španije, Giorgio Meloni in Pedro Sanchezom.
1: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar gosti kolegice in kolege iz 11 evropskih držav. Srečanje tako imenovane skupine Arajološ združuje predsednike z neizvršnimi pooblastili, pojasnjuje mednarodna politologinja Jana Arbajter.
5: Gre za ta poseben format, ki omogoča drugačno vlogo v mednarodni skupnosti, ne, ni nekih neposrednih odločitev ali pa neposrednih pogajanj, gre pa za eno primerno obliko neformalne diplomacije, ki pravzaprav temelji predvsem na političnem dialogu, hkrati pa daje tudi možnost, da si predsedniki v bolj neformalnem vzdušju, bom rekla, izmenjajo poglede, pa tudi na ta način krepijo odnose med državami.
1: Slovenija, ki takšno srečanje gosti prvič, je pogovor zasnovala okoli tem globalne vloge Evrope, varnosti, obrambe in gospodarskih izzivov, pa tudi vprašanj spoštovanja človekovih pravic in pravne države.
0: Radijski dnevnik.
1: Sedemčlanski svet Ljubljanskega kliničnega centra je za novega generalnega direktorja izbral zdajšnjega vršilca dolžnosti Tomaža Erjavca. Njegovo imenovanje je po naših informacijah podprlo 6 članov sveta, eden je bil proti.
0: Soglasje k imenovanju mora podati še vlada. Za izjave medijem novi generalni direktor za zdaj ni bil dosegljiv. Ob imenovanju za vršilca dolžnosti pa je poudaril, da bo njegova naloga zaposlenim zagotoviti dobre delovne razmere, bolnikom pa kakovostno in dostopno obravnavo. Erjavec je doslej deloval na področju podjetništva, vodenja projektov in uvajanja sprememb. Izkušenj z vodenjem bolnišnic pa nima. Povezan je s stranko Demokrati, katere član je tudi minister za zdravje Tadej Ostrc.
1: O interventnem zakonu za razvoj Slovenije bodo volivci odločali na referendumu 6. decembra. Odbor za finance je danes potrdil predlog odloka o razpisu referenduma, državni zbor pa bo o njem odločal jutri. Razprava je znova razkrila ostro nasprotje med koalicijo, ki obljublja razvojne spodbude in več denarja za ljudi, ter opozicijo, ki opozarja na izpad javnofinančnih prihodkov in posledice za javne storitve. Simeona Rogl.
6: Državni sekretar finančnega ministrstva Peter Papež je predstavil pričakovane učinke zakona.
7: Zakon nič ne jemlje, ustvarja boljše pogoje za gospodarstvo in za ljudi in spet postavlja Slovenijo na zemljevid konkurenčnosti napram drugim državam.
6: V svobodi navedbam, da vsem nekaj dajo, odločno oporekajo Klemen Boštjančič.
8: Ne bo prinesel vsem več, prinesel bo več natanko določenim skupinam. Razvojna kapica pri 7500 evrih učinkuje na približno 1,2% zavezancev na sam vrh dohodkovne lestvice. Mladi inženiri, na katere se tako radi sklicujete, dosegajo nižje plače od 7500 evrov in v ta odstotek sploh ne sodijo, za njih je učinek enak nič.
6: Podobno je z normiranimi SP-ji, saj skoraj 3/4 ustvari manj kot 50 tisoč evrov prihodkov. V SD-ju ob tem opozarjajo na možne posledice za javno zdravstvo, Darko Ratajc.
9: Zdravniška zbornica to podpira, Fides to podpira, ker ta zakon dejansko povzroča kaj? Povzroča to, da se začenja razgradnja javnega zdravstvenega sistema.
6: Predlagatelji iz vrst NSI, SLS in Fokusa pa poudarjajo, da zakon spodbuja gospodarstvo, razvoj in zaposlovanje, Aleksander Gungl.
10: Mislim, da je edino smiselno, da se začne razbremenjati gospodarstvo in pa tudi ljudi, tako kot delajo podobno tudi ostale države. Saj, če hočemo preživeti na globalnem trgu in postati konkurenčni, potem je ta zakon nujen in to ni zakon za bogate, ampak je to zakon za Slovenijo, za slovensko gospodarstvo in pa za slovenske delojemalce.
6: Zahtevo za referendum so sicer vložili sindikati 40 tisoč podpisi. Če bo državni zbor jutri potrdil odlok, bodo volivci 6. decembra odločali, ali podpirajo uveljavitev interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki ga je parlament sprejel maja.
0: Sindikat za vzgojo in izobraževanje je pristojno ministrstvo obtožil, da načrtuje dramatičen poseg v plače zaposlenih. Ministrstvo naj bi namreč prihodnje leto prijelo 124 milijonov evrov manj kot letos, kar bi ob upoštevanju plačne reforme primankljaj povečalo na več kot 400 milijonov evrov, še navaja sindikat. Opozarja, da že zdaj zaznavajo kadrovsko pomankanje in počasnejšo rast plač, kar otežuje normalno delovanje javnega šolstva.
1: Sodni svet je izrazil zaskrbljenost in začudenost nad odločitvijo mandatno-volilne komisije državnega zbora, ki je odrekla podporo trem kandidatom za sodniška mesta in Borisu Gabrielu Hrovatu za vrhovnega sodnika.
0: V svetu so opozorili, da poslanci niso podali razlogov za odločitev, kar je po njihovih navedbah skrb vzbujajoč in precedenčen odmik od standardov preglednega in odgovornega delovanja demokratičnih institucij. Podobno so poudarili tudi v opoziciji, ki svari pred širjenjem političnega vpliva na neodvisne državne ustanove. Presenečeno in zaskrbljeno je tudi vrhovno sodišče, prav tako kritično do odsotnosti razprave. Za Hrovatovo imenovanje je glasovalo 5 članov komisije iz vrst opozicije. Proti jih je bilo 9 iz SDS, Resnice, Demokratov in Trojčka ob NSI.
1: V Portorožu potekajo tradicionalni že 52. dnevi slovenskih pravnikov. Ena od osrednjih tem je sodna reforma, ki se bo začela izvajati 1. januarja prihodnje leto, ko bodo ukinjena okrajna sodišča in bomo dobili enovitega prvostopenskega sodnika. Pravosodni minister Mihail Zupančič in predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Orož sta za zdaj optimistična.
11: Bo treba nekaj časa za prilagajanje na začetku. To je pač cena, ki jo plača vsaka reforma in to moramo sprejeti, to tveganje, drugače ne premaknemo čisto nič iz nulte točke. Je treba biti realist, delamo vse, 100% pa seveda ne more biti. Gotovo bodo neka vprašanja, važno je, da bo ta prehod čim bolj enostaven.
1: Na letnem srečanju pravnikov so podelili tudi nekaj nagrad in priznanj. Priznanje za življenjsko delo je dobil Rajko Pirnat, ki je v nagovoru omenil tudi odnos politikov do prava.
12: Upoštevajo pravo le takrat, ko jim je všeč. Takrat, ko jim ni, pa z raznimi razlagami, trditvami ali preprosto brezsramnim omalovaževanjem tega ne upoštevajo.
1: Kot je dejal Pirnat, je naloga pravnikov, da tak odnos do prava s svojim delovanjem preprečijo. Začenja se sezona povečanega števila primerov okužbe dihal. Letošnja jesen je prinesla novost pri možnosti zaščite nosečnic ter novorojencov in dojenčkov pred hujšim potekom okužbe z respiratornim sincicijskim virusom ali krajše RSV. Na pediatrični oddelek splošne bolnišnice Izola v zimskih mesecih sprejmejo v povprečju 60 malčkov z najhujšim potekom bolezni. Tistih z okužbo s tem virusom, ki jih tam obravnavajo in se nato zdravijo v domačem okolju, pa je še veliko več. Mateja Brežan.
13: RSV je pogost povzročitelj okužb dihal pri otrocih. Približno 2/3 dojenčkov se okužita v prvem letu življenja, do konca drugega leta pa skoraj vsak otrok. Specialistka pediatrije in neonatologije iz splošne bolnišnice Izola Irena Cetin-Lovšin.
14: Gre pa za zelo okužen virus, ki se med ljudmi kaplično prenaša predvsem v zimskih mesecih, ko smo bolj v zaprtih prostorih.
13: RSV pri večini populacije povzroči respiratorno obolenje, ki navadno ne ogroža. Drugače pa je pri dojenčkih.
14: Dobijo tako nevarno bolezen, ki ji rečemo bronhiolitis, včasih tudi pljučnico. To je v bistvu, da se v teh dihalih nakopiči sluz, ki je ne morejo izkašljati, ki je ne morejo predelati in zaradi tega zapadejo lahko v hudo dihalno stisko.
13: Nekateri potrebujejo dodaten kisik ali se soočijo celo z odpovedjo dihanja in rabijo pomoč aparata. V splošni bolnišnici Izola vsako leto obravnavajo tudi nekaj takih primerov. Odslej je najmlajše pred takimi zapleti možno zaščititi na dva načina. S cepljenjem nosečnic med 24. in 36. tednom nosečnosti ustvarjena protitelesa prehajajo preko postelice do otroka, ki bo zaščiten pol leta. Drugi pa je zaščita dojenčka z dolgodelujočimi monoklonskimi protitelesi. Irena Cetin-Lovšin.
14: To pa ni cepljenje, da poudarim, to je pa zaščita, ker je to, kar dajemo proti telo. Se pravi, to je direktna zaščita proti okužbi. Otroka zaščitimo lahko takoj neposredno po rojstvu ali pa kasneje, če se rodi v takem terminu, ko ni sezone RSV-ja. In potem ta zaščita traja približno 6 mesecev.
13: Dosedanje raziskave in izkušnje iz drugih držav kažejo, da je tveganje za hospitalizacijo ob taki zaščiti za približno 80% manjše. Kot še pojasnjuje specialistka, na mestu uboda lahko nastane rdečina, alergijske reakcije pa niso običajne.
1: Na observatoriju Roque de los Muchachos na Kanarskem otoku La Palma so danes odprli 4 velike teleskope za opazovanje nekaterih pojavov z najvišjimi energijami v vesolju. Teleskopi so del observatorija, ki bo največji in najobčutljivejši za astronomijo z visokoenergijskimi žarki gama na svetu. V projekt je vključeno tudi slovensko znanje, sodelovali so raziskovalci Univerze v Novi Gorici in Inštituta Jožef Štefan. Samo Stanic z Novogoriške univerze.
15: Sodelovanje pri observatoriju Cerenko Teleskop Array je pomembno za slovenske znanstvenike, zato ker nam omogoča direkten vpogled v energijsko najbolj intenzivne procese v vesolju in v danes res zelo zanimive pojave, kot so naprimer iskanje signalov, ki bi recimo nastali pri razpadu temne snovi.
1: Sodelovanje je pomembno tudi z tehnološkega vidika, dodaja Stanič. Slovenski raziskovalci, španskimi in italijanskimi kolegi namreč pripravljajo tudi neke vrste laserski radar za preglede atmosfere. Observatorij bo preučeval visoko energijsko svetlobo, da bi lahko vesolje razumeli bolje kot le s teleskopi za vidno svetlobo. Sledi šport. Slišali boste, da so Ana Tofan, Sara Tokič in Deni Kožul obstali v 16. finala Evropskega prvenstva v namiznem tenisu. Oči so zdaj uprte v Darka Jorgiča. Celjski nogometaši na prvi domači tekmi Evropske lige gostijo ciprsko Omonijo. Tudi o tem več Sandi Škvarč. Prijeten večer želim.
16: Na Evropskem prvenstvu v namiznem tenisu danes boji drugega kroga, drugi krog tudi v Evropski nogometni ligi. Celjani prvič na domači zelenici gostijo ciprsko Omonijo. Tekma se je že začela, na prizorišču jo spremlja Marko Cirman.
17: Pred nekaj sekundami je glavni sodnik Elčin Masijev iz Azerbajdžana označil začetek tekme drugega kroga ligaškega dela Evropske lige med Celjem in Omonijo, v kateri je tudi nekaj slovenskega pridiha. Jure Balkovec je začel na levem bočnem položaju, sicer pa Celjani lovijo prve točke na zgodovinski prvi domači tekmi v Evropski ligi v jesenskem delu, seveda, ko so v prvi tekmi ligaškega dela z 2-0 v Leverkusenu izgubili z Bayerjem. Omonija pa je presenetljivo morda celo premagala španskega prvoligaša Celto iz Viga z 1-0 v prvem krogu in prav Jure Balkovec, slovenski reprezentant, je dosegel edini zadetek za 22-kratne ciprske prvake. V celjski enajsterici 3 spremembe glede na prvo tekmo v Leverkusenu, in sicer so danes novinci v prvi enajsterici Žužek, Papa, Daniel in pa Kramer. Sicer pa več o tekmi med Celjem in Omonijo v nadaljevanju programa na Valu 202.
16: Na Evropskem prvenstvu v namiznem tenisu v Ljubljani sta bili med posameznicami v drugem krogu poraženi Sara Tokič in Ana Tofant. Med posamezniki tudi Deni Kožul, pravkar poteka še zadnji slovenski dvoboj dneva. V Stožicah je Mojca Breskvar.
18: Darko Jorgič se prav zdaj meri s Poljakom Milošem Redžimskim, ki pa nekoliko presenetljivo vodi z 2-1 v nizih in prav zdaj sta začela tudi četrti niz. V uvodnih dveh nizih Poljak v uvodnem zelo izenačeno, Poljak boljši z 11-8, potem v drugem pa Darko Jorgič ni imel nobenih možnosti, osvojil je le 2, potem pa tretjega dobil na razliko 11-9. Že pred tem je Deni Kožul izgubil proti 8. nosilcu Patriku Franciski 4-0, Nemec je imel pobudo v vseh nizih, v zadnjem je po minuti odmora Kožul prevzel pobudo, povedel z 10-6, a je imel Franciska odgovor na vse udarce Slovenca in niz dobil z 12-10. Po tekmi Deni Kožul.
19: Ja, mislim, da je odigral praktično brez napake tekmo, karkoli že od prve pike. Mislim, da je bil na vse pripravljen. Mislim, vse, kar je odigral, je učinkovalo na tom. Po drugem setu mi je malo zmanjkalo idej, kaj odigrati. Vse, kar sem probal, je žoga prišla nazaj in ja, težko je bilo za glavo.
18: Že predtem sta izgubili Ana Tofant in Sara Tokič. Tofant je morala priznati premoč Elizabet Abramjan. Sara Tokič pa se je odlično borila z 12. nosilko Andrejo Dragoman. Razen uvodnega niza so bili vsi ostali izenačeni. Sara Tokič je imela celo žogico za izenačenje na tri v nizih, a je bila Romunka boljša in se veselila zmage 4-2. Kot rečeno, zdaj še zadnji slovenski dvoboj Darko Jorgič in Miloš Redžimski. Poljak vodi z 2-1 v nizih, v četrtem pa sta izenačena na 3.
16: Še na Bled, kjer se je končalo 3-dnevno strokovno srečanje ob obletnici podpisa ustanovne listine Olimpijskega komiteja Slovenije. Letošnja novost v delovanju zveze je karierni center, program z mehanizmi, ki bodo vrhunskim športnikom po končanju tekmovalnih poti pomagali zagotoviti pogoje za normalno življenje.
0: To je bil radijski dnevnik. Urednik Niko Robaus, voditeljica Biljana Polak, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Jovica Novković. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Ponoči se bo razjasnilo, le na severovzhodu bo ostalo nekaj več oblačnosti. Do jutra bo marsikje po nižinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo 3-8, ob morju okoli 11 stopinj. Jutri bo precej jasno. Dopoldne bo po nižinah v notranjosti še vztrajala megla ali nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 18, na Primorskem do 23 stopinj. Obeti. V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, jutro bo po nekaterih nižinah megleno. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo suho in deloma sončno jesensko vreme. Prometne informacije. Na primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt pas za počasna vozila med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Zastoj je na mariborski vzhodni obvoznici med priključkoma Maribor Center in Rogoza proti Ljubljani. Na ljubljanski severni obvoznici bo med Tomačevim in Kosezami proti Kosezam zaradi spremstva varovanih kolon jutri od 7 do 10 veljala omejitev prometa tovornih vozil, ki so težja od 7 ton in pol. Na cesti Škofja Loka Gorenja vas bo zaradi vaje zaščite in reševanja še do 22 zaprt predor Sten. Za tovorni tranzitni promet je obvoz skozi Logatec. Ura je 18 in 51 minut.
20: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Vreme po Sloveniji ob 19. Ljubljana jasno 14 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 11. Slovenj Gradec pretežno oblačno 13. Letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 15 stopinj. Murska Sobota zmerno oblačno 13. Novo mesto zmerno oblačno 15. Letališče Cerkli ob Krki pretežno jasno 14. Listca oblačno 11, Postojna jasno 13. Letališče Portorož in Bilje pri Novi Gorici jasno 15. Kredarica pretežno jasno 5 stopinj, piha severozahodnik s sunki do 44 km na uro. Rateče 9, letališče Lesce 12, Rudno Polje, Krvavec in Jezersko ter Rogla 7 stopinj. Ravne na Koroškem 15, Velenje in Celje 14, Hrastnik 15, Maribor 14, Krajinski park Goričko 13, Ptuj 15 stopinj, Črnomelj 14, Kočevje 12, Ilirska Bistrica 14, Koper 19, Bovec 13, Dolenje pri Ajdovščini in park Škocjanske jame 15 ter Vogel 6 stopinj.

0: Več piva niti trebuha.
1: Milan Dekleva velja za enega ključnih avtorjev slovenskega modernizma in postmodernizma. Četrtkov literarni večer smo naslovili Milan Dekleva, glasbenik besed. V oddaji bomo ubesedili temeljno značilnost njegovega ustvarjanja. Gre za temeljni motor njegovega pesniškega jezika od samih ustvarjalnih začetkov. Prve vidnejše pesmi je objavil v reviji Tribuna konec 60-ih let. Tem je sledila njegova prva pesniška zbirka iz leta 1971 z naslovom Muši muši. Poznaje se je v svojem ustvarjanju posvetil tudi esejistiki, ustvarjanju za najmlajše, dramatiki, kratki prozi in romanom. Več boste izvedeli po 21. uri na Prvem.
2: Zjutraj na Prvem.
3: Pozdravljeni. Na Prvem vas k poslušanju petkovega jutranjega programa tokrat vabim Darja Pograjc. Petek je dober dan za upogibanje in rahljanje pravil, recimo v oddaji Petek brez pravila. In kot boste slišali, so pravila precej zrahljana tudi ob ogledu slabih filmov. Takrat je publiki dovoljeno glasno komentiranje in tudi mobilnih telefonov jim ni treba utišati, kot je to sicer v navadi, ko vstopimo v kinodvorano.
4: Po vsem svetu, ker se predvajajo filmi iz te kategorije, se pravi predvsem ti kultni, ki jih veliko ljudi pozna, je običajno, da tudi v kinu vsi pridejo pripravljeni, se pravi celo v kostumih z rekviziti in potem komentirajo vmes. Pri The Room je celo težko gledati film, ker je občinstvo tako glasno, ko ga predvajajo naprimer v Londonu ali kjerkoli.
3: The Room oziroma soba. Zakaj je prav ta film fenomen in kako je ustvaril subkulturo, ki spremlja, gleda in glasno komentira slabe filme? Izveste v petek 15 pred sedmo. Ko se nam ponovno pridruži Miha Marek, pobudnik kluba slabih filmov in soorganizator festivala slabega filma in piva. Po pol osmi bo na sporedu Radiosfera. Anja Rupel se takrat oglasi v studiju in seboj prinese tri sveže predloge, tri pesmi vezane na glasbene obletnice tega tedna. Preživnine pa bodo tema svetovalnega servisa, ki ga pripravlja Andreja Gradišar po pol deveti.
5: Starši morajo svoje otroke preživljati do polnoletnosti oziroma še nekoliko dlje, če se otroci redno šolajo. V primerih, ko starši ne živijo ali v prihodnje ne bodo več živeli skupaj, se morajo zato sporazumeti tako o varstvu in vzgoji skupnih otrok, kot tudi o določitvi stikov in preživnine. Višina preživnine se določi glede na potrebe upravičenca ter materialne in pridobitne zmožnosti zavezanca. O tej temi pa tudi o izterjavi neplačane preživnine bomo govorili v petkovem svetovalnem servisu, ko bosta z nami Ajda Likar, vodja oddelka za pravice delavcev v primeru insolventnosti delodajalca in pravice otrok v primeru neplačevanja preživnine z javnega štipendijskega razvojnega invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije ter Dušan Mikuš, VD generalnega direktorja direktorata za družino z Ministrstva za demografijo, družino in socialne zadeve.
3: Vabljeni torej k poslušanju petkovega jutra na Prvem, začnemo ob petih.

Oddaja Lahko noč otroci že več kot 60 let vsak večer ob 19.45 popelje otroke v radijski pravlični svet. Nocoj smo iz našega arhiva izbrali staro slovensko ljudsko pravljico, ki jo je leta 1975 takratnim otrokom povedal igralec Jože Zupan.

0: Joj, kako nam je šlo danes vse na robe in nič si nismo mogli pomagati. Vam bom pa jaz pomagal s pravljico. Oče je imel silno močnega sina. Ko je odrasel, mu je rekel, jaz te ne morem rediti, pojdi drugam in ker si tako močan, pojdi za kovača. Svet mu je bil všeč, a pri kovaču ni dolgo ostal. Ko je s kladivom udaril na nakovalo, se je vse potreslo, nakovalo pa se je pogreznilo v tla. Izberi si plačilo, mu reče kovač. Kakršno si hočeš, samo da greš od mene proč. No, če že mora biti, naj bo, si misli mladi kovač. Zato reče gospodarju, tisti železni kov, ki leži zadaj za hišo, mi dajte za plačilo. Mojster je bil vesel, da se ga bo tako hitro znebil, zato je ukazal šestim hlapcem naj gredo po kov. Butec, tako so mladega kovača imenovali, pride ravno do njih, ko se hlapci s kolom na vso moč trudijo, vzdigne kov in z njim odide. Ko pride že v tretjo deželo in gre skozi gozd, zapazi človeka, ki je smreke s koreninami ruval. Takoj sta si postala prijatelja. Zdaj gresta oba dalje in zagledata mlinarja, ki se je igral z mlinskimi kamni, metal jih je kvišku in nato z rokami lovil. Še s tem sta se seznanila. Nekega dne jih pelje pot mimo velikega gozda, na desni strani pa je stal visok in velik grad. Tu ostanijo in se pogovore, da bo vsak dan eden od njih kuhal kosilo. Ko bo kosilo kuhano, naj na strehi izobesi zastavo v znamenje drugima dvema, ki bosta na lovu, da je čas kosila. Prvi dan je kuhal mlinar, že je hotel izobesiti na strehi zastavo, kar je prišel k njemu berač in ga poprosil za malo mesa. Mlinar mu ga ponudi košček, berač pa ga spusti na tla in lepo prosi mlinarja, naj mu ga pobere, ker je sam že star in se ne more več pripogibati. Mlinar se skloni, da bi meso pobral, berač pa popade kovačev kov in začne udrihati po kuharju. Ubogi revež ni pomnil, da bi bil kdaj tako hudo tepen. Medtem pa sta lovca že težko čakala, kdaj bosta zagledala zastavo, toda tega nista dočakala. Ker sta bila že preveč lačna, sta šla proti večeru domov. Zelo sta bila jezna, ko sta zagledala tovariša na tleh. Da bi ju potolažil, jima je začel pripovedovati, kaj se mu je pripetilo. Toda kljub temu sta ga imela oba za slabiča. Drugi dan je kuhal kosilo smrekar, kovač pa je šel na lov. Toda tudi smrekarju se je primerilo enako. E, vidim, da sta oba za nič. Jutri ostanem jaz sam doma, bom videl, kaj se bo zgodilo meni. In res je ostal. Komaj je meso kuhano, že pride starec. Godrnjaje mu kovač da košček mesa in mu veli, naj se urno pobere od tod. Tudi danes pade starčku meso iz rok, tudi danes prosi, da bi mu ga pobral.
1: Kaj?
0: Se zadere kovač. Ali si tako len, da ga še pobrati nočeš? In že mu neusmiljeno boža pleča s kolom, tako da je berač komaj ušel. Zadaj za gradom se je berač pogreznil v zemljo. Ko bolnika ozdravita, gredo gledat, kje je tista luknja, v katero se je starec pogreznil in zginil v zemljo. Zapazijo strašno brezno. Eden naj se spusti po vrvi na dno, pravi kovač tovarišema, ki pa se oba branita. Končno se spusti kovač sam. Seboj vzame tudi železni kov, da bi se v nevarnosti branil. Ko pride do dna, otiplje železna vrata s težkim zapahom. Mogočno udari s kolom po njih, podre jih in... Čudo, čudo, nov svet se mu odpre, nova zemlja. Vse je mnogo lepše kot na naši zemlji. Ko se kovač nekoliko zave, gre dalje. Zapazi tri gradove. Prvi je bil srebrn, drugi zlat, v tretjega pa se kar ni mogel ozreti, tako se je svetil. Premišljuje, kaj naj stori. Naposled se odloči, da gre vse tri gradove. Stopi v prvi grad. Velika kača, kakršne doslej še ni nikdar videl, je stražila pred vrati. Kovač je udaril z železnim kolom, na to pa stopil grad. Lepa deklica prihiti k njemu, ga pozdravlja kot rešitelja. Urno jo odpelje k luknji, kjer je sam prišel v ta svet, priveže jo na vrv in rešena deklica mu zdaj pove, da sta v drugih dveh gradovih še dve zakleti deklici. V hvaležen spomin mu podari prstan iz samih diamantov. Koj na to jo potegne ta kvišku smrekar in mlinar. Obema je bila tako všeč, da bi jo vsak imel. Kovač se napoti zdaj v zlati grad. Kakor v prvem gradu, mu tudi tu pride nasproti deklica, toda veliko lepša kot prva. Tudi to pošlje na zemljo. Deklica mu da v dar zlat meč in mu zagotavlja, da ga bo potreboval. Ko smrekar in mlinar zagledata deklico, ki je še lepša od prve, se začneta prepirati, čigava bo. Z mečem opasan in s kolom v roki gre kovač v tretji grad. Pred silno velikimi vrati stoji na straži strašen zmaj s tremi glavami. Dolgo se bojujeta, končno zver omaga in kovač ji odseka vse tri glave z mečem, ki mu ga je podarila rešena deklica. Kovač gre v grad in zagleda deklico, ki je še mnogo lepša, kakor sta bili prejšnji dve. Deklica mu priseže, da ga nikdar ne bo pozabila. Nato jo odpelje tja, kjer je prišel v jamo, in jo, kakor prvi dve, po vrvi pošle na zemljo. Ko pa smrekar in mlinar deklico zagledata, se začneta za njo pretepati. Tako sta se pretepala, da sta pozabila na kovača. Kovač ne ve, kam bi se dal. Zato gre v vse tri gradove in si nabere zlata, srebra in diamantov, kolikor jih more nesti. Ko pride v zadnji grad, zapazi, da v kotičku čepi škrat, ki se trese kakor šiba. Kovač mu veli, naj mu pokaže vrata, kjer bi se moglo priti izpod zemlje. Urno škrat, če ne, ti bom s kolom pomagal. Rad ali ne rad je moral iti. Škrat zazvoni, vrata se odpro in glej čudo, videl je, da so se vsi trije gradovi pogreznili v zemljo. Prestrašen hitro zapusti podzemljske kraje, hiti iz njih in pride na dan. Gradove pa, ki so se pogreznili v zemljo, zagleda na lepih ravninah. Ne ve, ali se mu sanja ali je resnica. Ko se gradovom bliža, vidi smrekarja in mlinarja, ki se ravno pretepata za tretjega dekleta. Silno se prestrašita, ko ga zagledata. Vse tri deklice se mu prisrčno zahvalijo za rešitev in najlepša mu rada poda roko v zakon. V hipu se potem ves spremeni. Ni bil več divji, neotesani kovač, marveč lep in mlad gospod, ves v svilo oblečen. Tudi silna moč mu izgine, ker je ni več potreboval. Enako se je zgodilo tudi z mlinarjem in smrekarjem. No, na tisti svadbi sem bil tudi jaz in tam so mi povedali, kako se je vse to zgodilo in kako bi sicer za vse to zvedel. In čeprav mi ni nihče povedal, vem, da je zdaj le noč in da bo treba v posteljo. Brž zaspite in kaj lepega sanjajte. Lahko noč, otroci.

Dober večer, spoštovane ljubiteljice, cenjeni ljubitelji četrtkovega večera domačih pesmi in napevov. V jesenskem času se marsikaj vrti okoli narave, topline in priprav na hladnejše mesece. To je prehodno obdobje, ko se ritem življenja nekoliko umiri, v ospredje stopijo pisane barve, narava se odene v tople odtenke, rumene, oranžne in rjave. Urejanje doma, domove krasimo suhim listjem in aranžmaji, s katerimi vnesemo toplino v prostore, ter jesenski plodovi in z njimi povezana kulinarika, veliko pozornosti pa namenjamo seveda pobiranju pridelkov. V ospredju so grozdje, trgatev, kostanj, sadje ter seveda gobarjenje, lovci pa se odpravijo na jesenski lov. Prav ti dve dejavnosti, gobarjenje in lov, bosta temi današnje oddaje četrtkov večer domačih pesmi in napevov. Začeli smo jo z uvodnim venčkom Po gozdu lovec s puško hodi v izvedbi ansambla Andreja Blumauerja. V nadaljevanju pa zdaj poslušajte najprej Avsenikov valček Megle v kotanjah v izvedbi ansambla Bratov Avsenik in zatem še slovensko narodno Hladna jesen že prihaja, ki jo bo prepeval kvartet Do. Prijetno poslušanje.

Sledijo jesenska romanca, lovska nedelja in Po brakadi med lovci. Prvo igra ansambel Gašperji, drugo ansambel Gregorja Kobala in zadnjo v tem sklopu klarinetist Jure Valjavec.

Avsenikova v gozdni samoti v izvedbi ansambla Gregorja Avsenika in zeleni gostje Lovčev raj, ki jo prepeva kvartet Do, sta naslednji v nocojšnji jesenski glasbeni pobarvanki.

od lovcev pa počasi k gobarjem. Ta glasbeni sklop začenja Šegava polka Slavka in Vilka Avsenika Gremo na Pokljuko v izvedbi ansambla bratov Avsenik. Ansambel Jožeta Burnika bo zaigral polko z naslovom Gobar Jaka, ta sklop pa zaključi nežen Avsenikov valček Jurčki in Lisičke.

Prvo v izvedbi ansambla Toneta Žagarja je skoraj že slovenska gobarska himna. Vmes poslušajte ansambel Janeza Goršiča in polko Te presnete gobe. Konec te jesenske košarice pa zaokrožita ansambel Vrisk in ansambel Jureta Zdovca s koroškim vokalnim kvartetom in kot rečeno dvema gobarskima.

Od vas se tako poslavljamo, ustvarjalci nocojšnje oddaje, napovedovalka Mateja Perpar, tonska mojstrica Mirta Berlan in glasbeni urednik Tomaž Guček. Naj bo večer še naprej prijeten, jutri pa lep in prijazen dan vam želimo in vse dobro do našega prihodnjega druženja.

0: Prvi program.
1: Enaindvajseta ura.
2: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
1: Vlada je glede na izkazane potrebe prerazporedila sredstva v iztekajočem se slovenskem strateškem načrtu skupne kmetijske politike, ki poteče prihodnje leto. Skupni obseg evropskih in nacionalnih sredstev tako ostaja enak, navajajo. Med drugim se povečujejo sredstva za produktivnost, tehnološki razvoj in digitalizacijo kmetij, s poudarkom na podpori mladim kmetom. Zaradi manjšega zanimanja pa se zmanjšujejo sredstva za ekološko kmetovanje. Obrambno sodelovanje med Parizom in Kijevom koristi obema stranema, je zatrdil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Izjava sledi napovedi skrajno desne predsedniške kandidatke Marine Le Pen, da bo v primeru zmage na prihajajočih volitvah ukinila francosko pomoč Ukrajini. Zelenski je v odgovor izpostavil koristi za zahodne partnerje, ki jo predstavljajo ukrajinske bojne izkušnje in povratne informacije o rabi zahodnega orožja. Saudijske oblasti so Iran obtožile, da spodbujajo in omogočajo napade jemenskih hutijevcev. Rijad je ob tem dodal, da so hutijevci pred nedavno zaustritvijo napadov zavrnili njihov poziv za srečanje v Maskatu. Koalicija pod saudskim vodstvom je v zadnjih tednih sprožila več napadov na jemenske hutijevce, ki v odgovor obstreljujejo letališče v Rijadu in druge cilje v Saudski Arabiji. Hrvaška je objavila seznam odprtih vprašanj s Črnogoro, s katerimi pogojuje njen vstop v Evropsko unijo. Po navedbah Zagreba so pogoji povezani z evropskimi vrednotami, med njimi so odškodnine za vojne ujetnike iz časa razpada Jugoslavije, spor glede lastništva ladje Jadran, določitev meddržavne morske meje, sprememba spornega imena bazena v Kotorju in ureditev lastninskih pravic Hrvatov v Črnigori. Ta želi v

0: Slovenijo vstopiti čez 2 leti. Nogometaši Celja so na tekmi drugega kroga ligaškega dela Evropske lige na domačem stadionu izgubili proti ciprski Omoniji, ki je bila boljša s 3-0. Za Celjane je to drugi poraz v tem tekmovanju. V uvodnem krogu so izgubili v Leverkusnu. Čez teden dni bodo doma igrali proti Salzburgu. Po podatkih Agencije za okolje se bo po noči razjasnilo. Le na severovzhodu bo ostalo nekaj več oblačnosti. Do jutra bo marsikje po nižinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, ob morju okoli 11 stopinj. Jutri bo precej jasno, dopoldne bo po nižinah v notranjosti še ustrajala megla ali nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 18, na Primorskem do 23 stopinj. V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, jutro bo po nekaterih nižinah megleno, v nedeljo se bo nadaljevalo suho in deloma sončno jesensko vreme. Prometne informacije. Štajerska avtocesta je zaradi nesreče zaprta med izvozom in uvozom Šentjako proti Mariboru. Obvoz je prek priključka Šentjakob. Na ljubljanski južni obvoznici so zaradi del zastoji med priključkoma Ljubljana Jug in Malence proti Dolenski. Na ljubljanski severni obvoznici bo med Tomačevim in Kosezami proti Kosezam zaradi spremstva varovanih kolon jutri od 7 do 10 veljala omejitev prometa tovornih vozil, ki so težja od 7,5 ton. To so bila poročila 21 in 4 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Že 60 let. Zemlja in sol. Novo delo Kristjana Krajnčana, napisano posebej ob tem jubileju. 3. novembra ob 20. uri v festivalni dvorani Bled. Nastopili bodo Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija pod vodstvom Ane Erčul skupaj z zasedbami Beročka, Nika Prusnik in bratje Poljanec, Tičice, Rezjana Psasjedi, Maroltovski Goci ter Andrej Kobal. Bodite z nami na Bledu ali v neposrednem prenosu na prvem programu Radia Slovenija. Brezplačne vstopnice rezervirajte prek spletne strani festivalne dvorane Bled ali mojekarte.si.
0: V tokratnem literarnem večeru se poklanjamo Milanu Deklevi ob njegovem častitljivem jubileju. Naslov literarnega večera Milan Dekleva, glasbenik besed, obeseduje temeljno značilnost njegovega ustvarjanja. Gre za temeljni motor njegovega pesniškega jezika od samih ustvarjalnih začetkov. Prve vidnejše pesmi je objavil v reviji Tribuna konec 60-ih let. Tem je sledila njegova prva pesniška zbirka iz leta 1971 z naslovom Muši muši. Poznaje se je v svojem ustvarjanju posvetil tudi esejistiki, ustvarjanju za najmlajše, dramatiki, kratki prozi in romanom.

0: Milan Dekleva je eden izmed najbolj izvirnih, avtentičnih in izrazno močnih literarnih glasov slovenske književnosti svojega časa. Rodil se je leta 1946 v Ljubljani v umetniško navdahnjeni družini. Med študijem primerjalne književnosti je nanj vplival profesor Dušan Pirjevec svojim nekonformističnim razmišljanjem in dopuščanjem biti. Njegovo odraščanje je bilo po eni strani zaznamovano s športom, po drugi strani pa z glasbo. Najbrž prav iz te uravnotežene dvojnosti izvira sinteza telesnega in duhovnega, ki je značilna za njegovo pesniško videnje sveta. Pisec pričujočega portreta se spomnim, kako smo iz bistroja Šumi, epicentra tedanje ljubljanske bojeme in umetniške avantgarde, ob sobotah popovdne hodili na stadion Šiška, bodrit Dekljevca, kot smo ga klicali, ki je bil eden izmed glavnih igralcev v ragbijskem klubu Ljubljana. Drugi šumjevski Milan, Jesih namreč, je celo napisal himno tega kluba. Refren se glasi:
1: O, kako rad bi nak s teboj igral ragbi.
2: Dekleva je objavil prve vidnejše pesmi na strani študentskega časopisa Tribuna, ki je na koncu 60-ih in na začetku 70-ih let odigral eno izmed ključnih vlog pri uveljavljanju avantgardističnih eksperimentov in kritične družbene zavesti. Kot član uredništva Tribune je doživel ognjeni krst spopada z represivnim aparatom vladajočega režima. Umetniško in intelektualno vrenje je kulminiralo v študentski zasedbi Filozofske fakultete v Ljubljani spomladi leta 1971, kjer je Milan sodeloval iz študentov, ki so znali igrati inštrumente ali pa tudi ne, pa je zbobnal Big Band in dirigiral nepozabnemu jazz koncertu. Čas študentskega upora je bil obenem čas miroljubnega hipijevskega prevrednotenja vseh vrednot in odpiranja vrednotam neevropskih kultur. Paradoksalna modrost zen budizma je pomagala preseči racionalistični nihilizem zahodne civilizacije. Prav Milan Dekleva je najgloblje sprejel, ponotranjil in osebno razvil impulze vzhodnjaške modrosti. Zato ni naključje, da je uporabil obliko japonskega haikuja. Njegov pesniški prvenec Muši Muši je prva in po umetniški moči še zmeraj nepresežena knjiga avtorskih haikujev v zgodovini slovenske lirike. Išla je v revolucionarnem letu 1971 kot prvi naslov novo ustanovljene založbe v okviru Škuca, študentskega kulturnega centra. Knjižica ima format natakarske beležnice. Dekleva se je zvesto držal zlogovne sestave japonskega haikuja, kjer imata prvi in tretji vers po 5 zlogov, drugi pa 7.
3: Dotaknem se te. Cvet iste glasbe cvetiš. Zip istih svetov.
0: Izvorni japonski haiku je izrazito naravnan k upesnjevanju lepote narave in bogatstva konkretnega sveta. Dekleva pa je napolnil to jedrnato obliko z metaforično gostoto, ki na izrazi neizrekljivo. Ta umetniška ambicija, ki kaže njegovo navezanost na simbolistično dediščino, je vse do današnjega dne ostala zvezda stalnica njegovega pesniškega iskanja. Muši Muši je razdeljen na 3 sklope. Prvi nosi naslov Glasba, drugi Ljubezen, tretji pa Svet. S temi poimenovanji je mladi pesnik začrtal temeljne razsežnosti svojega pesniškega sveta in jim ostal zvest pri vseh stopnjah svojega nadaljnjega umetniškega razvoja. Poslušajmo 3 haikuje, ki upesnjujejo te 3 temeljne teme. Glasba.
4: Ekstaza glasbe v slednjem cvetu. Oglušim. Tišina zvoka.
0: Ljubezen.
5: Gibanje prsi, utripajočih bokov, mi rečeš zemlja.
0: Svet.
3: Mreža signalov. jeklo puške za smrtni strah letečih ptic.
2: Dekliva pripada generaciji, ki je z radikalnim iskanjem novih izraznih poti izpeljala tektonski prelom v razvoju slovenskega pesniškega jezika, vendar je bil njegov glas, v nasprotju s poetiko ludizma pri Šalamunu in Jesihu, od samega začetka bolj lirično uglašen. Šele v naslednjih dveh zbirkah, dopisovanjih iz leta 1978 in nagovarjanjih iz leta 1979, je začel raziskovati možnosti svobodnejše kombinatorike besed, pa še to znotraj okvirov svoje že izdelane poetike. Temeljni motor njegovega pesniškega jezika je od samega začetka glasba besed. Ta v dopisovanjih prihaja do izraza tudi v simetrični, kitični obliki večine pesmi, kjer se vsako dvostišje začne z istim soglasnikom, aliteracija pa tudi sicer igra osrednjo vlogo med figurami glasovne ekvivalence.

0: Površina je izmerljiva. Toliko vatlov laporne zemlje, korakov, ki se v isti hrib vračajo z motiko, majolko, mastnih ustnic. Tvoj hrbet spominja na deževje, pivnik rose. Tvoji boki so ročaje kopača. V žlebovih je slišen mrmralni zbor kapnice. Trave imajo sijočo globino, ali pa ptiči preklici polnijo peči zgodovine. Nikamor dobiš odgovor še za sopov in topov. To ni ljubezenska pesem, ni posvečena. In ali veš, kako beseda ljubi? Slečena zlu in dobroti leži v komaj zgrajenem domu.
1: Milan Dekleva je tudi pianist in zaljubljenec v jazz. O glasbi je povedal.
2: Glasba je velika sreča mojega življenja. Spremlja me od malih nog in še danes si posvečam kar precej ur vsak dan. V glasbi se združuje na najbolj senzualni način tisto, kar za človeka tudi najbolj duhovno. To se pravi, največja bližina in največja oddaljenost sta v njej združena na en tak čudežen način, ki ga ne more nadomestiti nobena druga stvar.
1: Dvojno ljubezen do glasbe in besede je Dekleva v 70-ih letih združil v okviru delovanja glasbene skupine Salamander, ki so jo sestavljali še znani kantavtor Tomaž Pengov, kitarist Jarko Novak, multiinstrumentalist Lado Jakša, pevka Bogdana Herman in drugi. Njihovo glasbeno poetiko bi lahko opredelili kot lirični jazz. Velika škoda je, da jim v nekaj letih delovanja zaradi nenaklonjenih založniških razmer ni bilo dano posneti kakšne plošče in nam zapustiti slišnih sledi svojega občutljivega in plemenitega iskanja. Ohranilo se je le nekaj televizijskih posnetkov njihovih nastopov. Milan je pri Salamandru pisal besedila, igral klavir in se preizkušal tudi kot skladatelj. V zbirki Nagovarjanja je objavil besedilo ene izmed teh pesmi.

Po dopisovanjih in nagovarjanjih, kjer je gradil avtonomne svetove iz jezika in domišljije, je dosegal umetniško zrelost v zbirki Narečje telesa iz leta 1984, kjer glasba besedo živi eksistencialno poglobitev. S to knjigo je presegal avantgardistično poetiko, ki je zašla v slepo ulico. Po močnem čustvenem naboju, oživitvi nekaterih tradicionalnih postopkov in autorefleksivni razsežnosti Deklevova poezija sodi v območje postmodernizma, čeprav je ta oznaka tako široka, da ne more pokriti njegove bogate in globoko osebne poetike. Kontrapunktiranje žive in utripajoče glasovne palete z večplastno igro pomenov ustvarja nezgrešljiv in neposnemljiv deklevovski pesniški slog. V rokah tega veščega jezikovnega kovača nastajajo skovanke, ki razširjajo besednjak in izrazne možnosti slovenskega jezika. Njegove pesmi potrjujejo, da je poezija tista ustvarjalna zmožnost, ki poraja in obnavlja jezik, ter mu odpira nova in sveža območja izražanja sveta. Naj kot primer vzamemo le naslov Narečje telesa. Pesnik nadomesti besedo naročje, ki metonimično pripada telesu, z besedo narečje, ter na ta način ustvari večpomensko metaforo. Prisluhnimo pesmi Vsakič, vedno, vselej, iz te zbirke.

Strašno je biti povabljen v odprto. Kakor cvet, ki mu je duša shrepenela v lepoto. Vsakič, ko le preveč ga zaboli, izjoče plod. In nas zmiri. Strašno je biti obljubljen jasnini. Kakor drosk, ki mu je rep krmilo vetra. Vedno, ko vzgon luči ga oslepi, izpoje pesem v tla. In nas zbistri. Strašno je biti pečat umolknine. Kakor volk, ki ga mraz preminja v blodnoščene. Vselej, ko izgubi se v lastno sled, izslini srd zveri. In odživi. Strašno. Blagodar popolnih. Kako so zvezde kašče časa. Kako človeško mete uveličast brezpotja. Strašno.

0: Pesnik izenači telesno in duhovno. Duša, ti si telo. V tem obdobju dekleva vzpostavi intenziven pesniški dialog z nekaterimi klasiki moderne lirike, predvsem z Rilkejem. Razvija in poglablja osebni pesniški glas, ki ga odlikujejo mojstrstvo ritma in evfonije, presunljiva bivanska zavezanost ter zasidranost v življenjskem svetu. V zbirki Zapriseženi prah iz leta 1987 dekleva zapoje hvalnico ljubezni.
1: Velik posel čaka ljubeče, brez dna hrepeneti z napetim plodiščem. V osišču ženske spoštljivo tkati sumirno tišino, biti sonce in biti hkrati ljubeče.

Začetek je umir in ured zazibani svet. In knjiga v snegu, brez naslova, brez spomina, brez besed. Vsi se pričenjamo znova, v vsem. Sonce se je vrnilo z velikega lova. Pes, ki se je v noči počutil kot smet, je močan, z zobmi iz posebnega kova. Dete, ki s sanjami streslo je zibko, gleda mamin smehljaj. V očesu mu jutrna ptica spleta brezkrajno milci jaj. Vse se pričenja znova, v vseh. Pomladi pa ni in ni. Ni je, da bi z imeni se dotaknila stvari. Ni je, da škrtavcem v kamnu, sikavcem v mahu, tresavcem v brezi, solzo požene v prosojna telesa in v dremotno kri. Svet je mir, svet je red. Kdo, le kdo bi ga zmogel preživeti?

0: Stvari pri deklevi niso mrtve, so živa bitja. Narava je polna duhov, ki jo oživljajo. Toda človek svojim subjektivističnim nemirom grozi miru sveta in v tem smislu ravna uničevalno, nihilistično. Pesem Kopernikanski obrat se konča z verzoma: ne, mi nismo mira, ampak nemir vseh stvari. Nemir je tudi prva beseda njegove naslednje zbirke, ki je pod naslovom Odjedanje Božjega izšla leta 1988. Pesem V kalečem ušesu se začne s štirivrstičnico.
1: Nemir prihaja, iz vetra prihaja. Najprej je slutnja, da za domačim gričem diha velika daljava. Potlej je južni von, ki divjadi v smrčkih nagaja.

0: Človek biva tu in obenem onstran, v bližini in v prekomernosti, eksistencialno izprožen iz sebe k drugim in drugam, nenehno na nevarnem robu. To paradoksalno, nemirno, nasilno in obenem krhko naravo človekovega bivanja v svetu izražajo mnoge pesmi, tudi Domovi na štiri kote.
1: Z točke, ki nosi naš pogled, bivamo četvirno. Z enim dihom poljubimo bliskost in prekomerno. Krhke domove zidamo na štiri kote. V njih ustajamo misleči, v višino. V njih legamo sanjavi, v širino. V njih ljubimo z bezljani, v globino. V njih staramo otroke, v čas in zmote. Pomladi rešujemo zemljo, ki se dviga v telesa. Poleti smo temelj neba, njegova uslomba. Jeseni strpljivi čakavci bogov s težo peresa. Po zimi si smrti darujemo. Nismo več pesem, ampak na njenem robu nežna, zbledela opomba.

0: Zbirka Panični človek iz leta 1990 je zastavljena na način poetičnih monologov. Deklivov alter ego, persona ali lirski subjekt je tu predsokratik Anaksimander. Imaginarni glas starogrškega misleca omogoča sodobnemu slovenskemu pesniku zgoščenost paradoksalnih izrekov o minljivosti človeške vrste pod zvezdami. Antologijska je pesem Anaksimander odšteva.
1: Pet čutil za eno srce. Štiri strani neba za eno zemljo. Tri razsežnosti za en prostor. Dve bitji za enega otroka. Eno življenje za eno smrt. Nobene besede za brezkrajno, ki združuje srce, zemljo, prostor, otroka in smrt.
2: Dvojček paničnega človeka je Preseženi človek iz leta 1992, zbirka izrekov, kjer dekleva vzpostavlja dialog s francoskim pesnikom Renéjem Charom. Če je treba naslov Panični človek razumeti kot človekov strah pred temeljnimi bivanjskimi vprašanji, potem naslov Preseženi človek nakazuje kritiko človeka kot subjekta, se pravi kot vladarja in, v skrajnem primeru, uničevalca sveta. Nihče drug v slovenski poeziji ni tako globoko in pretresljivo upesnil stisko, v katero je človek pahnil svoj edini svet ter nevarnost in celo verjetnost, da bo človek zato presežen in zbrisan z obličja zemlje. V tej zbirki filozofski izreki s pomočjo paradoksov, ki so govorica poezije, zapustijo območje abstraktnega uma, tako da nastane plemeniti hibrid mišljenja in pesništva. Zadnja dva izreka, 105. in 106., se glasita takole.
3: Človek je končno, a nedokončano bitje. Dokaz za to je smrt, naša neskončnost. Doslej nismo zbrali moči, da bi zaživeli smisel. Odtod naš pohod v globino preteklosti. Tam se razum sooča z nerešljivo zagato, kajti zgodovina vključuje prihodnost, prihodnost pa nujno ne vključuje človeka.
0: Obdobje postmodernizma je obnovilo preširnovski model soneta. Razumljivo je torej, da je kmalo prišlo do reakcije zoper ponovno vzpostavljeni preširnovski model. Ta odklon so začrtali deklevavi šepavi soneti iz leta 1995. Naslov vsebuje seveda avtoironijo, saj v teh pesmih ni ničesar šepavega. Gre namreč za pesnika, ki s prefinjenim posluhom orkestrira zven in pomen. S posebnim načinom sinkopiranja naglasov ustvarja ritmično napetost. Ne drži se tradicionalnih obrazcev za razporeditev rim, pač pa svobodnimi in nepričakovanimi kombinacijami odpira nove in sveže evfonične možnosti za to staro, a po izraznih možnostih neizčrpno pesniško obliko. Rad uporablja tudi notranje rime, asonance in aliteracije. Na ravni kitične členitve uporablja nekatere variante soneta, ki se v slovenski poeziji niso uveljavile, kot je repati sonet, ali pa uporablja drugačne, nove, asimetrične kitične sestave, zato z ozirom na kanonično podobo italijanskega soneta učinkujejo šepavo.
4: Pesem o sinjini se ne prične z nebom, prične se s slepoto. Bistveno gre zmeraj v izgubo, torej v lepoto. Še včeraj se je mojster lune bil z grozoto časa, danes brez telesa je le še jasa jezika. Se bo ujel kot slika večnosti v popolno ponovitev, v nepovratno goloto rojstva, rojstva iz nič. Nič je brito v srcu reda in kajpak sladka zmeda semen, s katero moški rine v svojega boga. Kar mu je dal, ima. Mogoče je to sen, mogoče še kaj manj, odzven ali še manj. Pesem o sinjini se ne prične z nebom. Prične se slepoto, slepoto, slepoto.
2: Temeljna Deklevova umetniška ambicija je celovito videnje sveta. Zato je logično, da je po vrsti zbirk lirskih pesmi zajel celoto svoje izkušnje sveta v dveh pesnitvah, jezikavi rapsodiji in improvizacijah na neznano temo, ki jo je objavil v isti knjigi leta 1996. Velja opozoriti, da je Milan Dekleva eden izmed redkih pesnikov v zgodovini slovenske lirike, ki je segal tudi po obsežni in zahtevni formi pesnitve. Slovenska poezija je namreč po svoji osnovni naravi naravnana k lirskemu, se pravi jedrnatemu načinu izražanja. Kot lirski pesnik se posveča prvim in poslednjim rečem, se pravi ljubezni in smrti, v pesnitvah, ki zajemajo celoto sveta, pa upesnjuje tudi zgodovinski svet, svet nasilja in razdejanosti. Tu odmevajo kriki žrtev holokausta, jedrske bombe, odvržene na Hirošimo in obleganja Sarajeva. Poslušajmo odlomke iz 11. speva jezikave rapsodije, ki so naslovljeni z glasbeno oznako Zanosno.

Stoletje se je začelo z zanosom in utvaro. V Vitmanovi močni sapi je Marinetti iz zvest skoval podkve za roževinasto prihodnost domišljije. Bok in Breton pa sta brenčala v dvoglasju. Bok in Breton, dva sistematika sanj. Medtem, ko se je vsemirje širilo, je postajala globina atoma vrtoglava. Meje med snovjo, duhom in sporočilom so bile dokončno izbrisane. Človekova svoboda se je prekrila s samovoljo. Geniji in krvniki so ostali brez oporne točke. Realiteta je postajala izmišljija. Mestni trgi, bazilike, igrišča so se spremenili v pokopališča. Življenje se je preselilo v zemljo, kajti zrak je postal kraljestvo smrti. Celi narodi so bili izbrisani, ne da bi njihovi pripadniki doživeli intimo. Doživeli so le samoto. A samota ni intima, temveč njena pozaba. Kdo bo udomačen v težnosti? Kdo bo osvajal bližino? Kdo bo izpraznil želje v svojo ljubo in jo čuval pred uroki in zlokobnimi pajdaši teme? Nihče. Nihče se ne bo podal na pot. Nihče se ne bo vračal. Ne bo se mogel. Nikogar ne bo. Človek se je odpravil s sveta. V pulziranju vsega se na videz ni spremenilo nič, a človek se je izstradal.

Izjemno kompozicijsko in sporočilno koherenco izžareva Deklivova zbirka Sosledja iz leta 2001. Večpomenski naslov gre najbrž razumeti tudi kot opozorilo na medsebojno prepletenost besedil. Vse pesmi so zgrajene iz štiri vrstičnic, ki jim nato kot svojevrsten rep sledita še vers ali dva, včasih celo trije, ki s kompozicijskim in pomenskim zavihom razprejo simetrijo pesmi v širši sporočilni prostor. Pesmi pogosto ponavljajo vers ali dva iz prejšnjih besedil, ti ponovljeni verzi vstopijo v drugačen pomenski kontekst nove pesmi in zazvenijo drugače. Ta princip ponavljanja daje zbirki enovitost in sklenjenost, čeprav vsaka pesem pomensko in estetsko učinkuje tudi in predvsem kot samostojna organska enota. Prisluhnimo, kako v pesmi Vrč pesnik prefinjeno oblikuje večplastni simbol.

Nihče, ki se me varuha praznine v drugič dotakne, ni mlajši. Neka roka me je ljubeznivo votlila. Smotr mojega bitja je izpolnjen z bistro odsotnostjo. Žlahtim slavja družin, ki so me prenesla čez prak v temno izbo, sladim zarotitve in izdihljaje, opijam junaške zamisli, ki se končajo s klofutami in sedmino. Iz žeje rojen, od žeje mrtev. V meni šumijo deževja vsega sveta. Zakoni ila, starejši od beljakovin in spomina, utvare ameb, vladarjev opuščenih malikov. Utkan sem v dotike ustnic, v mižanja, v dišeči spol zemlje. V meni sope slepa trma prednikov in izrojenost potomcev. Nikjer ste prepevam, nikjer klokočem, nikjer kapljam izpitana dušek, ta svoj nikjer.

0: Leta 2001 je poleg sosledi išla tudi Deklevova zbirka Glej medenico cvetne čaše, kako se razpira, kjer pesniško čudenje vsemu, kar je, izvira iz erotične odprtosti, ko denimo v pesmi Von ljubezni.
1: Ljubezen diši, njene noge so dolga mamina senca. Vonjajo po algah in ti pod jezik polagajo jajčeca. V njih je Bog. Njene noge strižejo svet na trakove, na pasice, na vijačnice. Na njih je izpisana in razmnožena celota.
2: Leta 2003 je izšla Deklevova pesniška zbirka V živi zob, ki poudarja, da gre v tej poeziji krvavo zares, do bolečine zares. V tej knjigi pesnik razvija in poglablja svoje temeljne teme, med drugim tudi avtorefleksijo svoje poezije, svojo poetiko. Zanj pesem ni stvar, ki bi bila enkrat za vselej dana, jasna in končana, temveč je odprta kot nenehno potovanje, kot beremo v besedilu, pesem in pot.
3: Pot je vedno pripravljena in pesem je večno čakanje, da jezik stopi na pot.

0: Poetika Milana Dekleve se odlikuje z izjemno močjo autorefleksije. Naravo pesniške in glasbene umetnosti ter druge kulturne in družbene fenomene je z izjemno lucidnostjo premislil v številnih esejih, člankih in kritikah. Eseje o pesništvu je zbral v knjigi Gnezda in katedrale, ki je izšla leta 1997 in ki sodi med najboljša dela slovenske esejistike vseh časov. Pomembno je tudi njegovo novinarsko in uredniško delo. Bil je kulturni novinar Dnevnika, zdaj pa je urednik mladinskega programa Televizije Slovenija. Poleg pesniških zbirk za odrasle je napisal tudi očarljivo knjigo za otroke, Pesmi za lačne sanjavce, ki je izšla leta 1981. V njej na duhovit in topel način prihaja do izraza njegovo veselje do besednih in domišljijskih iger.
1: Magnet privlači železne besede, likalnike in lokomotive, mišnice in detektive, mlinčke in gnojne vile, umetna zobovja in pile. Magnet, da ne bo kakšne zmede, Ruse peha med bruse, Poljake pa sili na vlake in, ker privlači zaljubljene pare, kokoši in nože in vroče obare, moram izreči že spet, magnet je v svet.

0: Za otroke in mladino je napisal tudi več lutkovnih in radijskih iger. Naštejmo le nekaj naslovov. Magnetni deček, Sanje o govoreči češnji, Lenča flenča in Zveza diamantnega čuka. Del njegove dramatike je posvečen tudi odraslemu občinstvu. Ker je glasbenik, ni naključje, da imajo njegove igre večinoma naravo libretov za mjuzikle. Ob vsej poglobljenosti videnja sveta njegov pesniški jezik temelji na besednih igrah, humorju in ironiji. Dekleva ve, da smeh prizemlji metafizični naboj in ga počloveči. Smeh ne razveljavlja resnosti čustev, temveč jim da toplino. Ironija usodnim vprašanjem ne jemlje njihove usodnosti, temveč ravno obratno, kaže ironijo usode, ki smo ji ljudje izpostavljeni. Igra ne banalizira poslednjih reči, temveč paradoksalno poudarja enkratnost in neponovljivost tega našega edinega bivanja. Zato je naravno, da se dekleva rad poigra z besedami tudi na povsem neobremenjen način. Sad tovrstne nebrzdane igre so kvantaški stihi, ki so izšli leta 1995. Naj ob tem spomnimo, da je tako imenovana pornografska poezija, kot zavrti dvolične žiradi poimenujejo to zvrst, prastara pesniška panoga, v kateri so se uspešno preizkušali tudi mnogi klasiki svetovne in slovenske poezije, med drugim tudi Prešern. Poslušajmo, kako zveni Klofuta Tomažu Akvinskemu.
1: Zjutraj, ko vstajam z dušo usahlo, si ga pobožam čisto narahlo. Slišim, kaj rekel Tomaž bi Akvinski. Bog te bo čofnil, voluharček svinski. Hitro mu vrnem klofuto nazaj. Bil si kot jaz, zdaj pa trpi svoj raj.
2: Redki so ustvarjalci, ki se enako suvereno in naravno izražajo v različnih literarnih vrstah in zvrsteh. Milan Dekleva je eden izmed tovrstnih umetniških poliglotov, pesnik, dramatik in pripovednik. Jezik njegovih romanov in zgodb marsikaj dolguje njegovi pesniški izkušnji. Stavki so ritmično napeti in orkestrirani s pomočjo glasovnih figur, kakor da gre za verze, pripoved pa se pogosto zateka k metaforam in pesniškemu podobju. Poslušajmo pretresljivi konec pripovedi Reševalec ptic iz istoimenske leta 1998 objavljene zbirke zgodb. V naslovni zgodbi je avtor z globoko umetniško empatijo poustvaril glas trpinčenega otroka.

0: Kaj se je zgodilo? Vpraša gospa vzgojiteljica. Stopi okrog vozička in me pogleda. Vzame robec, da bi mi obrisala nos, ampak lisasta smrdeča roka jo odrine, da slišim, kako se trga blago na bluzi in robec odleti iz njene roke. Tudi ta robec bo postal ptič. Leti kakor lišček in tudi rdeč trebušček ima. Ker to je začarani ptič iz zgodbe, ki nam jo je povedala gospa vzgojiteljica. Rešil ga bom in ga vzel v zavetišče. Tedaj gospa vzgojiteljica zakriči s preveč belim glasom, da me zaboli in se mi v glavi razpoči strela. Utihni, kreten, slišim človeka. Vidim njegovo pest, ki me trešči v usta. Ampak to me sploh ne boli, temveč me reši strele v glavi in lahko utihnem. Čutim, da mi iz ust teče kri, lepo rdeča je. Zdrava kri, mi je povedal zdravnik. Zakaj mi ustnice nabrekajo? Ne vem, če je prav. Potem čutim, da mi na hrbtu rastejo peruti in vem, da je prav. Ker se mi usta spreminjajo v kljun, lahek postanem in vem, da postajam ptič. Hočem se nasmehniti, gospe vzgojiteljici, s kljunom gre težko. Postajam ptič in lahek. Sreča je lahka. Sreča je najlažja stvar, kar sem jih srečal. Zdaj šele bom dober, dober reševalec ptic.
1: Kljub izrazito pesniškim postopkom, dekleva zna zgraditi pripovedno napetost in zgodbo. Pod slapovi razkošnega, mojstrsko obvladanega jezika, bralec presenečen z umetniškim zadoščenjem odkrije rojenega, sijajnega pripovedovalca. Prva dva deklevova romana Oko v zraku iz leta 1997 in Pimliko iz leta 1998 kažeta ozračje 70-ih let prejšnjega stoletja ter odraščanje mladih umetnikov in intelektualcev, ki se upirajo nasilju socialističnih dogem in malomeščanski sivini ter iščejo nove možnosti izražanja in pristnega življenja. In čeprav je oba romana zgradil svobodno umetniško domišljijo, ni težko ugotoviti, da je junaka Očesa v zraku modeliral po karizmatičnem mislecu univerzitetnem profesorju Dušanu Pirjevcu in da je ljubezenska zgodba v Pimliku transpozicija ene izmed velikih ljubezni tistega časa. Avtorju je uspelo dvigniti avtobiografske elemente na raven človeških usod, ki žarevajo univerzalno simbolno veljavo. Tudi bralci, ki niso bili Pirjevčevi študentje, bodo razumeli boj starajočega se profesorja s smrtjo. V ozadju pa so vitalne študentske demonstracije. In tudi tisti, ki niso poznali najlepšega para, ki je tedaj hodil po ljubljanskih ulicah, bodo razumeli dramo ljubimcev, ki gresta narazen. Roman Zmagoslavje Podgan, ki je izšel leta 2005, je zastavljen povsem drugače in je po izrazni moči tour de force. V glavnem junaku tega obsežnega in inovativnega romanesknega besedila Slavku Gromu je mogoče prepoznati dramatika Slavka Gruma. V gospe, ki jo imenuje s tisoč ljubkovalnimi imeni, pa Josipino Debelak, njegovo usodno ljubezen. Roman je razdeljen na tri dele, ki so povezani s tremi prizorišči Gromovega človeškega propadanja. Prvi del Dunaj izžareva očarljivo kozmopolitsko vzdušje in vero v možnost uresničitve vseh umetniških in erotičnih sanj. V drugem delu, naslovljenem Ljubljana, se te visokoleteče sanje razblinijo ob ozki in trdi realnosti slovenske družbe. Epilog, postavljen v Zagorje, pa pomeni dokončen potop vseh upov na dnu province. Poraz umetniških hotenj je usporeden s porazom ljubezni. To depresivno sporočilo je podano v tako briljantnem, mojstrskem jeziku, da lahko Zmagoslavje Podgan ovrednotimo kot pomembno novo stopnjo v razvoju slovenskega romana. Za konec tega literarnega portreta poslušajmo začetek tega romana in se prepustimo magiji deklevovih stavkov.

Ko prečka ring, se med kočije, vozičke in avtomobile zavrtinči veter, jih opozori na bližajočo se jesen, obdrsne, zapusti in se zaplete v veje dreves v parku pred mestno hišo. Listje zapleše v zrak, smrt pleše. Lahko listje, lahka smrt. Pozno popoldne je, dolgih senc, dolgih pogledov v praznino svinčenega neba. Na pločniku pred kavarno Landman omahljivo zamenca, podrsa z nogo, zastane. Veter znova potegne, tokrat mokr, mrzel, dišeč po Donavi, po krvavo sladkem spominu na daljave, ki so se obrusile, civilizirale v prividih monarhične moči in reda in se potuhnile v baročnih zakristijah v secesijski pozlati. Zdaj tega ni več. Svet se je zamajal. Veter se zamaje in uspne po oblačilih mimoidočih. Dame pridržijo rob svojih pokrival, moški si klobuke potisnejo trdneje na glavo. Mladeničevo osko čelo, oske ličnice, ki mu dajejo videz konja, hočejo naprej, oči pa ne. Zato se trup smešno zasuka kot pri lutki, ki jo je animator za hip zanemaril. Oči strmo gledajo skozi elipsasta stekelca očal v peskane šipe kavarne. Gledanje postane zrenje in kar traja. Traja. Ne vemo, koga gleda mladi mož in ne vemo, kdo ga gleda. Tu je skrivnost in v njej presečišče. Tišina celega sveta. Mladenič, kon, mladenič, lutka, se imenuje Slavko Grom in je Slovenec.

Poslušali ste literarni večer, posvečen Milanu Deklevi ob njegovi 80-letnici. Literarni večer je leta 2006 pripravil Boris A. Novak. Deklevova besedila so interpretirali Aleš Valič, Brane Grubar in Milan Štefe. Vezno besedilo sta brala Nadja Jarc in Dejan Kaloper. Oddajo sta opremila Darja Hlavka Godina in Jerko Novak. Posnela sta jo Jure Culiberg in Martin Florjančič. Režirala je Irena Glonar.

0: je Radio Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer, želim Vid Palčnik. Voditelji držav Evropske unije skušajo na vrhu v Bruslju doseči kompromis glede novega 7-letnega proračuna, ki bo začel veljati čez 2 leti. Po mnenju poznavalcev je le malo možnosti, da bi šestirica varčnih držav na eni in 17 prijateljic kohezije na drugi strani, na tej je tudi Slovenija, skupni jezik našle pred Božičem. Marjan Vešligaj.
2: Nemčija, Nizozemska, Švedska, Danska, Avstrija in Finska v proračun Unije vplačajo več, kot iz njega dobijo. Zato jih skrbi, da bo tole dodatno breme zlasti ob povečanju obrambnih izdatkov. Na drugi strani je 16 držav prijateljic kohezije in kmetijstva v povezavi s Francijo. Slednja že vse od ustanovitve skupne evropske kmetijske politike načrpa največ evropskih sredstev za kmetijstvo, več kot 18% na leto. Slovenija za kmetijstvo letno dobi 0,3% sredstev. Kljub temu smo v skupini, ki odločno zagovarja kohezijsko in kmetijsko naravnan proračun.
3: Moram reči, da se četrtič pogajam za ta okvir in da je moja velika frustracija v tem, da smo še vedno globoko v koheziji, kljub potencialom, ki jih Slovenija ima.
2: Tako o tem premier Janez Janša. Sicer pa precejšen del proračunskega denarja tvorijo tudi sredstva za Ukrajino.
1: Slavnostno večerjo v predsedniški palači v Ljubljani se je začelo dvodnevno srečanje tako imenovane skupine Arajološ. Ta združuje evropske predsednike z neizvršnimi pooblastili, na povabilo predsednice republike Nataše Pirc-Musar se jih vrha udeležuje 11. Mednarodna politologinja Jana Arbajter.
4: Gre za eno primerno obliko neformalne diplomacije, ki pravzaprav temelji predvsem na političnem dialogu, hkrati pa daje tudi možnost, da si predsedniki v bolj neformalnem vzdušju, bom rekla, izmenjajo poglede, pa tudi na ta način krepijo odnose med državami.
1: Srečanje, ki se bo jutri zaključilo na Brdu pri Kranju, je usmerjeno v teme globalne vloge Evrope, varnosti, obrambe in gospodarskih izzivov, pa tudi v vprašanja spoštovanja človekovih pravic in pravne države. Referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije bo 6. decembra, je danes potrdil parlamentarni odbor za finance. Državni zbor bo o tem odločal jutri. Tudi v današnji razpravi sta bili koalicija in leva opozicija vsak sebi. Prva obljublja razvojne spodbude in več denarja za ljudi, opozicija

0: Koalicija pa opozarja na izpad javnofinančnih prihodkov in posledice za javne storitve. Mandatno volilna komisija državnega zbora ni podprla treh kandidatov za sodniška mesta in Borisa Gabriela Hrovata za vrhovnega sodnika. Sodni svet je izrazil zaskrbljenost in začudenost nad odločitvijo, za katero poslanci niso podali razlogov. Do razprave je kritično vrhovno sodišče. Za Hrovatovo imenovanje so glasovali poslanci iz vrst opozicije. Svet Ljubljanskega kliničnega centra je za novega generalnega direktorja izbral Tomaža Rjavca. Ta je bil doslej vršilec dolžnosti direktorja. Soglasje k imenovanju mora podati še vlada. In še šport. Celjski nogometaši so bili neuspešni tudi na prvi domači tekmi Evropske lige. S 3-0 jih je premagala ciprska Omonija. Trener Celja Zoran Zeljković.
1: Bili smo zelo slabi, po odvzeti žogi, po izgubljeni žogi in žogo na trenutke, pač smo si pripravili neke situacije, prišli to, kar smo želeli do zadnje tretjine in zopet sprejemali slabe odločitve. Več kot zaslužen poraz, na žalost.
0: V drugem krogu evropskega prvenstva v namiznem tenisu, ki poteka v Ljubljani, so s turnirjem končali Ana Tofant, Sara Tokič in Deni Kožul. Izmed Slovencev se je v osmino finala med posamezniki prebil le Darko Jurgič, ki je po napetem dvoboju s 4-3 v nizih premagal Poljaka Miloša Radžmickega. Toliko v odsevu četrtka, 15. oktobra. Hvala za pozornost in lahko noč.
2: To je bila oddaja Zrcalo dneva. Pripravil in vodil je Vid Palčnik, tonski mojster Jovica Novković. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Ponoči se bo razjasnilo, le na severovzhodu bo ostalo nekaj več oblačnosti. Do jutra bo marsikje po nižinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, ob morju okoli 11 stopinj. Jutri bo precej jasno, dopoldne bo po nižinah v notranjosti še ustrajala megla ali nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 18, na Primorskem do 23 stopinj. Obeti v soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, jutro bo po nekaterih nižinah megleno. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo suho in deloma jasno, deloma sončno, jesensko vreme. Prometne informacije. Štajerska avtocesta je zaradi nesreče zaprta med izvozom in uvozom Šentjako proti Mariboru. Obvoz je prek priključka Šentjakob. Zaradi nesreče je zaprta regionalna cesta Ivančna Gorica za Gradec pri Marinči vasi. Na ljubljanski južni obvoznici so zaradi del zastoji med priključkoma Ljubljana Jug in Malence proti Dolenski. Na ljubljanski severni obvoznici bo med Tomačevim in Kosezami proti Kosezam zaradi spremstva varovanih kolon jutri od 7 do 10 veljala omejitev prometa tovornih vozil, ki so težja od 7,5 ton. 22:06.
3: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Starši morajo svoje otroke preživljati do polnoletnosti oziroma še nekoliko dlje, če se otroci redno šolajo. V primerih, ko starši ne živijo ali v prihodnje ne bodo več živeli skupaj, se morajo zato sporazumeti tako o varstvu in vzgoji skupnih otrok, kot tudi o določitvi stikov in preživnine. Višina preživnine se določi glede na potrebe upravičenca ter materialne in pridobitne zmožnosti zavezanca. O tej temi pa tudi o izterjavi neplačane preživnine bomo govorili v petkovem svetovalnem servisu, ko bosta z nami Ajda Likar, vodja oddelka za pravice delavcev v primeru insolventnosti delodajalca in pravice otrok v primeru neplačevanja preživnine z javnega štipendijskega razvojnega invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije ter Dušan Mikuš, VD generalnega direktorja Direktorata za družino z Ministrstva za demografijo, družino in socialne zadeve.

Poslušate prvi program Radia Slovenija.

23 ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Vlada v osnutku proračunskega načrta za prihodnje leto pričakuje primankljaj v višini okoli 2,5% BDP, s čimer bi se vrnila v okvire fiskalnih pravil. V dokumentu, ki ga je morala še danes posredovati v Bruselj, so ministri med prioritete uvrstili odhodke za varnost in obrambo, dodali pa so še ukrepe za razvoj, decentralizacijo in debirokratizacijo države. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa ob današnjem zasedanju voditeljev držav Evropske unije ostaja optimističen, da jim bo dogovor o novem sedemletnem proračunu uspelo doseči pred novim letom. Zaradi razlik v pogledih glede porabe med varčnejšimi članicami in podpornicami kohezije, opazovalci sicer dvomijo v takšen načrt. Voditelji držav bodo razpravo v Bruslju nadaljevali jutri. Vodja švedskih socialdemokratov Magdalena Andersson na današnjem glasovanju v parlamentu ni prejela zadostne podpore za imenovanje na položaj predsednice vlade. Neuspeh je bil pričakovan, potem ko je v torek predsedniku parlamenta Andresu Norlenu sporočila, da se ji s preostalimi strankami levega pola ni uspelo dogovoriti o sestavi vlade. Norlen naj bi zdaj opravil pogovore z vodji strank, preden se bo odločil, komu bo zaupal nalogo sestave vlade. Nemška vlada je potrdila predlog zakona o uvedbi davka na sladke pijače. Njegov namen je obvarovati otroke in mlade, pa tudi odrasle, pred boleznimi povezanimi s prekomernim uživanjem sladkorja, je pojasnila. Če bo parlament zakon sprejel, naj bi novi davek začel veljati julija prihodnje leto. Po predlogu bodo obdavčene sladkane pijače, ki vsebujejo najmanj 5 gramov sladkorja na 100 ml. Stopnja davka bo odvisna od osebnosti sladkorja. Laboratorij za aeronautiko Ljubljanske fakultete za strojništvo je prejel mednarodno priznanje Prince Alvaro de Orleon Bourbon Grand, ki ga podeljuje Mednarodna letalska zveza. Priznanje podeljuje za podporo projektom, ki mlade spodbujajo k sodelovanju v letalstvu, razvijajo njihova znanja in kompetence na področju letalskega inženirstva ter prispevajo k razvoju sodobnih letalskih tehnologij. Posebej izpostavlja tudi javno dostopne projekte, ki povečujejo prepoznavnost letalstva. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri precej jasno, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, ob morju okoli 11, najvišje dnevne okoli 18, na Primorskem do 23 stopinj. V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, jutro bo po nekaterih nižinah megleno, v nedeljo se bo nadaljevalo suho in večinoma sončno jesensko vreme. To so bila poročila 23 in 3 minute.

0: Poslušate prvi program Radija Slovenija.
1: Poezija pesnika in prevajalca Marijana Strojana je oblikovno raznovrstna. Njen avtor suvereno prehaja med rimanimi, formalno strožimi pesmimi, ki izvirajo v dialektiki zvočnega in pomenskega potenciala jezika, ter poezijo v prostem verzu, v kateri je izrazitejša pripovedna nit. Izbor avtorjevih pesmi, ki bo predvajan v ponovljeni oddaji Literarni nokturno, združuje krajše pesmi v prostem verzu. Kljub resni tematiki, epidemiji COVID-a, to ni temačna poezija, nasprotno, odlikuje pa jo tudi zastrojena značilna erudicija. Prijetno poslušanje.

Noč v vrtu covidne bolnice. V izposojeni bundi in ne vem, čigavih športnih copatih stečem po stopnicah čarobne gore in že sem v veži, skoraj že zunaj. Čakaj, nikamor ne greš, zakriči varnostnik čez park. Vejo, da se klatiš naokrog, povsod imajo oči. Čakam, da izgine na parkirišče, preden skočim prijavno pisarno, da vrnem ključe. V primeri z Romanom je imela naša hiša mnogo bivališč in jaz mogoče minuto, da sem odklenil neka vedno zaklenjena vrata. Na vrtu je mesec strmoglavljal privoz, ko je stopila iz sence in pomahala. Ljubila sva se, še preden sva se dotaknila. Potem se je na lepem ustavila čisto brez sape. Minilo je nekaj minut, da je prišla k sebi. Otavala sva v temno zavetje krošen, da se nagledava drug drugega. Drozgi so prepevali, lampioni divih kostanjev so z bledim žarenjem razsvetljevali temo. Ni čudno, da tu mlade ženske padajo nate, se je pritoževala med vzdihi. Kaj je bilo to? Slišala sva sikanje, top udarac in potem ptice, kako so utihnile. Škrjanec je bil. Zasmejala se je, da je mir. Že vem, stroj za plašenje slavcev. A ni bil. Bil je medicinski kisik, ki je v skladiščem pri -183 Celzija stekel v covidni oddelek in v operacijske dvorane. Zamaši si ušesa, daj ve naprej, rečem. Daj mir. Živa polomija sva. 6 mesecev, ker sem prišla ven in še vedno ne morem do zraka. A čez čas, če naj to zadrži, je pošast zmagala.

Stvari okrog nas so samo zelo velike in zelo majhne drugačne od nas. Ko celo tudi o najbolj navadnih rečeh, kakor sinoči sem te srečal, ni mogoče reči ničesar. Še najbolj običajne so kakor krik živali, ki prihaja od daleč in preveč pomešan zvoki noči, da bi nam šel do srca.

svetlobi. Vse svoje primerjave na to temo imam za zgrešene. Naprimer, življenje je oblaček nočnih metuljev, ki jih je privabila svetloba in so, ko je sten dogorel, odleteli vse smeri in se nobeden ni vrnil. Ljudi ne primamlja svetloba, ampak tema.

spomladi iznenada. Spomladi zacveti kot češnja. Poleti zadiši kakor lipa, pozimi zapoje kot smreka. Travnik in gost bi lahko napolnil z njo, samo letnih časov mi manjka.

šokantno, da to izvem šele zdaj, vendar nikdar ni prepozno, da kaj slišimo prvič. Prikrajšani smo v življenju, nepopolni, mi reče. Vsakemu od nas nekaj manjka. Ljudje dobri in slabi smo, kar smo, ti pa na lestvici od nič do milijon si ti nič. Stori že kaj. Počloveči se. Napravi si že to uslugo, vsi vejo, da spim samo svojo biološko vrsto.

krava zmešana. Ni lepe besede za to, kar si mi naredila. Krogi se mi delajo pred očmi, čim se te spomnim. Žuborenje čiste vode iz skal, jasnina neba nad njim, jutranja pripeka, večerni hlad, vse je podpisano s tvojo pisavo. Hoja po kamnih me spomni na tvojo igrivost. Dihanje vetra zaklenjeno v borih na tvojo žalost. Ko zasije poldne, trava diši s tvojim smehom. Poglej se, kaj piše. Dobro si mi skurila možgane. Konec sveta bo, ti pa takole.

List, ki te odnaša s potokom. List, ki te odnaša s potokom. Potoček je hiter, ti pa pluješ počasi in z vetrom, dokler se nekje ne zatakneš in izgineš pod površino.

svet, moj mili. Čisto majhen prostor sem prihranil tu zate, ti, svet, moj mili. Ob 4:30 zjutraj, ko se dani. Kje si ti, žalost moja poredna, moje zvonjenje v ušesih, ko je na svetu toliko drugih stvari? Vsi zvonovi te ne zbudijo, pa če bi jih prosil. Lepa reč, in kaj naj zdaj jaz? Z dolgim nosom naravnost za tabo.

Vrane. Ne vrane, repalščice. Kdo sploh govori o vranah? Se ne, da bi veliko slišali o enih in drugih, še najmanj v dneh, ko premiki niso več tekli usklajeno, ampak si je v naglici, če ga niste obvarovali višja previdnost in golo na ključje, vsak reševal glavo, kot je vedel in znal. Zakaj je to važno? Repalščico so imeli za drozga, pa ni več. Poje pa še zmeraj lepo, kakor slavec ali cikavt. Slišiš jih v grmu in travi, ko utihnejo ali zletijo. Vojna ostri čute, vsaj nekatere. In ko bi se na mesto žgolenja za mejo razlegali vranji prepiri, kdo bi se menil za nje? Tako pa so, čim so prhnile iz živice, naši streljali prvi. Za druge morda to res ni važno. Za naju pa je v verigi na ključi pomladni prizor z repalščicami enkraten in najbolj veličasten od vseh.

tedni pred nami. Ognjemet slavcev dežju, vojske oblakov, ki korakate po gozdovih. Tednov pred nami nihče ne preživi. Kmalu boste vsi spet nazaj. Tako kakor mi.

Ciklopih in lastrigoncih. Seveda niso imeli pojma, kdo so in kaj naj bi sabo. Nekateri so slutili najhujše, drugim se je zdelo, da se je to že zgodilo. Tiha večina je menila, da to pride šele po smrti. Sedanjost se je zdela kratka in preozka, da bi strpali vanjo toliko različnih usod. Širile so se govorice, da za vsem tem stoji nekdo tretji. Toda metafiziki in empiriki so se razhajali v mnenju, ali spi ali je buden. Ker se ne da vsega povedati v enem, se omejim na prvo in še tu izključno na bistvo. Bili so gotovi o Sončevih pegah, o luninih menah, o ženah in ljubicah, o hišah, vrtovih in psih. Napeli so zaupanje do mere, ko se ni dalo ničesar več pokrpati in ničesar zlepiti skupaj. Ljudje so še vedno hiteli iz služb in gostiln in po opravkih, a kakor da ne po svoji volji in ne kakor prej. Športni dogodki in cerkveni obredi so čez noč postali nepredvidljivi. Pojavil se je nov denar, po deželi so krožile gruče neznancev. Vzdolž proge so vznikale nove postaje. Družine, ki so poleti odhajale k morju, so končale v puščavi. Imeli so občutek, da jim vijuge rek, mir vrhov in kosmi oblakov, ki se zatekajo van, uhajajo iz rok, da si ne ob vsakem vremenu. A preden so z majic lahko prebirali sapfine verze, so tja že kapljale homerske kvote iz Delfov in Itake. Prvi so komaj živi pribežali iz oraklja, druge je neki norec v dvorišču obstreljeval z lokom. Ko so prišli na vrsto kiklopi in lastrigonci, so ljudje pričeli zapuščati domove. Emigracije, ki so najprej imele jasen cilj in omejen obseg in so potekale pod pretvezo dragih križarjen in poučnih ekskurzij, so se spreminjale v beg. Odgovorni so uvajali proti ukrepe, a mnogi so bili pripravljeni tvegati. In tako se je eksodus nadaljeval, ter se unesel šele po objavi dogme o kategoričnem neobstoju sveta, ko je večina, ki je čez noč osvojila umovanja visoke fizike in ontologije, slednjič doumela položaj, ter se predala črni melanholiji, ki je še zdaj v zraku.

0: nepopolnost sveta. Gospode, ta čas z izjemo kuge in mej ni reči, ki bi zahtevale vašo pozornost. Razen ene. Zadnje, tudi naši sistemi verovanj, reprodukcije in prebave niso ne vem kaj. Ta stvar pa, oprostite, žali vsako potrpežljivost. Predlogi? Rešitve? Poslušam.
1: V literarnem nokturnu ste poslušali izbrano poezijo Marjana Strojana v interpretaciji dramskega igralca Gregorja Zorca. Oddaja je bila posneta leta 2021 v studiih Radia Slovenija.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, želim Luka Pogačnik. Voditelji držav Evropske unije skušajo na vrhu v Bruslju doseči kompromis glede proračuna med letoma 2028 do leta 2034. Po mnenju poznavalcev je le malo možnosti, da bi šesterica varčnih držav na eni in 17 prijateljic kohezije na drugi strani, med katerimi je tudi Slovenija, skupni jezik našle pred koncem leta. Slavnostno večerjo v predsedniški palači v Ljubljani se je začelo dvodnevno srečanje tako imenovane skupine Arajološ. Ta združuje 11 evropskih predsednikov z neizvršnimi pooblastili. Srečanje, ki se bo jutri zaključilo na Brdu pri Kranju, je usmerjeno v teme globalne vloge Evrope, varnosti, obrambe in gospodarskih izzivov, pa tudi vprašanj spoštovanja človekovih pravic in pravne države. Referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije bo 6. decembra, je potrdil parlamentarni odbor za finance. V včerajšnji razpravi so predstavniki koalicije obljubljali razvojne spodbude in več denarja za ljudi. Opozicija pa je opozarjala na izpad javnofinančnih prihodkov in posledice za javne storitve. Državni zbor bo o tem odločal jutri na izredni seji. Sodni svet je izrazil zaskrbljenost nad odločitvijo mandatno-volilne komisije državnega zbora, ki je odrekla podporo trem kandidatom za sodniška mesta in Borisu Gabrielu Hrovatu za vrhovnega sodnika. V svetu so opozorili, da poslanci niso podali razlogov za odločitev, kar je po njihovih navedbah skrb vzbujajoč in precedenčen odmik od standardov preglednega in odgovornega delovanja demokratičnih institucij. Svet Ljubljanskega kliničnega centra je za novega generalnega direktorja izbral Tomaža Erjavca. Ta je bil doslej vršilec dolžnosti direktorja. Soglasje k imenovanju mora podati še vlada. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Sandi Škvarč.
2: Nogometaši Celja so na prvi domači tekmi Evropske lige gostili ciprsko Omonijo in bili še drugič poraženi, tokrat s 3-0. Ekipa, za katero igra tudi slovenski reprezentant Jure Balkovec, je povedla zadetkom Jadena Montnora. Na to sta bila uspešna še Muamer Tankovič in Senil Koulibaly. Graški Šturm s kapetanom Jonom Gorencem Stankovičem je bil gost angleškega Bournemoutha, ki je slavil s 3-0. Zagrebški Dinamo brez Slovencev v ekipi je z 1-0 premagal belgijski Anderlecht. Ljevski Sofija z Gašperjem Trdinom je doma z nizozemskim Nijmegenom igral 1-1. Poljska Jagiellonija z Dušanom Stojinovičem je s 3-1 premagala armenski Ararat. V konferenčni ligi je reprezentant Timi Max Elšnik zadel za Crveno zvezdo, ki pa je bila s 3-2 poražena v Luganu. V 16. finala Evropskega prvenstva v namiznem tenisu, ki poteka v dvorani v Stožicah, je bil izmed Slovencev uspešen le Darko Jurgič, ki je 4-3 premagal Poljaka Miloša Redzimskega. Deni Kožul je brez osvojenega niza izgubil dvoboj z Nemcem Patrikom Francisco, med posameznicami neuspešni tudi Ana Tofant, ki jo je premagala Rusinja Elizabeth Abramjan, in Sara Tokič, zaustavila jo je Romunka Andreja Dragoman. Hokejisti Jesenic so v 9. nastopu v Alpski ligi 7. zmagali. Po tesnem porazu v prejšnjem krogu proti Celamzeju, s katerim so prekinili niz 6 zmag, so pred domačimi gledalci s 3-1 odpravili Kitzbühel. Olimpijski komite Slovenije je s 3-dnevnim strokovnim srečanjem, ki se je včeraj končalo na Bledu, obeležil 35. obletnico podpisa ustanovne listine.
1: Vremenska napoved. Jasno bo do jutra, bo marsikje po nižinah nastala megla. Temperature zjutraj bodo od 3 do 11, čez dan se bo razjasnilo, temperature bodo do 23 stopinj. Jutri bo prehodno nekaj več oblačnosti. V nedeljo in ponedeljek pa se bo nadaljevalo suho in deloma sončno jesensko vreme.

Dobar večer in dobrodošli v nočnem programu Radija Slovenija. V tej uri bomo na željo poslušalcev novič predvajali ponedeljkovo oddajo Studio ob 17. v kateri je Tomaž Celestina z gosti analiziral rezultate nedeljskega referendumskega četverčka. Po poročilih obenih bomo predstavili avtobiografsko knjigo Irene Štavdohar Globoko v gozdu, o divjem in intimnem. Uro zatem pa bo sledila še oddaja 41 stopin vročine, ki smo jo posvetili Jožetu Privšku. Vmes pa glasba po izboru Janeta Webra.

0: studio ob 17.
1: Dobar dan, za nami so štiri referendumi. Po dosedanjem poročanju že dobro vemo, kako se je dogajanje odvilo, kaj so nam sporočile številke odločanja, kdo vse bi jih moral slišati in upoštevati in kam nas lahko odpelje razklanost. To pa je nekaj od vprašanj, ki so pred nami v naslednji slabi uri. V studiju pozdravljam politologa dr. Igorja Lukšiča in dr. Tomaža Deželana, oba z Ljubljanske FDV in urednika portala Zanima me Roka Čakša. Dobar dan vsem.
2: Dobar dan.
1: Po številkah, delnih rezultatih, ki jih lahko seveda vsi spremljamo, se je vse skupaj obrnilo drugače od skoraj vseh napovedi, torej od tega, da naj bi vladni koaliciji uspelo na vseh štirih referendumih. Dr. Lukšič, če začneva midva, kaj je bilo tisto, kar je ostalo spregledano pravzaprav? Da smo prišli do števil, s katerimi se ukvarjamo zdaj, tudi do tega rezultata, grobo rečeno 2-2?
3: Jaz mislim, da je bilo spregledano to, da obstaja neka skrita politična, bolj ali manj artikulirana množica ljudi na levi sredini, ki igre na živce aroganca oblasti katerakoli. In s to vehemenco, s katero so se lotili vladanja zdaj prvih 6 mesecev, jih je toliko ziritirala, da so prišli na volitve. Jaz mislim, da ni to toliko rezultat aktivizma civilno-družbenega dela, čeprav seveda tudi tega, je rezultat tudi tega, da se politika ni angažirala, se pravi politične stranke, saj niso šli v prve bojne vrste, kar je tudi za levo sredino, potem, ko je bila na nek način razočarana ali popeharjena z volilnim rezultatom in je bila to zaradi tega nezadovoljna in na nek način jezna na strankarske voditelje, da je to nek razlagalni moment.
1: No sej, dr. Želan, nekako je že dr. Lukšič omenil, politika. Zdelo se je res, da je nezainteresirana. Vemo, da je leva sredina dogajanje potisnila v roke civilni družbi. Na desnici pa smo videli relativno nenavadno apatijo, če vsaj ocenimo recimo nekatera soočenja. Niso pošiljali recimo prve lige, tudi zelo grobo rečeno, lahko bi prijavili vsaj toliko organizatorjev kampanje, kot so jih prijavili na levi in bi bila potem tudi soočena številno drugačna, kot so bila. Vsem je nekako ni se jim zdelo dovolj pomembno ukvarjati s tem. Zakaj recimo na desni, če smo levi že namenili nekaj besed?
2: Sam bi ocenil, da predvsem zaradi nevarnosti rezultata, če bi vložili preveč. Ker vemo tudi torej, samo kampanjo in ne nazadnje tudi političnim oglaševanjem, predvsem v zadnjem tednu, dveh tednih, je vse bolj na plano torej, prihajalo dejstvo, da bo to vendarle glasovanje o vladi. Ne? In seveda bolj, ko si udeležen
1: tudi
2: v tej igri, seveda, ne, ravno na to namigujem, bolj, ko greš v bistvu odkrito v to tekmo na ta način, seveda večje posledice v primeru poraza lahko nosiš. Tako da na nek način si jaz razlagam seveda to dejstvo ravno s tem. Me pa seveda preseneča ravno na podlagi merjen, ki pa so bila na voljo in ponavadi ne zgrešijo tako zelo, tako da imamo celo, bi sam dejal, nek anti-establishmentski moment tu celo v obratno smer, kot ga ponavadi nekako vidimo in kot ga pričakujemo in bi se strinjal z oceno, da vendarle tu ne gre, čeprav seveda so velike zasluge pri tem rezultatu, predvsem pri tej, če želite, levi, pri levem dvojčku. Ne? Jih lahko pripišemo civilni družbi, pa vendarle gre predvsem za torej neko neodobravanje načina vladanja strani državljanov. In jaz menim, da so predvsem nekako državljani, ki preprosto ne sprejemajo ta vrednotni set, nekako prišli izraziti to svoje nezadovoljstvo. In če to ponazorim številkami, ne, dejansko govorimo o drugem, o drugi najvišji volilni udeležbi na referendumih po referendumu o vstopu v EU in NATO, ker sicer vmes obstaja še en referendum, ampak je bil v času predsedniških volitev in seveda tega ne gre mešati, kar pomeni ob takem deangažmaju institucionalne politike in tako visoki udeležbi lahko res vidimo, da ljudem je preprosto to dovolj.
1: Bomo skočili do udeležbe v naslednjem vprašanju. Gospod Čakš, samo še tole me zanima, ali je bilo, ko gre za ta obrat, ki smo ga videli, čeprav, če primerjamo volilne oziroma referendumske napovedi in pa dejanski rezultat, gre dejansko za skoraj da neko razmerje v okvirju napake, ampak ali je bilo morda besed o tem, kaj je prav, kaj je pravilno, kaj je zdrava pamet in kako mora biti zadeve urejene vendarle malce preveč. Če gledamo ravno ta dva ključna referenduma, ki sta nekako ostala skupaj, druga dva sta pokazala bistveno višjo razliko.
4: Ja, jaz mislim, da vprašanja, kjer so naslavljala direktno neke vrednote ali pa neka prepričanja volivcev, nismo dobili 50-50 rezultat, ampak drugačen rezultat. Ne? V vprašanjih, ki so pa bolj strokovna, oziroma dajmo se osredotočiti na naknadni zakonodajni referendum, kjer je zelo tesno 50-50, ne? Pa mislim, da niso volivci ocenjevali na podlagi tega, kaj oni mislijo o tem zakonu, ampak kaj njihova politična opcija, kateri zaupajo, misli o tem zakonu. In tukaj smo dobili praktično izenačen rezultat, če bi prešteli vse glasove 6 mesecev prej pred volitvami, tudi tiste, ki so ostali pod parlamentom, sicer za približno 120-130 tisoč glasov više, je razmerje sil praktično enako. To pomeni, imeli smo točno ta referendum, naknadni zakonodajni je bil vprašanje, znova, kot da bi šli na volitve, torej glasovali so tisti, ki so zaupali, desnici so podprli eno opcijo, torej za tisti, ki so zaupali levici, so podprli drugo opcijo. Torej, še vedno smo v tem, to je še en dokaz te slovenske dejansko razdeljenosti naroda na približno polovico, vse drugo je pa stvar tehnikali, recimo, ko gre za volilni sistem, imamo dehonto sistem, pa parlamentarni prak in pa seveda politične mobilizacije. In tu se skriva tudi odgovor glede anket, ne, tudi prejšnjem, če se spomnimo, prejšnji referendum o prostovoljnem končanju življenja, so ankete kazale drugačen rezultat, kot je bil na koncu, ker je na koncu vedno vprašanje, ali bo ena stran in druga uspela mobilizirati svoje volivce. In tu se je kazalo, da je predvsem na levi strani prišlo do mobilizacije v zadnjem tednu, ko je civilna družba prevzela tako veliko pobudo in je res pritisnila na plin in je tudi z temi povabite še 5 svojih prijateljev, zelo, zelo sofisticiranimi, dobro naučenimi, naštudiranimi metodami politične propagande, so uspeli narediti nek premik in pripeljati dovolj ljudi, da so na koncu tesno dobili ta za njih ključen referendum.
1: Tole me zanima. Visoka volilna udeležba oziroma referendumska udeležba seveda nas to lahko zgolj veseli, ampak posledica česa je res to, ali gre za željo po soodločanju, ali gre za željo po spopadu, dr. Lukšič, da se seveda nekako pokaže, kdo je tisti, ki razmišlja prav.
3: Ja, jaz mislim, da gre to bolj za podporo svoji opciji in bolj za to, da se izrazi neka opredelitev. In to čist tehnično, formalno, na dnevni ravni, ne dolgoročni usmeritvi. In je pa težava v tem potem, da si ta rezultat politika oziroma vrhovi politike različno razlagajo. Eni mislijo, da so dobili mandat za to, da imajo pravo smer, drugi mislijo, da niso dobili in tako naprej. Ampak vseeno se mi zdi res, da je to bil referendum o načinu vladanja, bolj kot o rezultatih, ker rezultatov še ni. In da so šli ljudje izraziti neko svojo voljo in ogorčenje na tem, da to enostavno ni prav. In se mi zdi, da je tudi ta referendum, ki je pravzaprav bil prvi v igri, pa je zaradi ustavnega sodišča pa tako naprej zdaj šele drugi na vrsti, da je to jasno sporočilo, da ne, pa vsaj precejšen del ljudi in upimo, da se bo ta delež na naslednjem referendumu še povečal, da ne pustimo, da nam kapital povsem ugrabi državo, ker to se nam je zgodilo na teh volitvah prvič najbolj intenzivno, se pravi, ko so ti ljudje obrtniki, mali podjetniki si ustanovili 2, celo 3 stranke, ne, in so z njimi prišli prav prihrumel v državni zbor. Takoj, še prednje bila vlada sestavljena, si organizirali zakon, ki bo zdaj predmet referenduma in In to je nekaj, kar je res zelo novo. Mi nismo bili navajeni na to, da je politika tako instrumentalizirana strani teh drobnih podjetnikov.
1: Doktor Deželan, malce ste že nakazali, ko ste omenili aktivacijo civilne družbe na levi strani. Civilna družba je, mislim, da se tu lahko strinjamo, res rešila kožo opoziciji, ki ni pokazala nekega skupnega jezika. To se vleče res že kar nekaj mesecev. Kdaj bodo stranke prejšnje vladne koalicije ugotovile, da ne vladajo več?
2: Ja, to je dobro vprašanje, ne? Ampak sam bi dejal, da je civilna družba oziroma državljani so rešili kožo demokraciji. Sam menim, da so pokazali, kaj je sprejemljivo in kaj ni, in če govorimo o tem zakonodajnem referendumu kot o na nek način nekem pragu demokratične sprejemljivosti, so dejansko želeli, lahko bi rekel, ubraniti neke elemente, ne, ki dejansko gredo ravno v to smer nekega svobodnega razpravljanja, v končni fazi tudi neke svobodne politične skupnosti, ki smo jo vendarle na nek način lahko živeli vsaj zadnjih 30 let oziroma še nekoliko več. Tako da po tej plati bi sam dejal, da tudi seveda ta aktivizem, ne, gre v smer nazadovanja demokracije. V liberalnih demokracijah se seveda lahko visoka volilna udeležba meri kot uspeh, torej utrjenosti demokracije, ko pride pa do v bistvu razgradnje države, pa to lahko tudi znak nedelovanja demokratičnih institucij. In v našem primeru je ravno to. Ljudi je strah, kaj se bo zgodilo jutri. Ne? In kakorkoli je morda disfunkcionalen sistem tak, ki je bil poprej, je seveda to še vedno nekaj, kar je relativno predvidljivo. In po tej plati bi dejal, da v bistvu na nek način je to seveda tudi klofuta opoziciji, ki enostavno ne razume svoje vloge tako v tem trenutku sedaj, kot je v resnici dobro ni razumela, ko je bila koalicija, ker v resnici so bili oni nosilci teh vrednot, ki jih več kot očitno niso uspešno vzdrževali oziroma vzpostavljali, sicer ne bi izgubili svojega položaja. Tako da ta ura streznitve, ne, tudi na levici, predvsem torej, ko gre za opozicijske stranke, se kot kaže, še vedno ni prišla.
1: Povejte, ja, gospod
4: Čakš. Se mi zdi tu pomembno podariti, ne, kako močna postaja ta leva civilna družba, lahko bi rekli, glede v razmerje do politike, mogoče že nezdravo močna. Tu moramo vedeti, da to nista, če karikiram, nek Franček in Jožica iz Društva kmetic Ajda, ampak gre za zelo politično aktivne, izobražene, tudi v tujini usposabljene aktiviste, ki izvajajo neko politično svojo politično agendo na slovenskem prostoru. Ne? In pri nas se je zgodilo to, da je na levi strani, če vemo na desni strani, je center moči v izvoljenih predstavnikih ljudstva. Medtem ko se na levi strani dogaja, da je ta neizvoljen del civilne družbe, ki je seveda aktiven in je to dobro za demokracijo, ampak postaja tako močan, da je izvoljena leva politika vse bolj odvisna od volje od tega ljudstva. Ne? To pomeni, da lahko neka civilno družbena organizacija, če želi, če se odloči, zažene svoj, recimo temu, svoj stroj, ne, in spostavi ali uniči katerega koli politika na levi strani. Če se odločijo, da je, ne, recimo, karikiram, Robert Golob, pa se, da je, ne, recimo, zaradi neke stvari, neke politike, izdajalec leve politike, lahko za svojo močjo tega politika odstranijo iz politične tekme, s tem, da mu ljudje ne sledijo več. Ne? In tukaj se je zaprašati, kdo je za to kriv ali odgovoren, je sicer odprto vprašanje, koliko je kriva. Osebno mislim, da je prav ta zgodovina teh instanc strank, ki v zadnjih 15 letih močno ošibila ta institucionalni del politike na levem polu, ne? Ampak mislim, da tukaj bo srednjeročno se bo morala neka močna, dominantna levosredinska stranka, recimo iz Žlahtna, če uporabimo Žlahtna levosredinska stranka, umestiti, da bo tudi si zgradila recimo to kadrovsko globino, da bo usposabljala svoje kadre, da bo odporna na te osnovne politične bolezni, ko ti kadri odpadajo in ti prestopajo in tako naprej, in da se politika vrne tam, da se tudi moč, politična moč tudi na levi, vrne tam, kjer jo ljudje izvolijo na volitvah.
1: Ali potem takem desna stran slovenske politike ne zazna moči civilne družbe do te mere, da bi tudi sama nekako okrepila svojo. Če vemo recimo, da je lekcijo dobila tako pri referendumu o vodah, če vemo, kako je pač potekalo protestniško gibanje, kako so potekale demonstracije, da očitno lahko civilna družba doseže več ljudi.
4: Mislim, da je desna sredina, da so podcenjevali moč teh nevladnih organizacij, teh politično aktivnih. To ne pomeni, da v bistvu konzervativnih civilne družbe ni, obstaja, ampak se ukvarja s povsem drugimi vprašanji. Ne? Ukvarja se, ne vem, s družinskimi odnosi, z vzgojo otrok, ne? Za tovrstnimi bolj esencialnimi družbenimi vprašanji in ni in nekako zavrača neko politični aktivizem. Ne? Tudi politični aktivizem je logičen del civilne družbe. Ne? Hkrati pa nima tega, bi rekel, mednarodnega zaslombe, tako močne, kot jo ima recimo ta leva družba. Janez Janša, če misli, da bo s tem, ko bo zaprl pipice do davkoplačevalskih denarja Sloveniji, lahko omejil moč te leve civilne družbe, se zelo moti, ker se bojo takoj ob tem dvakratno odprle pipice iz mednarodnega prostora, ker imajo to zaslombo v skladih, progresivističnih skladih mednarodnih, ki bodo poskrbeli, da bo ta družba ostala močna. In tukaj je desna sredina daleč, daleč odzadaj. Ona bolj stavi na to institucionalno politiko, izvoljeno politiko, vemo, to je stranka SDS, ki je najboljša, najbolj organizirana, najbolj številčna slovenska stranka, ki je pa na tem referendumu zaspala. Ne? In mislim, da je bilo to še pravočasno svarilo, da pred glavno nogometno tekmo, če tako se izrazimo, torej to ta referendum o interventnem zakonu, krok, ja. Da bodo napeli vse moči, da bodo se angažirali ne samo v te drugi politični ligi, ampak tudi glavni akteri in hkrati, da so prišli do zavedanja, da bodo za zmago morali skleniti zavezništva v tistem delu civilne družbe, ki pa je na njihovi strani in ki interventni zakon prinaša. Ne, in to so mali podjetniki, to so upokojenci, to so ljudje z nizkimi prihodki, ki jim bo prav prišlo znižanje davka na dodano vrednost za hrano, za energente. Skratka, tu so skupine, zdravniki in še ostali, tu so skupine, ki imajo interes v tem zakonu, ki imajo interes v tej drugačni Sloveniji in če bojo stavili na to, bo, mislim, da tekma bolj odprta, kot je bila recimo sedaj.
1: No sej, doktor Deželan, pred nami je res zdaj nov krok, enkrat decembra državni zbor mora te dni razpisati zakonodajni referendum o intervencijskem zakonu, koalicija je že napovedala posvetovalni trojček, ki mu bo sledil. Je to zdaj nekakšna nov krok akcije v slogu zob za zob? Vi zakonodajnega, mi posvetovalne.
2: Dobro, ti posvetovalni so tudi kot v tem prvem primeru v bistvu način, kako lahko mobiliziraš, ne, predvsem na identitetno politiko ljudi, da seveda pridejo na nek način izraziti tudi svoje včasih jezo, včasih strah, včasih nezadovoljstvo z ljudmi okoli sebe, ne, in najdejo neko tarčo, ponavadi nekega rešnega kozla, ki je nekako primeren krivec za vse težave v skupnosti. Sam bi dejal, ne, da seveda se bo v tem primeru nekako odvila podobna tekma, je pa seveda ta rezultat en tak jasen znak, da na, torej, po domače, torej vse trike volivci vendarle ne bodo padli. In tudi, ko gre za seveda to razliko med neko identitetno politiko in v končni fazi nekimi demokratičnimi normami, vidimo lahko, ne, da tudi v tem primeru se kaže, da so vendarle v določenih vprašanjih nekako prevladala morda čustva, v drugih pa vendarle neki vsaj standardi, za katere so menili, da morajo biti prisotni v torej političnem prostoru. Tako da sam bi dejal, da ta strategija dodajanja, ne, vprašanj, ki imajo izredno identitetno noto in predvsem tarče, so se pokazala, da so lahko seveda tudi mobilizacija tistih, ki jih ne želiš na volišču. In ravno ta volilna udeležba lahko kaže, da bi sam dejal, je precej bolj izpraznjen bazen na desnici, kot bazen na levici, ko gre za na nek način mobilizacijo, glede na to, da seveda ravno pri tem referendumu, ko gre za tujce in pa socialno pomoč, vidimo, da je vendarle to bilo še precej bolj jasno v prid aktualne koalicije. Tako da sam bi dejal, ne, da seveda bomo tu dobili neke nove interese in bi morda pojasnil. Ne. Civilna družba močna je dobra za vsako demokracijo. Ne. Bolje razvita, bolje je. Imamo več različnih tipov civilne družbe in ena je ta, ki skrbi za storitve in nekako zapolni vrzel med trgom in državo po tej plati, druga pa je zagovorniška. In zagovorniška je lahko tako leva kot desna. Je pa dejstvo, da določeni stili vladanja zatrejo zagovorništvo na eni strani in če je, kje recimo bil izziv ali še vedno je civilne družbe na recimo tej levi sredini, je to, da ne more da ne premore zadostno mero, čeprav jo ima, ne, kritičnosti tudi za tiste nosilce, ki so morda bliže levici. Ne, in tu ponavadi tudi dobi na nek način največ torej polen pod noge in seveda tudi morda največ nezadovoljstva s svojim delovanjem. Tako da, kar bi jaz dejal, tu bomo dobili zagotovo še neke interesne skupine, ki niso del civilne družbe, ampak so interesne skupine, predvsem kapital, ki se bo po mojem mnenju vključil na precej drugačnem nivoju, kot se je zdaj.
1: Ja, zagotovo bo dr. Lukšič tukaj decembra spopad hujši, ne nazadnje tudi zato, ker tudi vse delodajalske organizacije napovedujejo, da se bodo nekako pojavile v tej kampanji. Tu bo šlo za aktivacijo širšega zaledja in najverjetneje bo boj, kot smo ugotovili, ostrejši, pa tudi bolj umazan, glede na to, kako ravna slovenska politika zadnje leta.
3: Ja, to bo šlo res na boj, mislim, na, resmo lahko na življenje in smrt, ker kot smo videli na volitvah, se ta, kot bi rekli, ne, klasična drobna buržuazija zdaj počas zaveda, kakšne možnosti vse lahko nudi država. Do zdaj mi nismo imeli to vrstne kapitalistične države, je bila politika bolj ali manj svobodna, samo recimo levo sredina je bila obvladovana strani nekih kapitalskih blokov, pa zaradi tega se ni uspela utrditi v, kot avtonomna politična sila, ne? In to je na nek način problem. Da mi nimamo take kapitalske strukture v tej državi, da bi imela zavest o tem, da za lastno dolgoročno prosperiranje rabi močno državo, se pravi, rabi močno, tudi močen javni sektor. Ker zato, da ti dobro deluješ, rabeš dobro razvito visoko šolstvo, dobro raziskovanje, dobro tudi drugo infrastrukturo, ne nazadnje tudi cestno in tako naprej, vsa ta podporne zgodbe. In ne samo nizke davke. Pri nas se vse reducira samo na nizke davke in ti, ki bi radi na hitro zaslužili svojimi drobnimi posli in zdaj je to pač prevladujoča klima, hitro zaslužiti in potem prodati podjetje in adijo. Če bo ta mentaliteta zmagala, in to je mentaliteta, ki goni in zakon in referendum, če bo ta mentaliteta zmagala, potem bo to za Slovenijo slabo. Je pa zoprno to, da Sloveniji ravno ta tip drobnega kapitala narekuje osnovni konflikt. Ne, osnovni konflikt med levico in desnico, zdaj na tem referendumu bo ta. In tisto, kar bo problem, je, da se bojo ti, po moje bojo spet vrgli toliko denarja v igro, da bo zelo težko na levi sredini zmagati. In če ne bo tako, kot je kolega Deželan rekel, prišlo to do močnega političnega angažmaja, se pravi takrat, ko ti nagovarjaš ljudi kot ljudi in kot državljane in jim nekako povedati, da je od tega odvisen njihovo, mislim, prosperiteta naslednjih 10 let. Ne, ali bojo še imeli brezplačno zdravstvo, še brezplačno visoko šolstvo in tako naprej. Ali bo treba potem iz lastnega žepa če zdaj le več dejati. Ker pogledajte, milijardna luknja v proračunu plus 300 milijonov za oboroževanje v štartu, za oboroževanje bo treba dvigniti na 3% BDP-ja, pa potem na 5. Se pravi, če bomo šli po tej poti, potem bo zmanjkalo za to, kar ima koalicija tudi v programu in sicer brezplačne vrtce. Imajo sklad za demografijo, a brezplačni vrtci bojo prišli na vrsto enkrat, ne, od kalenda iz Grekas, ne vem, čez 20 let.
1: Samo tole še, dr. Lukšič, ker je, kar umenjate nujo po aktivaciji vsega, kar je recimo na politični levici. Civilna družba je včeraj že nekako nakazala, da se decembra ne bo več mogla tako dejavno vključiti v dogajanje, da je utrujena. Kaj lahko to pomeni za stranke na levi?
3: Lejte, to ni vsa civilna družba, to je en del...
1: Govorimo o tej, ki je bila najbolj
3: izpostavljena. To je en del recimo, nevladnih organizacij, ki je požrla prostor in se dela, kot da je vsa civilna družba. Civilna družba smo vsi ljudje v tem delu, kjer živimo in delamo in sklujemo, skrbimo za svoje lastne potrebe. To je zelo močan segment, to je tisto, kar sem v začetku govoril, to je tisto, ki recimo ni toliko osveščen, politično osveščen del, ampak vendarle mu je jasno, da dolgoročno kot družba, kot družbeni posamezniki ne bomo mogli preživeti. Ne, in ta del, ki se sicer ne uspe nikoli dvigniti na politično raven tle v Sloveniji, da bi to delo bolj zavestno in se organiziral, ta del vseeno deluje in ima političen vpliv. In to je ta temeljna civilna družba, kot bi rekel včasih, ne, množice, delovne množice, ne, in poštena inteligenca, recimo, ne, ne se uporabimo na stare izraze. Ampak gre za to, ne glede na to, ne, da ti izrazi so pase, ampak gre za to, da nekako probamo to razumeti, ne, in te pravzaprav ne gre niti toliko za levo, desno, ne, gre za to, ali ljudje postopno dojamejo, da tle obstaja nekaj, čemor bi rekel, zdrav razum, ne.
1: Doktor Deželan, mogoče bi vladni koaliciji padec intervencijskega zakona na referendumu celo ustrezal, ker res prinaša veliko dodatno finančno obremenito, ampak še enega poraza, to vrstnega si koalicija najverjetneje ne sme privoščiti.
2: Ja, prej je bila omenjena lose-lose situacija. Ne? Na nek način bi lahko gledali tudi v tem primeru na win-win situacijo. Uh-huh. Torej, bodi si zakon, bodi si denar. Ne? Uh-huh. Tako da, ampak je pa res, kar ste povedali. Ne? Ta še en poraz na tako pomembni temi, v katero so različni interesi, če smo to v tem primeru govorili o civilni družbi, tam pa kapital, investirali toliko, bi vendarle pomenil, da v bistvu nosilec, ki je bil izbran, ni sposoben dostaviti. Ne? Tako da po tej plati sam menim, da bodo vendarle razumeli igro drugače in bodo k tej tudi pristopili drugače. Je pa seveda po drugi strani tudi dejstvo, da je vendarle referendumska kampanja specifična kampanja in tudi ta zakon so oblikovali popolnoma novi nosilci, ki zame predvsem povedo to, da ne potrebujemo več državnega sveta, ker so bili to na nek način neokorporativni elementi, ki so na nek način vstopili v stranke, ki imajo jasne obraze v strankah, tako da na nek način predvsem drži to, kar ste povedali, predvsem drži pa to, da se moramo po tem referendumu resno vsi pogovarjati o tem, a naše politične institucije sploh še upravljajo svojo vlogo, za kar so bile oblikovane.
1: Gospod Čakš, pasti intervencijskega zakona, omnibus zakona, kako pravzaprav peljati kampanjo, ker gre za zakon, ki ureja toliko različnih področij, da se med njimi, ko gre za odločanje ljudi, morda najdejo tudi področja, ki si nasprotujejo.
4: Tako je, treba je vedeti, kaj je bil namen tega zakona. Namen tega zakona je bil, da ta tako imenovani tretji steber, takrat srednji blok, jasno sporočilo, da v državo prihaja drugačna politika. In zato so v zelo kratkem času nakup zmetali v ta omnibus zakon veliko stvari, ki tudi se izključujejo in zdaj so se zataknili zaradi tega referenduma. In tukaj bojo imeli problem, ravno zaradi tega, kar ste omenili, po drugi strani pa s to širino nekih rešitev nagovarjajo dokaj široko volilno bazo. In če bojo oni svoje sporočilo uspeli prenesti, mimo tega, da opozicija deluje na ta del o socialni kapici, zakon o bogatih, ne, ki govori, ampak to je manjši del zakona v resnici, glavni stroški grejo na DDV in podobno, in če bojo uspeli, ali pa za upokojence nagovarja, ne, zagovarja različne družbene skupine, če bojo uspeli sporočilo do teh skupin prenesti, potem imajo možnost, da ta referendum dobijo. Če jim pa to ne bo uspelo, če bo prevladala neka demagogija, da gre to za zakon za bogate in da vsi drugi na tej točki izgubljajo, ne, potem imajo ta referendum naprej izgubljen.
1: Tule v tem sklepnem delu našega pogovora bi izkoristil to, kar ste dr. Deželan že nekako nakazali, da se lahko sprašujemo, kako zadeve pri nas sploh sploh delujejo. Naslednje me zanima, tudi ko opazujemo političen boj, spopade okrog referendumov, praktično okrog vsake najmanjše zadeve, ki se pojavi zadnja leta. Ali smo v Sloveniji sploh še sposobni sprejeti, da lahko druga politična stran legitimno vlada, ne da bi jo morali za vsako ceno ustaviti ali pa zrušiti? Ali smo že tako daleč, da pravzaprav res sprašujemo in se sprašujemo o tem, ali sploh imamo lahko postavljeno neko oblast?
2: Ja, dobro, moramo vedeti, da Slovenci...
1: To je precej skrajna teza, ampak onda vas sprašujem, kje smo v tem skupadu.
2: Podobno, oblast potrebujemo, sam meni, da jo potrebujemo. Ampak je pa res, da ne živimo v vakumu. Ne? In to, kar se dogaja globalno, močno vpliva tudi na nas. In to, da imamo voditelje po svetu, najmočnejših držav na svetu, ki jih absolutno nismo pričakovali pred desetletjem ali morda še nekoliko več, je dejstvo, ki vpliva tudi na stile vladanja pri nas. Ne? Nekako se tako imenovani, ne vem, učbeniki za voditelje pišejo sami. In bolj kot to so tudi volivci vzgojeni v to, ker poleg tega, da seveda spremljajo naše politike, bolj pa morda kakšne mnenjske voditelje, spremljajo tudi njih. Tako da bi sam dejal, da je v bistvu politika zgolj prišla v korak s časom, ki ga trenutno živimo, torej nekim postresničnostnim časom, ki ima svoje zakonitosti. In ena od teh zakonitosti je pa ta, da politiki vse bolj tudi zaradi na nek način boja za to, da volivci sploh pridejo do njihovih informacij, igrajo na torej, zelo kratke udarne karte, na viralnost in seveda to seveda preprečuje dialog, nekako povečuje možnost oziroma percepcijo tega, da gre za vse ali nič, torej ta zero-sum game, ne, povečuje tudi našo percepcijo, kako so tisti, ki razmišljajo drugače, bolj drugačni od nas, v resnici si nismo toliko drugačni, predvsem pa ne, te rezultate interpretira kot nekaj, kar se jih moramo blazno bati, kar pomeni, da vsi odidemo na volišče prestrašeni. In v resnici je to ta, na nek način, element, ki dela vsako naslednjo volilno tekmo kot najpomembnejšo tekmo, ki obstaja.
1: Ampak dr. Lukšič, kam pa družbo, lahko rečemo, v celoti peljajo vlade, recimo, ki, ko se postavijo najprej temeljito obračunajo z vsem, kar je bilo pred njimi, spremenijo določene usmeritve, napovejo nek nov red, radikalne spremembe, sežejo pa malo čez polovico v državnem zboru. Dolgoročno, kam nas lahko takšen način
3: pripelje? To ni dobro. Veste, osnovni problem pri nas je, da je zginul drugi in tretji raven politike. Se pravi, na drugem in tretjem ravni se dosega konsens. Na prvi, to, kar je vidno, na tu gre za boj. Tu gre za mnenjski boj, boj za javno mnenje in potem na zadnje na volitvah. Spodaj, na drugi in tretji ravni, pa se pogovarjamo o tem, kam naj država gre. In to drugo in tretjo raven smo mi izgubili, smo jo žrtvovali prvi, nam prihajajo ljudje v prve vrste od tam, kjer bi morali delati to dolgoročno vizijo. In tega pravzaprav niti v strankah ne razvijajo, še manj pa to razvijamo znotraj vlade ali znotraj državnega zbora. In recimo ti odbori, ki naj bi bili nadomestek tega, vladni odbor za ne vem, šolsko strategijo ali pa vladni odbor in tako naprej, namesto da bi tam rekrutirali ljudi, ki bi v mimo svoje žarometov in neposredne tekme za javno mnenjsko podporo, se pogovarjali o tem, recimo, kam slovenskim šolstvom, kam slovensko znanost in tako naprej. Zdaj pa tam dobimo največje jurišnike, kjer si ne so zadovoljni, ker so zmagali na volitvah in oni zdaj šibajo to, kar so včeraj odsanjali. Ne, in se ne posvetujejo z nobenim, niti ne pogledajo, kje je, tako kot rekel kolega, postresničnostna zgodba. Torej, mi bi mogli zdaj za začetek začeti vzpostavljati drugi in tretji nivo in še prej okrog tega doseči soglasje. In to zdele, v tem momentu je to naloga vlade. Prej je bila naloga tiste vlade in ko smo videli, prejšnja vlada je to zamudila, predprejšnja zamudila, ampak brez tega bomo mi počas se pogrezali do niča, ne.
1: In preden se povsem pogreznemo do niča, morda še zadnje vprašanje za vse tri, da se vrnemo v tukaj in zdaj. Mandat, ki je pred nami, trdnost, cel mandat, kako zadeve vidite, gospod Čakš?
4: Mislim, da je strategija leve opozicije v prvih mesecih zabetonirala neko koalicijsko večino, stranko Resnica, ki je v bistvu tu jeziček na tehnici, k vladni koaliciji. Oni so bili pod hudim pritiskom in se jim ni ostalo drugega, kot da se zatečejo pod okrilje SDS-a oziroma Janeza Janše, in če hočejo politično preživeti, zdaj so tu in bojo morali tu nadaljevati. So pa seveda druga šibka točka, so tu demokrati, ne? Kot vemo, prihaja do sprememb, zgubili so poslanko, da se danja vodja poslanske skupine, ki je imela neko zaupanje vodstva, odhaja, ne? To pomeni, ta stranka je bolj ranljiva in tu je tudi druga Ahilova peta te koalicije, to pomeni stranka demokrati, ki ima notranje probleme zaradi razlogov, ki smo jih v tej oddaji povedli. In tukaj grozi največja nevarnost največja nevarnost koaliciji in zato je recimo za to stranko pomembni projekti, kot je Skok, kjer so njihove glavne tiste stave, ki so jih vložili pred volitvami, torej da bojo preganjali korupcijo, zmanjšali birokracijo in podobno, bodo morale dati rezultat. Če dokler bodo ta rezultat lovili za projekti, potem bo ta koalicija ostala močna, sploh če bo to prineslo neke rezultate. Če bo pa to začelo padati, ne bo več skupnega cilja ali bo skupen cilj ustavljen, razdrobljen, razpršen, potem pa lahko ima celotna koalicija težave.
1: Doktor Deželan.
2: Ja, sam menim, da bo nekako eno geslo, ki bo opredeljevalo torej preostanek tega mandata, kakor dolg bo pa že, preživetje. Ne, preživetje, zato ker seveda vse te rupture na nek način manjšajo torej neko podporo, ki jo vendarle vsaka vlada potrebuje za vladanje. In pa seveda tudi v tem kontekstu preživetje vseh teh oporečnikov, če želite, ki bodo morali preživeti, dokler ne dobijo nekako primernejše alternative. Bodi si je to seveda odstop in nekak boljši jutri v neki drugi vlogi, bodi si torej nekako navigiranje do konca mandata, in v tem kontekstu je lahko preživetje tudi nevarno, ker se veste, najbolj ranjen lev je lahko tudi najbolj nevaren in predvsem politika, ki ima občutek, da se izteka čas, lahko tudi poseže po najbolj skrajnih rešitvah. Tako da sam bi dejal, da pač slovensko politično skupnost čaka preživetje.
1: In še dr. Lukšič.
3: Ja, kot se napoveduje, bo ta vlada začela z rezi, se pravi v visoko šolstvo, v raziskovalno dejavnost, povečevala bo sredstva za oboroževanje, hitreje verjetno, kot bi katerakoli druga vlada. To bo postopno, zniževala bo davke, tudi če ta na referendumu ne bo sprejet, bojo šli z nekim novim poskusom, ker to je pač, kot bi rekel, v naravi škorpiona je, da piči žabo, ne, ta pa je v naravi desnice je, da poskuša zmanjšovati davke in ožiti welfare state, se pravi, socialno državo. In to je Janša že napovedal in to bojo delali. Pritisk v to smer bo šel, kar bo pomenilo na konc, da se bo javni sektor postavil na konc na zadnje tace, ker bojo videli, da je to pravzaprav neka neracionalna vojna, ker to je vojna, veste, ki ni premišljena, to je kar tako, zaradi tega, ker nam gre javni sektor na živce, ker so tam noter kakor neki levičari ali karkoli. Tako da klimo bojo poslabšval v državi, s temi ukrepi živeti bo tle verjetno težje. Ti, če bo referendum padel, bojo nezadovoljni, ti, ki so kar investirali nekaj v politiko, in bojo zahtevali neko verjetno predčasne volitve, da postavijo spet ene boljše, v smislu, ne, da, ki bojo spet znižvali davke in zožvali državo. Tako da ta pritisk na Slovenijo in na kapital, da naj bo bolj racionalen, kar pomeni bolj učinkovit, više donosne stopne, ne, profitne, da bo to ena težka situacija in za to vlado in za Slovenijo.
1: Gospod Igor Lukšič, gospod Tomaž Deželan, gospod Rok Čakš, najlepša hvala za naš današnji pogovor.
4: Prosim, hvala.
1: Tako, to je bil Studio ob 17. Urednica oddaje je bila Nataša Lang, z vami je bil še tehnik Matic Frlan, z vami sem bil pa tudi Tomaž Celestina. Lep ponedeljek še naprej.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ukrajinska prestolnica je po sinočnih ruskih napadih v nekaterih predelih ostala brez električne energije, poročajo iz Kijeva. Medtem so tudi ukrajinski brezpilotni letalniki zadeli industrijske objekte in skladišče v ruski rostovski regiji, pa tudi naftno rafinerijo jugovzhodno od Moskve, so sporočile ruske oblasti. Včeraj se je začela uradna kampanja za lokalne volitve. Do 7. ure zvečer so lahko volivci pri pristojnem upravnem organu podpisali obrazec podpore kandidaturi oziroma listi kandidatov. Občinske volilne komisije pa so že objavile seznam vloženih kandidatur za župane mestnih občin. Med njimi izstopa Ljubljana, kjer se bo za župana pomerilo kar 15 kandidatov, in Slovenj Gradec, ki je edina mestna občina, v kateri se poteguje le en kandidat. V Škofje Loki so na vaji reševanja ob nesreči v cestnem predoru prvič preizkusili enotno aplikacijo za množične nesreče, ki zdravniku pred odhodom na teren omogoča vpogled v zdravstveni karton pacienta. Na terenu pa prek mobilnega telefona vanjo vnaša podatke, ki so na razpolago za bolnišnično oskrbo. Aplikacijo bodo prve enote nujne medicinske pomoči začele redno uporabljati do konca leta. V 16. finala evropskega prvenstva v namiznem tenisu, ki poteka v Stožicah, je bil izmed Slovencev uspešen le Darko Jorgič, ki je 4-3 premagal Poljaka Miloša Režimskega. Deni Kožul je brez osvojenega niza izgubil dvoboj z Nemcem Patrikom Francisco, med neuspešnimi pa sta tudi Ana Tofant in Sara Tokič. Vremenska napoved: jasno bo, do jutra bo marsikje po nižinah nastala megla. Temperature zjutraj bodo od 3 do 11, čez dan se bo razjasnilo, temperature bodo do 23 stopinj. Jutri bo prehodno nekaj več oblačnosti, v nedeljo in ponedeljek pa se bo nadaljevalo suho in deloma sončno jesensko vreme.

V nočnem programu Radia Slovenija poslušamo glasbo po izboru Janeta Webra, ki jo bo zdaj prekinil postanek pri knjigah. Sledi namreč ponovitev sobotnega branja. Do zdaj najbolj osebna in autobiografska knjiga Irene Štavdohar Globoko v gozdu o divjem in intimnem založbe Umko, naravo, mitologijo, umetnost, znanost in zgodbe drugih ljudi prepleta s svojimi spomini ter lastno izkušnjo postavlja v širši kulturni in zgodovinski kontekst. Rezultat je zbirka 14 esejev, ki je bila letos tudi nominirana za Rožančevo nagrado. Oddajo je pripravila Tina Lamovšek.

0: V zbirki 14 esejev, zbranih pod naslovom Globoko v gostu o divjem in intimnem založbe Umko, avtorica Irena Štavdohar, novinarka Delove sobotne priloge Bravstvo, povabi v svoj intimni svet, v katerem se med drugim prepletajo gost, narava, živali, mitologija, umetnost, ustvarjalnost. Vse te svetove vpeljuje tako lastne misli in razmišljanja ter citate številnih pisateljev in pisateljic, umetnikov in umetnic, ustvarjalcev in ustvarjalk. Avtorica, ki je bila za svojo knjigo nominirana za Rožančevo nagrado za najboljše esejistično delo, v uvodnem eseju bralca povabi zelo osebnim spominom na otroštvo, z bolečo izgubo očeta v gozdu. Zakaj ga je v svoj intimni svet spustila z neko mero bolečine?
1: V bistvu je najprej na nek način za to knjigo obstajal ta esej. Začela sem ga pisati, zato ker je pač ta moj zgodni spomin na mojega očeta, ki je umrl, ker se je izgubil v gozdu, neka stvar, ki me je vedno preganjala in sem tudi gozd gledala drugače, prav zaradi te moje osebne zgodbe. Tako da sem napisala to poglavje in potem je začela na nek način nastajati knjiga, ker v tem prvem poglavju se mi zdi so ključi za vsa naslednja poglavja. Je pa res, tako kot ste rekla, da mi bralci velikokrat pač pišejo o tem, kako jih prizadela ta prva zgodba, kako v bistvu se knjiga na nek način začne z žalostjo in z jokom in se potem pač nadaljuje z nekimi drugimi temami in vendar se pač ta zgodba na mojega očeta se vedno vrača nazaj. Mogoče včasih skrito, včasih spet odprto, tudi zaključim v bistvu z njim in je ta knjiga na nek način posvečena njemu. Ne samo vprašanju, kaj je gost, ampak vsemu temu, kar si jaz predstavljam, da je on imel rad, ker ga v bistvu nikoli nisem poznala, umrl je, ko sem bila stara 2 leti in tako je to tudi neka moja imaginacija, kdo je on bil. Veliko pišem recimo o slikarstvu, ker je on zelo dobro slikal, veliko pišem o romantikih, ker je bil romantik, tudi pač moja imaginacija očeta je, bom rekla, neka dramaturški lok te knjige.
0: Tudi se ključite z očetom, ste kdaj razmišljali o tem, da v bistvu vaš oče nekako kot platnice od spredaj in zadaj zaobjemajo vašo knjigo?
1: Absolutno se mi zdi, ja, da je en tak objem v bistvu ta knjiga, ki je namenjena njemu.
0: Gost predstavlja zanimiv kontrast. Je prostor, kjer se lahko izgubiš, lahko se pa tudi najdeš. Že od nekdaj gost buri človekovo domišljijo. A kljub naslovu Globoko v gozdu, ta ni glavna tema, hkrati pa je na nek način vedno prisoten, pove avtorica Irena Štavdohar.
1: Gost je tak magičen prostor od nekdaj bil, zato ker nima horizonta, zato ker nikoli ne vemo, kdo stoji za nami, ali nas kdo opazuje. In še zmeri, kadar recimo velikrat hodam pač na Rožnik, večkrat na teden, zgodi zjutraj ima zmeri občutek, kdo me gleda. In nič čuden se mi zdi, da so vse te pravljice in vse te prve zgodbe, bom rekla, se na nek način povezujejo z gozdom. Ne vem, v knjigi recimo razmišljam o pokrajinah, kako se pokrajine na nek način preselijo tudi v naše duše, kako so ljudje, ki živijo, ne vem, pod Triglavom najbolj drugačni, kot ljudje, ki živijo v ravnici, v Prekmurja. In tudi neke religije so se oblikovale, glede na pokrajino, recimo edini mok je lahko, v bistvu imaginacija njega je lahko nastala samo v puščavi, kjer ni ničesar. Po drugi strani pa imamo neko pogansko religijo, ki pa je nastala, ki je pa skrivnostna in je pač se rodila v gozdu. Ali pa imamo recimo mediteransko pokrajino starih Grkov, kjer so bogovi zelo podobni ljudem, kjer je bilo vroče sonce, veliko vina in tako naprej in so pač se bogovi spogledovali z lastnostmi ljudmi. Tako da, ko sem začela pisati knjigo, sem videla, da gost odpira zelo veliko nekih tem, v katere sem pol zakoračila.
0: No in če imate vi nek dolgotrajen odnos z gozdom oziroma naravo, a se vam zdi, da ljudje nekako se izgubili in ponovno našli ta stik z naravo oziroma z gozdom predvsem v času covida, ne? Kaj je bilo zelo, so bile
1: vnike. Ja, se mi zdi, da takrat smo se na nek način vrnili k naravo, pa tudi če smo mogli, ne vem, vsak dan po drugi ulici smo šli recimo na sprehod in tam odkrili drevesa, ki jih prej nikoli nismo videli. Se mi zdi, da so nam neki čuti, so se nam mogoče bolj izostrili takrat, ampak ta knjiga govori točno o tem, da bi mogli biti vedno radovedni do narave, še posebej zdaj, ko vidimo gozdovi neskončno gorijo po celem svetu zaradi teh podnebnih sprememb, izginjajo. In ta knjiga govori o tem, ja, da mogoče neke izkušnje transcendentalne lahko doživimo v naravi, v gozdu. Veliko pisateljev omenjam, od Rilkeja do, ne vem, Mura, ki so neke transcendentalne izkušnje doživeli v naravi, v gozdu. Tako da ta knjiga na nek način uči tudi o tem, kako se čuditi, kako biti radoveden, kako ne samo teči skozi gozd, ampak se tudi daj ustaviti, pa kaj pogledati.
0: Omenjali ste že vaš omiljeni gozd, ki je na Rožniku. Kateri gozd vas je še na takšen ali drugačen način navdušil? Lahko gre za torej resničen gozd, lahko pa tist v literarnem svetu.
1: Moram reči, da ko sem bila majhna, sem zelo rada imela pač pravljice, ki se dogajajo v gozdu, vse. Je pa tudi res, da sem veliko potovala po svetu in se mi zdijo naši gozdovi, jaz ne vem, zakaj, najlepši. Tudi, ne vem, ko grem v Maine, v Ameriki recimo, kjer so neskončni gozdovi, nikoli niso tako lepi, kot so pač naši. V knjigi pišem tudi o Thoreauju, to se pravi ameriškemu transcendentalistu, ki je sam živel v gozdu. In to njegovo kočo v Waldnu, ob jezeru, sem tudi obiskala in tudi pišem o tem gozdu, ampak to me je fasciniralo recimo to, kako je on živel, kako se je omaknul v osamo, kako se je sam zgradil hišico, v kateri piše, v kateri je imel 3 stole, enega za samoto, drugega za prijateljstvo in tretjega za družbo. Ampak neke fascinacije prav gozdov, pa tam, ne vem, nisem našla. Meni je še zmeri, ne vem, vem, da sem se potem vračala iz Bostona v New York z avtobusom, in sploh ni bilo pauze med mesti, sploh ni bilo več gozdov. Mi imamo še zmeri ta privilegij, če se vozimo iz enega mesta v drugo, da moramo iti čez nek gozd, da vidimo velik pač tega gozda. In to me zmeri, če se to ne zgodi, me to zmeri navda z neko žalostjo, no? Da v bistvu ni več narave. Tle pa jo še zmeri imamo.
0: Je gozd eden redkih prostorov, kjer ste lahko sami in predvsem v tišini?
1: Sem gli zadnjič razmišljala, da je to že kar redkost, ker še zmeri, tudi če si nekje, ker ne slišiš noč, slišiš, ne vem, avion nad sabo, tako da te tišine v gozdih so redke, ampak se pa še zmeri najdejo.
0: In takrat se prepustite gozdu, če sem si prav zapomnila, ste napisali nekaj podobnega kot ne morete vstopiti v gost, ne da bi gost vstopil v vas. Ne?
1: To je v bistvu misel od Thoreauja, ja. S kakšno pravico si ti v gozdu, če gost takrat tudi ni v tebi. Ampak jaz mislim, da danes v tem vsakdanjem svetu lahko gremo na sprehod ali pa v gost ali pa v naravo ali pa se kupati v jezero in nekaj časa traja, preden se prepustimo pač naravi, še zmeri nosimo sabo to, kar moramo narediti, ali neke misli. Mislim, da je narava najboljši prostor za meditacijo. Jaz sicer nimam potrpljenja, ker sem preveč neurotičen človek, da bi meditirala, ampak narava je sigurno nekaj, kar me pomiri.
2: Vedno sem želela obiskati Walden, ta mitološki kraj, da bi videla nekaj čisto preprostega. Da bi se mi morda nekje v gozdu prikazal Thoreaujev duh, morda kot ptič ali kot list, ki trepeta, medtem ko vsi ostali listi mirujejo. Želela sem si, da bi skočila v jezero, v katerem se je spomladi, poleti in jeseni skoraj vsako jutro kopal. Redko kdaj, je napisal, se je počutil tako zelo živega kot takrat, ko se je moker vračal k bregu. In ko sem po zapleteni vožnji z različnimi prevoznimi sredstvi iz Bostona pozno popoldne končno prispela, je bilo jezero prav takšno, kot ga opisuje v knjigi. Odsevalo je pisan jesenski gost in nebo. V Thoreaujevem času so verjeli, da je jezero brezdanje. Stare zgodbe so celo govorile, da sega na drugo stran zemeljske oble. Turistov tistega dne ni bilo veliko, morda prav zato, ker je bila replika njegove hiše, prave že dolgo ni več, zaprta. Zato sem njeno skromno notranjost lahko videla le skozi okno.
0: Gost kot rdeča nit ali osrednja tema ni nekaj novega. Temu z drevesi poraslemu svetu so se poklonili številni intelektualci in umetniki. Čudili so se njegovi skrivnostnosti, mistiki, moči ozdravljenja, viru navdiha. Irena Štavdohar se v zbirki esejev Globoko v gozdu o divjem in intimnem posveča še drugim, danes bi tem zaradi digitalizacije lahko rekli pozabljenim ročnim spretnostim, kot izpisovanje citatov in pisanje pisem, konkretno ljubezenskih, ki jih je tudi avtorica pisateljica sama nekoč pisala na roke, kot pravi.
1: Jaz pač pišem o tem, kako, ker se sprašujem v prvem poglavju, kako bi očetu napisala pismo, kako pisati nekomu v drug svet. In potem sem se spomnila na Kafko, ki je res veliko pisal s različnim ženskam ljubezenska pisma, in je rekel, da jih mora ves čas pisati znova, zato ker se mu zdi, da pridejo vmes duhovi in popijajo vse poljube iz teh pisem in jih mora pisati znova. In potem v knjigi pač pišemo o nekem dopisovanju treh pesnikov oziroma dveh, Rilkeja in Marine Cvetajevne, to se pravi nemškega pesnika in ruske pesnice. In to so res taka zelo posebna ljubezenska pisma med dvema neskončno nadarjenima pesnikoma. In se mi je zdelo zanimivo pač na kakšen način si pesniki pišejo ljubezenska pisma, ker se mi zdi, da so vseeno drugačne kot od nas navadnih smrtnikov.
0: Pa sami še prakticirate to pisanje z roko? Kako...
1: Ne, ker zelo grdo pišem, ampak sem takrat pač v nekem obdobju bila zaljubljena v neke pač moške, ki so živeli v tujini in takrat je bilo to neko dopisovanje teh pač ta pisma so obstajala in sem jih vsak dan pisala in sem tudi vsak dan poštarja čakala pred blokom, da mi je prinesel pismo. Zelo rada tudi berem pisma pisateljev. Ni dolgo nazaj, ko sem brala pisma Simone de Beauvoir, ki je pisala svojemu ameriškemu ljubimcu. Pisma, ki so zbrano knjigi Transatlantic Love Affair, ki so zelo posebna in lepa.
0: Opisali ste tudi, da ste pravzaprav kot v mladosti no, radi izpisovali citate iz Hemingwayevih knjig. Danes tudi to še to počnete, ne nujno izpisujete, mogoče natipkate. No, to kako, ko so se vas neki citati dotaknejo, si nekako v neko posebno zabeležko?
1: Ja, sem tak človek, ki bere knjige s svinčnikom v roki, to se pravi, moje knjige so zelo popisane. Moje, valjda to ne delam s knjigami iz knjižnice, so zelo popisane in pripišem dobre misli ven. To imam še zbrito prakso, ker se mi zdi, da se jih potem bolj zapomnim. Ker sem tako zelo obsedena s tem, če mi je nekaj všeč, si hočem to zapomniti, kako je nekdo nekaj lepo povedal, nekaj, kar se me dotakne. Ja, tako da to je moja praksa še zmeri. Takrat sem prepisovala Hemingwaya v najstniških letih, predvsem zato, ker se mi je zdelo, ker sem ga začela brati in mi je bilo absolutno noro, na kakšen način piše, kako je ves čas v sedanjiku, kako ima kratke stavke. Ta nov način pisanja, ki sem ga takrat videla kot res 15-letna punca, se mi je zdel res fascinanten. Šele potem sem v bistvu videla, da ga je Gertruda Stein, pač modernistična pisateljica v Parizu, ki je imela svoj salon, je Hemingwaya na ta način učila pisati.
0: V knjigi Globoko gozdo nenehno citirate druge avtorje, avtorice, intelektualce, novinarje. Povedali ste, da lahko večkrat preberete eno in isto knjigo. Katere so te knjige, ki jih vedno znova radi preberete?
1: Mislim, da jih je kar nekaj. Recimo, Thoreau Walden mi je bil všeč, ker sem ga zmeri, kadar sem ga vzela v roke, sem ga na drugačen način prebrala. Zdaj sem v bistvu šla še enkrat recimo brat Deborah Levi, njeno trilogijo, ki mi tako všeč tudi način, na kakršen ga piše. Drugače pa valjda vračam mojim Rusom, Čehovo vedno, Tolstoju vedno, Cvajgu se recimo vračam, predvsem klasikom bom rekla, pa tudi sodobnim, predvsem avtoricam.
2: Kakšen svet so videli stari Grki? Ne gre le za modro, tudi rumena je uporabljena v drugačnih kontekstih. Z njo niso povezovali denimo sonca, ognja ali žitnega polja, temveč svetle skodrane lase bogov. In zelena ni bila samo zelena, s to besedo so opisovali tako rastline kot tudi človeško kožo. Barve, ki se pojavljajo v literarnih delih tistega časa, so omejene na črno, belo, rdečo in rumeno. Ni čudno, da so v 19. stoletju prevladovale teorije, da so bili stari Grki zaradi dedne genetske okvare barvno slepi. A po vsej verjetnosti jih, kot je opazil že Goethe v svoji knjigi Teorija barv, niso zanimale barve in njihovi odtenki, ampak svetloba in tema. Tudi največji angleški slikar neba in morja William Turner je redko kdaj slikal z modro. Oblaki na njegovih slikah so, tudi kadar so beli in prijazni, kataklizma narave in pod njimi je človek manjši od mravlje. Legenda pravi, da se je Turner dal nekoč med viharjem privezati na jambor, da bi lahko od blizu videl, kakšne so v času nevihte barve morja in neba. Proučeval je sončne zahode, kot biolog proučuje celice pod mikroskopom. Potapljal se je v luč poldneva, sledil sončnim vzhodom in vsem odtenkom, od zarje do svita. Za sončno svetlobo, ki jo je znal tako čudežno ustvariti, se zdi, kakor da bo vsak čas prežgala platno.
1: Ja, v bistvu je poglavje namenjeno modri barvi v knjigi, ne zeleno, ker bi moglo biti, ampak to zato, ker moj oče je imel rad modro barvo. Ne. To iz tega, in tudi moja najljubša barva je modra, ampak potem sem začela veliko brati o modri barvi in sem ugotovila, da je modra barva na nek način iluzija, tako kot morje, ki ga zajamemo, v resnici ni modro, tako ne bo. Tudi modrih cvetov je v resnici v naravi zelo malo, zato ker pač tako odsevajo modro, v resnici so mnoge modre rože rdeče, tudi lastovka ni modre barve, ampak ima perje narejeno tako, da svetlobo odseva modro barvo. In to se mi je že zdelo dovolj zanimivo za eno poglavje, da je v bistvu modra barva iluzija. Zanimivo mi je bilo pa tudi to, da je ogromno pisatelj in ustvarjalcev pisalo o barvah. In to predvsem pred smrtjo. Wittgenstein, ki je umeral zaradi raka na želodcu, se mi zdi, je napisal knjigo o barvah. Goethe je pisal o barvah, ampak on je tako živo neskončno dolgo. To ni bilo zdaj to pred smrti, ampak zato, ker je bil tudi znanstvenik, ne samo umetnik. In Derek Jarman, pač režiser angliški, ki je umeral zaradi AIDS-a še v 80-ih letih, je napisal res posebno knjigo o barvah. Tako da se mi je tudi to zdelo zanimivo, zakaj so ljudje, ki so se poslavljali tega sveta, bili tako navdušeni nad barvami in so v bistvu, kot da bi se poslavljala nek način od barvnega sveta. Tako da sem zelo uživala, ko sem pisala o modri barvi. Pisala sem tudi o modri barvi na otoku, ki ga imam zelo rada in bila sem potem še na enem drugem otoku. Ja, in spet gre v bistvu za neko opazovanje sveta okrog sebe ali pa ljudi. Pa ni tudi naključje, da rečemo, da so pametni ljudje modri. Prav tako ni na ključi, da so, ne vem, pravlična bitja, modra ptica, modri cvet, da je to nekaj, s čimer težimo, pa nikoli ne dosežemo. Tako da ja, sem lahko obsedena z modro barvo.
0: Knjiga Globoko v gozdu se vrača k prvinskosti, k nezemljskim izkušnjam in metafiziki. Irena Štavdohar.
1: Jaz mislim, da so te mistične stvari nekaj, kar smo izgubili, kar smo včasih imeli in se to zgublja in mi je žal, da tega ni več. Tako, kot sem prej rekla, nekaj izkušnje, transcendence, ki jih lahko doživimo, ne vem, v ljubezni, v naravi. Zato sem prav tako nenavadno mi je bilo, da sem potem začela pisati recimo o mističarkah. In potem, ko sem začela odkrivati ta svet srednjeveških mističark, sem zelo padla van. In mi je bilo fascinantno to, da so bile to prve pisateljice, prve autobiografije so v bistvu pisale mističarke, ker so hotele napisati, na kakšen način so v mističnih izkušnjah doživele Boga. In to so bile zelo samo svoje ženske, ki so tudi mnogokrat hotele pobegniti družini ali pa samostanu in so potem ekscentrično živele svoje življenje, doživljale erotična razsvetljenja z Bogom, z Jezusom. Zelo me je navdušil ta svet. In ja, se mi zdi, da prav to radovednost in te stvari, ki jih lahko doživimo v naravi, da smo jih izgubili in se moramo na nek način, na tak ali drugačen način se jih moramo spomniti in k njim vračati. Tudi recimo veliko pišem o romantikih, ki se mi zdi, da so bili tudi zelo povezani in z neko mistiko, ki so se zelo čudili nenavadnim stvarem, po drugi strani so bili tudi znanstveniki, ki jih je zanimal znanstveni svet in po drugi strani so se čudili svetu. Tako da tudi to romantičnost teh nemških romantikov, recimo jaz sem velika oboževalka tudi angliških romantikov, Byrona in Shelleya in tako naprej, ampak zdaj sem v tej knjigi odkrivala predvsem Nemce, Novalisa, Karolino Schlegel, recimo žensko, ki je bila, bom rekla, muza nemških romantikov, ki je tudi prevajala Shakespearea, ker to tudi recimo nisem vedela, da so Angleži Shakespearea odkrili prav prek nemškega navduševanja nad Shakespearem, prav nad njenimi prevodi. Spravo, tle je tudi spet ena zgodba ženske, ki je pozabljena, ampak je zelo vplivala ne samo na nemške romantike, ampak konc koncev tudi na Prešerna, tudi na naše romantike, neposredno. Ne. Tudi notri recimo pišemo o Hilmi Af Klint, slikarki, ki je slikala tako, da je klicala duhove in je v bistvu prva abstraktna slikarka, čeprav umetnostna zgodovina uči, da so bili prvi abstraktni slikari Kandinski, Malevič, Mondrian. In tudi pozabi omeniti, da so tudi te trije slikari se veliko ukvarjali z mistiko in spiritualnostjo, ki bo takrat po prvi svetovni vojni, pač glede na to, kakšen masakar je to bil, je spiritualnost ratala zelo popularna. Tako da se šele zdaj odkriva, recimo, da je bila Hilma af Klint in plus še mnoge druge slikarke, da so bile prve, ki so slikale pač abstraktno umetnost.
0: Ko smo že ravno pri romantiki, kakšen je pa vaš delovni kotiček, ko pišete bodi si za sobotno prilogo ali pa knjigo oziroma eseje, je neka torej romantična predstava, lesena miza, zareze notri, vem, da ste omenjali neko fotografijo iz filma.
1: Iz filma Julia, kjer je Jane Fonda na sliki, ker je pisala neko dramo in v filmu je pač ni šlo in v nekem prizoru vrže pisalni stroj čez okno in ta prizor je eden mojih najljubših, čeprav jaz to pač ne morem narediti z računalnikom, ampak včasih me res prime, da bi to naredila. Nič ni tako romantičen, mora biti pospravljena miza, to je moj nek ritual. Pogled na džamijo imam, ki so ga zdaj mi sicer zazidali. Sem pa zelo, me pa zmeri znova fascinirajo kotički pisateljev, kje so pisali. Kjerkoli sem, grem zelo rada pogledati pisalne mize pisatelje, od Dickensa, Freuda, recimo v Londonu, ali pa tudi pri nas naših pisateljev, recimo, ne vem, hišo Josipa Jurčiča, ki je bil tudi tako poseben mož. Tako časi se mi zdi, da ne znamo narediti zgodbe iz naših pisateljev. Jurčič je bil neverjetno, on je bil pač, kot nas učijo, že je bil prvi novinar, ampak je tudi cel časopis skoraj napisal sam. Mislim, tako da ja, no, sem gli spomnila, da sem bila pač v njegovi hišici.
0: So obstale kakšne ekscentričnosti pri teh delovnih kotičkih različnih pisateljev in pisatelc?
1: No, mislim, da je bilo kar veliko ekscentričnosti, ker se mi zdi, da o tem tudi pišem v knjigi, pišem od da me vedno znova zanima, odkje pride na vdih, da ni več veliko mistike na svetu, ampak tudi nevrologi danes ne znajo točno razložiti, odkje neka pesem pride pesniku v glavo. In veliko pisateljev ali pa pesnikov vam bo pripovedovalo, da se jim zdi včasih, kada jim nekdo nekaj narekuje. A ne? Tako da ne vem, spomnim se recimo, ko sem glih Dickensa omenila, da je on pač pisal po ne vem, 15 ur na dan, ker je pač pisal pod listke in je počasih tudi po dva romana pisal istočasno in da je vsake tog časa mu mogel služabnik prinesti vedro z ledeno vodo, da je si je kodre oziroma celo glavo namočil vanjo in potem si je zavil brisačo in pisal naprej in je pisal tudi s nekim posebnim črnilom, ki se je zelo hitro sušilo, ker je tako zelo hitro pisal. Tako da te pisatelji, ki so še na roke pisali z gosjim peresom, mislim, to se mi zdi res tak neverjeten izziv, ali pa ne vem, Tolstoj je, ki je pisal Vojna in mer, se mi zdi, da je, ne vem, 14 dni jahal po tem polju, kjer je, piše to slavno pač bitko z Napoleonovo in je tudi za Vojno in mer, mislim, da je popisal, ne vem, tri omare zapiskov je imel. Še bolj boga je bila pa njegova žena Sofija, ki je to vsako noč prepisvala, ker noben drug ni znal pač njegove pisave brati. Tako da to so, kako nastane velik roman, kot je Vojna in mer, to me zmeri znova fascinira, odkje pride, kako je ta svet nastano v pisateljevi glavi, kako neverjetna stvar je to.
0: In vse to opisano pravzaprav potrjuje, da pisatelji ne pišajo zgolj z umom, pisatelji in pisateljice ne pišajo zgolj z umom, ampak pravzaprav skozi telesom, skozi telo.
1: Ja, ker omenjam recimo Elizabeth Gilbert, avtorica knjige Jej ljubi moli, ima neko zelo dobro predavanje na TED-u, kjer govori točno o navdihu in omenja neko pesnico, ameriško Ruth Stone, ki je govorila, kako njo najde pesem, kako v bistvu dela na polju in potem kar nekrat izdaljave zasliš, kako prihaja pesem in potem odvržem otiko in teče v hišo in pesem teče za njo in včasih tik preden in potem se usede za mizo, prime svinčnik in pesem se zlije čez njo in jo zapiše in včasih ni dosti hitra in pesem gre naprej in išče novega pesnika. To se mi zdi tako lepa prispodoba tega, kar je v bistvu je navdih.
0: O današnjem sobotnem branju smo predstavili esejistično delo Irene Štavdohar z naslovom Globoko v gostu o divjem in intimnem, ki je šlo pri založbi Umko. Za glasbo je poskrbel Rudi Pančur, zato Robi Markoč, izbrane odlomke je interpretirala Mateja Perpar, oddajo sem pripravila Tina Lamovšek. Vabljeni, da se na oddajo sobotno branje naročite pri svojih ponudnikih podcastov.